Sam Fender, Olivia Dean, här är vaken. Rain Me In heter låten. Karin är en lyssnare som har skrivit in att man faktiskt sover bra på honung. En matsked honung i en mugg vatten och så ska man värma det. Det låter mycket bra, Karin. Detta ska jag faktiskt testa. Vi var ju inne på det här med att man kan värma mjölk lite tidigare. Det är ni många som har skickat in och då nämnde jag ju att jag inte gillar mjölk men jag vill gärna sova ändå. Mycket bra tips. Jag ska testa att värma honung i en mugg med vatten så får vi se hur det slutar. Många är det som har skickat in tips på hur man ska somna. Det får ni jättegärna fortsätta med. Jag ska också nämna att ni faktiskt är en hel del som har skickat in era gissningar på nattjakt. Det här uppmuntrar jag verkligen. Modigt att skicka in efter bara en enda ledtråd. Det tycker jag verkligen att ni ska fortsätta med. Häng gärna kvar så ska ni om bara en liten stund få fler ledtrådar att jobba med.

0: Quanadice, You and Me song. Dags att återgå till allvaret. Nattjakten är det som står på schemat. Ni ska strax få fler ledtrådar att jobba med. Först tänkte jag läsa upp lite gissningar som har dykt upp i inkorgen. Jag läser Britt-Marie som skriver att svaret är matematik. Vi har en lyssnare som skriver: kan svaret vara Leif Loket Olsson? Det är Lotta som skriver det. Peter inne på lite samma spår. Han ställer sig frågan om det kan vara bingolotto, tro. Mycket bra gissningar allihopa. Tyvärr måste jag meddela att de inte är rätt. Men tycker inte att ni ska deppa ihop för det, utan skicka gärna in fler förslag på vad det kan vara, tro. Ni ska få nästa ledtråd nu. Först så tar vi en liten recap på hur det lät under den första ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Jag heter Leif och jag är kvadrat.
0: Detta är alltså Leif Kvadrat, Stolt Näringsliv och Magnus Oliv.
1: Ledtråd nummer två.

Mint Car, The Cure, är det som statuerar ledtråd nummer 2 denna nattjakt. Om du kanske listat ut vilket ord det är vi eftersöker nu, då är det ingenting att tveka på. Det är bara att slänga iväg ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken. Ni som inte har listat ut vad det är ännu, ni tycker jag bara ska fortsätta att hålla ut, för det kommer ju en tredje och sista ledtråd här lite senare i programmet. Och när ni skickar in er gissning, glöm då inte att addera ert telefonnummer i meddelandet så att jag kan ringa upp en lycklig vinnare till slut.

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.

That is still around, Dog Seegers. Innan det, Sienna Spiro, Great Expectation. Gunilla är en härlig lyssnare som har skrivit in: hej, har missat vem du är som gör Nattens vaken tillsammans med Frida Tranvik. Vad heter du som är ersättare för Robert Frank? Ja, om det är någon som har lagt märke till att det inte är en norrländsk röst som sitter här och pratar med er, så Emil Håkansson heter jag som har äran att få hoppa in för Robert denna natt. Kanske ni tänker så här: vilken narcissistisk programledare som sitter och säger att Gunilla är en härlig lyssnare bara för att hon frågar vad du heter. Men bear with me här, för Gunilla har också skickat ett till mail som jag tycker att vi ska ta och läsa upp här. Det är apropå det här som vi pratade om tidigare, att man kan värma honung och dricka för att lättare somna. Vi var ju inne på det för att jag inte är någon riktig mjölkdrickare direkt. Men nu har hon skrivit så här: hej! Om du ska dricka honungsvatten, den maximala temperaturen för att inte förstöra honungens nyttiga egenskaper är 40 grader. När honung värms upp över denna gräns så börjar dess unika och värmekänsliga beståndsdelar brytas ner. Enzymer och antioxidanter. Rå honung innehåller levande enzymer, antioxidanter och antimikrobiella. Svårt ord, hoppas att det blev korrekt där. Antimikrobiella ämnen som är känsliga för värme. Vid temperatur över 40 grader börjar dessa förstöras, och vid 60 grader är merparten av honungens biologiska nyttigheter helt borta. Bikupans naturliga miljö, det här är helt underbart. I en levande bikupa ligger temperaturen naturligt runt 35-36 grader. Det är därför som honung hanteras varsamt, ofta kallad råhonung. Den värms aldrig upp över denna naturliga nivå. Tips då för att bevara honungens nyttigheter i varmt vatten, te eller kaffe: man ska låta drycken svalna 5-10 minuter, eller på sig 4-5 minuter står det ju för att vara korrekt. Tillsätt inte honungen förrän vätskan är fingervarm eller behaglig att dricka, det vill säga under 40-50 grader. Hälsningar från Gunilla i Falun. Ah, helt underbart Gunilla, stort tack för denna lektion. Det var verkligen nödvändigt för mig att veta. Nu vet jag hur jag ska göra för att dricka honungsvattnet rätt så att de här nyttigheterna stannar kvar.

0: Petra Marklund är det som ställer sig den frågan i låten Mitt hjärta en rebell. Hörrni, lyssna noga nu. Vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden för denna natts nattjakt. Det har trillat in en hel del gissningar. Ska se vad ni har lyckats lista ut för ord här. Kan det vara Cybertruck, hälsokost, tuggummi, grönt, grön färg, garage, bil, James Bond, ja, mycket. Gissning här spridda ord. Tyvärr måste jag säga att inget av dessa ord är rätt. Men ni ska få en sista ledtråd nu för att kunna lista ut vilket ord det är vi eftersöker. Först så tar vi och lyssnar på hur det har låtit tidigare.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Jag heter Leif och jag är kvadrat. Da-da-da. Hörde att du fått en lägenhet.
0: Leif Kvadrat alltså, Stolt Näringsliv och Magnus Oliv.
1: Ledtråd nummer två.

Rufus Wainwright är det som sjunger Dinner at Eight, det vill säga den sista ledtråden för denna natt. Nu har ni fått allting som ni kan få utav mig vad gäller ledtrådar för ordet som vi eftersöker. Har du kanske listat ut det nu, då tycker jag att du ska höra av dig vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms 72250, inled meddelandet där med vaken, skriv din gissning och sätt telefonnummer så ska jag se ifall någon kan gissa rätt här, så tar vi och ringer upp en lycklig vinnare.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinne.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.

0: Sign of the Times, Prince. Dessförinnan Village People, Go West. En riktig klassiker det där. Hörrni, vet ni vad det är dags för nu? Ja visst, de tre ledtrådarna är spelade och vi har nu med oss en lyssnare på tråden. Vi säger hej till Sara.
1: Ja, hej i natten.
0: Hej i natten. Du har ju skickat in ett svar här innan du säger vad du gissar på. Tyckte du det var lätt eller svårt?
1: Jag tyckte det faktiskt var väldigt lätt.
0: Du tyckte det var väldigt lätt. Då har vi inte gjort ett tillräckligt bra jobb, eller är det du som är riktigt, riktigt smart? Vi ska göra så här att innan du avslöjar vad du gissar på så ska vi spela upp en liten resumé för er andra lyssnare. Så har ni en liten chans att i alla fall få rätt för er själva. Så här har det låtit i natt.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ja visst, det är precis så där som det har låtit, och nu är jag mycket, mycket nyfiken. Sara, vad tror du att det rätta svaret är?
1: Det rätta svaret är After Eight.
0: Det är ju helt, helt rätt, Sara. Berätta, hur var du det åt för att lista ut det här svaret?
1: Ettan där så var det ju kvadrat. Och den kom faktiskt som sist för mig. Alltså det var då jag kopplade ihop allting.
0: Okej, du tog lite omvänd ordning där.
1: Ja, det blev så. Men After Eight brukar vara kvadratisk. Och sen den andra ledtråden, där med mint car.
0: Just det.
1: Så är det ju mint. Och sen den sista så var det, om det var at eight eller någonting där.
0: Ja,
1: och då
0: men precis.
1: Tänkte jag på after eight.
0: Ja, det var ju precis så där vi tänkte också. Det är en kvadratisk liten chokladbit, innehåller mint. Och så eight där i sista låten. Helt, helt rätt. Stort grattis. Du får välja mellan en tygkasse och en sovmask. Vad vill du ha för någonting?
1: Ja, tack. Jag tar gärna en tygkasse.
0: Då
1: jag samlar lite på dem.
0: Du samlar på dem, okej. Jag förstår, jag förstår. Du, var i Sverige befinner du dig någonstans?
1: Jag befinner mig utanför Halmstad. Det heter Harplinge, en liten by.
0: I Harplinge, det har jag mycket bra koll på. Om du skulle sälja in oss hallänningar emellan, sådär, vad är det bästa med Harplinge?
1: Jag skulle nästan säga att vi har en jättefin väderkvarn som står nästan i mitten av samhället. Och det är ungefär det typiska för byn, skulle jag säga. Den är väldigt charmig.
0: Du tänkte inte svara att det är nära till Laholm och sådär?
1: Nej, faktiskt inte första tanken.
0: Jag förstår, jag förstår. Du, vad har du för dig i natt?
1: Jag sitter faktiskt och tecknar lite.
0: Okej, vad tecknar du för något?
1: Just nu håller jag på med en rätt stor blombukett. Mm-hmm. Lite beställningsjobb.
0: Jag förstår. Tecknar du mycket?
1: Ja, det är ungefär vad mitt liv består av, kan man säga.
0: Jag fattar, jag fattar. Jag är jättedålig på att teckna. Vad har du för tips?
1: Jag skulle nästan säga att man måste ha gott om tid, mycket tålamod och så öva väldigt mycket om man vill försöka.
0: Ja, det är det där med tålamodet som nog ställer till det för mig. Men jag får väl ge det ett försök i alla fall.
1: Ja, men det tycker jag.
0: Annars kanske jag hör av mig till dig om jag vill ha lite fler tips.
1: Ja, precis.
0: Du, stort tack för att du ville vara med här, och ännu en gång stort grattis till den här segern.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det gott.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej då.

Hit the wall, Gracie Abrams här i Vaken. Ja, vi pratade ju alldeles precis med Sara som blev denna natts lyckliga vinnare utav nattjakten. Till alla er som antingen satt och funderade på vad det kan vara för ord och inte kom på det, eller till er som ju faktiskt skickade in det rätta svaret. Ni var några stycken, men Sara var faktiskt snabbast. Så tycker jag att ni ska lyssna imorgon igen när ju nattjakten är tillbaka. Då ska vi säga att även Robert är tillbaka här i studion. Bättre lycka nästa gång, helt enkelt.

Apologize, One Republic och Timbaland här i Vaken. Jag var tvungen att söka upp en bild på den här väderkvarnen som finns i Harplinge. Det är nästan lite illa av mig att jag inte har varit och besökt den. Jag är uppväxt inte allt för långt därifrån, men av bilderna att döma så ser den ju faktiskt väldigt, väldigt fint ut. Det är en så kallad holländare, läser jag här. En typ av väderkvarn helt enkelt. Mycket, mycket fin. För er som inte har besökt de här trakterna så kan jag också säga att Harplinge är en ort som är starkt förknippad med svensk musikhistoria. Tänker jag ju såklart på Per Gessle som har en stark koppling till just Harplinge, rötter därifrån. Det finns också en studio där, Gyllene Tiders gamla replokal, där en hel del hits säkert har skrivits. Ja, det är kanske värt ett besök, den halländska pärlan ändå.

0: Swedish Mermaid Maya Francis. Svensk sjöjungfru betyder det, va? Om jag inte är helt ute och cyklar. Hör ni, klockan slår om bara några sekunder, 03.00. Det betyder att vi bjuder på nyheter ifrån Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot kan idag avslöja att Skatteverket efter hård kritik från polisen tvingas stoppa långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Och det gäller även känsliga mejl om brottsbekämpning och underrättelsetjänst. Enligt säkerhetsexperten André Catry visar det här på en allvarlig krock när myndigheter gör olika bedömningar om vad som kan läggas i molnet.
4: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
5: Svenska myndigheter har ett eget nätverk för mejltrafik som uppfyller hårda säkerhetskrav. Men i våras meddelade Skatteverket att man från oktober tillsammans med Valmyndigheten skulle lämna det till förmån för mejl via en amerikansk molntjänst. Men förändringen väckte mycket starka reaktioner. Enligt polisen måste ett nytt mejlsystem uppfylla samma säkerhetskrav som det myndighetsgemensamma systemet. Och kryptering i en kommersiell molntjänst gör enligt polisen inte det. Och polisen är inte ensam om att reagera. Och nu i september har alltså Skatteverket med bara en månad kvar till det planerade genomförandet valt att trycka på pausknappen. Både Skatteverket och polisen har avböjt intervjuer med Ekot, men Skatteverket uppger att man pausar genomförandet för att analysera möjliga fortsättningar ihop med de andra myndigheterna.
3: Rapporterade Mikael Grill Pettersson. Efter det avtal om Grönland som Danmark, USA och Grönland väntas skriva under i eftermiddag planerar USA att öppna två nya militärbaser på ön. Det gäller dels Narsarsuaq på sydligaste Grönland som tidigare var amerikansk flygbas under det kalla kriget och Mästersvig på Grönlands östra kust där det idag finns en mindre dansk militärbas med två man. Det här uppger källor med insyn i saken till Reuters. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lenart.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.

but I want more. More heter låten. Robin Bengtsson heter artisten och Emil Håkansson heter jag som står kvar framför mikrofonen här inne i Studio 27, det vill säga Vaken studion. Det tänker jag fortsätta göra i en knapp timme till innan Frida Tranvik kommer och tar denna natt i mål. En natt som vi ju har ägnat åt sömn, det låter kanske lite motsägelsefullt. För att lyssna på Vaken så borde man ju vara just vaken. Men vi har ju pratat lite om det här med vad man kan göra ifall man inte kan sova. Det kan ju vara ett väldigt, väldigt jobbigt bekymmer man har, antingen lite sådär sporadiskt eller återkommande. Och det finns ju en hel del knep för att kunna sova. Knep som jag vill lära mig, knep som jag antar, misstänker, tar för givet, höll jag på att säga, att ni lyssnare sitter och ruvar på. Jag vill att ni hör av er till mig med era bästa knep för att kunna sova. Det gör ni antingen genom att surfa in på Facebook, Vaken med P3 och P4. Skriv en kommentar där under det översta inlägget. Eller så skickar ni ett mejl till vaken@sverigesradio.se. Om ni vill ringa och prata av er, spela in ett meddelande istället för att skriva, då gör ni det på numret 020 99 55 00.

Kiss Me, Sixpence, None the Richer. Ja, vad har ni egentligen för er när ni inte kan sova, eller vad gör ni för att kunna sova, rättare sagt? Ni är många som skriver att ni har någonting i öronen, det vill säga lyssnar på någonting. Många har skrivit att man lyssnar på Vaken med P3 och P4, det gillar vi ju att höra. Hoppas inte vi har så sövande röster så att man somnar direkt när man hör oss. Sen har vi också fått lite tips på bra poddar man kan lyssna på. Historiska brott. Är det någon som lyssnar på P3 Dokumentär, Radiosporten Dokumentär, Ljudbok, är det många som har tipsat om att man kan ha i öronen lite längre format och helt enkelt. Sen finns det några sovpoddar, Somna med Henrik och Sov med mig har vi fått som tips. Det ska jag faktiskt kika in när man ligger där hemma klarvaken i sängen. Sen har vi Anneli som har skickat in, hon skriver ett sätt som man ska ligga på i sängen så att man blir tröttare, eller ja, det skriver hon faktiskt inte, men så här brukar hon ligga i sängen i alla fall. Man ska halvligga på höger sida. Nu ska vi se, kan man provligga här i luften? Det kan man inte göra. Halvligga på höger sida, låter höger ben gå fram och tillbaka mot lakanet. Nu halvligger jag på höger sida, så. Höger ben går fram och tillbaka mot lakanet. Vänster ben hålls åt sidan och över det högra benet. Det här blir nästan för komplicerat för mig. Jag återkommer med detta. Mikrofonen räcker inte så långt som ner till golvet. Jag ska testa. Ni får lyssna på lite Jay Smith så länge.

Så nu har jag kommit på fötter igen. Förlåt, jag var tvungen att testa med Annelies tips här. Jag vet inte om jag blev så himla trött faktiskt. Kan det bero på att det var ett golv jag låg på? Om det är lite mjukare kanske det funkar. Så värst trött blev jag inte. Men jag ska absolut testa det här tipset. Tack så mycket, Anneli. Annika, hon väljer inte att sådär halvligga på höger sida. Ja, det är hon kanske det med. Men hon skriver att hon bygger hus. Alltså fantiserar hur de ser ut utifrån. Sen när hon har klivit in innanför tröskeln. Hur ligger rummen i förhållande till varandra? Hur ser köket ut? Finns det en övervåning? Var ligger trappan? Och så vidare. Det var väl en bra liten sådär hjärnövning som kan få en att bli lite trött, möjligtvis. Mona skriver meditation i mobilen. Är det någon app kanske? Det får vi ta och kika in. Tommy, han använder inte telefonen utan han löser korsord istället. Men så tillägger han också att egentligen så borde man bara se en film av Ingmar Bergman eller Roy Andersson. För då somnar man efter 5 minuter. Även Torbjörn löser korsord. Inte bara en liten stund utan han löser korsord tills dess att ögonen de också går i kors.

DNA More Than Game, Andrea Bocelli, David Guetta. Nu har det blivit dags att vända blickarna åter mot veckans artist, som ju denna vecka är Marianne Faithfull. Eftersom det är tisdag idag så har vi ju redan avverkat en låt från hennes repertoar. Det gjorde vi igår med låten As Tears Go By, låten som släpptes 1964. Nu ska vi spola framtiden ett år, 1965 alltså, då släppte hon sin andra låt. Hon släppte säkert låtar däremellan också, men låten som skulle komma att bli hennes nästa stora hit, Summer Nights heter den för att vara mer exakt, nådde plats nummer 10 på singellistan i Storbritannien. Stannade sen kvar där i 10 veckor, vilket om inte annat vittnar om att det ju faktiskt blev en riktigt, riktigt stor hit. Läser lite på musikdatabasen Allmusic som beskriver den här låten som en ganska lättsam poplåt. Men de påpekar också att hennes tidiga inspelningar ofta hade en lite mörkare tonart och en melankolisk känsla. Det här är en av hennes kortare låtar, 1 minut och 45 sekunder blott. Vi får väl ta och lyssna på den och se om vi håller med om det här. En ganska lättsam poplåt samtidigt som den har lite mörkare tonart och melankolisk känsla. Här är Summer Nights, Marianne Faithfull.

Ja, men det är väl en beskrivning vi kan hålla med om i mångt och mycket, tycker jag. Lite sådär gladare poplåt, men samtidigt lite melankolisk känsla. Veckans artist alltså, Marianne Faithfull, Summer Nights, spelade vi idag igår, As Tears Go By. Lyssna gärna imorgon igen, för då kommer vi tillbaka med ännu lite mer Marianne Faithfull-musik, ytterligare en banger. På tal om banger,

0: Everything is everything, Miss Lowry Hill.
1: Hej, Benny Örebro. Jag är precis på väg hem från jobbet. Och om man inte kan sova, då lägger man sig riktigt bekvämt. Är det ljust ute, mörklägger man ögonen med hjälp av en tidning eller något på sån. Och sen slappnar man av och sen stänger man av alla tankar. Bara slappnar av hela kroppen och stänger av huvudet också. Man är medveten om vad som finns runt omkring. Man hör alla ljud och allting. Och är det så att man är trött men inte kan sova, då helt plötsligt så har det gått ett par timmar. Och sen är man lite piggare. Tack och hej!

0: Vad är detta för liten bit, kanske ni undrar, som spelas här nu? Pekko Pers Brudmarsch, en helt nysläppt låt. Merit Hemmingsson, ett namn som ni kanske känner igen. Organisten som alltså släppt ett nytt album som 86-åring. Inte illa det. Hur har jag koll på detta då? Jo, jag lyssnade ju faktiskt på P4 Extra igår där hon var gäst. Jag tänker att vi tar och lyssnar på ett litet utdrag från denna intervju. Håll till godo.
1: Du, hade du trott dig att du skulle släppa en ny platta som 86-åring?
2: Ja.
1: Det hade du?
2: Ja.
1: Jaha.
2: Jag kommer alltid hålla på.
1: Så att det finns liksom ingen gräns?
2: Nej, absolut. Nej. Inte.
1: Men jag menar, för länge sedan när du blickade framåt, tänkte du då också att jag kommer nog hålla på så länge att, det går?
2: Tills jag får dåndimpen, ja.
1: Ja, okej. Okay. Du, det var ju fredag som du släppte den här skivan Pekkos Per och jag.
2: Ja.
1: Hur,
2: ja,
1: känns det att den är ute nu?
2: Jo, men det är ju underbart. Underbart. Det är ju lika underbart varje gång man släpper en skiva.
1: Varför är det så underbart?
2: Ja, men vad tror du? Jo, men... Vilken fråga. Ja, jo, men det är ju det. Att få höra musiken på riktigt, på en fysiskt exemplar. Liksom. Eller jag får höra den överhuvudtaget. Det var ju i januari vi spelade in det där.
1: Ja.
2: För ett tag sedan.
1: Merit, kan du inte berätta, vem är den här Pekkos Per?
2: Jo, Pekkos Per, han är en legendarisk spelman som levde på 1800-talet. Han föddes väl 1808 och dog 77, tror jag, 1877. Och det konstiga med han, det är ju att han var så legendarisk, men det finns inga inspelningar, inga foton, ingenting. Utan man bara beskriver hur fantastisk han var. Och jag vet ju vilka låtar han har efter sig. Och de går liksom både i dur och moll samtidigt, vilket som jag tycker är fantastiskt och spännande, som man kan göra någonting av, som jag kan känna att jag kan göra någonting av, fast på ett helt annat sätt.
1: Ja, och jag vet ju att den här molltonarten används flitigt i folkmusiken och av dig. Vad är det med den som är så speciellt?
2: Ja, men det är det här nordiska vemodet som tar mig så djupt. Jag älskar det, jag älskar det. Och det finns ju även låtar som går i dur, som kan vara mollbetonade, till exempel i bossa nova och sådär, brasiliansk musik och olika sådär. Men jag gillar det här nordiska, just det här vemodiga, melankoliska.
1: Mm.
2: Typ lite ödesmättade,
1: ja,
2: liksom.
1: Precis. Jag tänker vi ska ta oss tillbaka, för du slog ju igenom stort på 70-talet med skivan Huva. Och det här albumet tog folkmusiken till topplistorna i flera veckor. Vad betyder Huva?
2: Ja, det går inte att översätta. Det är ett kraftuttryck i jämska, och det säger så mycket, i alla fall för mig. För det mesta så tycker folk att det är negativt, men jag säger huva vad du är fin eller någonting. Jag kan säga det positivt då. Jag använder det väldigt mycket. Men det finns ingen motsvarighet till svenskan, tycker jag.
1: Men är det som en svordom lite, eller?
2: Nej.
1: Nej?
2: Det vill jag inte säga.
1: Nej. Nej. Men ett kraftuttryck?
2: Ja.
1: Ja. Och det verkar ju inte som att alla tyckte om det. Jag vet att ni fick motstånd från kyrkorna.
2: Jo, men så var det ju. Det var bland annat en domkyrkoorganist i Sverige någonstans som sa att vi fick inte komma in i kyrkan. Och vi frågade varför. För kyrkan är ett rum vikt för andakt. Det är ingen konsertlokal. Och då sa jag att men det kommer ju mycket folk när vi spelar. Är inte det kul? Är inte det bra? Nej, men det är inte kvantiteten på folk som räknas, utan det är kvaliteten, säger han.
1: Uh-huh.
2: Förstår du?
1: Ja, men vad tänkte du om det då?
2: Nej, men hemskt, hemskt.
1: Uh-huh.
2: Nej, men, det var ju liksom synd nästan. Och jag menar, Pekkos Per, som bodde då i Bingsjö i Dalarna, den här byn i Rättviks kommun, där Bingsjöstämman går av stapeln varje år. Han... Dagen efter att han hade... För han promenerade ända från Bingsjö till Stockholm, 36 mil. Han promenerade till fots för att köpa en fiol som en fantastisk fiolbyggare som heter Guarneri hade gjort. Och han kom från Italien då. Och han gick och så köpte han den fiolen, och så gick han tillbaka och var ju så himla glad. Och sen så spelade han på den fiolen, och folk var ju jättelyckliga såklart, och han då. Och sen dagen efter han hade dött, då eldar hans syster som var strängt religiös, eldar hon upp den här fiolen.
1: Gud,
2: det var hemskt.
1: Fruktansvärt ju.
2: Så därför så har jag en låt, heter Fiol i lågor. Och den är så sorglig, så uva.
1: Men var det så, tror du, att kyrkan liksom var rädd att musiken skulle bli större än själva tron?
2: Kanske så. Ja, men det var ju mycket synd, tyckte de, att spela fiol och så, spela ju överhuvudtaget och sjunga hos vissa religiösa kretsar. Förr så var det ju.
0: Om du vill lyssna till hela intervjun med Merit så hittar du den i appen Sveriges Radio. Sök efter P4 Extra, gästen.

Mavis Staples, You Are Not Alone. Hörrni, jag har så mycket knep att ta till nu när jag inte kan sova i framtiden, så jag blir ju lycklig när jag läser allting som kommer in. Favoriten hittills, det är Monica som skriver att man kan äta ostbågar. Det låter mycket, mycket trevligt. Kanske trevligare än tipset vi hörde förut, att titta på videos under operationer. Då föredrar jag nog faktiskt ostbågar, om jag ska vara helt ärlig. Laila, hon ligger 45 minuter på spikmatta och lyssnar på radio på låg volym. Sen så rullar hon av och slocknar direkt. Det låter också som ett litet knep man kan ta till. Annars är det lätt att räkna. Det är ni många som har skrivit. Inger till exempel, hon räknar baklänges, börjar på 50 och sen går hon neråt. Stefan, han puttar på sin snarkande fru. Skriver han att då hinner jag somna innan hon börjar igen.

0: Sjöholm, Benny Anderssons orkester, En dag i sändet. Har du en dag i sändet, Frida?
1: Ja, man har väl inget annat val.
0: Det har du så himla rätt i.
1: Men visst, nej, det är... jag vet inte om jag alltid gör det. Ibland är det svårt. Det är lätt att sväva iväg och tänka flera månader fram.
0: Nu kom jag med en dum fråga. Mm. Vad betyder en dag, att man tar en dag i taget, eller?
1: Men jag tänker att det betyder det.
0: Ja, det
1: och
0: säkert.
1: Att man försöker vara här och nu.
0: Ja, mycket fint budskap.
1: Ja,
0: kanske
1: det är det.
0: Skulle ha vetat vad det betyder innan jag ställer frågan. Men,
1: det är också kul att det är som att vi är en sån liksom gymnasieuppgift. Analysera en dag i sänder med Helene Sjöholm och Ben Anderssons orkester.
0: Ja, det, är en, det hade varit en trevlig uppgift.
1: Ja, men det är fint.
0: Du, har du koll på vad som snurrar runt i nyhetsvärlden?
1: Ja, jag börjar få i alla fall. Jag har tagit fram e-tidningarna här.
0: Ja.
1: DN skriver, är vi på väg att förlora greppet? Verktygen har alltid varit i människans hand. Nu är det på väg att svänga, varnar framstående AI-forskare.
0: Ah,
1: läskigt.
0: Ja, ja.
1: Mm. Och lite passande, för att jag ska ha en intervju nu på morgonen om just alla dessa varningar kring AI som har kommit
0: senaste
1: tiden.
0: Mycket passande ju. Då får man ju lyssna.
1: Det får man göra. Det är Evelina Galli, techreporter på P3, som ska vara med. Jag hoppas att hon lugnar oss, men jag har ingen aning.
0: Nej, det får vi verkligen hoppas. Vilken tid ska man sikta in sig på om man vill höra det?
1: 5:40. Så
0: 5:40.
1: Om 2 timmar, då är Evelina med.
0: Ser vi fram emot.
1: Håll ut. Sen så har vi Svenska Dagbladet. De skriver om SVDs operapris 2026. Bytte hårdrock mot Puccini och Wagner. Det är den forne hårdrockaren Daniel Johansson som mötte operakonsten av en slump. Och nu får en pris för rollen som Kalaf i Puccinis Turandot.
0: Mm, inte många ord jag fattade där.
1: Nej,
0: men
1: det var mycket operaord.
0: Men Daniel Johansson har jag sökt upp här nu. Han ser trevlig ut.
1: Ja, han ser jättetrevlig ut.
0: Ja, mycket, mycket trevlig. Snurrar runt några mer grejer.
1: Ja, återvunna plagg kan vara en miljöfälla, skriver också SvD. Sen så tänker jag, vi måste ju kolla lite i Sportbladet också, Emil. Nu när du ändå är här. Första rubriken jag läser där är krisen spred sig, en skräck, norska dramat bakom kulisserna.
0: Mm, vet du vad det låter spännande. Om? Nej, kan du berätta?
1: Alltså jag har läst artikeln och det är inte fullt så dramatiskt som det låter på rubriken. Det handlar om att norska VM-laget behövde byta hotell under VM inför sista matchen mot England.
0: Det var inte riktigt fullt så allvarligt som man trodde kanske.
1: Nej, för det var någon kände mögellukt i sitt rum, någon kände cigarettrök.
0: Mm. Det var väl också typ, nu håller jag på att säga, den enda matchen när Norge förlorade, det var det inte riktigt. Men de åkte ju ut mot England sedermera, så det kanske...
1: Ja. Och det var ju nästan den enda matchen de förlorade. De förlorade ju mot Frankrike.
0: Ja, det kan
1: men
0: man
1: då ställde de ju upp med B-laget liksom.
0: Så är det.
1: Så det var den enda matchen de försökte vinna och förlorade i alla fall.
0: Stackars norrmännen.
1: Ja, det får man säga. Mm. Men de överlever nog. Vi kan också läsa om ett underbarn. Jag pratade om ett underbarn tidigare under natten. Sexåringen, vet du nu då, Lian.
0: Just det.
1: Som slagit världsrekord i Rubiks kub. Mm. Det här är ett annat underbarn, det är 13-åringen Yu Sidi.
0: Simmerskan.
1: Ja, exakt. Mm. Det är helt sjukt. Hon slog till med världens näst bästa tid någonsin i asiatiska spelen.
0: Alltså hon är helt otrolig. Förra året blev hon ju den yngsta VM-guld, säger jag nu. Visst var det guld hon tog? Jag garderar mig lite. Medalj tog i alla fall som 12-åring. Alltså det är helt
1: men alltså,
0: galet.
1: Men är det möjligt? Alltså 13 år, jag hade inte ens fått min mens. Alltså, hur
0: jag
1: kan man liksom...
0: kunde nog inte ens simma då.
1: Nej, det är det. Hur kan hon vara så snabb? Det är väldigt, väldigt imponerande.
0: Ja, verkligen.
1: Ska vi nöja oss där, Emil?
0: Ja, men vi nöjer oss väl... nu kan jag inte prata heller. Vet du vad? Vi nöjer oss där.
1: Ja, vi har ett par lokaltidningar jag ska ta upp sen också.
0: Mm, spännande.

0: Tänk om Victor Leksell och Molly Sandén. En hyfsat ny låt här i Vaken.
1: Fin.
0: Mycket fin. Mycket, mycket fin.
1: Två av våra vackra svenska artiströster tillsammans.
0: Det får man definitivt säga. Mm. Ska vi kika vidare i nyhetsvärlden,
1: ja,
0: kanske?
1: Det ska vi. Vi har fått in lite fler lokaltidningar nu. Vi har fått Norrbottenskuriren från Benny. Och det är lite intressant eftersom vi vet att Robert just nu är i Luleå.
0: Just det.
1: Så står det, helgens skyfall i Luleå kan vara rekord.
0: Oj! Har han haft busväder där?
1: Det verkar så. Och så är det bara en bild på en jättestor vattenpöl. Så att det är
0: ju ganska bra bildsatt, får man säga då.
1: Ja, verkligen. Man fattar vad de pratar om.
0: Ja.
1: Det är också lite kultur. Briljant tolkning av Dr. Glas, står det.
0: Okay.
1: Det var premiär för Norrbottens teaterns uppsättning av Dr. Glas i helgen.
0: Mm.
1: Och kurirens recensent säger, premiärnerverna lyser igenom i början. Men i takt med att monologen framskrider kan man som publik sitta lugnt och beröras av en briljant tolkning av en litterär klassiker.
0: Man lockas ju, absolut.
1: Ja, visst gör man det.
0: Ja, detta var Norrbotten alltså.
1: Det var Norrbottens kuriren. Så har vi Nynäshamnsposten.
0: Det är lite närmare.
1: Ja, för oss som sitter här i Stockholm i alla fall.
0: Just det.
1: Premiär för ett nytt barnlopp i Nynäshamn.
0: Okej.
1: Och så är det en bild, det var också väldigt bra bild, så att det är en bild på en stor väg som ser, det är inget övergångsställe eller någonting, men det är några ungdomar som korsar den vägen.
0: Okej.
1: Och så står det, elevernas väg till skolan oroar. Trafiksituationen vid Raoul Wallenbergsskolan i Källberga fortsätter att oroa. Föräldrar varnar för att elever behöver korsa farliga vägar och kräver nu åtgärder. Och det ser verkligen ut som en farlig väg.
0: Mm.
1: Så att man förstår att de oroas.
0: Är det lite en sån The Beatles-bild att de håller på att gå över liksom?
1: Ja, jo, men absolut. Den påminner ändå om det skivomslaget. Så har vi lite Dalatidningar även idag här från Urban. Dalademokraten, drogtest på jobbet väcker stark kritik.
0: Mm-hmm.
1: Efter 25 år säljs vagnen i Ovanmyra. Vad det innebär vet jag inte. Lissel glänste när Leksand nollade Mora. Är det hockeyallsvenskan eller?
0: Det stämmer bra det.
1: Just det, men det var ju det här derbyt vi läste om.
0: Pratade
1: igår.
0: Pratade vi inte om det redan igår?
1: Jo, det gjorde vi. Och nu vet vi då resultatet.
0: Mm.
1: Eller ja, vi vet i alla fall att Leksand vann, för de nollade Mora. Vi vet inte med hur mycket.
0: Då säger vi väl stort grattis till Leksand.
1: Stort grattis. Ludvika tidning. Ludvika kommuns miljardönskelista. Sånt de vill investera i. Och elever får inte plats på bussen. Lösning utreds. Till sist tar vi en... Nej, Falukuriren. Nej, den har vi inte läst. Då tar vi en titt i den.
0: Mm.
1: Regnet väcker hopp för svampentusiaster.
0: Det har regnat i Dalarna också alltså.
1: Mm, det verkar så.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Svenskt näringslivs ekonomer ser ljust på det ekonomiska läget och i en ny konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att den svenska ekonomin nu växer snabbt. Det säger chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt.
3: Ja, men nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
4: Är lågkonjunkturen slut nu?
3: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att vi är inne nu i en återhämtningsfas och att den går väldigt snabbt just nu. Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
4: Ja, Sveriges ekonomi växer snabbare än både EUs och USAs enligt Svenskt Näringsliv. Prognosen för BNP-tillväxten i år skrivs upp rejält från 2,3% i våras till 2,9% nu. Därmed är arbetsgivarorganisationen mer optimistisk än både regeringen och Riksbanken.
3: Vi är på en väldigt, väldigt bra plats i svensk ekonomi här och nu och då gäller det att inte förstöra det.
4: Arbetslösheten spås ligga kvar högt men kommer att minska till 8% nästa år enligt prognosen.
2: Rapporterade Anders Hjelmin. För att få ett slut på blockaden av Hormuzsundet arbetar Frankrike just nu med en ny resolution i FNs säkerhetsråd med målet att tillsammans med USA garantera fri sjöfart genom sundet. Det här uppger en anonym diplomat för flera medier. I våras la Ryssland och Kina in sitt veto mot ett förslag på en resolution som krävde att Hormuzsundet skulle öppnas. Den kanadensiska provinsen British Columbia stämmer det USA-baserade AI-bolaget OpenAI. Enligt provinsens justitieminister är orsaken att OpenAI inte larmade polisen om hot som förekom på bolagets AI-tjänst ChatGPT före massskjutningen på skolan i Tumbler Ridge i vintras där 8 personer sköts ihjäl. Det var Ekot.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson. Lennart, vädret denna tisdag blir klart till halvklart i större delen av landet. På dagen följs det av ökande molnighet från väst och i fjällen regn. Temperatur i söder 15-18 grader, i norr 10-15 grader.

Starman med David Bowie i Vaken med P3 och P4. Och vi ska ta vid där Emil rundade av för ett par timmar sedan med lyssnarämmet och dagens lyssnarfråga som ju lyder: vad har du för knep när du inte kan somna? Tänker mig att det finns alla möjliga knep där ute. Det ser ut så också när jag kollar på vår Facebook-sida, Vaken med Peter och P4. Där har vi 150 olika knep att botanisera i. Så att har du svårt att sova, gå in och läs. Du kanske hinner somna innan du har läst klart alla kommentarer. Men har du inte hört av det än så får du gärna göra det. Dela med dig av dina knep för att somna. Och det är det sociala medier du kan använda. Du kan också mejla vakenatsverigesradio.se, smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken. Jag undrar vad du har för knep när du inte kan somna, och Gunilla skriver: knep 1, lägger mig vid ungefär samma tid på kvällen och ligger på hjärtsidan. Knep 2, lägger mig på rygg, blundar och börjar slappna av i höger ben, sen vänster. Fortsätter upp genom kroppen. Kommer inte längre än till knäna. Knep 3, lyssna svagt på nattradion. Och så skriver Lotta: lyssna på ljudbok, men idag funkar det inte. Har gått upp och målat skåpsluckor och lyssnar på er. Har det trevligt istället för att snurra i sängen. Tycker jag låter klokt, Lotta. Det är fruktansvärt att bara ligga där och blunda och försöka somna. För att ju mer man försöker somna, desto svårare blir det också. Karin skriver: jag byter från sängen till vår dagbädd, gästsäng. Den är annorlunda att ligga i och jag somnar fort.

Let Me Cry med Cleo Sol. Och vi pratar ju om att somna när man har svårt att somna. Gunilla tipsar om att göra något riktigt tråkigt, tråka ut dig. Till exempel, ligg till sängs och läs en riktigt ointressant och tråkig bok. En krånglig bruksanvisning eller något annat trist. Räkna till 100, vid behov börja om. Det är garanterat trist. Och det här är för min del väldigt effektivt. Några sätt att riskera och missa och släcka sänglampan. Skippa spriten, det ger dålig sömn. Lycka till med insomnandet. Nattishälsningar från Gunilla.

0: Free Like a Flying Demon med E-Type i Vaken med Peter och P4. Johanna Cedergren är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Händer det något där ute?
1: Inte mycket nytt, det skulle jag inte kalla det, utan det är samma som jag gissar att min kollega Håkan pratade om senast han var här. På E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn, mellan Gustavsviks korset och Mariebergsmotet. Om man åker mot Karlskoga, där är vägen avstängd. Det är för att man håller på att bärga en lastbil. Och det kommer vara avstängt fram till 7 nu på morgonen. Så att, det är en långdragen historia det där. Det är så att man får följa omledningsskyltar där. Men det ska vara en ganska så simpel omledning så vitt jag förstår. Jag tror inte att det blir en jättelång omväg för er alla som ska åka där.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja, ibland går det smidigt. Det får man vara glad för.
0: Verkligen. Utöver det, är det något annat?
1: Nej, inte just nu. Inget av det akuta slaget. Men skulle någonting uppstå, då får man gärna ringa och tipsa. 020 999 444.

0: Hold Me med Anna Brun i Vaken med P3 och P4. Ja, vad gör du när du inte kan sova? Det är det jag vill veta. Och jag såg här precis att vi har fått in ett meddelande på telefonsvararen. Du kan ju ringa dit på 020-99-55-00. Antingen svarar jag eller så går det till telefonsvararen. Men jag lyssnar av den också. Vi kan höra vad det var som kom in.
1: För att sova så gör jag en jättesmörgås med mjuk ost och vanlig ost och gurkaskivor. Och lägger en skiva och en till skiva ovanpå. Det är riktigt jobbigt att tugga. Katarina Björk, Löttorp, Öland.
0: Det var ju ingen dum idé. Man gör en sån rejäl macka som är jobbig att tugga så man blir trött bara av det. Och dubbelost dessutom, både mjukost och vanlig ost. Ja, men det tipset det får jag försöka mig på någon gång. Gunilla skriver, eller nej, det hade jag redan läst. Det var Gunilla som tycker att man ska göra något riktigt, riktigt tråkigt. Till exempel läsa en bruksanvisning. Dan här har mejlat också. God morgon Frida, en kopp kaffe och bums i säng brukar fungera. Det var lite omvänt. Vi är många som dricker en kopp kaffe det första vi gör när vi har vaknat. Men att göra det sista innan man somnar, det känns lite mer ovanligt. Jag gör det ibland om jag bara ska ta en nap. För då tänker jag att om jag tar en kopp kaffe så somnar jag, sover en halvtimme, så kanske det där koffeinet hinner kicka in medan jag sover. Och så vaknar jag lite piggare. Jag vet inte om det funkar, men jag inbillar mig det i alla fall. Piroska skriver, inga problem att somna. Jag somnar när jag lägger huvudet på kudden. Gud vad härligt Piroska. Det är ju, ni är ju ett speciellt släkte, ni som gör det. Jag är väldigt avundsjuk på er. Min tjej är precis sån. Och ibland så kan hon säga det, gud vad jag har så svårt att sova, jag kan inte somna. Och då har jag några gånger tagit tid från att hon säger det tills hon somnar. Vilket tar ungefär en minut, 20 sekunder. Då tycker hon att hon har insomnia de kvällarna. Själv ligger man där och snurrar i sängen betydligt längre. Pekka skriver, det finns bara en sak att göra. Lägg ifrån sig den förbannade mobilen och bara ner ansiktet i kudden och somna. Ja, mobilen ställer ju till det. Den gör det ju definitivt inte lättare att somna. Ändå är vi många som ligger där och scrollar. Det är så dumt. Men på något sätt svårt att hålla sig ifrån ändå.

0: Signed, sealed, delivered, I'm yours med Stevie Wonder i Vaken med Peter och P4. Leif Näslund är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: A$AP Rocky spelade i Sverige igår kväll.
1: Ja, han gjorde ju det. 7 år efter häktningen och domen i Sverige stod han på scen, en svensk scen, igår kväll igen. Och det var ju uppenbart att rapparen inte har kommit över den där månaden han satt häktad 2019.
0: Det var 2019, hade redan gått 7 år.
1: Ja, det hade redan gått 7 år faktiskt. Han satt i 31 dagar, vill jag minnas. Nu har vi liksom inget ljud direkt från konsert. Vi kan ju lyssna ändå lite grann på hur det kan låta. Yamagini chain, rest in peace to my superior. Hermes link a feeder village in Liberia. TMZ taking pictures. Och det var alltså Plain Jane från 2017 som är en av hans stora hits. Kommer du ihåg sommaren 2019 och A$AP Rocky, historien om den?
0: Ja, men det var väl, var han inte misstänkt för misshandel typ?
1: Jo. De misshandlar ju några killar där, han och hans livvakter eller hans entourage. Ett par dagar senare så häktades han och fick sitta i finkan här i Sverige då. Och det här blev ju stor politik. USAs president Donald Trump krävde ju att han skulle släppas och ringde upp statsminister Stefan Löfven, som då var ledare i Sverige, och sa att släpp honom mot borgen. Men det funkar inte så i Sverige.
0: Nej.
1: Så då skickar han en gisslanförhandlare som heter Robert C. O'Brien, som har jobbat i Syrien och Jemen och fått loss folk därifrån fångenskap, att han skulle då övertala svenska myndigheter att släppa A$AP Rocky. Ja, det gick ju så småningom. Jag vet inte vilken roll han hade riktigt där, men... Men igår kväll i alla fall, trots en ganska massiv kritik mot Sverige och Sveriges märkliga lagar, så bedyrade han publiken sin kärlek från scenen. De tyckte han om i alla fall.
0: Jag vill minnas att, för att jag kommer ihåg det, att han var otroligt kritisk då mot Sverige. Men sa han inte att han inte skulle komma tillbaka?
1: Jo, han gjorde det. Ja, det var ju massivt, och det var ju liksom hur vidrigt det var att sitta på häkte, och han, jag tror han matvägrade ett tag där också, för det gick inte att äta maten och sådär, och never again liksom. Men nu var han tillbaka och åtminstone delade kärlek med sina fans. Men i fredags så spelade han i Köpenhamn, och då hade han med sig Rihanna, hans partner, på scen, och deras treåriga son Riot Rose. Så det var ju det publiken också hoppades på igår kväll.
0: Och de dök inte upp nu?
1: Nej, inte Rihanna den här gången.
0: Nej, nej, men vad synd.
1: Ja.
0: Men har du sett någon recension om kritikerna tyckte det var bra?
1: De tycker att det var bra. Vad ska jag säga? Var det Per Sinding Larsen på SVT uttryckte det, att han hade gärna sett Jonas Åkerlund regissera showen. För det fanns mycket mer. Musiken är jättebra, men det verkar som att själva scenshowen var lite hackig. Så.
0: Jag fattar. Ja, men okej. A$AP Rocky tillbaka i Sverige alltså.
1: Ja, han är tillbaka. Men nu drar han vidare till Riga, Kaunas och Berlin närmast härnäst på sin turné i Europa.
0: Leif Näslund, vi hör dig igen klockan 5.
1: Det gör ni. Hon doftar salt.

Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Jag undrar vad du har för knep när du inte kan somna. Stephanie skriver, förra morgonen har jag försökt på många olika sätt att somna om när jag vaknat så där mitt i natten. Men insett att jag inte lyckats så bra och bestämt mig för att helt enkelt låta bli och göra det bästa av stunden. Då jag bor i lägenhet så brukar jag göra tysta saker eftersom jag bor i en ganska så lyhörd lägenhet. Ibland efter en stunds aktivitet brukar jag faktiskt bli trött och med lite tur somna om.

Don't wanna know med Maroon 5. Annika skriver: jag bygger hus. Fantiserar hur det ser ut utifrån. Sen när jag klivit innanför tröskeln, hur ligger rummen i förhållande till varandra? Hur ser köket ut? Finns det en övervåning? Var ligger trappan? Och så vidare. Och Maj-Britt skriver: jag har svårt att sova när jag ska göra något roligt dagen därpå, trots olika goda råd och sömntablett. Därför blir den dagen eller resan förstörd, tycker jag. Ja, vad störigt, Maj-Britt. Jag kan ha samma problem ibland. Jag ligger och är för exalterad och längtar till dagen efter. Och så känner det att nu är det viktigt att jag sover ordentligt, så jag är pigg imorgon. Då blir det extra svårt. Johan skriver: kan jag inte sova så hoppar jag bara över att sova och ger det ett nytt försök nästkommande natt. Kanske inte optimalt att hoppa över sömnen, men tycker det inte gör så mycket om det bara blir en eller två nätter i rad. Men när det blir fler så börjar det bli jobbigt. Och Britt-Maries knep är: jag räknar oftast byar, det vill säga bynamn på den ö där jag bor. Det blir långt över 100. Oftast följer det vägarna, mer sällan alfabetet. Det fungerar ganska bra oavsett. Men man kan inte haka upp sig och börja leta i minnet. Det är bara att gå vidare.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Toto med låten Hold the Line. Det passar ju bra för klockan är 5:10. Jag ska ringa och gratta. Och den jag ska gratta idag heter Simone, för jag har fått ett mejl från Ninni som skriver: "Hej Frida, jag skulle bli så glad om du kunde ringa 0450 som du brukar och gratta min underbara guddotter Simone som fyller 20 år den 22 september. Tveksamt att hon kommer svara, men jag skulle bli så glad om du försökte." Ja, men jag försöker, Ninni. Så får vi se om Simone är vaken vid den här tiden. Det där var ett oroväckande ljud. Nej, känns inte som att Simone kommer svara. Blev jag klickad där kanske? Men då har faktiskt Ninni också skrivit: "Svarar inte hon, kan du ringa och gratta mig för att jag har världens finaste guddotter som fyller 20 år. Jag svarar för jag är på väg till jobbet." Men jag tar väl och ringer Ninni istället då. Så kan hon få berätta lite om varför Simone är så underbar. Om Ninni nu svarar, känns ju nästan som att hon lovade.
1: Ja, Ninni.
0: Hej Ninni, det är Frida från Vaken med Peter och P4.
1: Ja, jag hörde det på radion att du var på väg att ringa.
0: Det var inget svar från Simone.
1: Nej, 20-åringar vet jag. Jag tror att de stänger av telefonen.
0: Ja,
1: men
0: jag
1: hade hoppats att hon skulle svara.
0: Det hade ju varit kul, men du får väl be henne lyssna efterhand i alla fall.
1: Jag ska göra det.
0: Hon är ju vakna och se vad är det här för konstigt nummer.
1: Ja, precis.
0: Så att hon lär ju undra. Men Ninni, berätta om din och Simonas relation.
1: Vi har haft en relation ända sedan hon föddes. Jag var med på hennes födelse.
0: Mm-hmm.
1: När hon föddes. Mm. Sen har vi hållit ihop, kan man säga, hela tiden.
0: Vad fint.
1: Ja.
0: Det känns
1: jag
0: som
1: har inga egna barn, så att hon blir liksom som mitt barn också.
0: Jag fattar.
1: Ja.
0: För det känns ju annars som att det blir så där med gudföräldrar eller fattrar eller vad man nu vill kalla det. Att man, det kanske är där på dopet så står gudföräldern och håller i den, men sen glöms det bort lite.
1: Ja. Nu är inte hon döpt, men vi måste ha ett namn till vår relation. Och då blir det lätt att det blir gudmor och guddotter.
0: Ja,
1: men hon frågar vem är Ninni. Ja, det är gudmor.
0: Ja. Men vad stort nu då att hon blir 20?
1: Ja, det är jättestort. Man kan inte fatta att de blir så stora till slut.
0: Nej. Hur ska du fira
1: henne? Man önskar att de små. Vi ska ut och äta.
0: Ikväll?
1: De närmsta i familjen, japp.
0: Ja, men vad härligt.
1: Ja. Så det ska bli jättemysigt.
0: Ja, gud vad mysigt. Har du köpt någon bra present?
1: Ja. Det har jag gjort.
0: Kanske du inte ska avslöja.
1: Men det tänker jag inte säga. Nej, det tänker jag inte säga.
0: Tänk om Simone lyssnar.
1: Ja, precis.
0: Då blir det för trist om du redan har sagt det.
1: Ja, absolut.
0: Men Ninni, vad jobbar du med som är på väg till jobbet så här tidigt?
1: Jag jobbar på en elgrossist.
0: Mm-hmm.
1: Jag säljer elmaterial till elektriker.
0: Okay.
1: Och de är uppe tidigt på morgonen.
0: Ja, de är ju det. Det vet jag, för jag har levererat elgrejer till elektriker.
1: Jaha.
0: Och det var också vid den här tiden.
1: Ja.
0: Då ville de sätta igång.
1: Precis. Helst ta en kaffe först och sen sätta igång.
0: Ja, men exakt. Men Ninni, då ska du få fortsätta din dag. Och så får du hälsa grattis till Simone från mig.
1: Det ska jag göra. Det ska
0: det är så
1: jag
0: bra.
1: Göra. Jättekul att du ringde. Tack snälla.
0: Tack. Hej då.
1: Ha det gott. Hej då.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Svenskt näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget. I en ny konjunkturrapport skriver organisationens ekonomer upp sina förväntningar. Prognosen för BNP-tillväxten i år skrivs upp från 2,3% till 2,9%, vilket är mer optimistiskt än både regeringen och Riksbanken.

0: Sven-Olof Daunfeldt är chefsekonom på Svenskt Näringsliv.
1: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att vi är inne nu i en återhämtningsfas och att den går väldigt snabbt just nu. Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
0: Skatteverket tvingas stoppa långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Det kan Ekot avslöja idag. Förändringen pausas efter allvarlig kritik från bland annat polisen som menar att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Säkerhetsexperter menar att det här visar på problemen när myndigheter gör olika bedömningar av vad som kan läggas i molnet. Och mer om granskningen kan man höra i appen Sveriges Radio. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Kriget i Iran och Ukraina väntas få stort utrymme, men även AI och behovet av reglering väntas bli ett huvudämne. På agendan finns också frågan om FNs egen framtid, både vad gäller finansiering och hur den framtida ledningen ska se ut. För att få slut på blockaden av Hormuzsundet arbetar Frankrike just nu med en ny resolution i FNs säkerhetsråd med målet att tillsammans med USA garantera fri sjöfart genom sundet. Det uppger en anonym diplomat för flera medier. I våras la Ryssland och Kina in sitt veto mot ett förslag på en resolution som krävde att Hormuzsundet skulle öppnas. I studion Leif Näslund.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
3: Och i Vaken-studion sitter jag, Frida Tramvik. Klockan är 5:02 denna tidiga tisdagsmorgon. Och idag så blir det klart till halvklart väder i större delen av landet. Sen under dagen så mulnar det på från väst och i fjällen blir det regn. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 15 och 18 grader. I norr mellan 10 och 15 grader. Och i fjällen blir det ytterligare lite lägre temperatur mellan 4 och 9 grader. God morgon.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Let's go. Die Die med Shakira och Burna Boy i Vaken. Nu har vi med oss Johanna Cedergren från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Rättvik ska vi till.
1: Ja, precis. Riksväg 70 i genom Rättvik då, vid Gärdebyn ungefär. Där är vägen just nu avstängd i båda riktningarna. Och det här beror på ett räddningsarbete som pågår efter en lastbilsolycka. Det ska vara så att helikopter har landat där på platsen för en stund. Och det är lite oklart när man kan öppna upp vägen igen, men räddningsarbetet måste naturligtvis få ha sin gång där, så välj annan väg så länge. Och sen fortfarande då på E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn, då är vi ju i Värmland då, mellan Gustavsviks korset och Mariebergs motet i riktning mot Karlskoga, där är vägen också avstängd, men då på grund av en bärgning av en lastbil. Man ska vara klar vid 7-tiden här, alltså om 2 timmar, och fram till dess så får man följa omledningen som är uppskyltad där. Tipsa, ja. om det är fler händelser som du tycker att vi behöver känna till här på Trafikredaktionen, då är det bara att ringa 020 999 444.
0: Precis vad jag skulle säga. Tack för det, Johanna.
1: Tack själv.

Wake up everybody med Harold Melvin och Blue Notes i Vakan med Peter och P4. Nästa år då kan Formel 1-loppen bli kortare, upp till 15 kilometer kortare än vad de är nu. Och då maximalt 290 kilometer långa race. Och anledningen till detta är att förhållandet mellan förbrännings- och eldrift ändras. Då får mer bensin användas, men man får inte plats med större tankar än vad man har nu under nuvarande chassin. Så för att slippa bygga nya chassin på alla bilar för att få plats med större bensintankar så kortas loppen istället så att alla kan ta sig i mål utan risk att få bensinstopp. Och nytt för 2027 är också att regeln kring hur långa loppen får bli när det blir väder och olycksavbrott blir mer flexibel. Man kan vänta längre på att starta om i kvällslopp där man kör i strålkastarljus än i dagslopp där solen är på väg att gå ner. Alla kan...

0: Tjing tjing, hej hej med Funkeloff och Sofie Norling i Vaken med Peter och P4. Och då så dyker det upp bilder på påkörda katter i olika Facebookgrupper. Jag vet inte om du har sett det, men ofta om man är inne i någon sån där grupp, vi i på den och den orten, så kan det dyka upp då så att ägaren ska kunna identifiera sin katt och ta hand om den. Och Anders Sundman utanför Krokom såg en sån bild och tänkte direkt att det var hans katt Kava. Och vi kan lyssna vad han sa i Efter fem i TV4.
1: Det var en bild på en svart överkörd katt, en liten bit hemifrån mig. Så jag tog ganska fort och satte mig på cykeln och cyklade upp. Det var en lite kall, ruskig, regnig dag, så att när jag kommer upp så, ja, delvis är ju katten likstel. Och så är den ganska rufsig i pälsen för det har regnat. Och någon närmare kirurgisk undersökning gjordes inte av katten, utan jag stoppade den i en plastpåse och kom hem med den. Och dagen efter på fredagen då så tog jag helt enkelt och begravde katten tillsammans med några av hans före detta kattvänner i trädgården.
0: Ja, han begravde katten, slutet gott, allting gott, kan man tro. Men det tar inte slut där, för några timmar senare så hörde Anders ett ljud.
1: Då kommer ju då ett ljud från kattluckan, och den första reaktionen var ju att det var min andra katt, Kola, som dök upp. Mm. Men då så var jag ju rätt överraskad, för då hör jag ju på ljudet att det är Kava, katten som då borde ha legat begraven under syrenbusken i trädgården. Så jag varit ju både glad och chockad. Det kändes ju rätt surrealistiskt när katten stod där. Så jag var ju tvungen att titta ut och ta upp katten. Och sen gick jag och tittade genom fönstret huruvida graven var fortfarande täckt.
0: Och graven var fortfarande täckt, så att det var inte Kava som hade återuppstått. Kava levde, och Anders förstod då att han hade begravt någon annans katt. Så att det var ju lite snopet såklart.
1: Det vart som det vart. Men jag hoppas ju genom det här då, för det var en av anledningarna jag kom på att jag skulle ställa upp, och det var ju att någon i dvärset Krokomsområdet kanske då saknar sin svarta katt. Mm. Och då finns den begraven hemma hos mig.
0: Ja, det sa alltså Anders Sundman i Efter fem i TV4. Så att saknar du din svarta katt, bor i närheten av Krokom, så vet du vem du ska prata med.

0: Life is a roller coaster med Ronan Keating i Vaken med P3 och P4. Och det ser ut att bli ett mörkt år vad gäller vilt och lyckor. Under årets första 8 månader så har antalet olyckor ökat markant. Och det här varnar bland annat Riksförbundet M om, där Jakob Sidenvall är trafiksäkerhetsexpert. God morgon, Jakob.
1: God morgon.
0: Under oktober och november så sker 300 olyckor per dag. Det är ju hisnande siffror och det förvånade mig. Vilka olyckor är det som räknas in där?
1: Ja, det är ju ett, det är olyckorna med de större viltslagen i Sverige. Man brukar säga från rådjur och uppåt i storlek, så att säga, måste man ju anmäla en viltolycka. Och så rådjur, vildsvin, hjortar, älg och ytterligare några vilt som man ska anmäla till polisen.
0: Men nu kommer det sig att just oktober och november är så drabbade?
1: Det handlar om flera saker, men en viktig faktor är att helt enkelt att det är mörkare. Gryning och skymning är ju då djuren rör på sig som mest, och under de här månaderna så har ju gryningen och skymningen flyttats till ungefär de tider på dygnet som vi kör allra mest, nämligen när vi ska till och från jobbet, och då så möter man mer vilt på vägarna.
0: Just det. Så att det är egentligen att det kanske inte är så mycket mer djur, det är bara att vi är ute och kör fel tider, så att säga.
1: Ja, det är ju både att det är mer vilt ute, men det är också att det har blivit mer vilt i skogarna. Det kan man också se i den längre trenden. Det är ju att det är mycket, mycket mer vildsvin och mycket mer dovhjort. Det är två viltslag som har ökat ganska mycket under det senaste decenniet.
0: Men vilket ansvar har då förarna på vägarna?
1: Ja, man har ju alltid ett ansvar som förare, och det gäller ju dels för att försöka att undvika olyckor, och om en olycka sker så har man ett ansvar att stanna på platsen och kontakta polisen. Så att man inte begår brottet smitning från viltolycka. Det är en tråkig sak att råka hamna i. Man ska stanna på platsen och se till så att polisen kan kontakta en eftersöksjägare som kan komma och försöka reda ut den här olyckan. Till så att djur inte lider i onödan.
0: Och är det något särskilt man ska tänka på när man är ute och kör i höstmörkret för att undvika en olycka?
1: Man får ju försöka ha uppsikt och titta både på vägen och områdena längs med vägen. Lite ut åt sidorna, och får man ju vara uppmärksam på om det är så att viltstängsel saknas. Man får försöka tänka lite på var djur kan trivas, vilka miljöer de kan dyka upp i och så där. Man kan också tänka på vilka tider på dygnet som man är ute och kör. Är man ute under tider då det förekommer jakt i skogarna, så kan man tänka på att det är någonting som kan få djuren att röra på sig mer och så där under de här höst- och vintermånaderna.
0: Jakob Sidenvall, trafiksäkerhetsexpert på Riksförbundet M. Tack för att du var med i Vaken.
1: Tack så mycket.
2: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
3: Betydelsefullt.
2: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
3: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
2: Varje vardag 18:55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
3: Det känns viktigt.

0: Great Expectation med sena Spyro i Vaken. Nu får vi nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet.
4: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
5: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
4: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång. Men i SVT nekar han till misstankarna.
6: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott. Mot lagen, svensk lagen.
4: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat.
3: Och Ekot har sökt företrädare för Vänsterpartiet, reporter Helena Björk. AI-utvecklingen är en av de stora frågorna när närmare 130 världsledare samlas i New York i samband med FNs generalförsamling som inleds idag. En annan fråga är FNs framtid och det väntas spekulationer om vem som ska leda samfundet efter Antonio Guterres, alltså generalsekreteraren som avgår vid nyår. Efter det avtal om Grönland som Danmark, USA och Grönland väntas skriva under i eftermiddag så planerar USA att öppna två nya militärbaser på ön. Det här uppger källor med insyn till Reuters. Under kalla kriget hade USA över 10 000 militärer på Grönland och personal på 17 olika platser. Idag finns endast en amerikansk bas på Grönland. I Ryssland kommer det efter helgens parlamentsval allt fler anklagelser om att oppositionens observatörer hindrats i sitt arbete. Ekot har talat med en medlem i partiet Jabloko som hindrades att ställa upp som parti men som fortfarande kunde delta med enskilda kandidater.
7: Om vi ser till hela Ryssland har situationen för oberoende valobservatörer varit dålig, säger Igor, som egentligen heter något annat. Han har arbetat i kampanjstaben för en av det liberala partiet Jablokos kandidater i en av Rysslands större städer, men han kan av säkerhetsskäl inte uppge sitt riktiga namn. Igor säger att på många platser har Jablokas observatörer hindrats i sitt arbete. Bland männen i Jablokas observatörsgrupp var det många som blev inkallade till den ryska militärens inskrivningskontor. Så fort de registrerat sina uppgifter som observatörer hos valkommissionen fick de inkallelser till militärkontoren. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Storbritannien kommer stötta Saudiarabien militärt i kampen mot den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Det handlar om ett begränsat stöd. Premiärminister Andy Burnham säger att det brittiska flygvapnet kommer hjälpa saudierna med att tanka militärflyg i luften. Beskedet från London kom strax efter uppgifter om att USAs president Donald Trump inte ska ha velat lova något militärt stöd till Jemens saudistödda regering. Så kan vi berätta att kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning ett drygt decennium efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och bokförlaget Nordstedt att skriva vidare på bokserien om poliserna i Ystad, skriver Dagens Nyheter. Så vädret idag får större delen av landet klart till halvklart väder som fram på dagen följs av ökande molnighet från väst. Temperatur från i söder 15-18 grader, till i norr 10-15 grader. Ekot med Karina Segura Morberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna tisdagsmorgon den 22 september. Och idag så inleds den årliga debatten i FNs generalförsamling, och den inleds i USA. Och bland huvudtalarna så finns USAs president Donald Trump och Frankrikes president Emmanuel Macron. Säsongens första hummer auktioneras ut på Göteborgs fiskauktion klockan 7 idag. Och så börjar yrkes-VM i Shanghai. Och från Sverige så deltar 22 tävlande som gör upp i 21 yrkesgrenar. Och ikväll så är det avgörande SM-final i speedway klockan 19. Västervik möter Dackarna. Maurits och Moritz är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Don't shut me down med ABBA i Vaken. Utvecklingen av artificiell intelligens, AI, målas upp som ett allt större hot mot mänskligheten. Och de senaste veckorna så är det fler experter och bolag som har gått ut och varnat för utvecklingen. Evelina Galli, techreporter på P3 Nyheter, är med oss nu. God morgon, Evelina.
1: God morgon.
0: Det har ju länge pratats om risker med AI, men är det som att det har trappats upp lite? Vad är det som är nytt?
1: Ja, men visst, alltså det här har man ju pratat om sedan urminnes tider, men det som har hänt på sistone, det är att det har hänt vissa incidenter som får oss att känna att, ja men gud, är det nu de här dystopiska sci-fi-filmerna händer på riktigt? Det är dels att vi har sett olika AI göra saker som vi inte har sagt till dem att göra, de har hackat andra företag, men sen är det också anställda på de här företagen som har gått ut och varnat, framförallt en, Jacob heter han, sa upp sig från en av de här stora AI-företagen och skrev på X att alla som jobbar med AI, de vet om att den här tekniken kan förgöra oss människor. Inte nog med det, hans gamla chef på det här företaget svarade honom och sa: absolut, vet du vad? Du har rätt. Jag ser att det är större än 10% chans att den här tekniken kan förgöra mänskligheten innan det sen är slut. Och då kan ju du tänka dig att folk blev lite oroliga.
0: Ja, verkligen. Det är svårt att inte bli det. Men på vilka sätt är det då som de menar att AI kan hota mänskligheten?
1: Alltså det finns egentligen två spår här. Det ena spåret är att AI blir så kompetent att vi människor använder det på inte så bra sätt för att typ hacka viktig infrastruktur eller skapa biologiska vapen. Och det här har vi ju sett att människor har försökt göra redan nu. Det andra alternativet som folk kanske är ännu mer rädda för är att vi ska tappa greppet om den här tekniken. Den kommer börja göra sig själv, den kommer börja utveckla sig själv så i så snabb fart att vi tappar kontrollen och den kommer börja göra saker på egen hand.
0: Usch, det känns ju skrämmande.
1: Ja, förlåt. Inte det roligaste att höra så här tidigt på tisdagsmorgonen, nej, kanske. Men om det känns bättre så finns det massa också som säger att nej, nej, nej. Det här är skitsnack från de här stora AI-företagen. De vill bara pusha sin egen tjänst och säga: kolla vad bra vår produkt är. Men vi är också de ansvarstagande i rummet som berättar om farorna. För att på så sätt till exempel kunna pusha upp sitt börsvärde inför en börsnotering.
0: Så det finns argument för att det kanske inte är så farligt också alltså.
1: Precis, det finns också de som menar att det här är ett sätt att få till en reglering på konkurrenter som kanske inte har kommit lika långt i utvecklingen. Alltså att de här stora spelarna som just nu har mest avancerad teknik säger nu när de har liksom kommit så långt fram att men nu är det dags att reglera bara för att konkurrenterna inte ska komma ikapp.
0: Okej, men hur skulle man då kunna reglera AI?
1: Ja, men det finns lite olika förslag här. Vissa menar att man borde ha en kill switch, alltså en typ av on-off-knapp som man kan alltid trycka på, och att även oberoende tredje part som ett, kanske en myndighet ska kunna klicka på den här knappen om det går ur styr. Det finns vissa som menar att det här inte skulle fungera på just AI-tekniken, men det är ett förslag. Andra förslag innebär att vi ska ha mer transparens, få se mer vad som händer på de här företagen, att det ska finnas oberoende organ som testar alla modeller innan de släpps, eller att konkurrenter ska få testa varandras modeller innan de släpps.
0: Jag tänker också, vi är ju väldigt många som använder olika AI-chattbottar, vare sig man vill eller inte. Det räcker att göra en vanlig googling så kommer AI och svarar. Är det något man själv bör tänka på när man gör det?
1: Alltså som alltid, nu är det inte framförallt de här chattbottarna man är orolig för, men det man ska tänka på det är ju vad man delar med sig med de här chattbottarna. Så det kan ju kännas som man skriver med en kompis, men man skriver ju faktiskt till ett stort techföretag. Så tänk på att inte dela med sig av för känsliga grejer eller ge de här chattbottarna tillgång till för känsliga system hos dig.
0: Evelina Galli, techreporter på P3 Nyheter. Stort tack för att du var med.
1: Tack!

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Du hör den här i Vakan med P3 och P4. Och hiphopstjärnan A$AP Rocky har gjort sin första spelning i Sverige sedan den uppmärksammade häktningen 2019. Han spelade i Stockholm igår kväll. Och du kanske minns sommaren 2019 för 7 år sedan. Då häktades ju A$AP Rocky för en misshandel i Stockholm. Där skapade rubriker världen över. Donald Trump uttalade sig och det blev verkligen politik av det hela. Donald Trump ville att A$AP Rocky skulle släppas mot borgen. Men så funkade det ju inte riktigt här, så att A$AP Rocky fick sitta i häktet i ungefär en månad. Och sen så fick han A$AP Rocky, som egentligen heter Rakim Meyers, villkorlig dom. Men han var såklart allt annat än nöjd med sin tid i svensk häkte. Jag tror han matvägrade ett tag också och var väldigt kritisk till Sverige generellt efter det här. Jag vill minnas att han sa att han inte skulle komma tillbaka, men det gjorde han och höll alltså en konsert igår. Men av den här konserten att döma så har han inte glömt händelsen för 7 år sedan. Det rapporterar flera medier. Han anspelade flera gånger på det här och kallade bland annat sig själv för den bästa rapparen som suttit fängslad i Sverige. Och så fick han också publiken att skandera mot, citat, märkliga människor med makt och deras märkliga lagar. Men samtidigt så hyllade han också den svenska publiken. Han hyllade arkitekturen och Swedish House Mafia enligt SVT:s recension. Så att lite har han kanske kommit över det i alla fall då.

Plans med Brandon Flowers. Jag vet inte om du kan lösa en Rubiks kub. Jag kan det i alla fall inte. Jag har försökt ett par gånger men har alldeles för dåligt tålamod, så jag ger väl upp efter ungefär 12 sekunder. Men nu så är världsrekordet för damer slaget, eller världsrekordtiden. Sen vet jag inte om man kan säga att det är för damer. Det är slaget av en 6-åring. Och det är Lian Yunxi från Kina som har slagit det här världsrekordet. Och hon gjorde det 2 gånger på bara 3 dagar. Först löste hon en Rubiks kub på 4,52 sekunder. Sen gjorde hon en Duplantis och slog sitt eget rekord. Och löste den på 4,27 sekunder. Och det ser helt sjukt ut. Jag har lagt ut en film på vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Där du kan se hur otroligt snabbt hon gör det här. Och det ligger också en hel del träning bakom det senaste året. Så

0: Klockan är 6:01. Återstår bara för mig att säga god morgon.
1: God morgon, god morgon. P4 Västerbotten heter kanalen där vi håller dig i sällskap den här morgonen tisdag den 22 september. Jag heter Cecilia Arvidsson. Med mig har vi Andrea Gilder med koll på morgonens rubriker. Och reporter är Sofie von Zweiberg och Viktor Svenfeldt. God morgon hörni.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Vi ska prata skogsforskning idag.
2: Ja, på Skogsforsks norra forskningsstation i Säva så invigs det idag en ny lagerhall för plantor och frön. En av nyheterna är en 800 kvadratmeter stor våtkyl som ska användas för vinterförvaring av plantor.
3: Ja, och de har ju också ett stort fröarkiv där. Vi ska kolla vad som finns där.
1: Och så har hantverkare hittat asbest i Hagaskolans källare i Umeå. 5 anställda har utsatts under några års tid och ska nu läkarundersökas. Men först har vi Ekot Gunilla Hansen-Bering.
4: God morgon. Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Förändringen pausas efter allvarlig kritik från flera andra myndigheter, bland annat polisen, som anser att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Säkerhetsexperten André Carter menar att det visar på en allvarlig krock när myndigheter gör olika bedömningar av vad som kan läggas i molnet.
5: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
6: Svenska myndigheter har ett eget nätverk för mejltrafik som uppfyller hårda säkerhetskrav. Men i våras meddelade Skatteverket att man från oktober tillsammans med Valmyndigheten skulle lämna det till förmån för mejl via en amerikansk molntjänst. Men förändringen väckte mycket starka reaktioner. Enligt polisen måste ett nytt mejlsystem uppfylla samma säkerhetskrav som det myndighetsgemensamma systemet. Och kryptering i en kommersiell molntjänst gör enligt polisen inte det. Och polisen är inte ensam om att reagera. Och nu i september har alltså Skatteverket med bara en månad kvar till det planerade

0: genomförandet valt att trycka på pausknappen. Både Skatteverket och polisen har avböjt intervjuer med Ekot, men Skatteverket uppger att man pausar genomförandet för att analysera möjliga fortsättningar ihop med de andra myndigheterna.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. En utredning om misstänkt valfusk har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, det skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång. Men i SVT nekar han till misstankarna.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott. Mot lagen, svensk lagen.
2: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta.
1: Reporter här Helena Björk, och Vänsterpartiet ville igår kväll inte kommentera de här uppgifterna. AI-utvecklingen är en av de stora frågorna när närmare 130 världsledare samlas i New York i samband med FNs generalförsamling som inleds idag. En annan fråga är FNs framtid, och det väntas spekulationer om vem som ska leda samfundet efter Antonio Guterres som avgår vid nyår. Följetongen runt en av Sveriges största miljöskandaler där företaget BT Kemi på 1960- och 70-talen grävde ner stora mängder farligt och giftigt avfall i marken vid fabriken i Teckomatorp kan snart få sitt slut. Naturvårdsverket har beviljat 8,7 miljoner kronor för en sista saneringsinsats nästa år.
5: Det känns jättebra. Det är jätteskönt att få stänga boken om BT Kemi-skandalen äntligen. Det har tagit lång tid, men nu är vi nästan framme.
6: Helena Svensson, projektledare för BT Kemis efterbehandling, står på det gamla fabriksområdet som idag nästan helt består av ängsmark. Den allra största delen av det före detta fabriksområdet är färdigsanerat. Men i en liten del av det tidigare termiskt behandlade området finns en restförorening av dioxin. Det är den allra sista biten av förorenad jord som nu ska slutsaneras.
5: När vi har reducerat så mycket vi kan så kommer vi förmodligen att komplettera med en barriärlösning över, alltså att man gör en extra övertäckning och göra äng även av den här sista biten.
6: Bybon Ylva Blennov som är ute med hunden en bit bort tycker det är skönt att miljöskandalen snart når ett slut.
7: Ja, det har ju hållit på i många år. Vi har bott här sedan 80-talet och den här skandalen har ju varit känd över hela Sverige.
6: 2028, då ska saneringsarbetet helt vara klart. Då ska marken utvecklas till ett rekreationsområde. Något som kommunstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Teddy Nilsson, säger så här om.
8: Det blir egentligen en ny start för Teckomatorp.
1: Och reporter Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus. I studion Gunilla Hansen-Bering.
9: P4 Västerbotten är kanalen du lyssnar på den här morgonen med mig, Cecilia Arvidsson. Reporter är Sofie von Zweiberg och Viktor Svenfelt. På vägen i studion är nyhetsredaktör Andrea Gilder. Hon ska ge oss morgonens nyhetsrubriker här alldeles strax. Det är efter Ella Langley, Be Her heter låten.

0: Ja, Ella Langley hörde vi där och jag säger god morgon till dig, Andrea Gilder.
1: God morgon på er.
0: Du, det är ju du som har koll på nyheterna och uppdaterar oss den här morgonen.
1: Ja, hyggligt hoppas jag.
0: Ja, men det löser du.
1: Ja.
0: Och en grej är ju att mässlingsutbrottet i Västerbotten, det har klingat av nu.
1: Ja, det har ju det. Det kom ju en våg av smittade efter Urkultsfestivalen i slutet av juli. Det var väl någon där som då var sjuk och smittad, och så blev det andra som blev smittade, faktiskt både vaccinerade och ovaccinerade. Och sen så blev det där liksom en smittvåg i samhället. 40 fall blev det sammanlagt.
0: Det är väldigt smittsamt.
1: Ja, men, verkligen. Mm. Det är otroligt smittsamt. Så det blev 40 fall, 7 av dem här i Västerbotten. Men smittskyddsläkare Maria Marklund, hon menar nu att faran ser ut att vara över.
2: Vi kan nog förmodligen andas ut lite i Västerbotten, för inkubationstiderna börjar ha gått ut från de fall som vi har haft. Alltså tiden från det man har träffat på smitta till någon annan kan bli sjuk. Det är väldigt, väldigt skönt.
0: Ja, och hantverkare har upptäckt asbest, det här på Hagaskolan i Umeå. Nu har hela källaren under skolan där spärrats av.
1: Ja, det här var under en renovering, och då upptäckte man att det var några gamla, ska inte bli allt för teknisk, men några rörkrökar, kan vi säga så, som var trasiga.
0: Och där jag hade önskar att jag visste vad det var.
1: Ja, ett krökt rör, tror jag. Och där hade det sipprat ut asbest, och det här hade då lagt sig i sanden. Det här var alltså en korridor nere i kulvertarna där man går på sand, och det här blandades då med asbesten. Och det var faktiskt så att ungefär 5 anställda har varit där nere en gång i veckan i några års tid, och man är lite osäker på hur länge det där har legat.
3: Går man ner här nu, då kommer man inte till gamla pannrummet som har varit när det var oljeeldning.
1: Och det är där asbesten är?
3: Ja. Jag har ju skickat in nu, ja, plus mig själv då, på hälsokontroll på grund av det här.
1: Det där var Anders Wangdell. Han har själv varit nere och arbetat i källaren som driftstekniker. Numera så är han driftområdeschef och har anmält det här till Arbetsmiljöverket då, så att de ska få kolla sina kroppar och sina lungor och så. Troligen, säger han, så har det inte varit några barn där nere, för det här är ju liksom maskinparksutrymmen. Mm. Ja, så ser det ut.
0: Och kommissarie Kurt Wallander, han gör comeback. Det här flera år efter att författaren Henning Mankell dött.
1: Ja, det är en deckarförfattare som heter Johanna Mo. Hon har fått uppdraget att skriva vidare på den här bokserien om alla de här poliserna i Ystad. 2 böcker ska det bli. Till våren kommer den första då, och den ska heta En mördares hjärta. Det låter som en riktig sån här Wallander-bok. Och den ska handla om Kurt Wallanders dotter Linda. För i det här läget, när den här boken utspelar sig, då är Kurt Wallander själv svårt märkt av demens. Och det här är ju lite grann också, igår så berättade vi om
0: Karin Smirnoff.
1: Karin Smirnoff, precis.
0: Författaren.
1: Författaren som ju fick följa upp Wallander. Nej, nu är det tidigt morgon här. Hjälp mig.
0: Millenniumböckerna.
1: Millenniumböckerna, ja, precis.
0: Stig Larsson.
1: Ja, exakt. Och fick ta över från den författare som har gått bort. Och det är det Johanna Mo ska göra nu här efter Henning Mankell då. Nästa år verkar bli något av ett Mankell-år. Mm-hmm. För då ska man göra så här nyinspelningar av Wallander-polis. Serien.
0: Oh, alltså både Wallander och Beck, det är ju
1: bästa.
0: Alltså det är barndom för mig också.
1: Ja, visst är det.
0: Min morfar kollade alltid, det var det enda som vi kollade på tillsammans. Det gillade båda två.
1: Ja, vet du vem som ska spela nya Wallander då?
0: Nej.
1: Gustav Skarsgård.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det blir
0: det
1: spännande.
0: Kan jag se. Det kan jag se.
1: Jag kan också
0: kul.
1: Se det. Mm.
0: Ja, för det var ju, du vet, den här Young Wallander.
1: Ja.
0: Då var det ju Adam Pålsson väl som spelade unga Kurt Wallander då. Okej, okay, men Gustav Skarsgård, kul. Och det var nästa år, sa du?
1: Nästa år.
0: Mm. Tack för det, Andrea.

0: Avicii med Hey Brother här i P4 Västerbotten.
1: Man blir arg, man blir ledsen.
2: Hjälp oss granska Västerbotten.
1: Ska det inte finnas en hjärtstartare där? Det inger ju en falsk trygghet också.
2: Hör av dig med en nyhetstips till oss reportrar.
3: De lovar ju att de ska dö, men i pytsan heller. De kom igen.
2: Du kan på ett säkert sätt lämna ett tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks. Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss, tack!

0: Visst är det Ted Gärdestad här med låten Satellit. Och Maria Svedestig på SMHI är med oss nu. God morgon, Maria.
1: God morgon, hej.
0: Du, vad kan vi vänta oss för väder i länet idag?
1: Det blir soligt väder för de allra flesta och ganska så svaga vindar. Temperaturen stiger vid kusten upp någonstans mellan 12 och 14 grader medan man i inlandet får omkring 10. Sen är man uppe i fjällområdet och får man lite mera moln och där tätnar molnen under eftermiddagen och det kan bli lite lätta regnstänk sent på eftermiddagen där och också lite lägre temperaturen. Men i större delen av länet soligt och fint, en vacker höstdag.
0: Ja, men vad härligt. Lite blandat ändå, men mestadels fint i alla fall, låter det som.
1: Ja, men precis. Jag tycker man får njuta av det vackra vädret och gå ut och plocka bär om man inte måste jobba förstås.
0: Ja, det får man verkligen göra. Ja, men du, tusen tack för det, Maria, och ha en fin dag.
1: Detsamma.
0: Tack.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton med låten Please, Please, Please här i P4 Västerbotten. Nu ekot på en minut.
1: Skatteverket stoppar sina långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Enligt polisen uppfyller det nya mejlsystemet inte de hårda säkerhetskrav som svenska myndigheters egna nätverk för mejltrafik har. Ekonomerna på Svenskt Näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget och i en ny konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att ekonomin nu växer snabbt. Det säger chefsekonomen Sven-Olof Damfelt.
2: Nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
3: Är lågkonjunkturen slut nu?
2: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
1: Anders Kjellmin, reporter. Efter helgens parlamentsval i Ryssland kommer allt fler anklagelser om att oppositionens observatörer hindrat i sitt arbete. Enligt det liberala partiet Jabloko har valobservatöret hindrats från att komma in i vallokalerna.

0: Pink med Never Gonna Not Dance Again. Nu lokala nyheter. Det blev totalt 40 fall av mässling efter Urkultsfestivalen i somras.
1: Ja, men nu ser det här mässlingsutbrottet ut att vara över, säger läkarna. Och så ska det handla om asbest på en skola i Umeå. Ja, mässlingsutbrottet i Västerbotten efter Urkultfestivalen har klingat av. Enligt smittskyddsläkaren Maria Marklund har inkubationstiden gått ut från de 7 fall vi haft i Västerbotten. Alltså tiden från när de smittades till att någon annan kan bli sjuk. Totalt 40 personer fick mässling som kunde spåras tillbaka till Urkultfestivalen. Hantverkare har hittat asbest i Hagaskolans källare i Umeå. 5 anställda har utsatts under några års tid och ska nu läkarundersökas.
2: Går man ner här nu, då kommer man till gamla pannrummet som har varit när det var oljeeldning.
1: Och det är där asbesten är?
2: Ja.
1: Hela källaren under Hagaskolan i Umeå har spärrats av efter att man upptäckt asbest som ramlat ner ur gamla rör och lagt sig i sanden som ligger på golvet i en kulvert. Anders Wangdell har själv arbetat nere i källaren när han var driftstekniker på skolan. Nu är han driftområdeschef och har anmält händelsen till Arbetsmiljöverket.
2: Jag har ju skickat in nu, ja, plus mig själv då, på hälsokontroll på grund av det här.
1: 5 medarbetare tros ha exponerats för asbesten och ska nu få sina lungor kontrollerade. De har varit nere i källaren någon gång i veckan under åtminstone några år. Asbest har tidigare upptäckts på Vasaskolan och Hedlundaskolan i samband med renoveringar. Umeå kommun ser allvarligt på asbesten på Hagaskolan och utreder nu varför den kunnat ligga exponerad. Enligt Anders Wangdell är det utrymmen som bara vuxna haft tillgång till.
2: Nej, alltså det är ju med driftutrymmen så de ska ju inte kunna vara där.
1: Det sa Anders Wangdell. Polisen larmade sig natt efter att vittnen sett hur en person på Ålidhem i Umeå tvingades in i en bil. Men efter ett intensivt polisarbete fick det hela ett lyckligt slut. Det visade sig handla om anhöriga som hjälpte en person att få komma till vården så ärendet kunde avslutas. Cecilia, vi får en del sol idag, va?
0: Det stämmer. Det blir först soligt, men fram på dagen så blir det långsamt tätnande moln västerifrån som i fjällen följs av lätt regn. I kustlandet mest soligt väder, temperaturer 10-14 grader, i fjällen 5-10 grader och mest svag vind.

0: Thomas Stenström, andas in, andas ut. Och jag säger god morgon till trafikredaktionens reporter Victoria Rosenström. Hur är trafikläget så här på morgonen?
1: Ja, jag ska informera om ett vägarbete som kommer att dras igång här om ungefär 20 minuter klockan 7 på E4 mellan Skellefteå och Bureå. Man ska arbeta med en ny av- och påfart och det gör att vägen kommer att vara avstängd här emellan. Ganska lång sträcka och det gäller dagtid mellan 7 på morgnarna och 6 på kvällarna. Man får följa skyltad omledning för att ta sig runt. Tipsa, det gör du på 020 999 444.
0: Tack för det, Victoria Rosenström. Nu är dags för Emil Håkansson som ger oss morgonens första uppdatering från Radiosporten.
2: Landets bästa har nu återsamlats i Stockholm.
3: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
4: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och det tror jag alla kan relatera till. Att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
2: Reporter William Waldetoft. Fotboll var temat, ja, nu till ett namn som tenderat att återkomma den senaste tiden.
5: FIFAs kritiserade ordförande Gianni Infantino öppnar nu för en dialog om reformer i det internationella fotbollsförbundet. I ett brev till FIFAs styrelse och alla 211 medlemsnationer som den norska nyhetsbyrån NTB tagit del av så skriver Infantino att han vill beställa en oberoende extern granskning av FIFAs nuvarande ramverk för styrning av stora strategiska initiativ. Han skriver även att han vill samarbeta med de förbund som varit kritiska mot honom och att dessa reformer kan tas upp på FIFA-styrelsens möte den 15 oktober. Det var efter att Infantino föreslagit att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare som flera förbund riktar stark kritik.
2: Reporter Andreas Lundin. Vi avslutar med simning. Det 13-åriga underbarnet från Kina, Yossi Di, har slagit till med en ny supertid i bassängen. 2.06.10 på 200 meter medley räckte igår till ett nytt asiatiskt rekord. Dessutom den näst snabbaste tiden som registreras på distansen någonsin i hela världen.

0: Michael Jackson med Bad. Och reporter Sofie von Zweiberg, vi ska snacka lite dryck nu.
1: Ja, det var inte vilken dryck som helst kanske. Det är energidryck vi snackar om. Det är nämligen så att svenska ungdomar dricker mer energidryck än hela Norden. Och det här visar en ny nordisk studie som Livsmedelsverket gjort.
0: Oj, mest alltså?
1: Ja.
0: Hur mycket då?
1: Ja, men det är svenska 15-19-åringarna som sticker ut på så sätt att de dricker energidryck oftare än tonåringar i övriga Norden. 3 av 4 dricker varje vecka och mer än var fjärde dricker minst en gång om dagen. Men det är inte så kanske att svenska ungdomar dricker större mängder vid varje tillfälle, utan att man får i sig mer koffein för att de dricker det oftare och för att den energidrycken som är populärast i Sverige innehåller rätt mycket koffein. I Danmark och Norge så har de andra maxhalter och då får energidryckerna inte innehålla mer koffein än märkena som har lägst halt i Sverige till exempel.
0: Så det är då alltså mer milligram koffein i de här energidryckerna i Sverige?
1: Precis.
0: Men vad säger Livsmedelsverket om det här då?
1: Ja, men alltså studien pekar inte egentligen på någon specifik anledning till varför ungdomar dricker mer energidryck. Men toxikologen och projektledaren Sabina Littens-Karlsson vid Livsmedelsverket, hon har några tänkbara förklaringar. Hon säger att flera av de andra länderna har mer reglering än Sverige vad gäller marknadsföring av ohälsosamma produkter. Norge har dessutom infört en åldersgräns på 16 år. Och det här med åldersgräns, jag trodde faktiskt att vi hade en åldersgräns i Sverige, men alltså på 15, men det är tydligen inte en åldersgräns utan mer av ett kostråd. Och att många butiker själva väljer att sätta den här 15-årsgränsen.
0: Jo, men det där känner jag igen faktiskt, att det inte är lag på det, men att många ändå så, vi vill ha en åldersgräns, ja. För vi tycker att det ska vara det.
1: Ja, det kanske var mina föräldrar som sa till mig att det är olagligt när jag var 14.
0: Ja, men jag undrar lite så här, hur har man, alltså det är inte jättebilligt.
1: Nej.
0: Alltså hur har 16- och 17-åringar råd att dricka så mycket?
1: Ja, kanske det de lägger hela sin veckopeng på.
0: Ja, alltså kanske. Men hur mycket energidryck, alltså hur mycket får man dricka?
1: Ja, alltså man får väl dricka egentligen hur mycket man vill. Alltså Sverige, vi har väl ingen egentligen då åldersgräns eller så hård lagstiftning kring det. Men det rekommenderas då att inte dricka mer än 70 milligram om man är under 16 år. Och 70 milligram kan man, det motsvarar en vanlig kopp bryggkaffe.
0: Så en kaffe om dagen är okej egentligen, eller rekommenderad mängd?
1: Ja, precis. Men enligt den här studien då så dricker de allra flesta tonåringarna, svenska tonåringarna, 250-330 milliliter per gång då. Men det är väl, vad sa jag där, var fjärde som dricker en gång om dagen.
0: Oj.
1: Så mycket.
0: Ja, men du då, hur mycket kaffe eller koffein milligram dricker du, skulle du säga?
1: Ja, alltså, men 70 i alla fall, minst varje dag. Jag dricker en kopp kaffe om dagen. Sen när man jobbar morgon så här som du och jag gör nu, så kanske man dricker 2 koppar.
0: Ja, jag har ju en, kan man kalla det här för en termos nästan? Ja. En sån halvliters termos med kaffe.
1: Men det skulle väl motsvara kanske 2-3 koppar typ.
0: Ja, just det. Ja. Ja. Men jag tänker bara att det är en.
1: Precis, det känns som en. Men vi tänkte också att om det är en, alltså, hur mycket koffein dricker du som lyssnar och vad är ens favoritkoffein? Jag och Victor pratade här ute om, reporter Victor som sitter med här i studion faktiskt, vi pratade om att vad är det som innehåller koffein, och tydligen så innehåller även mörk choklad lite koffein, kaffe, te, cola. Ja, vad är ens favoritkoffein? Är det kanske energidryck eller vad är det för något?
0: Ja, skriv in 090 17 17 17 och skriv gärna hur mycket koffein du dricker på en dag.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Viktor Leksell, lys på mig.
1: Han är en av våra mest älskade sportprofiler, men nu ska vi få se honom renovera ett ödehus från grunden i TV. Gunde Svan är gäst i P4 Extra tisdag. Hyrox, baklängeslöpning och slow running. Ja, höstens träningstrender är många. Vi får besök av PT:n Sasan Kai som guidar oss genom fitnessdjungeln. Och så om att analysera sitt bajs för ett bättre mående. Det vill du inte missa. I P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04.

0: Susanne Vega med Luca här i P4 Västerbotten, där vi om några minuter här får nyheter från Ekot. Och man får räkna med förseningar och inställda tåg några veckor framöver. Det här då Trafikverket jobbar med banarbeten på flera sträckor, och det här gör ju att tågen då måste köra med lägre hastighet. Och det här påverkar framförallt då tåg från Umeå till Sundsvall och sträckorna däremellan. Och det här är då någonting som också kommer pågå fram till 11 oktober. Vi träffar Norrtåg om det här om ungefär en timme.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: FIFA, they are planning to

0: Petra Marklund, Händerna mot himlen. Nu Ekot om bättre tider.
1: Ekonomerna på Svenskt Näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget och i en ny konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att ekonomin nu växer snabbt, det säger chefsekonomen Sven-Olof Daunfelt.
2: Ja, men nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
3: Är lågkonjunkturen slut nu?
2: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att vi är inne nu i en återhämtningsfas och att den går väldigt snabbt just nu. Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
3: Ja, Sveriges ekonomi växer snabbare än både EU:s och USA:s enligt Svenskt Näringsliv. Prognosen för BNP-tillväxten i år skrivs upp rejält från 2,3% i våras till 2,9% nu. Därmed är arbetsgivarorganisationen mer optimistisk än både regeringen och Riksbanken.
2: Vi är på en väldigt, väldigt bra plats i svensk ekonomi här och nu och då gäller det att inte förstöra det.
3: Arbetslösheten spås ligga kvar högt men kommer att minska till 8% nästa år enligt prognosen.
0: Anders Hjelmin, reporter. A-kassorna betalade felaktigt ut omkring 800 miljoner kronor förra året enligt en uppskattning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens, IAFs, årliga genomgång. Och det motsvarar drygt 3% av de totala utbetalda A-kassebeloppen på 24,4 miljarder kronor förra året. Omkring 500 miljoner kronor beror på att de sökande angett fel inkomst, fel uppgifter kring eget företagande eller studier enligt IAF. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Kriget i Iran väntas dominera, men på agendan finns också frågan om FNs egen framtid. Carl Skau är tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram.

0: Vi behöver pengar, vi behöver finansiering. Vi är verkligen nere på fälgarna i Somalia, Sudan, Sydsudan, Afghanistan. Så det är mitt budskap nummer ett.
1: Nästan 300 miljoner människor i världen går hungriga nu. Krig och konflikter, bland annat runt Hormuzsundet, förvärrar matkrisen.
0: Min roll är ju att ta rösterna från frontlinjen i Sudan, Gaza, Jemen till borden och rummen här och representera de som vi är där för att hjälpa, men också mina kollegor som kämpar på i de här frontlinjerna.
1: World Food Program är ett av de FN-organ som har sett sin budget krympa till följd av minskade bidrag från bland annat USA. När världsledarna nu samlas i FN-skrapan i New York så handlar diskussionerna både om finansiering framåt och också om FNs framtida ledning. Nuvarande generalsekreteraren Antonio Guterres avgår vid årsskiftet och hans efterträdare ska utses under hösten. Kriget i Iran och läget i Ukraina är två akuta kriser som väntas få stort utrymme på toppmötet. Även frågan om AI och behovet av reglering väntas bli ett huvudämne. Gina Lindberg, New York.
2: Efter avtalet om Grönland som Danmark, USA och Grönland väntas skriva under i eftermiddag så planerar USA att öppna två nya militärbaser på ön. Under kalla kriget hade USA fler än 10 000 militärer på Grönland och personal på 17 olika platser. Idag finns endast en amerikansk bas på Grönland med en personalstyrka på cirka 150 personer. Mobiltelefonförbud i grundskolan har inte stoppat musik under lektionerna. Och nu har musikspelare blivit populära på andrahandsmarknaden. Så här berättar några elever i Göteborg.
3: Vissa barn som hade lite svårt i skolan, så de får lyssna på musik för att koncentrera bättre.
4: På Kära skolans högstadium i Göteborg har man sedan pandemin haft mobilförbud på lektioner. Men elever har haft möjlighet att lyssna på musik. Teonitsa Kokoli är lärare i matte och naturvetenskap där.
5: Då får de använda datorn.
4: På vilket sätt kan musiken hjälpa?
5: Jag tänker så här, om det är så, när de sitter där och räknar, då har de matteboken, sig själva. Och då är det bara musiken, så då hör man inte när kompisar köter, kastar sudd på varandra, vad det nu kan vara. Utan då är det fokus på räkna, så har man lite musik i bakgrunden.
4: När Kulturnytt frågade auktionssajten Tradera om sökningar efter begagnade musikspelare kunde företaget se en ökning jämfört med förra året, berättar Sofia Hagelin, kommunikationschef på Tradera.
6: Vi ser ju både en tydlig uppgång på sökningarna på iPod, Walkman, MP3-spelare och bärbara CD-spelare. Och tittar man på försäljningen så är det ju en liknande riktning vi ser där.
2: Sofia Hagelin, Tradera, och reporter Vivica Blad på Kulturnytt. Och Ekostudion den här morgonen står undertecknad Gunilla Hansen-Bering.
7: Du lyssnar på P4 Västerbotten den här morgonen tisdag 22 september. Och till ditt sällskap har du mig, Cecilia Arvidsson, och reporter Sofie von Zweiberg och Viktor Svenfeldt. Vi ska till tågstationen om en stund. Det blir en del förseningar på tågen några veckor framöver. Och vi ska fortsätta ta en titt på trafiken. Jag säger god morgon till Victoria Rosenström på Trafikredaktionen. Vad är senaste nytt?
8: Ja, aktuellt just nu, det är ett vägarbete som man precis har dragit igång på E4 strax söder om Skellefteå. Det är mellan Skellefteå och Bureå. Och då kommer det att vara avstängt fram till klockan 18 ikväll mellan avfarterna Kärn och Yttervik. Det gäller i båda riktningarna och trafiken får följa skyltad omledning för att ta sig runt. Och vi vet inte exakt hur omledningsvägen ser ut, men jag förmodar att det handlar om gamla E4 som går i princip parallellt med E4. Men det kan innebära lite längre restid än normalt, så det kan vara värt att känna till om man vill planera sin resa. Det är ett arbete med en ny och påfart som man arbetar med på den här sträckan. Och det är alltså avstängt mellan avfarterna Kärn och Yttervik. Och tipsa eller uppdatera, det gör du på 020 999 444.

0: Starship, we built this city här i P4 Västerbotten. Och Andrea Gilder har kommit in i studion. God morgon,
1: god
0: Andrea.
1: Morgon, god morgon.
0: Du, hantverkare, har ju upptäckt asbest på Hagaskolan i Umeå. Och nu har hela källaren under skolan där spärrats av.
1: Ja, men det här har man gjort för säkerhets skull. För man har hittat asbest då, som har ramlat ner ur trasiga rör ner på golvet. Och på det här golvet så ligger det sand. Så det har liksom blivit som ett damm, skulle man kunna säga. Och där har ungefär en handfull anställda då på Hagaskolan rört sig ungefär en gång i veckan, till och med i några år. Så nu ska de här anställda då läkarundersökas.
2: Går man ner här nu, då kommer man ju till gamla pannrummet som har varit när det var oljeeldning.
1: Och det där asbesten är?
2: Ja. Jag har ju skickat in nu, ja, plus mig själv då, på hälsokontroll på grund av det här.
1: Det där var Anders Wangdell. Han har själv jobbat där nere i källaren när han var driftstekniker. Nu så är han driftsområdeschef och är alltså den som har anmält det här till Arbetsmiljöverket. Troligen så har det inte varit några barn som har varit, eller elever då, som har varit där nere, eftersom att det är med sådana här utrymmen där man har maskinparker för skolan. Liksom. Mm.
0: Ja, jag vet inte när den här skolan byggdes, men nog finns det asbest lite här och där. Jag hittade ju en bänkskiva när vi skulle renovera köket och sa, oj, den här var lite snygg, den kanske vi ska behålla. Och så vände jag på den upp och ner och bara, den här ska vi inte behålla. Det var ju asbest.
1: Det var ju asbest, just det. Annars är ju asbest så länge man inte liksom river i det så är det ju ingen fara. Nej. När man börjar riva i det som det där kan frigöras.
0: Jo, våra tak är också av asbest.
1: Heja dig.
0: Ja, tack.
1: Rör inte det.
0: Nej. Men du, nu är årets första hummer såld, 53 000 kronor kilot.
1: Ja, det är billigt. Det tar man ju hur lätt som helst.
0: Det var du som köpte den.
1: Ja, det var jag som köpte den, inte. Nej, men vi kunde ju höra igår i Ekot, så var det ju en reporter på Sveriges Radio som var ute i det här otroliga vädret. Och då menar jag inte att det var så vackert, utan det var ju väldigt, väldigt blåsigt. Det var några kvinnliga fiskare som var där ute, och de har man dragit upp nu, hummern. Och den brukar ju gå för rätt mycket pengar, den där första. 53 000 kronor kilot alltså. Vet jag inte om den där säljs vidare och tillagas på någon restaurang. Då kan man ju fundera på vad den mathandlingen kostar.
0: Mm. Verkligen.
1: Ja, det är väl lite prestige kanske att köpa den där första, skulle jag tro.
0: Det var kanske värt att bege sig ut trots vädret.
1: Ja.
0: Men sen så gör ju kommissarie Kurt Wallander comeback det här flera år efter att författaren Henning Mankell dog.
1: Mm. Det ska bli tre nya böcker, och det är deckarförfattaren Johanna Mo som har fått uppdraget att liksom skriva vidare på den här bokserien om de här poliserna i Ystad. Till våren så kommer den första boken, den heter En mördares hjärta, och det är ju då Kurt Wallanders dotter Linda, kommer vi ihåg, som står i centrum. För Kurt Wallander är vid det här laget ganska märkt av sin demens då. Sen blir det faktiskt också en ny filmatisering av Wallander-böckerna nästa år, och då är det Gustav Skarsgård i huvudrollen.
0: Det blir kul. Mm. Han är ju ganska bra, får man väl ändå säga.
1: Ja, det får man säga. Passera, ja,
0: det blir spännande. Ja, men det tycker jag också.

0: Pernilla Andersson med rosor. Det var ett år sedan nu som stora mängder regn föll i Västernorrland med urspårade tåg, olyckor och förstörda vägar som följd. Och det här att vägar spolades bort, det hade att göra med marken där som på många håll innehåller mycket finkornig lera och silt. Och då blir den mer känslig. Ska man bygga en väg eller bostadsområde så är det ju viktigt att veta vad marken på olika platser består av. Och i Sverige så finns det sedan länge så kallade jordartskarteringar att utgå från. Men de här finns inte överallt.
1: I den norra halvan av landet så är ju den noggranna karteringen saknas på väldigt många platser.
2: Säger Martin Neldén, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland.
1: Och det gör att det är svårt att ner på detaljnivå planera för saker och ting, för att man inte vet egentligen hur marken ser ut.
2: I söder finns det bättre kartläggningar. Det bekräftar statsgeolog Gustav Petersson på SGU, Sveriges geologiska undersökning. Där är man medveten om problemet och försöker komma i kapp, just nu genom arbete i också skredkänsliga Jämtland. Martin Neldén i Västernorrland igen.
1: Det här har många av mina kollegor som jobbar med andra frågor kopplat till klimatanpassning och sånt där också pratat om, att just att vi behöver en mer detaljerad kartering när det kommer till jordarter. Att det saknas i norra delen av Sverige.
0: Reporter här var Camilla Widebeck på Vetenskapsradion.
3: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.
4: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt. Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd. I Karlavagnen får alla göra sin röst hörd, din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar. Så runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: låten Trophy här i P4 Västerbotten. Ekot på en minut nu.
1: Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst efter allvarlig kritik från flera myndigheter. Polisen anser att molntjänsten inte är tillräckligt säkra och det är allvarligt när myndigheter gör olika bedömningar, säger säkerhetsexperten André Katry.
2: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
1: Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Årets första hummer har sålts på Göteborgs fiskeauktion. Hummen auktionerades ut för 53 000 kronor kilot mot 51 000 kronor per kilo förra året. En stor del av de här pengarna går till sjöräddningen.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do här i P4 Västerbotten där det blir lokala nyheter nu. Det blev ju totalt 40 fall av mässling efter Urkultsfestivalen i somras.
1: Men nu ser mässlingsutbrottet ut att vara över och så ska det handla om asbest på en skola i Umeå. Ja, hantverkare har hittat asbest i Hagaskolans källare i Umeå. 5 anställda har utsatts under några års tid och ska nu läkarundersökas.
2: Går man ner här nu, då kommer man till gamla pannrummet som har varit när det var oljeeldning.
1: Och det är där asbesten är?
2: Ja.
1: Hela källaren under Hagaskolan i Umeå har spärrats av efter att man upptäckt asbest som ramlat ner ur gamla rör och lagt sig i sanden som ligger på golvet i en kulvert. Anders Wangdell har själv arbetat nere i källaren när han var driftstekniker på skolan. Nu är han driftområdeschef och har anmält händelsen till Arbetsmiljöverket.
2: Jag har ju skickat in nu, ja, plus mig själv då, på hälsokontroll på grund av det här.
1: 5 medarbetare tros ha exponerats för asbesten och ska nu få sina lungor kontrollerade. De har varit nere i källaren någon gång i veckan under åtminstone några år. Asbest har tidigare upptäckts på Vasaskolan och Hedlundaskolan i samband med renoveringar. Umeå kommun ser allvarligt på asbesten på Hagaskolan och utreder nu varför den kunnat ligga exponerad. Enligt Anders Wangdell är det utrymmen som bara vuxna haft tillgång till.
2: Nej, alltså det är ju med driftutrymmen så de ska ju inte kunna vara där.
1: Mässlingsutbrottet i Västerbotten efter Urkultfestivalen har klingat av. Smittskyddsläkare Maria Marklund menar att faran nu ser ut att vara över.
3: Vi kan nog förmodligen andas ut lite i Västerbotten för inkubationstiderna börjar ha gått ut från de fall som vi har haft. Alltså tiden från det man har träffat på smitta till någon annan kan bli sjuk. Det är väldigt, väldigt skönt.
4: Och sen är det så att i Sverige har ju barn fått vaccin mot mässling sedan 71. Men vid det här senaste utbrottet då så visade det sig att det var många som har valt att inte vaccinera sig. Finns det, som du säger, något fog för att inte vaccinera sig?
3: Nej, jag ser inget fog för att inte vaccinera sig. Mässlingsvaccinet är ett beprövat vaccin, det är ett välanvänt vaccin. Det har skyddat mot otroligt mycket dödsfall. Det är ett säkert vaccin.
4: Jag har ju som hela tiden också trott att mässling inte är så farligt, men är det farligt att få mässling?
3: Det kan vara farligt att få mässling och framförallt för små barn. Det är dödsfall kopplat till mässling och lunginflammation och hjärninflammation. Så det är en allvarlig sjukdom att få. Den ska man skydda sig mot.
1: Sa smittskyddsläkare Maria Marklund. Reporter här, det var Gerard Stenlund. Räkna med förseningar och inställda tåg några veckor framöver. Trafikverket arbetar med banarbeten på flera sträckor och tågen måste därför köra med lägre hastighet. Det här påverkar framförallt tåg från Umeå till Sundsvall och sträckorna däremellan. Och det här ska pågå till 11 oktober. Och Cecilia, det här får vi veta lite mer om en stund, va?
0: Det får vi. Vi ska träffa Norrtåg på tågstationen i Umeå om en liten stund, ja, men för att höra mer om det här. Vi tar en titt på vädret också. Det blir först soligt fram på dagen, långsamt tätnande moln västerifrån som i fjällen följs av lätt regn. I kustlandet så blir det mest soligt väder och temperaturerna blir mellan 10-14 grader. I fjällen 5-10 och mest svag vind.

0: Staying Alive. Dags för Radiosporten nu med Emil Håkansson, bland annat om en svensk som nu är åter i form.
1: På fredag är herrarnas landslagsfotboll tillbaka med Nations League-match mot Rumänien. Tillbaka är också en av de blågula stjärnorna.
2: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
3: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså, när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
1: William Walletoft med koll på landslaget. Du hör fredagens match här i P4 klockan 20:45. Men innan dess hinner ju också en annan sport återvända efter sommaren.
4: Hemvändarna är jag lite trött på.
5: Profilerade stjärnor som är tillbaka. Det är ett av de stora ämnena inför ligastarterna i handboll.
6: Koppang är ju definitivt en av de mest intressanta.
4: We're one and only Peter Johannesson.
5: I Radiosportens specialpodd inför seriestart pratar handbollsexperter Magnus Wislander och Annika Wihl-Wannberg bland annat om förväntningarna på de stora namnen som är tillbaka i svenskt seriespel. Som inte bara innebär utropstecken utan även väcker en del frågetecken.
4: För det är väldigt många av hemvändarna som inte tycker presterar när de kommer tillbaka till ligan. Det man har förväntats av dem. Sen så kanske det också är en svaghetstecken åt andra hållet. Att svensk handboll har problem med att få upp nya talanger, stora spelare. Och där tycker jag att det finns ett hål att fylla.
1: Reporter Susanna Andrén. Fler resonemang kring hemvändare och handbollens ligastart finns i appen Sveriges Radio. Sök på Radiosporten fördjupning.

0: Spice Girls med Stopp. Förseningar i tågtrafiken, ja, det varnar Norrtåg för just nu och de kommande 3 veckorna. Och vår reporter Viktor Svenfeldt, du är ju på Umeå centralstation. Hur ser det ut där?
1: Ja, men precis. Jag står här vid Umeå och ser ett Norrtåg lämnade precis där massa passagerare kliv på här nu, och jag har faktiskt slänga ett öga på tidtabellerna här inne också. Det var inte en helt ren tavla, det fanns lite anmärkningar om något Norrtåg som var försenat. Och med mig så har jag Martin Högqvist, trafikchef på Norrtåg. Ni har ju gått ut och varnat för att det kan bli en del förseningar de kommande 3 veckorna. Vad beror det här på?
2: Det här beror ju på själva varningen att vi är ut med den. Det är egentligen för att vi vill ge våra resenärer förutsättningar att kunna planera sin resa. Många lägger upp sin vardag till och från arbete och studier med att kunna pendla med oss på Norrtåg, och då vill jag att man ska kunna veta förutsättningarna innan man reser. Och själva anledningen beror ju på att vi har omfattande banarbeten på banan, framförallt nere i Västernorrland, som gör att det blir försenade avgångar.
1: Vilka tåg påverkas? Vilka sträckor?
2: Egentligen kan man väl säga att det här är någon sorts perfekt storm. Vi har egentligen störningar nere i Västernorrland och Jämtland kopplat till banarbeten i Västernorrland. Vi har längs hela kusten, och vi har även en del banarbeten uppe i Norrbotten. Så egentligen all vår trafik är påverkad. Sen är det ju såklart i olika omfattningar. Vissa avgångar är bussersatta, och det är ju sånt som resenärerna har fått information om innan och visste om när man bokade sin resa. Men det här egentligen handlar om när vi har gått ut med pressmeddelande nu, det är att vi har ju sett att vi har fått väldigt mycket följdförseningar kopplat till banarbetena. Att egentligen i princip samtliga av våra avgångar, nästan i alla fall, här längs kuststräckan är någonstans kring 15-20 minuter försenade till följd av banarbetena.
1: Varför ska det jobba så mycket med tågbanorna just nu?
2: Men dels så har man ju en begränsad period för att kunna genomföra arbeten. Det genomförs egentligen förenklat från maj till oktober. Men att det är så pass omfattande just nu beror ju på att Trafikverket egentligen har gjort en kraftinsats för att komma till rätta med de skadorna som blev sedan förra hösten 2025, när det var de här omfattande skyfallen i Västernorrland. Då blev ju vissa bandelar underminerade, ska man kunna säga, och nu håller man på att åtgärda de här delarna för att kunna komma tillbaka, att tågen ska kunna gå enligt ordinarie tidtabell och inte ha de här små följdförseningarna som vi har levt med ända sedan dess.
1: Ja, hur ska man tänka som resenär nu då? Hur ska man vara förberedd på att det kan bli försäkringar? Hur ska man planera sina resor?
2: Ja. Nej, men man ska dels titta lite grann på vår hemsida där vi har mycket information kopplat till vilka arbeten som är och hur ens avgångar är påverkad. Vi har information i vår app. Sen är det som där vi står nu här, där tåget kommer in, så har vi ju skyltningar på plattformen där du ser hur aktuell status på ditt tåg, och du ser det även på Trafikverkets hemsida. Det är några av de kanaler.
1: Ja, så vad tror du, kommer arbetena dröja mera på tiden än de här 3 veckorna ni har satt nu, eller går det att säga alls när kommer det här vara klart?
2: Nej, men vi tror på den plan som Trafikverket har levererat till oss med omfattningen av arbetena, och den största påverkan kommer ju att vara den här veckan, och sen ebbar ut lite grann eftersom uppe i Norrbotten så pågår det ytterligare några veckor till. Det är ungefär drygt 7-8 veckor där det kommer att vara en del störningar. Men här på kusten så är det egentligen den här omfattningen som vi har varnat för nu.
1: Ja, så håll koll på hemsidan, kika in trafikskyltarna när man är på perrongen, och var ute lite god tid låter det som. Vi tackar Martin Högqvist här, trafikchef på Norrtåg, och kommer det faktiskt in ett tåg här med massa resenärer, så vi kan se om vi hittar någon att prata med här också. Tack Martin.
0: Och tack reporter också Viktor Svenfeldt på plats.

0: Axwell och Ingrosso, Sun is Shining, här i P4 Västerbotten.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Vi ska tillbaka till tågstationen i Umeå. Norrtåg har ju varnat för förseningar i tågtrafiken nu av de kommande 3 veckorna på grund av banarbeten. Och reporter Viktor Svenfeldt, du är där.
3: Ja, men precis. Jag står här faktiskt med Hugo Wareholmström. Eller, ja, precis. Och du tog tåget hit. Blev det försenat nu också, eller?
4: Det blev ungefär 40 minuter försenat. Det brukar inte hända jätteofta, men det är jäkligt trist när det händer. För nu kommer jag bli kanske en halvtimme sen till skolan. Vi har ju prov också nu, direkt på morgonen. Så det blir ganska jobbigt.
3: Och det, just Norrtåg har ju åtminstone skickat ut ett pressmeddelande och varnat om förseningar. Men det här, var du beredd på det här i morse eller?
4: Verkligen inte. Det är, varje gång det blir sent och jag kommer hit så skriker de på radion att ja, men det blev försenat. Det är inget riktigt jag kan göra för att förbereda mig.
3: Var åkte du från?
4: Jag har en lägenhet här kanske 2 kilometer bort. Jag tog moppa hit. Det är, ja, som bussarna, då måste jag vakna jättetidigt. Så det är som inga alternativ. Jag kan inte ta en buss till skolan. Det är, alltså, om tåget är försenat, då är som inga annat. För farsan brukar ju ta bilen till jobbet. Så jag kan ju inte riktigt göra något annat.
3: Ja, och är du beroende av tågen typ varje vardag eller hur ofta pendlar du?
4: Ofta varje måndag, tisdag, för på onsdag, torsdag, fredag har jag praktik, så då kan jag ta mig själv dit.
3: Det låter frustrerande det här.
4: Jo, det är ju ganska jobbigt när det är försenat. Det är, alltså, jag kommer ju sent i, jag behöver skriva till läraren, jag kan inte göra någonting alls.
3: Ja, tråkigt, tråkigt. Det är ju säkert många som drabbas nu av just de här förseningarna, och tåg kan ju vara försenade annars också, men nu har ju Norrtåg gått ut och varnat särskilt för att de kommande 3 veckorna kan bli jobbiga. Tack så mycket Hugo för att du var med och berätta.
0: Och reporter på plats, Viktor Svenfeldt. Är det något tåg som står där? Visst är det det som låter där i bakgrunden, Viktor?
3: Jo, men precis, vi har ett tåg här precis bredvid oss. Nu lyckas jag inte se exakt vilken avgång det är. Det är ett blått tåg som det står Norrtåg på, så det är åtminstone ett tåg som kan vara drabbat av de här banarbetena just nu. Men jag har lite svårt att urskilja om det här är försenat eller inte.
0: Men 3 veckor framöver i alla fall så kan det komma att bli lite då förseningar i den här tågtrafiken mellan Umeå och Sundsvall främst.
3: Jo, precis.

0: Stella Lefty med Boston.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och om några minuter så blir det en uppdatering från Ekot.

0: Ekot nu med Gunilla Hansen Bering.
1: Ekot börjar med förundersökningen om misstänkt valfusk i Dalarna som riksenheten mot korruption inlett. Den kretsar kring 600 personkryss som gjorde av vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge valdes in i riksdagen. Personer ska ha skjutsat väljare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver Expressen. Brottsrubriceringen är otillbörligt verkande vid röstning, och så här säger Joakim Nergelius som är professor i juridik vid Örebro universitet.
2: Det är ett väldigt ovanligt brott och att det inleds en förundersökning kring det. Alltså anklagelser, påståenden om valfusk i någon form är ganska vanliga. De dyker upp vid nästan varje riksdagsval, och då handlar det om att kanske människor på sjukhus eller äldreboenden och så har blivit påverkade att rösta på ett visst sätt. Men det som skiljer ut det här fallet är ju att det finns misstankar mot en person som har blivit invald i riksdagen. Och jag vet inte hur konkreta de misstankarna är, men det gör det här till ett lite ovanligt fall. Jag känner inte till något liknande fall tidigare.
3: Gränsen för vad man får och inte får göra i samband med ett val, till exempel att skjutsa ett antal personer fram och tillbaka för att de ska kunna rösta, det i sig är väl knappast olagligt?
2: Nej, det är tillåtet. Det nämns uttryckligen i brottsbalkskommentaren, såg jag, som ett exempel på någonting som man får lov att göra. Om jag förstod uppgifterna igår rätt så ingår bussning, skjutsning i det hela. Det är inte det som är det klandervärda, utan det är i så fall uppgifterna om som förekommer, även om vi inte vet om de är sanna, uppgifter om ekonomisk ersättning och påverkan på olika sätt.
1: Professor Joakim Nergelius intervjuade av Mikael Kulle i Pet Morgon. Vänsterpartiet har inte velat kommentera uppgifterna om misstänkt valfusk. Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Förändringen pausas efter allvarlig kritik från flera myndigheter, bland annat polisen, som anser att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Och det är allvarligt när myndigheter gör olika bedömningar, säger säkerhetsexperten André Katri.
4: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
5: Svenska myndigheter har ett eget nätverk för mejltrafik som uppfyller hårda säkerhetskrav. Men i våras meddelade Skatteverket att man från oktober tillsammans med Valmyndigheten skulle lämna det till förmån för mejl via en amerikansk molntjänst. Men förändringen väckte mycket starka reaktioner. Enligt polisen måste ett nytt mejlsystem

0: uppfylla samma säkerhetskrav som det myndighetsgemensamma systemet, och kryptering i en kommersiell molntjänst gör enligt polisen inte det. Och polisen är inte ensam om att reagera, och nu i september har alltså Skatteverket med bara en månad kvar till det planerade genomförandet valt att trycka på pausknappen. Både Skatteverket och polisen har avböjt intervjuer med Ekot, men Skatteverket uppger att man pausar genomförandet för att analysera möjliga fortsättningar ihop med de andra myndigheterna.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Oljeutsläppet i Hanöbukten 2023 verkar inte ha gett några långvariga effekter på fisk. Det visar provfisket som forskare från Sveriges lantbruksuniversitet gjorde efter att färjan Marco Polo gick på grund och läckte ut olja. Örjan Östman är en av forskarna som kunde göra den här undersökningen tack vare att de provfiskat i området redan före olyckan.
2: Det var ju lite blandade resultat första året direkt efter oljeutsläppet. För då såg vi ju ganska stor skillnad i fisksamhället. Att bottenlevande fiskar som tånglake till exempel hade försvunnit från de oljepåverkade områdena. Och istället hade det blivit mer små frisimmande fiskar som till exempel storspigg. Och sen så när vi återupprepade det här då 2025, alltså 2 år efter olyckan, då hade ju de här tånglake och bottenlevande fiskarna återkoloniserat de mer oljepåverkade områdena där. Så att vår slutsats är ju att de ganska snabbt kunde liksom återhämta sig från det här oljeutsläppet från Marco Polo.
1: Fiskforskaren Örjan Östman, reporter Sara Sällström, Vetenskapsradion. Statens fastighetsverk vill bygga ett stängsel runt hela Israels ambassad på Strandvägen i centrala Stockholm, rapporterar tidningen Mitt i. Idag är det bara delar av byggnaden som är instängslad. Bakgrunden är den ökade hotbilden och flera incidenter vid ambassaden de senaste åren. Så noterar vi att årets första hummer sålts på Göteborgs fiskeauktion. Hummern auktionerades ut för 53 000 kronor kilot, att jämföra med 51 000 kronor per kilo förra året. En stor del av de här hummerpengarna går till sjöräddningen. Ekots nyheter i studion den här morgonen, Gunilla Hansen-Bering.
3: Det är tisdag morgon och du som lyssnar gör det på P4 Västerbotten. Jag heter Cecilia Arvidsson. Med mig har jag nyhetsredaktör Andrea Gilder och reportrar Sofie von Zweiberg och Viktor Svenfeldt. På väg till Skogsforsk i Sävar där det invigs en ny lagerhall idag. Vi ska ta en titt i den här nya våtkylen. 800 kvadratmeter tror jag de sa att den var, och i deras fröarkiv också. Men nu först tar vi en titt på trafikläget. Victoria Rosenström på trafikredaktionen, har det hänt något nytt?
4: Ja, det är avstängt på E4 söder om Skellefteå. Det är mellan Skellefteå och Bureå och lite mer exakt på sträckan trafikplatserna Kärn-Yttervik. Avstängt i båda riktningarna på den sträckan. Och det beror på ett vägarbete som kommer att utföras fram till klockan 18 ikväll. Jag har också fått reda på att man gjorde samma typ av arbete under gårdagen. Så det var alltså avstängt även igår, men så även idag. Man får följa skyltad omledning via gamla E4, alltså och länsväg 824, och det kan innebära lite längre restid än normalt, men den här vägen går ändå rätt så parallellt med E4. Ni kan också tipsa eller uppdatera, och numret är 020 999 444.

0: What Love Is är det som Sanna Nielsen sjunger här i P4 Västerbotten. Andrea Gilder har kommit in i studion. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Och god morgon.
1: God morgon på er.
0: Också som att du precis har stigit in. Du har varit här i några timmar.
1: Ja, men vi har inte setts på en timme, så nu säger vi god morgon igen.
0: Ja. Men du, nyhetsrubrikerna den här morgonen. Hantverkare har ju upptäckt asbest på Hagaskolan i Umeå. Nu har hela källaren under skolan spratts av.
1: Ja, och där brukar det vara ungefär en handfull anställda som brukar vara där nere ungefär en gång i veckan och kolla till gamla maskiner och allt vad som finns där nere. Och det har de varit i flera års tid. Så att nu behöver de faktiskt läkarundersökas och se om deras lungor har påverkats, för att det har asbestmaterial har liksom gått sönder och fallit ner på marken i de här korridorerna då. Och vi ska höra vad Anders Wangdell säger, som själv har jobbat i källaren.
2: Går man ner här nu, då kommer man till gamla pannrummet som har varit när det var oljeeldning.
1: Och det där asbesten är?
2: Ja. Jag har ju skickat in nu, ja, plus mig själv då, på hälsokontroll på grund av det här.
1: Och Anders Wangdell, han har också gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket, för han, som jag nämnde, han har ju jobbat där som driftstekniker och är nu driftsområdeschef. Så att nu ska de här alla de här anställda då få kolla upp sig. Troligen har inga barn och elever varit där nere, tror man.
0: En äldre man i Umeå döms för att ha ofredat sin granne. Det här efter att ha släppt ut luft ur grannens bildäck och hällt ut sopor i hans rabatt.
1: Ja, den här äldre mannen, han var missnöjd. Han tyckte att det brusade högt i vattenledningarna i bostaden. Och då vände han sig till sin granne, som också var ordförande i samfällighetsföreningen. Men det blev något, ja, det krockade lite grann mellan de här två männen. För att den här ordförande, han upplevde den här äldre mannen som väldigt otrevlig, så att du får höra av dig via e-post i fortsättningen. Och då brakade det loss. Och så hände det här med bildäcken och soporna i rabatten. Den här äldre mannen, han döms då till villkorlig dom och dagsböter för detta.
0: Och fler nyheter finns i våran app. Sveriges Radio heter den.

0: Earth, Wind and Fire med September. Nu om det här. Ja, många upplever just nu att det är ovanligt mycket mygg för att vara höst. Och det här, det kan vara mer än bara en känsla, rapporterar P4 Norrbotten.
1: De kan vara ganska talrika. Och en del reagerar kraftigare på betten från dem än på andra myggen.
2: Det säger Anders Lindström, forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt och expert på myggor. Han förklarar att vissa myggors ägg kan ligga i marken upp till 5 år och vänta på rätta förhållanden för att kläckas. Och sen sommaren och hösten stora regnmängder kan ha varit precis vad som behövdes.
1: Och att det sen då är tillräckligt varmt för att de här myggorna ska kläckas och klara sig. Och att det var lite mygg i somras berodde ju på att det var ganska lite nederbörd under våren och vintern och förra vintern.
2: Och att det nu är en höst med många mygg kan ge en föraning om hur nästa myggår blir.
1: De lägger ju sina ägg i marken då och så övervintrar äggen. Så det är ju möjligt att det då finns fler ägg så att säga i marken till våren. Vi får se.
0: Reporter där var Fanny Igström på P4 Norrbotten.
3: Det här är P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

The Chorus med låten Breathless. Om någon minut här bara får vi en kort uppdatering med rubriker från Ekot. Tills dess, jubel och nej nu.

0: Gunilla Hansen-Bering nu med Ekot.
1: Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Ekonomerna på Svenskt Näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget. I sin konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att ekonomin växer snabbt, säger chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt.
2: Nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
3: Är lågkonjunkturen slut nu?
2: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
1: Skatteverket stoppar sina långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Enligt polisen uppfyller det nya mejlsystemet inte de hårda säkerhetskrav som svenska myndigheters egna nätverk för mejltrafik har.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over. Nu lokala nyheter, Andrea Gilder, vad handlar de om?
1: Ja, de handlar om att faran för mässlingssmittan i Västerbotten verkar vara över asbest i en skola i Umeå. Och en grannfejd där både bildäck och blomsterrabatter blev angripna. En äldre man i Umeå döms för att ha ofredat sin granne efter att ha släppt ut luft ur grannens bildäck och hällt ut sopor i hans rabatt. Den äldre mannen var missnöjd med att det brusade högt i vattenledningarna och vände sig till grannen som var ordförande i samfällighetsföreningen. Men ordförande upplevde honom som otrevlig och bad honom höra av sig via e-post i fortsättningen. Och då började händelserna med bildäcket och rabatten. Den här mannen döms till villkorlig dom och dagsböter. Mässlingsutbrottet i Västerbotten efter Urkultfestivalen har klingat av. Enligt smittskyddsläkaren Maria Marklund så har inkubationstiden gått ut från de 7 fall som vi har haft här i Västerbotten. Alltså tiden från när de smittades till att någon annan kan bli sjuk. Totalt 40 personer i landet fick mässling som kunde spåras tillbaka till Urkultfestivalen. Och hantverkare har hittat asbest i Hagaskolans källare i Umeå. 5 anställda har utsatts under några års tid och ska nu läkarundersökas.
2: Går man ner här nu, då kommer man till gamla pannrummet som har varit när det var oljeeldning.
1: Och det är där asbesten är?
2: Ja.
1: Hela källaren under Hagaskolan i Umeå har spärrats av efter att man upptäckt asbest som ramlat ner ur gamla rör och lagt sig i sanden som ligger på golvet i en kulvert. Anders Wangdell har själv arbetat nere i källaren när han var driftstekniker på skolan. Nu är han driftområdeschef och har anmält händelsen till Arbetsmiljöverket.
2: Jag har ju skickat in nu, plus mig själv då, på hälsokontroll på grund av det här.
1: 5 medarbetare tros ha exponerats för asbesten och ska nu få sina lungor kontrollerade. De har varit nere i källaren någon gång i veckan under åtminstone några år. Asbest har tidigare upptäckts på Vasaskolan och Hedlundaskolan i samband med renoveringar. Umeå kommun ser allvarligt på asbesten på Hagaskolan och utreder nu varför den kunnat ligga exponerad. Enligt Anders Wangdell är det utrymmen som bara vuxna haft tillgång till.
2: Nej, alltså det är ju med driftutrymmen så de ska ju inte kunna vara där.
1: Och Cecilia, vädret idag, vi får en del sol i alla fall.
0: Det stämmer bra, det blir först soligt men sen fram på dagen så blir det långsamt tätande moln västerifrån som i fjällen följs av lätt regn. I kustlandet då är det mest soligt väder och temperaturer 10-14 grader, i fjällen 5-10. Vi ska till Skogsforsk i Sävar snart och ta en titt på deras fröarkiv och den nya lagerhallen som invigs idag. 800 kvadratmeter stor våtkyl är en av nyheterna. 8 meter högt i tak har jag förstått det som att den här är. Vi ska dit om en 10 minuter, kvart ungefär.

Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå här i P4 Västerbotten där vi om några minuter får en uppdatering från Radiosporten. Först Jennifer Page med Crush.

0: Nu är det dags för Radiosporten med Emil Håkansson. Snart är väntan över.
1: Drygt 120 dagar har passerat sen sist. Imorgon återvänder handbollen på högsta nivå. Men med viss skepsis, eller?
2: Hemvändarna är jag lite trött på.
3: Profilerade stjärnor som är tillbaka. Det är ett av de stora ämnena inför ligastarterna i handboll.
4: Koppang är ju definitivt en av de mest intressanta.
2: The one and only Peter Johannesson.
3: I Radiosportens specialpodd inför seriestart pratar handbollsexperter Magnus Wislander och Annika Wihl-Wannberg bland annat om förväntningarna på de stora namnen som är tillbaka i svenskt seriespel. Som inte bara innebär utropstecken utan även väcker en del frågetecken.
2: För det är väldigt många av hemvändarna som inte tycker presterar när de kommer tillbaka till ligan. Det man har förväntat sig av dem. Sen så kanske det också är en svaghetstecken åt andra hållet. Att svensk handboll har problem med att få upp nya talanger, stora spelare. Och där tycker jag att det finns ett hål att fylla.
1: Reporter här Susanna Andrén. Fler resonemang kring hemvändare och handbollens ligastart finns att lyssna till i appen Sveriges Radio. Sök efter Radiosporten fördjupning. I kväll är det dags för omgång 2 utav årets SHL-säsong. Omgång 2 av Hockeyallsvenskan spelades däremot klart redan igår kväll där profilerade målvaktsvärvningen Jonas Enroth spikade igen för sitt AIK.
5: Det satt långt in. Jag tycker Kalmar öppnade väldigt bra. De hade hela första perioden i stort sett. Tryckte tillbaka oss lite där i första 30 minuterna nästan. Och det känns skönt att vi lyckades se ihop det på ett sätt. Men vi känner samtidigt att vi har mycket att jobba på, tror jag.
1: Och hela 5 SHL-matcher bjuder Sportextra på ikväll. Dessutom BK Häckens Champions League-möte med Inter. Och på det avgörande SM-final i Speedway. Ja, ni hör ju själva.

0: Bruno Mars, I just might. Nu invigs en ny lagerhall för plantor och frön på Skogsforsk i Sävar. En av nyheterna är en 800 kvadratmeter stor våtkyl för vinterförvaring av plantor. Och inne i den här våtkylen, där är du reporter Viktor Svenfeldt. Hur är det där inne?
1: Det stämmer bra. Det är faktiskt ganska torrt här just nu, för den har precis blivit klar och den har inte riktigt hunnit fyllas upp med allt som ska vara här igen. Ni hör kanske att det ekar ganska mycket här om jag stampar lite i golvet. Tomma 800 kvadratmeter. Det är ganska högt i tak. Man ser lite kylsystem som troligtvis ska kyla ner den senare. Nu är det behaglig värme faktiskt här inne. Men jag står här med forskare Adam Klingberg, och Adam, vad är det här våtkylen riktigt? Vad ska den användas till?
2: Det är för att lagra våra känsliga plantor under vinterhalvåret.
1: Och hur kommer det, nu är det ju tomt här, det finns några små plantor här bredvid oss, men hur kommer det se ut när, det, när den är full och är i bruk?
2: Ja, då är det lite vatten på golvet överallt, och så är det precis över 0 grader, och så är det fullt med plantor i olika pallställ här inne.
1: Varför gör man det här? Varför lagrar man plantor på det här viset, och vad kommer man använda det till sen?
2: Ja, plantorna lagras här inne för att miljön utomhus är för instabil helt enkelt. Har man haft säkert med snö i tid varje år, då hade det gått att ha dem utomhus. Men det blir värre och värre med den här lagringsmiljön utomhus med snabba omställningar och mycket regn och kanske 20-30 minusgrader, då fryser rotsystemen igen.
1: Så det ni vill åstadkomma är som ett stabilt klimat på något sätt för plantorna?
2: Precis, precis.
1: Vilken typ av plantor är det?
2: Det är ju då speciella plantor som vi har för forskning, och det är ju då avelsmaterialet framförallt för hela norra Sverige.
1: Och just att ni forskar på det här viset, är det några speciella hot mot skogen som ni hoppas kunna förstå bättre och hur man ska förhindra dem?
2: Ja, själva våtkylen kanske inte bidrar så mycket mer än att den är väldigt bra som lagringsmiljö, så vi förlorar inga plantor som är jättevärdefulla. De här är ju superdyra, de här plantorna. Man kan inte åstadkomma dem hur som helst. Men i och med att vi får bättre planter som är i bättre skick av att lagra de här inne, så kommer vi då kunna få högre skärpa i all vår forskning med plantorna då. Och då kommer vi fortsätta att försöka titta på alla de gamla saker som har varit viktiga, och även de nya som vi försöker åstadkomma bättre forskning kring då. Och det kan till exempel vara skadegörare och klimatförändringar och så vidare.
1: Hur länge ska plantorna vara här inne?
2: Ja, de kommer ju ställas in om någon månad, och sen så kommer de stå hela vintern under kontrollerade former, och sen plockar man ut dem när man tycker sig behöva dem, eller när klimatet ute helt enkelt är tillräckligt bra.
1: Jag försöker föreställa mig lite hur det kommer se ut när den är fullt i bruk. Du sa några centimeter vatten på golvet. Det kommer vara väldigt fuktigt i luften. Kan du beskriva lite mer bara hur du kommer gå in här ibland och behöva göra saker? Hur kommer det bara vara här inne?
2: Ja, det kommer ju inte vara så himla trevligt att vara här inne. Så här kommer man ju inte vilja vara. Det kommer ju vara hög luftfuktighet och sen så väldigt nära noll, just för att hindra svamptillväxt på plantorna och så vidare. Och då är det inte så trevligt att vara här inne. Så man kommer nog inte vilja vara här inne längre än nödvändigt.
1: Ja, hur många plantor får plats här?
2: Det är lite beroende på hur stora de är, men vi har ju någonstans, vi odlar ju någonstans mellan 100 000 plantor och lite mer varje år då. Men i och med en satsning på ännu mer fröodlingsanläggning i framtiden, så har vi även kapacitet att utöka det här ytterligare.
1: Väldigt spännande. Tack för det, Adam. Vi ska ta och kika in fröarkivet här också till näst om en liten stund. Tack, Adam.
0: Lite Benjamin Ingrosso först innan vi åker tillbaka till Skogsforsk. Ja.

0: Funny Feeling, ny låt med Benjamin Ingrosso. Och vi ska tillbaka till Skogsforsk i Sävar. Där har man ett fröarkiv med tiotusentals fröprover som nu får en ny frys. Eller hur, reporter Viktor Svenfeldt?
1: Ja, men precis. Vi har förflyttat oss från våtkylen. Vi har inte gått långt, vi är fortfarande i samma nya hall som har byggts här. Men nu är vi inne i något som kan liknas lite mer av ett bankvalv. Det finns massa blå fack, det finns stora hyllor med rattar som man kan skruva. Och de här, alla facken ska ju fyllas då med olika fröer. Och jag står nu med Monica Lundström som jobbar med fröer här på Skogforsk. Berätta, vad kommer förvaras här riktigt i det här nya fröarkivet?
2: Ja, men här kommer vi att ha alla våra fröprover som vi sparar varje år. Och det här är ju väldigt unikt eftersom vi har fröprover ända sedan 50-talet sparade. Och varje år så sparar vi alla prover vi gör behandling på plus alla korsningsfröer som görs. Så att det här är ju liksom jämförelse kanske med Svalbards fröarkiv fast skogsbiten kan man säga. Så att det här är väldigt unikt.
1: När du säger spara olika fröer, kan du förklara för oss lite? Alltså är det från alla olika trädtyper vi har här? Eller?
2: Det är ju dels alla olika trädslag som vi jobbar med här. Sen är det då både fröodlingsfrö från fröodlingar och sen är det beståndsfrö som samlas in. Så att vi har ju liksom unikt genbanksmaterial här för forskning och förädling kan man säga.
1: Ja, varför, du var inne på lite där, men varför sparar man fröer?
2: Ja, det är ju en fröbank som är, dels så våran fröservice så sparar vi alltid 25 gram från varje fröparti som vi behandlar. Och det är dels då för att vi ska kunna göra om groningsanalysen om något går snett i skogsbrandskolorna. Sen är det ju också då att vi ska spara ett genmaterial till framtiden.
1: Mm. Och nu är det ganska behagligt att stå här inne, men det kommer inte vara när det är i drift sen. Minus 20 eller hur? Varför behöver det vara så kallt?
2: Ja, det är för att man ska kunna lagra fröer länge. Så krävs det minus 20 grader. Och sen krävs det att man har en fukthalt på fröet under 7%. Och att man har lufttäta för att behålla det. Påsar eller dunkar, eller vad man nu väljer. Vi kör bara med påsar här. Det är ju bara småprover. Så att vi har fröpåsar som är tättslutande.
1: Ja, det ser verkligen ut som något som är inne i ett laboratorium. Små plastfickor som man fyller med. Hur många frön kommer det vara i varje sån där liten påse?
2: Ja, det är ju tusentals frön i varje påse också. Så att det, och sen är det då ja, cirka 500 fröer per år som samlas.
1: Ja, det här har byggts för att ni behöver mera utrymme. Alltså, ni behöver helt enkelt mera plats att förvara frön. Ja. Det kommer in mera och mera hela tiden, eller?
2: Det kommer in mera och mera. Och vi har väldigt fullt i vårt gamla fröfrys i vår station här. Och därför så har vi fått tillfälle att bygga en ny större frys för framtiden.
1: Vad kan man lära sig av de här gamla proverna som är, vad sa du, över 50 år gamla?
2: Ja, då kan ju Adam här bredvid berätta vad han kan använda sina fröprover till i forskningen.
1: Vi skickar över till Adam, han står med oss här. Berätta, sådana här gamla fröprover, vad kan de användas till?
3: Dels kan vi ju genomföra genetiska studier. Vi håller ju på med genetisk forskning här på Skogforsk. Och då är det viktigt att kunna gå tillbaka till gammalt material, hur det var förr. Och sen så kan vi titta då på olika typer av variation och hur olika fröpartier förhåller sig till varandra från olika geografier eller från olika fröodlingar och så vidare. Så det blir som ett historiskt arkiv över olika skeenden i tiden så att säga.
1: Studerar man dem som under ett mikroskop eller kan man till och med plantera dem och se vad som händer då?
3: Det är väl det fina är att man genom att frysa dem i minus 20 så stannar man i stort sett tiden. Då. Så att vi kan egentligen gro dem som plantor, odla dem, sätta ut dem i skogen. Man kan också göra molekylära studier med DNA till exempel. Och så, det görs mycket nu för tiden.
1: Väldigt spännande. Vi tackar Adam Klingberg där och tidigare så hörde vi Monica Lundström här från Skogforsk i Sävar som har invigning idag. Det ser lite ballonger här bredvid mig, det ser väldigt festligt ut. Så här kommer det hända mycket spännande i framtiden.
0: Och reporter på plats på Skogforsk, Viktor Svenfeldt.
4: P4 Västerbotten. Sveriges Radio. Han är en av våra mest älskade sportprofiler, men nu ska vi få se honom renovera ett ödehus från grunden i TV. Gunde Svan är gäst i P4 Extra tisdag. Hyrox, baklängeslöpning och slow running. Ja, höstens träningstrender är många. Vi får besök av PT:n Sasan Kai som guidar oss genom fitnessdjungeln. Och som att analysera sitt bajs för ett bättre mående. Det vill du inte missa. I P4 Extra tisdag med mig Karin Bengtsson 13.04.

0: Papa Don't Preach. Nu ska vi få nyheter från Ekot. Gunilla Hansen-Bering.
1: Ekot börjar med den förundersökning som Riksenheten mot korruption inlett om misstänkt valfusk i Dalarna. Utredningen kretsar kring de 600 personkryss som gjorde att vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge valdes in i riksdagen.
2: Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver Expressen. Samtidigt har Aftonbladet uppgifter om att i utredningen finns bilder på när en person ger pengar och valsedlar till väljare. Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro universitet, säger att brottsmisstankar om otillbörligt verkande vid röstning är mycket ovanliga.
3: Ja, det är ett väldigt ovanligt brott och att det inleds en förundersökning kring det. Jag känner inte till det. Möjligt att det har förekommit någon gång någonstans att partier har stått och delat ut förkryssade valsedlar, men det är definitivt inte vanligt.
2: Att skjutsa människor till vallokaler är inte olagligt och inte heller att dela ut valsedlar. Gränsen går vid ekonomisk ersättning och förkryssade valsedlar enligt Joakim Nergelius. Det finns inga uppgifter om brottsmisstankar mot Mohammed Ali själv. Och vad som skulle kunna hända med hans riksdagsplats om ett brott har begåtts beror på hans inblandning, säger Nergelius.
3: Om det bara är kompisar till den här invalde personen som har gjort det här helt på egen hand, då kan inte någonting hända, så vitt jag kan berömma, för hans del. Däremot om han skulle ha anstiftat det hela, talat om för sina kompisar att nu ska ni göra si eller så, då är det ju en annan sak.
1: Professor Joakim Nergelius. Och vi har sökt Vänsterpartiet och Mohammed Ali för en kommentar. I SVT har Mohammed Ali nekat till inblandning. Reporter Karin Kristensson. Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Detta efter allvarlig kritik från flera myndigheter. Polisen anser att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Och det är allvarligt när myndigheter gör olika bedömningar, säger säkerhetsexperten André Katry.
4: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
1: Ekonomerna på Svenskt Näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget. I en ny konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att ekonomin nu växer snabbt. Det säger chefsekonomen Sven-Olof Danfelt.
5: Nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
6: Är lågkonjunkturen slut nu?
5: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
1: Sven-Olof Danfelt, reporter Anders Hjelmin. Efter det avtal om Grönland som Danmark, USA och Grönland väntas skriva under i eftermiddag planerar USA att öppna två nya militärbaser på ön. Under kalla kriget hade USA fler än 10 000 militärer på Grönland och personal på 17 olika platser. Idag finns endast en amerikansk bas på Grönland med en personalstyrka på cirka 150 personer. I Japan har minst 4 människor omkommit och över 20 skadats och flera saknas efter en kraftig tyfon som dragit fram. Samtidigt är tiotusentals utan ström i Tokyo-området. Över 400 byggnader har skadats av tyfonen.

0: Det är beredskapsvecka nu och nu lyfts bygdegårdarnas roll för beredskapen vid kriser i samhället, bland annat genom ett riktat statsbidrag. Och så här säger Victoria Nygren i Böllegårdens bygdegårdsförening i Sidsjö.
1: Det är stora rum och öppet liksom, så att man kan ju både komma upp och få värme och förhoppningsvis då mat om vi får bidraget och kan fixa köket.
2: Jag är alltid så osäker på hur...
3: Victoria Nygren är det som låser upp dörren till Böllegården i Sidsjö, Sundsvall. Hon är vice ordförande för bygdegårdsföreningen här och en av dem som sökt pengar från Bygdegårdarnas riksförbund för att öka beredskapen i våra svenska kommuner. Kök är ett typexempel på åtgärder för att höja beredskapen. Andra exempel är reservkraft för eloberoende vattenförsörjning och värme. 6 miljoner kronor har Bygdegårdarnas riksförbund fått efter ett direkt regeringsbeslut. Och tanken är att fler bygdegårdar ska ingå i kommunernas beredskapsplaner.
1: Kommunen har ju utsett vissa samlingspunkter och vad som krävs av lokalen för att kommunen ska kunna använda det som samlingspunkt. Och vi håller på att forska lite i på vilket sätt samarbetet kommer kunna ske. För det är ju både lokal men det är också personal och mat och vatten och allt sånt.
0: Säger Victoria Nyby Nygren från Böllegårdens bygdegårdsförening. Reporter var Alexander Arvidsson, P4 Västernorrland. Och så slutar Ekots nyheter klockan 9 i studion Gunilla Hansen-Bering.
4: Du lyssnar på P4 Västerbotten den här tisdagsmorgonen. Jag heter Cecilia Arvidsson. Reportrar är Sofie von Zweiberg och Viktor Svenfeldt. Alldeles strax kommer nyhetsredaktör Andrea Gilder in och ger oss morgonens rubriker. Nu har vi med reporter Victoria Rosenström på Trafikredaktionen. Hur är trafikläget just nu, Victoria?
5: Ja, idag, precis som igår, är det avstängt på E4 mellan Skellefteå och Bureå. Lite mer exakt mellan trafikplatserna Kärn och Yttervik. Och det är ett vägarbete som utförs fram till klockan 18 ikväll. Så fram tills dess då får man följa skyltad omledning via gamla E4 för att ta sig runt. Jag ska också nämna angående blodbussen att det står en sådan vid sjukstugan i Tärnaby. Och där håller man öppet från klockan 12 till 18 med uppehåll för rast mellan klockan 3:30 och 4. Sen är det också försenad sophämtning av kärl 2 i Skellefteå kommun. Och då är det området omkring Åbyn, Norra Källbomark och Buskön. Och där ska man låta kärlet stå ute tills det blir tömt. Prognosen är satt till idag. Ni tipsar på 020 99 444. Hallå!

0: The Magnolia, det är alltså då Albin Lee Meldau och Arvid Nero som ingår bland annat då i det här bandet. Muscle In heter låten. Och jag säger, nu kanske man inte säger god morgon riktigt längre, men hej säger jag till dig.
1: Hej, och god morgon för alla som har stigit upp sent då.
0: Ja, och du ska ju uppdatera oss lite nu också vad som har hänt då.
1: Ja.
0: Om man kanske nyligen har stigit upp. Och bland annat så är det ju då det här mässlingsutbrottet i Västerbotten, det har klingat av nu.
1: Ja, det drog ju igång efter den här urkultfestivalen i Västernorrland i slutet av juli. Då var det någon där som var smittad av mässling. Och så fanns det människor där som inte hade vaccinerat sig och faktiskt även folk som hade vaccinerat sig. Och båda de här grupperna blev smittade, åkte hem från den här festivalen och sen började det här utbrottet då. Fler och fler blev smittade. 40 stycken totalt sett, 7 här i Västerbotten. Men nu verkar det ha klingat av, det här tror smittskyddsläkaren Maria Marklund, för att den här inkubationstiden, alltså från det att man blir smittad då och till att någon annan kan börja visa symptom, den har passerat och det har inte kommit några nya fall. Så man tror nu att det är över.
2: Vi kan nog förmodligen andas ut lite i Västerbotten, för inkubationstiderna börjar ha gått ut från de fall som vi har haft. Alltså tiden från det man har träffat på smitta till någon annan kan bli sjuk. Det är väldigt, väldigt skönt.
0: Ja, för det är ju väldigt smittsamt mässling ju.
1: Väldigt smittsamt.
0: Men nu så tror man i alla fall att det här kanske var det sista då.
1: Ja, vi pustar ut.
0: Mm. Men du, en äldre man i Umeå döms ju för att ha ofredat sin granne. Det här efter att ha släppt ut luft ur grannens bildäck och hällt ut sopor i hans rabatt.
1: Mm. Han blev arg där. Den här äldre mannen, han var missnöjd med att det brusade högt i vattensystemet i det här bostadshuset. Det var efter någon slags renovering av något slag. Och då vände han sig till sin granne som var ordförande i samfälligheten då för att få lite svar på frågor. Men den här ordförande tyckte att den här äldre mannen var så pass otrevlig så han bad honom att i fortsättningen kommunicera via e-post. Och då flög ju topplocket på den här äldre mannen och det var då som han släppte ur luft ur grannens bildäck och hällde ut sopor i hans rabatt. Och han döms då alltså till villkorlig dom och dagsböter för ofredande.
0: Mm, vad är det värsta du har gjort mot en granne, tror du, Andrea?
1: Jag tror att jag är en ganska snäll... Jo, men jag kanske har haft en högljudd fest i mina unga år. Du vet.
0: Ja, det var ju väldigt oskyldigt. Ja, men det har du aldrig så kasta sopor i fel?
1: Nej.
0: Eller...
1: Nej, jag tror att jag är en ganska snäll granne, hoppas jag i alla fall. Du då? Du ser ut som du har något på
0: nej, lut. Nej, jag har faktiskt inte det, men jag har säkert kanske gjort någonting. Det är ingenting jag kommer på nu, men du kanske har något här.
1: Nu kom jag på en grej som jag har gjort. Det var inte alls illa menat, men jag bodde i södra Sverige, i Karlskrona. Och så sen skulle vi käka surströmming. Och eftersom att folk där nere är så ovana vid det så tror jag att det blev lite så frowned upon. De tyckte inte att det luktade jättegott.
0: Mm.
1: Men det var ju inte illa ment, tvärtom.
0: Absolut, men det har ju en doft.
1: Precis.
0: Ja. Ja. Men du som lyssnar kanske har någonting på det här ämnet. Har du kanske gjort någonting dåligt mot en granne någon gång? Eller har någon kanske gjort någonting mot dig? Skriv gärna in och berätta 090 17 17 17.
3: P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.
5: Hej Fonzie.

Luis Fonsi och Demi Lovato med Échame la culpa här i P4 Västerbotten. Och Fjällräven har ju varit nära att dö ut. Nu gör en comeback. Det här rapporterar P4 Jämtland. Ja, runt millennieskiftet så bestod fjällrävsstammen av omkring 40-50 individer. Nu förväntas de vara uppemot 500. Och det här då mycket tack vare ett projekt som har genomförts i bland annat då Jämtland. Och i det då delvis EU-finansierade projektet Fälles fjällräv, Together for the Arctic Fox, har Sverige då tillsammans med Finland och Norge stöttat stammen med då exempelvis stödutfodring. Men det finns mer att göra för att hjälpa fjällräven, det säger Thomas Bergström som är miljöövervakare på Länsstyrelsen. De kommer att fortsätta att följa de här fjällrävarna och troligtvis också då även fortsätta stötta med stödutfodring, det här då för att öka överlevnaden på då framförallt de yngre djuren.

0: Duran Duran med Notorious. Och vi har hört här under morgonen att svenska tonåringar dricker mest energidryck i hela Norden. Det här visar en ny nordisk studie. Ja, svenska ungdomar mellan 15 och 19 år dricker oftare energidryck än jämnåriga i andra nordiska länder. 75% dricker energidryck varje vecka. 28% dricker minst en gång om dagen. Och reporter Viktor Svenfeldt har pratat med några ungdomar i Umeå om det här. Vi hör Alexander Markström som fick frågan om han dricker energidryck.
1: Ja, ibland.
2: Hur mycket?
1: Typ 2-3 i veckan.
2: Vet de att svenska ungdomar dricker mest av alla ungdomar i Norden?
1: Nej, det visste jag inte.
2: Vad tror du det beror på?
1: Jag vet inte.
2: Tänker du över någonsin är typ om energidrycker är ohälsosamma eller typ farliga på något sätt?
1: Nej.
2: Så kör med dig också. Vad heter du?
3: Jag heter Alvin Fjällström.
2: Dricker du energidrycker?
3: Ja, men ja, det gör jag. Skulle säga att jag dricker typ lika mycket. Typ 2-3 i veckan.
2: Varför tror du ungdomar i Sverige dricker mer än de i Norge eller Finland eller Danmark?
3: Jag vet inte riktigt. Kanske att det är en större utbud. Eller, ja, jag vet inte riktigt.
2: Ja. Tänker du någonsin över typ om de är farliga eller något så?
3: Jag vet inte. Det har väl hört, man kanske har hört att de är det. Men jag vet inte, jag tror inte att de är det egentligen.
0: Alvin Fjällström hörde vi där sist tidigare också. Alexander Markström, två ungdomar i Umeå. Reporter var Viktor Svenfeldt.

0: Orup och Anders Glenmark upp över mina öron. Nu, ekot på en minut.
1: Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Enligt en anonym polisanmälan har personer skjutsat väljare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar, uppger Expressen. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Kriget i Iran väntas dominera, men på agendan finns också frågan om FNs egen framtid. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än jämnåriga i de andra nordiska länderna. Det visar en ny nordisk studie där Livsmedelsverket varit huvudansvarig. 75% av de svenska 15-19-åringarna dricker energidryck varje vecka. 28% dricker flera gånger om dagen.

0: Robin och Clear Up with Every Heartbeat. Nu lokala nyheter. Andrea Gilder, vad berättar vi om?
1: Vi berättar om tågbolag som varnar för sena tåg. Mässlingssmittan i Västerbotten, den verkar vara över. Och anställda på Hagaskolan i Umeå har varit nära asbest i flera år. Hantverkare har hittat asbest i Hagaskolans källare i Umeå. 5 anställda har utsatts under några års tid och ska nu läkarundersökas.
2: Går man ner här nu, då kommer man till gamla pannrummet som har varit när det var oljeeldning.
1: Och det är där asbesten är?
2: Ja.
1: Hela källaren under Hagaskolan i Umeå har spärrats av efter att man upptäckt asbest som ramlat ner ur gamla rör och lagt sig i sanden som ligger på golvet i en kulvert. Anders Wangdell har själv arbetat nere i källaren när han var driftstekniker på skolan. Nu är han driftområdeschef och har anmält händelsen till Arbetsmiljöverket.
2: Jag har ju skickat in nu, plus mig själv då, på hälsokontroll på grund av det här.
1: 5 medarbetare tros ha exponerats för asbesten och ska nu få sina lungor kontrollerade. De har varit nere i källaren någon gång i veckan under åtminstone några år. Asbest har tidigare upptäckts på Vasaskolan och Hedlundaskolan i samband med renoveringar. Umeå kommun ser allvarligt på asbesten på Hagaskolan och utreder nu varför den kunnat ligga exponerad. Enligt Anders Wangdell är det utrymmen som bara vuxna haft tillgång till.
2: Nej, alltså det är ju med driftutrymmen så de ska ju inte kunna vara där.
1: Sa Anders Wangdell som är driftområdeschef på skolan. Mässlingsutbrottet i Västerbotten efter Urkultfestivalen har klingat av. Enligt smärtskyddsläkaren Maria Marklund så har inkubationstiden gått ut från de 7 fall vi har haft här i Västerbotten. Alltså tiden från när de smittades till att någon annan kan bli sjuk. Totalt 40 personer fick mässling som kunde spåras tillbaka till Urkultfestivalen. Räkna med förseningar och inställda tåg några veckor framåt. Trafikverket arbetar med banarbeten på flera sträckor och tågen måste därför köra med lägre hastighet. Och det här påverkar framförallt tåg från Umeå till Sundsvall och sträckorna däremellan. Och det här pågår till den 11 oktober. Det var nyheterna 9:30. Jag heter Andrea Gilder.
0: Tack för det, Andrea. Vi tar en titt på vädret också. Det blir ju först soligt, men sen fram på dagen så blir det långsamt tätnande moln västerifrån. Som i fjällen också följs av lätt regn. I kustlandet mest soligt väder, temperaturer 10-14. I fjällen 5-10 grader och mest svag vind. Queen här nu med Killer Queen. She keeps

Queen här i P4 Västerbotten, där vi snart ska få en uppdatering från Radiosporten. Här nu, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Spetsa öronen nu om du gillar handboll. Det är dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten med Emil Håkansson.
1: Premiären är nu bara en dag bort.
2: Profilerade stjärnor som är tillbaka. Det är ett av de stora ämnena inför ligastarterna i handboll.
3: Koppang är ju definitivt en av de mest intressanta.
4: We're one and only Peter Johannesson.
2: I Radiosportens specialpodd inför seriestart pratar handbollsexperter Magnus Wislander och Annika Wihl-Wannberg bland annat om förväntningarna på de stora namnen som är tillbaka i svenskt seriespel. Som inte bara innebär utropstecken utan även väcker en del frågetecken.
4: För det är väldigt många av hemvändarna som inte tycker presterar när de kommer tillbaka till ligan. Det man har förväntat sig av dem. Sen så kanske det också är en svaghetstecken åt andra hållet. Att svensk handboll har problem med att få upp nya talanger, stora spelare.
1: Först ut imorgon kväll är herrarnas liga. Du hör matcherna Kristianstad Hammarby och Halby Lugi här i P4. Men först ska en annan sport stänga sin säsong.
5: I kväll så avgörs det om SM-guldet i Speedway hamnar hos regerande mästaren Västervik eller hos Dackarna från Målilla. Dackarna vann det första finalmötet förra veckan med 4 poängs marginal och har därmed ett litet försprång att försvara i returmötet. Morgan Andersson är lagledare i Dackarna.
6: Vi har 4 poäng med oss och det är halvtid och 15 hit kvar, så att vi bara gör det bästa situationen, tänker jag.
5: Och så här säger Västerviks Mikael Törnberg om sitt lags möjlighet att på hemmaplan vända och därmed försvara mästartiteln från förra året.
7: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Vi ska göra allt som står i vår makt för att försöka fixa det.
5: 15 hit är körda. I kväll väntar 15 hit på Västerviks hemmabana och matematiken är enklast möjliga. Man adderar inkörda poäng från båda matcherna och den som tar flest vinner SM-titeln.
1: Och vem som gör det får du veta om radion även ikväll står inställd på P4 från 19.00. Med det säger jag stort tack för denna Sportmorgon.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Och svenska ungdomar dricker ju mest energidryck av alla i de nordiska länderna. Och reporter Sofie von Zweiberg, du är på en skola i Umeå just nu.
7: Ja, jag står inne på Dragonskolan, gymnasieskolan här, och vi står precis bakom kafeterian inne i skolan. Och jag har mött upp Lena Nygren. Du jobbar ju här i kafeterian. Hur funkar det? Får ni sälja energidryck här?
8: Nej, kommunen har ju som policy att vi inte får sälja på skolor.
7: Men om du kollar liksom på ungdomar och de du möter varje dag, är det många som dricker energidryck eller hur ser det ut?
8: De flesta går omkring med burkar hela dagarna. De har ju köpt med sig själv då.
7: Varför då tror du?
8: Ja, det är väl för att hålla sig alert under dagen skulle jag tro.
7: Ja, men just de här energidryckerna innehåller ju höga halter av koffein. Säljer ni kaffe eller någon annan koffein här vid kafeterian?
8: Ja, kaffe säljer vi ju. Och sen är det ju säljer vi vitamin väl, men det är ju väldigt låga halter koffein. Det är ju bara som en kaffekopp.
7: Hur många är det som köper kaffe och annan energi då?
8: Det, ja, kaffe är inte många elever. Det är inte. Och de vitaminväldrycker vi har med koffein, det är inte så där jättemånga heller som köper dem.
7: Vad tycker du om att många ungdomar dricker sådana här energidryck?
8: Jag tycker det är väldigt onödigt, därför att det förstör kroppen. Och ja, det kan ju på lång sikt, om man dricker mycket och överdrivet, leda till hjärtproblem också.
7: Ja, ja, men tack så mycket Lena. Du jobbar ju här på kafeterian idag och möter mycket elever. Och om vi går bort här mot ett bord, man kanske hör en massa sorg här i bakgrunden. Jag tror att det är någon rast, det är väldigt många ungdomar som är ute. Och här runt bordet så sitter, jag vet inte hur många är ni, 6 stycken tjejer. Och bland annat Edith Wahlbeck. Edith, du har ju faktiskt en energidryck framför dig. Varför då?
9: Ja, för att jag tycker att det är gott och jag brukar dricka det som typ varje dag för att försöka hålla humöret uppe.
7: Men kan man inte dricka liksom vanlig läsk eller annat, tänker jag?
9: Jo, men det är inte lika mycket koffein i det, så att då brukar jag som hellre välja energidryck, i alla fall på dagen.
7: Vad händer om du inte dricker energidryck då?
9: Ja, jag får väl lite ont i huvudet och humöret blir väl inte på topp.
7: Ja, hur mycket kostar en sån där en burk som du har framför dig där?
9: Det är väl typ runt 20 kronor.
7: Hur många dricker du i veckan skulle du säga?
9: Kanske 6-7 stycken. Ja, kanske mer ibland, jag vet inte.
7: Och du är ju 16 år gammal och du pluggar här på skolan. Hur har du råd, undrar jag?
9: Ja, det är väl lite, ja, mina pengar som jag har sparade typ på kontot.
7: Vet du hur mycket pengar du lägger?
9: Nej, faktiskt inte. Lite för mycket kanske.
7: Dricker du kaffe också?
9: Nej, jag är inte så förtjust i smaken av kaffe, så att jag håller mig till energidryck.
7: Ja, jo, tack så jättemycket Edith Wahlbeck, och så får vi säga tack till Lena Nygren också som jobbade här på kafeterian i skolan. Och jag såg faktiskt 2 ungdomar som gick förbi mig här innan också med en sån här energidryck, och även tjejerna som sitter bredvid det här bordet som jag nyss pratade med, de dricker också energidryck, så att det är ganska vanligt här på den här skolan och flera skolor säkert.
0: Reporter Sofie von Zweiberg.

0: Miley Cyrus med The Flowers.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Frida Amundsen med Closer. Och jag säger hej och god förmiddag, det säger man ju inte.
1: Nej, egentligen. Inte min bekantskapskrets i alla fall. God förmiddag.
0: Nej.
1: Låter väldigt formellt.
0: Ja, men du ska sända förmiddag, Martin Sundelius.
1: Ja, exakt. Det ska jag göra. Du, Cecilia, du som är uppväxt i den jämtländska fjällvärlden nästintill.
0: Ja.
1: Hur låter en fjällräv?
0: Oj, jag har ingen aning. Jag tänker att, nej, jag vet inte ens hur en räv låter, tror jag. Faktiskt.
1: Nej.
0: Men jag tänker nu på, du vet, Ylvis. Visst var det Ylvis som gjorde den här rävlåten, What Does The Fox Say? Kommer du ihåg den?
1: Ja, vagt faktiskt.
0: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.
1: Ja.
0: Är det så de låter?
1: Ja, vi kan lyssna på facit.
0: Oj, det låter mer som fåglar.
1: Ja. De låter inte som man tror, tycker jag i alla fall, fjällrävar. Men vi ska prata om dem här strax efter klockan 10. Den här hotade arten håller ju på att återhämta sig delvis tack vare stödutfodring som man har ägnat sig åt de senare åren. Men ett annat hot tonar upp för just fjällräven, och det är ju klimatförändringarna. Vi ska höra med Åsa Stenman, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen här i Västerbotten, hur pass allvarligt hot det är, klimatförändringarna, men också fokusera på att de har återhämtat sig och har ju länge varit en utrotningshotad art, fjällräven, men att det ser bättre ut just nu då i alla fall. Och om man ska fortsätta med det här stödutfodringen kanske.
0: Mm. Har du sett en fjällräv någon gång?
1: Bara på
0: bild.
1: Bara på bild och rörlig bild, inte i verkligheten så att säga.
0: Nej.
1: Du då?
0: Nej, jag har inte heller sett, men fina är de. Jag hade gärna velat se någon gång.
1: Ja, klappa lite.
0: Nej, precis. Vi kanske kan få följa med någon gång och stödutfodra. Det hade varit kul.
1: Det hade varit någonting, ja.
0: Mm.
1: Sen undrar jag om du har du varit på någon OP-föreställning någon gång?
0: Ja, det har jag faktiskt. Min första var jag på, var det vintras eller höstas, tror jag.
1: Mm. Men då var det inte in i en buss, du?
0: Nej.
1: Såg den föreställningen,
0: nej,
1: så att säga.
0: Det var jag inte. Det var, nej. Men det kan man göra.
1: Det kan man göra i Sorsele på torsdag. Hoppa på en buss och där då ta del av något som beskrivs som en korsning mellan opera, klassisk opera och elektronisk musik. Och föreställningen då, den avnjuts ombord på en buss som kör runt då, i det här fallet då, i Sorsele.
0: Okej, så det pågår alltså runt i kringen?
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Lite mer
0: liksom
1: detalj.
0: Den här Mamma Mia-föreställningen som är så poppis i Stockholm, du vet.
1: Ja, kanske det.
0: Den man sitter och är med som i showen lite.
1: Okej, ja, det är möjligt. Vi ska höra med regissör Sanna Kolling som är med oss efter 11:30 om den här speciella operaföreställningen ombord på en buss. Och den där bussen stannar till alltså i Sorsele nu på torsdag.
0: Mm. Mer om det alltså i förmiddagen. Martin Sundelius tar över spakarna här om en liten stund. Fleetwood.

0: Everywhere heter låten med Fleetwood Mac som du hör här i P4 Västerbotten. Drax för Ekonyheter, nu är klockan 10.
1: Antalet inkassokrav minskar. Det visar statistik från branschorganisationen Svensk Inkasso. Antalet nya krav var 6,3% lägre i augusti i år jämfört med samma period i fjol. Från januari till augusti registrerades drygt 4,9 miljoner nya inkassokrav, en minskning med nästan 9% jämfört med 2025. Det är oklart vad minskningen beror på. En av Sveriges största miljöskandaler kan nu vara på väg mot sitt slut. På 1960- och 70-talen grävde företaget BT Kemi ner stora mängder giftigt avfall vid sin fabrik i Teckomatorp. Nu har Naturvårdsverket beviljat 8,7 miljoner kronor till en sista saneringsinsats på området nästa år.
2: Det känns jättebra. Det är jätteskönt att få stänga boken om BT Kemi-skandalen äntligen. Det har tagit lång tid, men nu är vi nästan framme.
3: Helena Svensson, projektledare för BT Kemis efterbehandling, står på det gamla fabriksområdet som idag nästan helt består av ängsmark. Den allra största delen av det före detta fabriksområdet är färdigsanerat. Men i en liten del av det tidigare termiskt behandlade området finns en restförorening av dioxin. Det är den allra sista biten av förorenad jord som nu ska slutsaneras.
2: När vi har reducerat så mycket vi kan så kommer vi förmodligen att komplettera med en barriärlösning över, alltså att man gör en extra övertäckning och gör äng även av den här sista biten.
3: Bybon Ylva Blennov som är ute med hunden en bit bort tycker det är skönt att miljöskandalen snart når ett slut.
4: Ja, det har ju hållit på i många år. Vi har bott sedan 80-talet och den här skandalen har ju varit känd över hela Sverige.
3: 2028, då ska saneringsarbetet helt vara klart. Då ska marken utvecklas till ett rekreationsområde. Något som kommunstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Teddy Nilsson, säger så här om.
5: Det blir egentligen en ny start för Teckomatorp. Det här är ju faktiskt möjligheten till att göra en miljöskandal till en miljöframgång.
1: Reporter Nina Sjölqvist, P4 Malmöhus. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än jämnåriga i de andra nordiska länderna. Det visar en ny nordisk studie där Livsmedelsverket varit huvudansvarig. 75% av de svenska 15-19-åringarna dricker energidryck varje vecka. 28% dricker minst en gång om dagen. Studien ger inte svar på varför just svenska tonåringar dricker energidryck oftare. Men en teori kan vara att flera av de andra länderna har åldersgränser och mer reglering kring marknadsföring av ohälsosamma produkter. I Turkiet har en person gripits efter en skjutning utanför en gymnasieskola i västra delen av landet. Flera elever ska skadas i skjutningen, varav en allvarligt. Motivet till händelsen är oklart. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
6: P4 Västerbotten denna tisdag, förmiddag med mig Martin Sundelius, 22 september. Efter en solig inledning, ja, det kommer lite moln västerifrån och det kan bli en del regn framförallt i fjällen idag. Och på tal om fjällen, vi ska prata om fjällräven och stammen som har återhämtat sig, men det tornar upp nya hot.

0: Steve Winwood, IP från Västerbotten, Higher Love. Det här är fjällrävar. Den hotade arten fjällräv håller på sakta men säkert att återhämta sig. Men klimatförändringarna är fortfarande det allvarligaste hotet mot det här fridlysta djuret. Åsa Stenman, en naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västerbotten, just nu i bil på väg mot en konferens som handlar om just fjällrävar som hålls i norra Finland. Hallå!
1: Hallå,
0: vi hoppas att täckningen ska funka där till dig i bilen på väg mot Finland. Du, ja. Att fjällrävstammen har återhämtat sig sakta, det beror mycket på det här projektet Fälles fjällräv, att man stödmatat fjällrävarna under en längre tid. Hur länge kommer man att fortsätta göra det?
1: Nej, men det kommer vi att fortsätta att göra. Vi fortsätter med stödutfodringen av fjällräv. Och då kommer det att vara medel från Naturvårdsverket som vi använder till detta.
0: För det har varit så pass framgångsrikt då med den här stödutfodringen, gissar jag.
1: Ja, men absolut. Stödutfodringen gör ju då att både de vuxna fjällrävarna klarar sig bättre, men också att valparna som kommer i kullarna klarar sig mycket bättre för att de har mat helt enkelt. Fodertillgången säkras ju även de år. Och till exempel lämmel och sork är mindre av i fjällmiljöerna.
0: Hur oroade är ni för fjällrävens överlevnad här i Norden på sikt i takt med klimatförändringarna?
1: Ja, men de har det ju ganska tufft. Men det går ju ändå bättre för stammen just nu om man jämför med början av 2000-talet, kanske bara 40 individer. Här i Sverige, Norge och lite i Finland. Och nu är de uppe i typ 526 individer. Någonstans 500 individer. Så det går ju sakta men säkert uppåt. Och mycket då tack vare att vi bedriver bland annat stödutfodring för fjällräven. Övervakning, populationsövervakning och ser hur det går för dem och helt enkelt hur de klarar sig.
0: Vad är det för mat de får av er?
1: De får hundmat, hundfoder, torrfoder som vi har då i såna här foderautomater som är då anpassade speciellt för fjällräven då, så att inte till exempel järven ska komma åt maten eller rödräven till exempel.
0: Och hur anpassar man det då så att inte de andra djuren nallar av det?
1: Ja, men då har man väldigt smala entréer in till de här foderautomaterna. Små liksom gångar som bara fjällräven kommer in. För fjällräven är ju så mycket mindre än till exempel rödräven. Så den kommer inte in helt enkelt. Mm. Och järven håller man ut genom att man sätter till exempel nät, stålnät som man sätter runt de här foderautomaterna. För de har ju väldigt starka käkar så de försöker ju verkligen på alla sätt att komma in i de här foderautomaterna.
0: Det är många arter som gillar hundmat.
1: Det är många arter som gillar hundmat, ja. Extra mat.
0: Jaha. Varför är det viktigt att bevara fjällräven?
1: Ja, men fjällräven är ju då en art som är väldigt anpassad till arktiskt klimat. Och på grund av klimatförändringarna nu så får de det ju tuffare. Dels för att rödräven då har bättre chans att sprida sig och rödräven konkurrerar ut fjällrävarna. Både genom att de konkurrerar med boplatser och de tar föda och de kan ju till och med ta en fjällräv, valparna. Och vi har ju ett åtagande att vi ska klara av den här arten. Den är ju fridlyst och är på rödlistan. Och vi har även gentemot EU då också ett åtagande att klara av att få fjällräven att överleva här.
0: Hur många är ni som ska träffas nu då på den här fjällrävskonferensen i norra Finland?
1: Ja, hur många kan vi vara? Ja, men det kanske är ändå ett 30-40-tal personer som jobbar aktivt med fjällräv. Det är både från länsstyrelserna Jämtland, Västerbotten och Norrbotten, och så är det även SU, alltså Stockholms universitet, kommer vara där, och även folk från Norge och Finland såklart, för det är ett projekt som även är över landgränsen.
0: Kör försiktigt på vägen där mot Finland. Åsa Stenman, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västerbotten.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew ya. Vi hörde här i morse om en äldre man i Umeå som döms för att ha ofredat sin granne. Det är efter att ha släppt ut luft ur grannens bildäck och hällt ut sopor i hans rabatt. Jag vill gärna höra från dig som har någon sån där grannfade story. Du kanske blivit utsatt inte fullt så illa som att fått däcken urblåsta eller fått sopor i rabatten av någon granne. Men det kanske har varit något gnissel med någon granne någon gång. Hör gärna av dig, 090 17 17 17, sms-numret in hit till P4 Västerbotten. Något strul med grannen som du har upplevt någon gång i livet. Vad var det som hände då? 090 17 17 17. Det var så här då, apropå det här, den här domen, att den äldre mannen var missnöjd med att det brusade högt i vattenledningarna och vände sig då till grannen som var ordförande i samfälligheten. Ordföranden upplevde den här äldre mannen som otrevlig och bad honom höra av sig via e-post i fortsättningen. Och det var då som de här händelserna med bildäcket och sopor i rabatten inträffade. Domen nu då är villkorlig dom och dagsböter till den här äldre mannen i Umeå som alltså släppt ut luft ur däcken och sopor i rabatten. Någon grannfejd som du minns? 090 17 17 17, sms-numret in till oss.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
3: And everyone in the world will applaud us.
4: Det är helt vansinne.
5: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
6: This is what we want from a leader.
7: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
8: Inkompetent skurk.
9: P4 Västerbotten.
10: Sveriges Radio.

0: 18s Iconic här i P4 Västerbotten. Ungefär 100 personer här i länet ska utbildas till att bli civila insatspersoner, förkortat CIP. Och de här personerna ska kunna hjälpa till vid olyckor och andra akuta händelser. Det är Brandskyddsföreningen som ligger bakom den här satsningen och vi kommer veta mer om några minuter vid 10:35. Om en kvart lite drygt, Mikaela Näslund ska få svara på frågan, vad är det för typ av insatser man ska kunna hjälpa till med och vad innebär den här utbildningen? Vad får man lära sig om man väljer att bli en så kallad civil insatsperson?
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.

Lisa Nilsson. Allt jag behöver heter låten. Elin Moberg strax här med senaste nytt härifrån P4 Västerbotten, bland annat om rätt mycket konsumtion av energidryck. Vi är bäst i Norden på det här i Sverige.

0: Liamo här i P4 Västerbotten. Elin med nyheter. Tågresenärer får räkna med förseningar framöver.
1: Ja, och svenska tonåringar dricker mer energidryck än andra jämnåriga i Norden. Men vi börjar med att en man i 25-årsåldern döms efter att ha utsatt sin flickvän för omfattande våld. Det skriver Västerbottens-Kuriren. Kvinnan fick föras med ambulans till sjukhus vid ett av tillfällena i våras. Nu döms mannen mot sitt nekande till fängelse i 1 år och 9 månader för grov kvinnofridskränkning efter att upprepade gånger misshandlat och hotat sin flickvän. Den utsatta kvinnan ska även få ett skadestånd på över 155 000 kronor. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än övriga jämnåriga i Norden. 15-åriga Maja i Umeå är en av dem.
2: Jag tycker det är gott.
3: Känner du av att du blir pigg av det eller är det bara för att det är gott?
2: Nej, jag känner inte av så mycket. Det är bara gott.
4: Enligt en ny nordisk studie från Livsmedelsverket dricker 75% av svenska ungdomar energidryck varje vecka. Och 28% minst en om dagen. Svenska tonåringar visar också fler tecken på beroende som trötthet och huvudvärk. Och i studien vittnar 38% om sömnsvårigheter. Men Umeåbon Albin Fjällström säger att han inte tänker så mycket på riskerna.
5: Så det känns att jag dricker typ 2-3 i veckan.
6: Tänker du någonsin över typ om de är farliga eller något så?
5: Alltså jag vet inte. Det har väl hört, man kanske har hört att de är det, men jag vet inte, jag tror inte att de är det egentligen.
1: Livsmedelsverket ska nu tillsammans med ungdomar och experter se över hur man ska kunna minska konsumtionen bland tonåringar. Reportrar Sofie von Zweiberg, Viktor Svenfeldt och Helena Andersson. Tågresenärer kan räkna med förseningar och inställda tåg några veckor framöver på grund av omfattande reparationer av järnvägen. I Umeå var 18-årige Hugo Holmströms tåg försenat.
7: Ja, men ungefär 40 minuter försenat. Det brukar inte hända jätteofta, men det är jäkligt trist när det händer. För nu kommer jag bli kanske en halvtimme sent till skolan. Vi har ju prov också nu direkt på morgonen. Så det blir ganska jobbigt.
1: Både SJ och Norrtåg tvingas köra långsammare på grund av banarbetet. Vissa tåg kommer ersättas med buss. Martin Högqvist är trafikchef på Norrtåg.
8: I princip samtliga av våra avgångar, nästan i alla fall, här längs kuststräckan är någonstans kring 15-20 minuter försenade till följd av banarbetena.
1: Det omfattande banarbetet Trafikverket gör är för att komma till rätta med framförallt skadorna som blev efter förra höstens skyfall i Västernorrland då flera järnvägsspår underminerades.
8: Nu håller man på att åtgärda de här delarna för att kunna komma tillbaka, att tågen ska kunna gå enligt ordinarie tidtabell och inte ha de här små följdförseningarna som vi har levt med ända sedan dess.
6: Hur ska man tänka som resenär nu då?
8: Dels titta lite grann på vår hemsida där vi har mycket information kopplat till vilka arbeten som är, hur ens avgångar är påverkad. Vi har information i vår app. Sen är det som där vi står nu här, där tåget kommer in, så har vi ju skyltningar på plattformen där du ser hur aktuell status på ditt tåg, och du ser det även på Trafikverkets hemsida.
1: Och reporter Viktor Svenfeldt.
0: Elin Moberg med nyheterna. Efter en solig inledning här på dagen så blir det enligt SMHI lite mer moln. Det tätnar västerifrån och i fjällen lätt regn. I kustlandet dock mest soligt väder idag. Temperatur mitt på dagen mellan 10 och 14 grader. I fjällen lite lägre mellan 5 och 10 och mest svag vind. ABC är det här med The Look of Love.

0: Boom! ABC The Look of Love här i P4 Västerbotten. Ungefär 100 personer ska utbildas till att bli civila insatspersoner här i länet. De ska kunna hjälpa till vid olyckor och andra akuta händelser. Och det är Brandskyddsföreningen som ligger bakom satsningen. Ansvarig för det hela är Mikaela Näslund. Hej!
1: Hej!
0: Vad är det för typ av insatser, jag nämnde några här inledningsvis, men vad är det för typ av insatser som en civil insatsperson ska hjälpa till med?
1: Ja, men tanken med det här konceptet är ju att man ska kunna hjälpa till i väntan på räddningstjänsten och då vid bränder och i olika former, eventuellt trafikolyckor, drunkningstillbud, djurräddning och lite sådana saker. Det här bygger ju på utifrån vad räddningstjänsterna tar fram, att de känner att det här tycker vi att en civil insatsperson ska kunna åka ut och göra en första insats på i väntan på oss. Så det är räddningstjänsten som bestämmer vilka form av larm som civila insatspersoner åker på.
0: Så det är räddningstjänsten som så att säga skickar ut en sån här person då i ett första läge?
1: De avgör vilka larmtyper de tycker att de ska larmas på. Sen är det ju SOS Alarm som skickar ut larmet till civila insatspersonerna som tar emot det och kan acceptera larmet och i så fall åka och göra en insats.
0: Och nu söker ni frivilliga som ska gå den här utbildningen då till att bli en civil insatsperson. Vad är det för typ av personer som du tror är lämpliga?
1: Ja, men vi har sagt från Brandskyddsföreningens sida att personer som är över 18 år är välkomna att söka. Vi önskar också att man kan prata svenska hjälpligt. Men sen så är det liksom fritt. Vem som helst kan söka så länge man känner att jag vill kunna hjälpa till när väl olyckan eller krissituationen är framme.
0: Och själva utbildningen då, om man genomgår den, vad innebär det?
1: Ja, men utbildningskoncept, det här är ju ett nationellt koncept, så man har ju samma utbildning över hela Sverige. Och den innefattar brandkunskap, akut omhändertagande och också är det så här praktiska övningar med räddningstjänsten, alltså praktiska insatser som man får öva på. Men den röda tråden genom hela vår utbildning är riskhantering och riskbedömning. För vi vill ju inte att räddningstjänsten ska få en till person att rädda när de kommer på plats. Utan vi vill ju att det här ska vara ett komplement till räddningstjänsten och att kunna underlätta deras arbete.
0: Just det, så man ska kunna komma till en plats och avgöra om det helt enkelt är för farligt att hjälpa till. Då ska man inte göra något då i det fallet.
1: Nej, men precis. Och man ska också kunna bedöma vad är det jag kan göra och vad kan jag inte göra och sådana saker. Och utifrån den här utbildningen som har gått också kunna se vad ska jag göra för någonting. Vad har jag kunskap att kunna göra?
0: Och de här civila insatspersonerna, de ska sen finnas i hela länet då kanske för att kunna hjälpa till nära till där det har hänt någonting, eller?
1: Ja, men precis. Målet är ju att vi ska utbilda 100 civila insatspersoner i hela Västerbottens län. Och sen så är det så här att utlarvningen sker ju efter en GPS-positionering. Så rör man sig så kan man ju också ta ett larm, även fast man kanske bor i Umeå, så är man på besök i Tärnaby och det händer en olycka där, så kan man ju få ett larm och göra en insats där. Så det här är ju en GPS-funktion som följer ens telefon.
0: Får man någon ersättning om man blir en civil insatsperson eller är det ideellt arbete det här?
1: Det här är helt ideellt arbete. Så man får det utgår ingen ersättning. Men man är ju försäkrad på sitt uppdrag och man får också en utrustning som man kan använda sig av när man är ute på sina insatser.
0: Vad är det för typ av utrustning?
1: Ja, det är en väska som innehåller en varselväst som det står klart och tydligt att på ryggen att man är civil insatsperson. Man får också en hjälm. Sen så innehåller den även en brandsläckare, två varningspuckar, en pocketmask för att fylla ut hålor med pocketmask, en värmefilt, handskar med skärskydd, en tourniquet, alltså ett avsnörande förband och en första hjälpenväska.
0: Har du goda förhoppningar om att det kommer att vara tillräckligt stort intresse för att gå en sån här utbildning och bli en civil insatsperson?
1: Ja, men jag har jättegoda förhoppningar för det. Vi har ju rullat ut det här konceptet på flera andra ställen i Sverige och där vi har fått ett väldigt bra gensvar att det finns många människor ute i vårt samhälle som vill hjälpa till. Och nu möjliggör ju vi både genom att ge en utrustning, en utbildning och också att man får veta att det har hänt någonting i sin närhet så att man kan åka och göra en insats när det väl gäller.
0: Stort tack Mikaela Näslund som är ansvarig för den här utbildningen då till civila insatspersoner i Västerbottens län som Brandskyddsföreningen står bakom.
2: Han är en av våra mest älskade sportprofiler, men nu ska vi få se honom renovera ett ödehus från grunden i TV. Gunde Svan är gäst i P4 Extra tisdag. Hyrox, baklängeslöpning och slow running. Ja, höstens träningstrender är många. Vi får besök av PT:n Sasan Kai som guidar oss genom fitnessdjungeln. Och som att analysera sitt bajs för ett bättre mående. Det vill du inte missa. I P4 Extra tisdag med mig Karin Bengtsson 13.04.

0: Tio Come Along här i P4 Västerbotten.
1: Ja, det har börjat ryka från en lastbil längs med E4 mellan Skellefteå och Umeå. Det här ska vara ungefär i höjd med rastplats Ljusvattnet. Och lastbilen har färdats i södergående riktning mot Umeå till. Räddningstjänsten är på väg fram. De har inte kommit dit riktigt ännu. Men man meddelar från Trafikverkets håll att det finns risk för åtminstone begränsad framkomlighet under släckningsinsatsen där. E4 alltså vid rastplats Ljusvattnet i södergående riktning. Räkna med viss trafikpåverkan en tid framöver.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Cat's Eye med Animal här i P4, där vi ska få kulturnytt nu 10 minuter i 11 med Mattias Lindén. Det handlar om gamla musikspelare som blir eftertraktade igen.
1: Mobilförbud i grundskolan har inte stoppat musik på lektioner, och nu har musikspelare börjat trenda på andrahandsmarknaden. Så här berättar elever i Göteborg.
2: Det är vissa barn som har det lite svårt i skolan, så de får lyssna på musik för att koncentrera bättre.
3: På Kära skolans högstadium i Göteborg har man sedan pandemin haft mobilförbud på lektioner. Men elever har haft möjlighet att lyssna på musik. Teonitsa Kokoli är lärare i matte och naturvetenskap där.
4: Då får de använda datorn.
3: På vilket sätt kan musiken hjälpa?
4: Jag tänker så här, om det är så, när de sitter där och räknar, då har de matteboken, sig själva. Och då är det bara musiken, så då hör man inte när kompisar tjötar, kastar sudd på varandra, vad det nu kan vara.
3: När Kulturnytt frågade auktionssajten Tradera om sökningar efter begagnade musikspelare kunde företaget se en ökning jämfört med förra året, berättar Sofia Hagelin, kommunikationschef på Tradera.
5: Sökningarna är upp tillsammans uppåt en 80% hittills i år jämfört med förra året. Och tittar man på försäljningen så är det ju en liknande riktning vi ser där.
1: Reporter här var Vivica Blad. Wallander-böckerna får en fortsättning drygt 10 år efter Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som ska skriva vidare på serien om poliserna i Ystad. 2 böcker är beställda av bokförlaget Norstedts. Den första, En mördares hjärta, ges ut nästa vår. Och i den är Kurt Wallanders dotter Linda i centrum. Hon fortsätter i sin pappas spår som brottsutredare, medan Kurt Wallander själv är märkt av demens. Johanna Mo, som tidigare bland annat skrivit spänningsserien Ölandsbrotten, säger i ett pressmeddelande att Wallander-serien påverkat henne mycket, framförallt genom, citat, sin djupa empati och sitt fokus på allt mänskligt. Hon säger också att den här serien är min hyllning till Henning Mankell.
0: Mattias Lindén med Kulturnytt den här tisdagen, 22 september. Atomic Swing tar oss vidare här i P4 Västerbotten.

0: Atomic Swing med Stone Me Into the Groove hör du här i P4 Västerbotten.
1: Ja, då ska vi uppdatera angående E4 mellan Skellefteå och Umeå där en lastbil började ryka för ett tag sedan vid rastplats Ljusvattnet. Och vi förespådde ganska hög trafikpåverkan i södergående trafik i synnerhet. Men nu har räddningstjänsten varit på plats där och samtliga instanser lämnar nu platsen. Lastbilen har tagit sig till en parkeringsficka invid vägen också. Så den utgör inget trafikhinder utan trafiken bör flyta som normalt igen in. Kort. Jag ska dock nämna på E12 vid Forsmark söder om Tärnaby att ett vägarbete är pågående där och det här vägarbetet har antagit en annan karaktär. Man har valt att stänga av vägen nu i båda riktningarna och då får man följa skyltad omledning via landsväg 1120 för att ta sig runt. Så det kan innebära lite längre restid än normalt.
0: Tack för det. Då ska vi nämna att vi lite senare här ska ställa oss frågan, kan det bli aktuellt med omval i Umeå mot bakgrund av de långa vallokalsköerna, inte minst då på själva valdagen den 13 september. Vi har haft en del överklaganden och åsikter från väljare som tycker att det borde vara omval i Umeå på grund av de långa vallokalsköerna där vi ju hörde också att en del lämnade kön utan att rösta. Vi har med oss rättsvetaren Mattias Derlén vid Umeå universitet här strax efter 10:10 för att ställa den frågan, hur stor sannolikhet är det att det kan bli ett omval i Umeå?

0: Regeringspartiets ledning har ännu inte kommenterat det misstänkta valfusket i Dalarna. Partiets pressavdelning säger till Ekot att man jobbar på en kommentar under dagen. Isabel Mixter, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, tycker uppgifterna är oroande.
1: Det är oerhört allvarliga uppgifter som man kan läsa om i media. Och det är ju essentiellt att man kan ha förtroende för våra demokratiska val och att det ska skötas på rätt sätt. Så att, det är oerhört allvarligt.
0: Isabel Mixter, riksdagsledamot från Sundsvall, intervjuades av P4 Västernorrland. Och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger i en skriftlig kommentar att det är mycket allvarligt med misstankar om valfusk och att det är av yttersta vikt att ärendet utreds grundligt. Enligt åklagaren är ingen person ännu delgiven om misstanke för brott. Efter skoldådet i Fagersta har flera klipp som på olika sätt hyllar dådet spridits i sociala medier. Nu riktar Center mot våldsbejakande extremism skarp kritik mot de stora sociala mediebolagen. Enligt centret behöver bolagen agera snabbare för att ta bort extremt och våldsamt innehåll från sina plattformar. Helena Josefsson är chef för centret.
2: Den här typen av innehåll, det borde inte få förekomma. Och det är också uppenbart att den modereringen som bör ske på plattformarna inte fungerar som det är tänkt.
3: Myndigheten Center mot våldsbejakande extremism har vid flera tillfällen bjudit in de stora sociala mediebolagen till samtal för att få dem att agera snabbare mot extremt innehåll. Men än så länge har de bara fått svar från ett av bolagen, TikTok.
2: Vid mötet så sa ju TikTok såklart att de inte heller vill att det här materialet ska finnas på plattformarna. Och de säger ju också att de tar bort 99,6% av våldsamt innehåll. Men någonstans så får de själva liksom svara på om det är mer kunskap de behöver eller om det är mer moderering eller någonting annat.
3: Det viktigaste som förälder är enligt Helena Josefsson att vara nyfiken. Om man vet om att ens barn får upp såna här klipp på sociala medier så är man en bra bit på vägen, säger hon.
2: Då är du närvarande och det är bra. Det viktigaste vi kan göra som vuxna, det är att prata med barnet om det som barnet ser. Försöka förstå vad det är som gör det här innehållet intressant utan att döma. Försök att vara nyfiken och lugn. Precis som du kollar läget efter fotbollsträningen så vill du kolla vad som händer online.
0: Helena Josefsson, chef för Center mot våldsbejakande extremism. Reporter Victoria Scott. I studion Veronica Mitrevska.
4: Och jag, Martin Sundelius, härifrån P4 Västerbottens radiostudio Umeå, tar vid. Jag tror jag får dricka lite vatten där, Veronica. Det är lite hest mot slutet där. Vi ska ställa oss frågan hur stor sannolikhet det är att det blir omval här i Umeå. Det är efter de väldigt långa köerna som var framförallt på valdagen vid vissa vallokaler i Umeå. Mattias Derlén, rättsvetare, är med oss om några minuter som ska få svara på den frågan. Sannolikheten alltså att det blir ett omval i Umeå.

0: Shakira och Burna Boy med fotbolls-VM-låten från i somras som heter Die Die. Host Host från Viktor Åsberg med koll på nyhetsläget. Mässlingsutbrottet i Västerbotten har klingat av, men du hostar.
1: Ja, men det kan ju inte vara mässling som jag har i alla fall.
0: För att skönt.
1: Det verkar vara över den här vågen av smittade efter festivalen Urkult som drog igång i slutet av juli. Det var ju både vaccinerade och ovaccinerade som blev smittade. Totalt har det varit 40 fall i Sverige, 7 av dem i Västerbotten. Men nu säger Västerbottens smittskyddsläkare Maria Marklund att faran ser ut att vara över.
2: Vi kan nog förmodligen andas ut lite i Västerbotten, för inkubationstiderna börjar ha gått ut från de fall som vi har haft. Alltså tiden från det man har träffat på smitta till någon annan kan bli sjuk. Det är väldigt, väldigt skönt.
0: Från mässling till en arg granne. En äldre man i Umeå döms för att ha ofredat sin granne efter att ha släppt ut luft ur grannens bildäck och hällt sopor i rabatten.
1: Ja, inte jättebra stämning mellan grannarna där, låter det som. Den här äldre mannen var missnöjd med att det brusade för högt i vattenledningarna, och då vände han sig till den granne som var ordförande i samfälligheten. Men den här ordföranden tyckte att den här mannen var otrevlig och bad honom höra av sig till via e-post i fortsättningen. Och då började de här händelserna med bildäcket och rabatten, och nu döms den äldre mannen till villkorlig dom och dagsböter.
0: Han döms för totalt 5 fall av ofredanden. Bland annat ska han också ha ställt bilen utanför. Den äldre mannen ska alltså ha ställt bilen utanför den här mannens hus och lyst med helljus in i köket. Så ja, ingen god grannsämja just där. Du som lyssnar, har du något exempel av när du har gnisslat med en granne på något vis? Det behöver inte ha gått så här långt som till rättslig sak. Hör gärna av dig. 090 17 17 17 är sms-numret in hit. Dålig stämning, grannar emellan är ämnet. Hör gärna av dig. 090 17 17 17. Strax ska vi höra Mattias Delén. Han är rättsvetare vid Umeå universitet. Han ska få frågan hur stor sannolikhet det är att det blir omval i Umeå på grund av de långa köerna där under valdagen 13 september. Men först, Magnus Uggla. Där

0: Magnus Ugglas version av Jag och min far hör du här i P4 Västerbotten. Du har hört ända sedan valdagen om långa köer till vallokalerna i Umeå. Inte på alla håll, men på en hel del håll. Och en vallokal på Ålidhem, ja, den höll öppet hela vägen fram till 23 där på valsöndagskvällen för att alla som hade ställt sig i kön innan klockan slog 8 skulle ha möjlighet att få lägga sin röst. Och vi hörde också exempel på personer som lämnade vallokalköer för att de inte klarade, av olika anledningar inte hade möjlighet att köa flera timmar för att avlägga sina röster. Och nu har det överklagats och det finns de som tycker i Umeå att det borde bli omval. Frågan är hur stor sannolikheten är att det blir ett sådant. Professor i juridik Mattias Derlén vid Umeå universitet. Hallå!
1: Hej!
0: Ja, vad skulle du säga? Hur stor är sannolikheten att det blir ett omval i Umeå på grund av de här extremt långa vallokalsköerna?
1: Ja, här tänker jag att man får hålla isär två frågor. En sak är ju att det givetvis är allvarligt med köer vid val, särskilt den här typen av väldigt omfattande köer. Och det tror jag alla är överens om, att det är liksom ett problem i sig. Men att det skulle leda till omval, det tror jag är osannolikt utan att föregripa. Det kommer givetvis bli en prövning av de överklaganden som kommit in. Men det tror jag är osannolikt att det kommer att bli.
0: Ja, det är valprövningsnämnden som avgör om årets val ska göras om och den består av 7 ledamöter som riksdagen har utsett. Men det är osannolikt att det blir ett omval, säger du. Vad får du att säga det?
1: Ja, som sagt, utan att föregripa, de kommer ju givetvis att göra en väldigt detaljerad prövning av alla överklaganden som kommer in. Men vi har sett det här förut helt enkelt, att även efter valet 2022 så var det en hel del överklaganden som rörde köer och väldigt liknande saker, att man står i kö så länge att valet till exempel hinner presenteras, och man tycker att det är olyckligt så att säga att ett preliminärt valresultat presenteras medan folk fortfarande står i kö för att rösta. Och de frågorna har kommit upp tidigare, och då, och återigen, varje situation måste ju prövas för sig, men då har valprövningsnämnden sagt att det är olyckligt med köer, men att det inte är tillräckligt för bara den typen av avvikelse som krävs för att man ska göra något så pass dramatiskt som omval.
0: Vad är det som krävs då för att ett omval ska bli aktuellt?
1: Då kan man ju säga att den reglering vi har fokuserar väldigt mycket på om någonting har påverkat resultatet. Så att givetvis måste det vara så att säga ett fel, om vi kallar det, en avvikelse från föreskriven ordning i sig. Och då har man då inte alltid tyckt att kör ens är en avvikelse, så att säga. Men om det finns en avvikelse, att någonting har gått fel, så måste det också faktiskt påverka valutgången på något sätt. Så att det valprövningsnämnden gör är att de tittar väldigt noga. Det här betyder att det avgörande inte i sig, så att säga, hur allvarligt felet är, utan om det har kunnat påverka valutgången. Så att ganska, så att säga, begränsat fel kan leda till omval om det är så att det är väldigt jämnt. Och det finns ett antal sådana exempel genom historien där det är så att det har skilt en röst. Särskilt på kommunal nivå brukar det här vara. Det har skilt en röst för att ett mandat skulle flyttas från ett parti till ett annat eller liknande. Och då kan ju även ett ganska litet fel liksom leda till att man måste då företa ett omval. Så att man är väldigt fokuserad på att man gör en så kallad känslighetsanalys och ser vad är sannolikheten att det skulle ha påverkat valet.
0: Vad tänker du allmänt om det som skedde i Umeå, framförallt under valdagen med de här långa vallokalsköerna och att en vallokal höll öppet till klockan 23?
1: Ja, jag tänker som säkert de flesta att det är allvarligt att vi inte är vana vid den typen av köbildning och att det är klart att det är väldigt viktigt att alla får möjlighet att rösta. Sen tror jag att en del av problematiken är ju de ändringar som kom 2022. Alltså det här att vi alla ska kunna välja våra valsedlar bakom en skärm och så vidare. Och det har valprövningsnämnden noterat tidigare att det leder i sig till att valet tar längre tid. Och det måste givetvis kommunen så att säga ta höjd för i sina förberedelser. Men jag tror att det bidrar till den här komplexiteten, att det tar fysiskt bara längre tid också.
0: Vad tror du kring det där? Kommer det ändras till nästa val som hålls i Sverige? Det där med att man ska vara själv där man tar valsedlarna?
1: Oj, det är svårt att säga om, men det är svårt att se att man, det är en ganska nylig ändring som sagt från 2022, som också många tycker är positiv i sig. Att den tidigare ordningen fick kritik för att man då fick ta valsedlar öppet. Så att jag tror att man snarare kommer att fokusera på andra åtgärder för att se till att det inte blir den här typen av köbildning, helt enkelt.
0: Men det kommer inte bli omval i Umeå då?
1: Om jag skulle gissa så skulle jag gissa på nej. Men som sagt, det är valprövningsnämnden som har sista ordet i den frågan. Och då får de givetvis titta på, var det så allvarliga köer att det skulle ha påverkat? Men jag har svårt att se att man skulle komma fram till att så var fallet.
0: Stort tack Mattias Derlén, professor i juridik vid Umeå universitet.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

Lena Philipsson och hitten som har några år på nacken nu, Kärleken är evig. Du hör den här i P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius. Nyligen uppgifter från Turkiet att ett tiotal elever har skadats när en tonåring öppnat eld utanför en gymnasieskola i de västra delarna av Turkiet. Minst två av eleverna har allvarliga skador, uppger Turkiets justitieminister på sociala medieplattformen X, Akin Gürlek. Flera personer har förts till sjukhus, det skriver den turkiska tidningen Hürriyet. Skytten fångades av övervakningskamera med vad som ser ut att vara ett gevär, rapporterar nyhetssajten NTV därifrån Turkiet, och personen kunde senare gripas av säkerhetsstyrkor enligt lokala myndigheter. En brottsutredning har inletts. Skolskjutningar är ovanliga i Turkiet, men i april tidigare år så inträffade skjutningar på skolor i både Sanliurfa och Karamaras. De dåden fick president Recep Tayyip Erdogans regering att utlova skärpta vapenlagar och ökad säkerhet på Turkiets skolor.

Ny låt med Maya Francis, den heter Swedish Mermaid. Strax här i P4 Västerbotten, Viktor Åsberg med senaste nytt. Fram till dess, Bruce Springsteen och I'm on fire.

0: Bruce Springsteen där. Viktor Åsberg nu med nyheter. Tågresenärer Viktor får räkna med förseningar framöver.
1: Ja, och svenska tonåringar, de dricker mer energidryck än andra ungdomar i Norden.
0: De dricker så in i Norden.
1: Ja, svenska tonåringar dricker mer energidryck än övriga jämnåriga i Norden. 16-åriga Edith Wahlbäck i Umeå dricker 67 stycken i veckan.
2: Jag tycker att det är gott och jag brukar dricka det som typ varje dag för att försöka hålla humöret uppe.
3: Men kan man inte dricka liksom vanlig läsk eller annat, tänker jag?
2: Jo, men det är inte lika mycket koffein i det.
3: Vad händer om du inte dricker energidryck då?
2: Ja, jag får väl lite ont i huvudet och humöret blir väl inte på topp.
4: Enligt en ny nordisk studie från Livsmedelsverket dricker 75% av svenska ungdomar energidryck varje vecka och 28% minst en om dagen. Svenska tonåringar visar också fler tecken på beroende som trötthet och huvudvärk, och i studien vittnar 38% om sömnsvårigheter. Men Umeåbon Albin Fjällström säger att han inte tänker så mycket på riskerna.
5: Jag skulle säga att jag dricker typ 2-3 i veckan.
6: Tänker du någonsin över typ om de är farliga eller något så?
5: Så jag vet inte. Det har väl hört, man kanske har hört att de är det, men jag vet inte, jag tror inte att de är det egentligen.
1: Och Livsmedelsverket ska nu tillsammans med ungdomar och experter se över hur man ska kunna minska konsumtionen bland tonåringar. Reportrar Sofie von Zweigbergk och Viktor Svenfeldt. Tågresenärer kan räkna med förseningar och inställda tåg några veckor framöver på grund av omfattande reparationer av järnvägen. I Umeå var 18-årige Hugo Holmströms tåg försenat.
7: Ja, men ungefär 40 minuter försenat. Det brukar inte hända jätteofta, men det är jäkligt trist när det händer. För nu kommer jag bli kanske en halvtimme sent till skolan. Vi har ju prov också nu direkt på morgonen. Så det blir ganska jobbigt.
4: Både SJ och Norrtåg tvingas köra långsammare på grund av banarbetet. Vissa tåg kommer ersättas med buss. Martin Högqvist är trafikchef på Norrtåg.
8: I princip samtliga av våra avgångar, nästan i alla fall, här längs kuststräckan är någonstans kring 15-20 minuter försenade till följd av banarbetena.
4: Det omfattande banarbetet Trafikverket gör är för att komma till rätta med framförallt skadorna som blev efter förra höstens skyfall i Västernorrland, då flera järnvägsspår underminerades.
8: Nu håller man på att åtgärda de här delarna för att kunna komma tillbaka, att tågen ska kunna gå enligt ordinarie tidtabell och inte ha de här små följdförseningarna som vi har levt med ända sedan dess.
6: Hur ska man tänka som resenär nu då?
8: Dels titta lite grann på vår hemsida där vi har mycket information kopplat till vilka arbeten som är, hur ens avgångar är påverkad. Vi har information i vår app. Sen är det som där vi står nu här, där tåget kommer in, så har vi ju skyltningar på plattformen där du ser hur aktuell status på ditt tåg, och du ser det även på Trafikverkets hemsida.
1: Reportrar Viktor Svenfeldt och Elin Moberg.
0: Viktor Åsberg där med nyheterna. Strax ska vi, mentalt i alla fall, sätta oss på en buss i Sorsele och åka med i en operaföreställning där också elektronisk musik är en bärande del. Ja, vad är det för något det här? Violetta tar bussen, kommer till Sorsele på torsdag, och de som vill åka med på den här operaföreställningen, ja, de ska kliva på en buss. Ja, vi reder mer i detta med hjälp av regissören Sanna Kolling efter Kate Bush och välkända Running Up That Hill.

0: Kate Bush hör du här i P4 Västerbotten. Ja, vad tror du som lyssnar om kombon klassisk opera och elektronisk musik ombord på en buss? Violetta tar bussen. Beskrivs som en nytänkande opera som stannar till då med bussen i Sorsele nu på torsdag. Från Luleå har vi just nu med oss regissör Sanna Strandberg Kolling. Hallå! Nu ska vi se. Hallå Sanna Strandberg Kolling.
1: Hej, hör ni mig?
0: Nu hörs du. Det var jag som...
1: Hej!
0: Lyfte fel regel här i kontrollbordet i radiostudion i Umeå. Och då är det svårt att höra den som är med. Men nu är du med oss. Du, förutom Sorsele så stannar den här operaföreställningen till på 24 andra ställen i Sverige. Från Boden i norr till Tommelilla i söder. Och publiken i Sorsele nu då på torsdag, ja, den kliver alltså bokstavligt talat ombord på en buss. Och sen är det bara att åka med.
1: Exakt, det stämmer. Vi har gjort hela den här föreställningen som vi utgått från lokaltrafikbussen. Så att Violetta tar bussen heter ju föreställningen också. Och det är precis det som är starten på hela föreställningen. Att publiken får åka buss med Violetta och Alfredo och ta del av deras kärlekshistoria på bussen med sin egen liksom hembygd eller hemstad utanför, som svischar förbi utanför fönstret. Det är liksom vårt koncept.
0: Ja, och att en operaföreställning spelar i Sorsele, det kan inte höra till vanligheterna, tänker jag.
1: Nej, alltså, nej, det tror jag verkligen inte. Och det, jag var så glad när jag såg att den ska till Sorsele, för där min farfar kommer från Sorsele också. Det känns jättekul att föreställningen ska åka runt i Sorsele.
0: Ja, vad har den platsen för betydelse för dig i och med att din farfar är därifrån?
1: Nej, men det, alltså jag har själv inte bott i Sorsele, jag är från Umeå, men alltid när vi åkte upp till Ammarnäs på vinterloven så liksom passerade vi Sorsele och tittade på huset där han växte upp och sådär. Så det känns extra roligt. Vem vet, bussen kanske åker förbi där. Nu kan inte jag tyvärr åka med i Sorsele, men det känns jag är jätteglad också att premiären är här i Boden. Det känns superkul att den börjar norrut.
0: Ja, vad är anledningen till att den börjar i norra Sverige? Annars är man ju van som boendes här i den norra delen av Sverige att föreställningar börjar antingen i Stockholm eller någonstans i södra Sverige och så kommer den lite senare upp till de norra delarna. Men här gör ni tvärtom.
1: Ja, men exakt. Och det är lite roligt. Det här, jag har ju en operaplattform som heter Sad Girls och vi gör den här föreställningen tillsammans med Riksteatern. Och Riksteaterföreningar finns ju i hela landet. Och då, det är Riksteatern som har gjort turnén, men det är lite roligt då att eftersom den är på en buss som kör runt så är det massa olika grejer, parametrar behöver ta hänsyn till. Och en är då till exempel väglaget. Så då valde vi att så här, vi börjar norrut, för den här ska turnera ända till december. Så kanske vi inte får så mycket snö på vägarna. Så det är anledningen till att vi börjar norrut. Men sen är det ju också, eftersom den är på en buss, och det är samma buss som åker runt i hela Sverige och liksom ger den här föreställningen, så är det ju möjligt också att komma till mindre ställen. Så jag vet ju, när jag tittar på den här planen, så ser jag ju att det är många små orter som får opera. Jag vet inte, kanske för första gången, vilket jag tycker känns jättekul, för annars så kanske man måste åka med så här 30-40 mil för att komma till närmsta operahus. Och det känns ju jätteroligt att vi får komma till de här ställena och spela.
0: Man blir nyfiken på den där operabussen. Hur många i publiken får plats på bussen?
1: Nej, men det får plats. Till slut så har vi räknat nu då 44 personer per busstur. Och det, då är några säten använder vi till, alltså sångarna och så. De medverkande använder dem i spel. Och sen har vi en tekniker också som behöver sitta. Så 44 personer kan åka med varje tur.
0: Är det trafiksäkert, undrar man ju, om bussen nu ska vara i rörelse?
1: Ja. Det är, ni ska veta hur mycket vi har tänkt och planerat för det. Det är liksom, dels är det ju, det jag har fått lära mig nu som regissör, jag har fått sätta mig in i buss Sverige jättemycket och trafikregler. Så att det är en buss som, det är en lokaltrafikbuss, de får ju stå på, alltså du får ju stå upp när du åker dem. När du sitter så ska du ha bälte, så det kan publiken förbereda sig på att de ska ta på sig bälte. Och sen så är det helt lagligt att stå upp, och vi liksom håller fartbegränsningar för alla möjliga regler och sådär. Så det är definitivt säkert. Man kan bara sitta där och slappna av.
0: Är det samma busschaufför hela vägen under turnén, eller kommer det bytas ut, själva busschauffören?
1: Jag är nästan helt säker på att vi har två busschaufförer. En som kör i Stockholmsområdet och en som tar resten av turnén. Vilket är typ en förutsättning, för att han är ju som med i föreställningen. Alltså så, i och med att han kör bussen. Så att det är ju väldigt mycket timing-grejer med musik och sådär. Så jag är jätteglad att vi inte har fler busschaufförer än så.
0: Du, att stanna till då på totalt 25 ställen runt om i Sverige, från Boden i norr till Tomelilla i söder med en föreställning. Hur känns det?
1: Nej, men det känns så roligt. Jag är jätteglad att det är då Riksteaterföreningarna som har bokat den här, och jag är jätteglad att det är så många som bokade den. Det känns så kul att det är en sån efterfrågan på nyskriven opera i landet. Det känns jättekul att få göra den här föreställningen för de föreningarna och för publiken som ska komma.
0: Vad är du mest nervös kring inför den här turnén?
1: Ja, men jag tror det är väl det, liksom, det speciella med förutsättningen då, att vi är på en buss. Att det är vissa saker vi inte kan styra över, typ vädret, typ trafiken, sådana grejer. Men det är ju det också som gör att föreställningen blir väldigt levande, för den är i samspel med den plats den befinner sig på. Så jag tänker att det är ju en del av vårt koncept och det vi ville komma åt, så att vi får bara acceptera det. Men det är klart att jag är lite nervös att det ska bli någon slags trafikkaos i Boden just idag när vi ska ha vår premiär eller sådär. Men det vi får bara åka med, helt enkelt, bokstavligen.
0: Ja, och den här operabussen stannar alltså till i Sorsele nu på torsdag. Tack regissör Sanna Strandberg Kolling för att du hade möjlighet att vara med här i P4 Västerbotten.
1: Tack själv.

0: Joakim Berg. Låten heter Land från den senaste plattan av frontmannen i Kent som har släppt eget material de senaste åren. Och här har vi en låt som släpptes tidigare i år. Det ska spelas Nations League-fotboll, alltså landskamper. Bland annat Sverige ska spela med Graham Potter som förbundskapten i närtid. Irland ska också spela mot Israel och där har det blossat upp stora rubriker. Irlands förbundskapten, islänningen Heimir Hallgrimsson, han ser Nations League-matcherna mot Israel, alltså Irland mot Israel, som att ställas mot ett folkmord. Helgens pressträff med Irlands isländska förbundskapten, då uttalade han sig som följer: vi spelar mot ett folkmord, vi spelar mot Israel, vi spelar inte med Israel, sa Hallgrimsson bland annat på den här pressträffen. Och tidigare så har islänningen ställt sig frågande till att de internationella och europeiska fotbollsförbunden FIFA och UEFA stängt av Ryssland efter landets invasion av Ukraina, samtidigt som Israel har sluppit sanktioner för kriget i Gaza. Den första matchen mellan Irland och Israel, den spelas på söndag i ungerska Debrecen med Israel som hemmalag då. Returmötet en vecka senare. Det skulle ha spelats i Dublin på Irland, men det har flyttats till Serbien där matchen kommer att avgöras inför tomma läktare.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.
2: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
3: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
2: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
3: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
2: Ja.
3: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
5: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
5: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Luke Combs med Be By You här i P4 Västerbotten. Martin Sundelius heter jag som finns här inne i radiostudion i Umeå, ute på universitetet. Där finns reporter Tora Larsson. Igår så togs det första spadtaget. Den klassiska byggnaden där på universitetsområdet ska byggas om, Universum. Och ja, det här får väl en del påverkan på studenterna, Tora.
1: Ja, det är ju inte ett litet bygge. Det kommer ju pågå inte bara ett utan två år. Hela det här bygget av både Universum och även den här parken som jag sitter i nu alldeles här vid dammen. Det är strålande sol. Studenterna har tagit med sig matlådorna ut och sitter och käkar på olika håll här. Och det hörs ju att det byggs och det är många avspärrningar här på andra sidan dammen. En av studenterna här, det är du, Maria Ren. Du läser ju andra året. Märker du av att det är något nytt här på campus i år?
2: Ja, men vi kan märka väldigt tydligt att de bygger om och så. Och det vi upplever är väl att det är liksom få studieplatser. Och speciellt nu i början när alla har börjat med universitetet. Liksom. Och jag kan tänka mig många som är nya studenter här också blir lite förvirrade. Liksom, hur de ska typ navigera i det och så. Så det är väl det vi har upplevt mest av.
1: Alltså det försvinner platser där ni kan sitta och plugga inne på Universum, eller?
2: Ja, exakt. För Universum har ju infocenter och så där man går som första student och man ska ha kort och sånt där. Så det har flyttat in i Aurora till exempel och då tar det upp många platser och sen har de ju byggt ut lite nya kaféer och sånt så att det tar ju också upp det. Så att det kommer nog bli bra om 2 år men då går inte jag kvar här till exempel så för de andra eleverna så kan det vara superkul och så. Men för oss och just nu så kanske det är lite bökigt ibland.
1: Du, ni har ju grupparbete idag. Här sitter dina studiekamrater. Vart sitter ni och pluggar idag då?
2: Ja, men idag sitter vi faktiskt i lärarhuset. Vi hade ett grupprum där i morse men det var uppbokat. Men ja, det fungerar bra. Solen skiner här idag så det är härligt.
1: Det är ju lite avspärrningar och sånt. Får man navigera på ett annat sätt nu?
2: Ja, det får man göra. Man får hitta sina nya vägar och så. Men de ändrar ju lite från dag till dag vad man kan gå och så. Men det fungerar ändå så att det funkar.
1: Ja, men vi har ju dina studiekompisar här som sitter och käkar. Vad har du? Pasta här. Hugo Nyman.
3: Ja, vad är det? En lövbiffspasta faktiskt. Ja,
1: smakar det bra här i solen?
3: Ja, men det smakar bra.
1: Ja, men vad säger du då om ombyggnationen? Vad tänkte du när du klev in här på höstterminen och det var lite annorlunda?
3: Ja, det är ju som sagt att de håller på att bygga om och det är lite svårt att navigera. Det första man tänker väl på är, som Maria sa tidigare, att platserna har blivit lite färre att plugga på. Det är väldigt trångt inne i skolan. Men sen från ett annat perspektiv också så har vi ju ekonomernas pub som stänger ner nu. Det är ganska tråkigt, även om vi är här för att plugga.
1: Aha, vart låg den?
3: Den ligger i universumbyggnaden då. Så den stänger ner nu och den har ju varit öppen i 60 år. Så det är tråkigt.
1: Vart ska ni nu gå på kvällarna?
3: Ja, men det är, man får hitta nya lösningar. Det går alltid att hitta andra ställen, men det är som sagt lite tråkigt.
1: Mm. Ja, vi ska strax prata med fastighetschefen här för Akademiska Hus. Det är de som ansvarar för fastigheten. Men ja, Martin, där hör du lite röster från matlådefesten, höll jag på att säga, här i solen. Ja. Det är potatisar och det är, vad har du där? Det är också lite grillad potatis.
4: Ja, potatis, kyckling.
1: Ja. Det ser jättegott ut. Jag börjar bli hungrig.
0: Ja, jag med när ni pratar så mycket mat där ifrån solskenet på Umeå universitetsområde. Och ja, vi hör då fastighetschefen Ulf Widmark här om en 20 minuter ungefär om den här ombyggnationen av universitetsområdet där i Umeå.
5: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
0: Och efter starten där i Arvidsjaur i Norrbotten, ja då kommer Lasse Persson och världens barngänget till Västerbotten och till Skellefteå. Jag har

Ja, så heter den. Miss Li framför den här i P4 Västerbotten denna tisdag 22 september. Klockan är 12. Vi ska som väntat få ekonyheter.

0: röstning, alltså valfusk. En anmälan kom in till polisen den 1 september. Utredningen lades ner men har senare återupptagits. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption bekräftar att utredningen är kopplad till Vänsterpartiet i Borlänge och Mohammed Abdulkadir Alis kampanj.
1: Jag kan egentligen inte gå in på vad som har funnits i förundersökningen eller vilka uppgifter som gjorde att den återupptogs. Men lite förenklat kan man väl säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning att kika på det här lite noggrannare. Det är det jag kan säga i nuläget.
0: Enligt uppgifter till Expressen så handlar misstanken om att personer skjutsats till vallokaler och försätts med förkryssade valsedlar. Polisen ska ha satt in spaning på en bil och flera personer som kan knytas till Mohammed Abdulkadir Ali. Men det är inget som åklagaren vill bekräfta. En stor mängd överklagande har kommit in till valprövningsnämnden efter att det rapporterats om fallet i medierna. Nämnden ska nu utreda om det skett en otillbörlig påverkan av valet. Detta skulle i så fall kunna leda till ett omval i Dalarnas valkrets. Högsta ledningen för Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat misstankarna. Ekot har utan framgång sökt Mohammed Abdulkadir Ali, men till SVT så tillbakavisar han anklagelserna.
2: Reporter Mattias Plejel i samarbete med P4 Västernorrland. Och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger i en skriftlig kommentar att det är mycket allvarligt med misstankar om valfusk och att det är av yttersta vikt att ärendet utreds grundligt. Skatteverket ska göra en ny utredning om användning av amerikanska molntjänster. Det beskedet kommer efter att Ekot ställt en rad frågor om myndighetens hantering. Andrea Katry är en av de säkerhetsexperter som menar att det kan vara olagligt med känsliga uppgifter i molnet eftersom de då kan bli tillgängliga för amerikanska myndigheter.
3: Den amerikanska lagstiftningen är väldigt tydlig. Den tvingar ju operatörerna att följa den amerikanska lagen. Om de inte gör det så blir det väldigt tråkigt för dem.
4: För ett par år sedan gjorde Skatteverket en omfattande utredning som kom fram till att det var möjligt att använda molntjänster, men bara på ett mycket begränsat sätt där inga känsliga uppgifter skulle hanteras. Men när samma myndighet för ett drygt år sedan beslutade om att införa molntjänster så flyttades ribban. Och idag tillåter Skatteverket att både personuppgifter och sekretessskyddade uppgifter kan hanteras i molnet. Juristen Per Furberg menade tidigt att utländska molntjänster skulle innebära allt för stora risker.
5: Det fanns juridiska hinder mot att använda amerikanska molntjänster. Offentlighets- och sekretesslagen att man kunde göra sig skyldig till brott mot reglerna om sekretess.
4: Skatteverket ställer inte upp på någon intervju utan skickar bara skriftliga svar till Ekot. Och när vi frågar om skillnaden mellan deras gamla utredning och dagens användning så får vi ett överraskande svar. Skatteverkets ledning har nu beslutat om en ny rättsutredning kring användningen av molntjänster. När Ekot frågar varför det inte gjordes någon rättsutredning inför beslutet i fjol att införa tjänsterna så svarar Skatteverkets presstjänst att det var myndighetens förra ledning som ansåg att de juridiska frågorna var omhändertagna. Medan den nuvarande ledningen anser att en utredning krävs på grund av förändringar i omvärlden ihop med behovet av, citat, fördjupad kunskap om de komplexa rättsliga förutsättningarna, slutcitat.
2: Reporter Mikael Grill Pettersson. Antalet inkassokrav minskar. Det visar statistik från branschorganisationen Svensk Inkasso. Antalet nya krav var 6,3% lägre i augusti i år jämfört med samma period i fjol, enligt ett pressmeddelande. Från januari till augusti registrerades drygt 4,9 miljoner nya inkassokrav, en minskning med nästan 9% jämfört med 2025. Det är oklart vad minskningen beror på. Tidningen Financial Times kan idag avslöja hur nästan 70 miljarder kronor har slutsats igenom det internationella banksystemet i strid mot sanktionerna mot Ryssland. Ett komplext upplägg med bulvanföretag och förfalskade fakturor har stöttat den ryska krigsindustrin.
6: Financial Times har gått igenom hundratusentals läckta interna dokument från fintechbolaget A7. Och dokumenten visar hur bolaget systematiskt har slussat pengar genom banker i bland annat Kina, Förenade Arabemiraten och Turkiet. Pengar som i slutändan kan ha nått den ryska krigskassan.

0: San. A7 grundades i Ryssland och Kirgizistan år 2024 av en moldavisk oligark och har av Kreml beskrivits som det enda sättet att göra internationella transaktioner sedan andra ryska banker stängts av från banksystemet SWIFT. Enligt Financial Times har A7 använt sig av ett nätverk av bulvanföretag, mesta delen i Förenade Arabemiraten och Hongkong. Företagen ska ha förfalskat fakturor och kvitton för att kunna genomföra köp som annars hade stoppats av sanktionerna mot Ryssland. Till exempel gjorde ett upplägg med förfalskade stämplar och felaktiga varubeskrivningar att en rysk kund kunde köpa 500 mörkersikten till ett värde av omkring 5 miljoner kronor. Köpet det bokfördes som kameror eller optiska instrument. En annan affär som beskrevs som ett köp av simpel elektronik gällde i själva verket två metallbearbetningsmaskiner som kan användas för att tillverka krigsmateriel. Tidningen beskriver hur A7 försökte rensa dokument från spår som kunde avslöja ryska kopplingar. Till exempel var det kyrilliska alfabetet bannlyst. Dokumenten visar att man genomfört transaktioner till ett värde av motsvarande 70 miljarder kronor, men siffran kan vara högre än så. Financial Times har sökt representanter för A7, men utan framgång.
1: Reporter Filip Ramqvist. Efter skoldådet i Fagersta har flera klipp som på olika sätt hyllar dådet spridits i sociala medier. Och nu riktar Center mot våldsbejakande extremism skarp kritik mot de stora sociala mediebolagen. Enligt centret behöver bolagen agera snabbare för att ta bort extremt och våldsamt innehåll från sina plattformar. Helena Josefsson är chef för centret.
2: Den här typen av innehåll, det borde inte få förekomma, och det är också uppenbart att den modereringen som bör ske på plattformarna inte fungerar som det är tänkt.
3: Myndigheten Center mot våldsbejakande extremism har vid flera tillfällen bjudit in de stora sociala mediebolagen till samtal för att få dem att agera snabbare mot extremt innehåll. Men än så länge har de bara fått svar från ett av bolagen, TikTok.
2: Vid mötet så sa ju TikTok såklart att de inte heller vill att det här materialet ska finnas på plattformarna. Och de säger ju också att de tar bort 99,6% av våldsamt innehåll. Men någonstans så får de själva liksom svara på om det är mer kunskap de behöver eller om det är mer moderering eller någonting annat.
3: Det viktigaste som förälder är enligt Helena Josefsson att vara nyfiken. Om man vet om att ens barn får upp såna här klipp på sociala medier så är man en bra bit på vägen, säger hon.
2: Då är du närvarande och det är bra. Det viktigaste vi kan göra som vuxna, det är att prata med barnet om det som barnet ser. Försöka förstå vad det är som gör det här innehållet intressant utan att döma. Försök att vara nyfiken och lugn. Precis som du kollar läget efter fotbollsträningen så vill du kolla vad som händer online.
1: Helena Josefsson, chef för Center mot våldsbejakande extremism, reporter Victoria Scott. Mediemyndigheten har idag släppt sin årliga rapport om hur svenskar konsumerar olika medier. Och enligt rapporten är det stora skillnader mellan olika åldersgrupper. I åldersgruppen 45-64 år tar 94% dagligen del av nyheter. I åldersgruppen 15-24 år är det bara 51% som dagligen tar del av nyheter. Äldre använder i högre omfattning traditionella medier än vad yngre gör för nyhetsinhämtning. Det här var Ekot klockan 12 som producerades av Ola Henriksson i studion Veronica Mitrevska. Fler nyheter, program och poddar från Ekot i appen Sveriges Radio.
4: Och i den appen kan du också lyssna på pågående direktsändningar som denna P4 Västerbotten. Vi tar oss strax med hjälp av reporter Tora Larsson tillbaka till universitetsområdet i Umeå. Där har man börjat bygga om. Det här hörde vi för en stund sedan, påverkar studenterna. Vi ska höra med en som har koll på vad det som kommer ske nu de kommande 2 åren vad gäller den här ombyggnationen av främst då universum i Umeå. Hon doftar så

0: Kerstin Ljungström och Casino. Låten heter Saltvatten. Igår så togs det första spadtaget på Universum i Umeå. Den klassiska byggnaden på universitetsområdet ska byggas om. Och under 2 år kommer studenter och andra påverkas av bygget. Tora Larsson, reporter. Ja, hur ser det ut just nu?
1: Ja, det är mycket galler här på området. Här står jag vid ett rött galler. Det är lite avspärrningar här utanför Universum kring de här platserna där man har börjat gräva. Och Universumbyggnaden, den här legendariska byggnaden som byggdes på 70-talet, den är nu stängd. För där innehåller man på att blåsa ut helt enkelt. För den ska få en helt ny kostym. Och jag står här med Ulf Widmark som är fastighetschef på Akademiska Hus som äger de här byggnaderna. Vad gör ni här inne på Universum just nu?
2: Ja, jag skulle vilja börja säga äntligen så har vi kommit igång med den här renoveringen och ombyggnaden. Och det har ju varit ett långt arbete och ett väldigt bra samarbete med Umeå universitet så att vi har kunnat skapa den nya platsen. Och det man gör nu rent konkret är att man river gamla installationer, man river väggar, man river ventilation och så att säga förbereder för återuppbyggnaden av det nya Universum.
1: Och hur kommer det bli?
2: Det nya huset kommer att appellera på det gamla huset på 70-talet. Det kommer att bli ett hus för möten, event, samverkan. Det kommer att vara öppet för även för Umebor att hitta evenemang, att kunna komma hit och kanske träffa sin livspartner, vad vet jag.
1: Det finns ju en speciell stil om man tittar på arkitekturen här. Det är det här gula, lite grova byggnaderna här på området. Kommer det bli samma kostym här?
2: Det kommer att bli samma kostym. Vi kör det gula teglet och det som är unikt för Universum här det är ju att vi river fasaden för att förbättra isolering och förbättra standarden och komforten i huset. Men sen använder vi teglet och bygger ny fasad av det så det blir återbruk fullt ut.
1: Du sa att ni ska tillbaka lite till 70-talets idéer. Vad är det som inte har riktigt funkat de senaste åren? Eller vad är det ni vill liksom förbättra?
2: Ja, dels så vill vi ju att det ska vara en naturlig plats att mötas på. En naturlig plats att gå och äta på. En naturlig plats att umgås. Och även kvällar, helger. Att det är en levande plats. Så vi försöker, det kommer att bli en liten butik här som man kan gå och handla som studenterna kan använda sig av. Det kommer att vara restauranger, det kommer att vara student. Informationen kommer att ligga här. Så sen är det ju naturligtvis utifrån de som är som har idéer som kommer att fylla huset med trevliga aktiviteter.
1: Jag pratade med några ekonomistudenter där borta, Maria och Hugo. De sa att nu när det byggs om och verksamhet här inne har flyttat ut till andra områden, då är det brist på studieplatser. Det är trångt på skolan, säger de. Vad säger du om det? Hade man kunnat förbereda det bättre?
2: Ja, det är ju förberett. Vi har ju tillsammans med Umeå universitet hittat alternativa studiearbetsplatser eller studieplatser. Så jag tror att behovet finns på andra ställen, men det kanske saknas lite information om var de ställena är. Men det är en fråga som vi verkligen har hanterat.
1: Så studieplatserna som försvinner, de flyttas nu bara tillfälligt?
2: Ja, och sen kommer de då tillbaks när Universum är klart.
1: Pubben saknar de också. E-pubben heter den, va? Ekonomipubben. Kommer den tillbaks?
2: E-pubben kommer också komma tillbaks, men inte på samma plats. Den kommer att få en mer publikplats i nya Universum.
1: Mm. Ja, men du känns väldigt stolt när du berättar om det. Äntligen är vi igång och bakom oss här är ju parken som leder fram till sjukhusområdet kan man säga. Är du lika stolt över det som ska hända här?
2: Absolut. Och idag har ju parken framför Universum kanske upplevts som en parkering och det är inte riktigt det man vill välkomnas av när man kommer till ett universitet eller till ett campus. Så där kommer vi att göra om parken mer inbjudande. Det kommer att vara tydligare stråk som leder till Universum men också hur man ska röra sig just kring det här området. Så mer grönska, mindre parkeringar, en trevligare miljö helt enkelt som också då lirar ihop bra med campusstammen här och den utformningen.
1: Och de som kör bil hit, de vill ju kunna parkera. Finns det parkering till alla?
2: Jo, men parkeringar är ett mindre problem faktiskt för det här området. Sen kanske man inte kan parkera utanför dörren, men parkeringar kommer att finnas. Men tanken är ju primärt att man tar sin cykel eller åker lokaltrafik, för den är ju väldigt väl ordnad här uppe och det går väldigt många bussar, så vi vill ju gärna också bygga en grön infrastruktur eller en grön stad här uppe, att man ska klara sig utan bil.
1: Avslutningsvis, ja men 2 år kommer att hålla på. Vi hörde studenterna också säga att ja, då när det är klart då går ju inte jag kvar, så de tycker det är lite frustrerande och det är också ett kostsamt bygge såklart. Är det värt att göra det här?
2: Absolut. Om vi tänker kanske på de studenter som inte har kommit börjat fundera på att bli studenter än, så kommer det här att bli en väldigt bra plats och den kommer att bli väldigt attraktiv. Så jag är övertygad om att många studenter kommer att välja Umeå för universum.
1: Tack Ulf Widmark. Har du själv några minnen här inifrån förresten? Har du pluggat här?
2: Nej, det har jag inte. Men jag är Umeåbo, så att, det finns minnen, ja.
1: Ja. Vi går inte in på det nu, för jag tror vi ska spela lite mer musik, Martin Sundelius. Vi hörde i alla fall Ulf Widmark här från Akademiska Hus på universumområdet.
0: Vi ska till en annan del av universitetsområdet i Umeå lite senare här i sändningen. Det blir om 15-20 minuter ungefär. Då handlar det om energidryckskonsumtionen som är hög här i Sverige hos de yngre, inte minst studenterna, visade sig. Vi ska till ett café där vid inne i Samhällsvetarhuset där man knappt säljer kaffe längre. Det är energidryck som gäller. Mer om det via reporter Freja Lantto Heldebro lite senare. Nyss då Tora Larsson där med Ulf Widmark, fastighetschef, som hade minnen kopplade till den här klassiska byggnaden på universitetsområdet Universum, som nu då i under 2 års tid ska byggas om.
3: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

Anastasia här i P4 Västerbotten, I'm out of love. Om några minuter så ska vi prata mer om energidrycken som dricks i stora mängder här i Sverige hos de unga vuxna och ungdomar. Vi ska via reporter Freja Lant och Helderbro höra från ett café där på universitetsområdet som knappt säljer något kaffe längre. Det är energidryck som går åt mest där.

0: Wilmer X, teknikens under, en låt man vill börja snacka skånska till. Tågresenärer, Elin, får räkna med förseningar framöver.
1: Ja, och svenska tonåringar dricker mer energidryck än andra ungdomar i Norden. Nyheter i P4 Västerbotten. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än övriga jämnåriga i Norden. 16-åriga Edith Wahlbäck i Umeå dricker 6-7 stycken i veckan.
2: Jag tycker att det är gott och jag brukar dricka det som typ varje dag för att försöka hålla humöret uppe.
3: Men kan man inte dricka liksom vanlig läsk eller annat, tänker jag?
2: Jo, men det är inte lika mycket koffein i det.
3: Vad händer om du inte dricker energidryck då?
2: Ja, jag får väl lite ont i huvudet och humöret blir väl inte på topp.
1: Enligt en ny nordisk studie från Livsmedelsverket dricker 75% av svenska ungdomar energidryck varje vecka och 28% minst en om dagen. Svenska tonåringar visar också fler tecken på beroende som trötthet och huvudvärk, och i studien vittnar 38% om sömnsvårigheter. Men Umeåbon Albin Fjällström säger att han inte tänker så mycket på riskerna.
4: Så jag känner att jag dricker typ 2-3 i veckan.
5: Tänker du någonsin över typ om de är farliga eller något så?
4: Alltså jag vet inte. Det har väl hört, man kanske har hört att de är det, men jag vet inte, jag tror inte att de är det egentligen.
1: Livsmedelsverket ska nu tillsammans med ungdomar och experter se över hur man ska kunna minska konsumtionen bland tonåringar. Reportrar Sofie von Zweiberg och Viktor Svenfält. Tågresenärer i norra Sverige kan räkna med förseningar och inställda tåg några veckor framöver på grund av omfattande reparationer av järnvägen. I Umeå var 18-årige Hugo Holmströms tåg försenat.
6: Ja, men ungefär 40 minuter försenat. Det brukar inte hända jätteofta, men det är jäkligt trist när det händer. För nu kommer jag bli kanske en halvtimme sen till skolan. Vi har ju prov också nu direkt på morgonen. Så det blir ganska jobbigt.
1: Både SJ och Norrtåg tvingas köra långsammare på grund av banarbetet. Vissa tåg kommer ersättas med buss. Martin Högqvist är trafikchef på Norrtåg.
7: I princip samtliga av våra avgångar, nästan i alla fall, här längs kuststräckan är någonstans kring 15-20 minuter försenade till följd av banarbetena.
1: Det omfattande banarbetet Trafikverket gör är för att komma till rätta med framförallt skadorna som blev efter förra höstens skyfall i Västernorrland, då flera järnvägsspår underminerades.
7: Nu håller man på att åtgärda de här delarna för att kunna komma tillbaka, att tågen ska kunna gå enligt ordinarie tidtabell och inte ha de här små följdförseningarna som vi har levt med ända sedan dess.
5: Hur ska man tänka som resenär nu då?
7: Dels titta lite grann på vår hemsida där vi har mycket information kopplat till vilka arbeten som är och hur ens avgångar är påverkad. Vi har information i vår app. Sen är det som där vi står nu här, där tåget kommer in, så har vi ju skyltningar på plattformen där du ser hur aktuell status på ditt tåg, och du ser det även på Trafikverkets hemsida.
1: Banarbetet planeras pågå till den 11 oktober. Reporter Viktor Svenfält.
0: Elin, blir det någon energidryck för dig?
1: Jag tror
0: idag
1: faktiskt att jag behöver den. Jag måste säga det.
0: Ja, du får ju be dig kanske då till universitetsområdet. Där verkar de gå åt energidryckerna, de koffeinfyllda. Vi ska dit till ett café i Samhällsvetarhuset via reporter Freja Lanto Heldebro. Det om en liten stund. Man undrar om de har slutat sälja kaffe och det har ersatts helt av energidryck. Vi får veta strax.

0: Cher med Walking in Memphis här i P4 Västerbotten. Vi dricker så in i Norden med energidryck här i Sverige. En ny norsk studie visar att svenska ungdomar dricker mest energidryck i hela Norden. Reporter Freja Lantto Heldebro, du är vid ett café i Samhällsvetarhuset vid Umeå universitet där man knappt säljer kaffe längre. Men energidrycken, den säljs i rätt stora mängder, va?
1: Ja, så är det. Och vet du vad, jag är inte ens vid ett café. Jag står här bakom och får göra lite praktik tillsammans med Ronald Gonzalez som har jobbat här i 6 år. Och det var du som sa det till mig, att ni säljer otroligt mycket energidryck. Vill du beskriva hur mycket?
2: Ja, det beror på vissa dagar. Kan det vara typ mellan 50-60? Det beror på hur många rusningar kan vi ha. Kanske på morgonen kan vi sälja mellan 30-40. Och sen vid lunchtiden kan vi sälja också samma. Och sen på eftermiddag också samma. Så det är ganska svårt att räkna hur många går per dag. Men jag ser i kassasystemet att det går mycket energidrink varje dag.
1: Du nämnde tidigare att ibland är det 2 energidryck per student.
2: Person som jag kan känna igen. Alltså, jag kan känna igen personer som kommer på morgonen, sen kan jag köpa en på morgonen, sen kan det komma vid lunchtid och köpa en till. Och sen vissa dagar, när det är fredag och det är korta dagar, då kan det vara kanske upp till 3 drickar per dag.
1: Oh, herregud.
2: Vilket känner jag bara, oj, du dricker mycket. Sen då kan man lära känna sina kunder, så när det stämmer så som kommer. Du kan se sammansittet 3 gånger per dag med samma drick och som bara, oj, men ja, men det så är det bara. Ja.
1: Blir blicken stirrigare och stirrigare?
2: Ja, men jag blir bara att stirra lite där, som bara tjena. Ibland man blir bara, oj, 3 stycken eller 2 på en gång.
1: Vad tänker du om det då?
2: Nej, jag tycker att det hade eskalerats jättemycket med energidrink. Men samtidigt har jag sett att det finns koffein och det finns utan socker och sådär. Så det visar sådär. Men jag tycker att det är någon som har blivit en trend att ungdomarna eller vuxna människor också vill bli piga och piga. Antingen för att kunna ge bättre jobb eller kunna ha bättre, vad ska man säga, hjärnan skulle funka lite mer bättre när man är pigg eller sådär, speciellt när det börjar bli vinter nu och hösten och blir mörkare och alla känner sig antingen lite deprimerade, det är inte sommar längre känner jag, och då ska man kunna pigna till sig istället för att ta kaffe också.
1: Men nu, det undrar jag, säljer ni mindre kaffe då?
2: Det säljs mindre kaffe faktiskt, det är mest energidrink, till och med i vinter när det är kallt där ute.
1: Dricker du själv energidryck?
2: Nej, det gör jag inte faktiskt. Jag dricker bara kaffe.
1: Här kommer det fram en tjej till kassan som håller i en energidryck. Vad heter du?
3: Ja, jag heter Janisse med Tony.
1: Och hur mycket energidryck skulle du säga att du dricker på en dag?
3: Nej, men jag skulle nog säga att jag dricker en varje dag. Skulle jag nog ändå säga. Det har blivit lite mer nu på senaste åren.
1: Varför då?
3: Nej, men det är väldigt så. Jag har väldigt så hektiskt liv. Det är mycket, du vet, i studier, mycket plugg man ska hinna med. Så jag studerar ju 100% och så jobbar jag 100% också. Så för att orka under en hel dag så brukar jag dricka lite energidricka här och där.
1: Det låter ju otroligt hektiskt. Men kaffe då, det är inte någonting som du använder?
3: Nej, faktiskt inte. Kaffe är inte min grej. Jag gillar inte smaken, så då får det bli energidricka.
1: I Norden så dricker ungdomar i Sverige mest energidryck av alla andra länder runt om. Vad tänker du om det?
3: Jag har ingen aning faktiskt, men rent bara så en chansning så skulle jag nog tänka mig kanske att det är på grund av att det är mycket man ska göra. Ungdomar har mycket ansvar, det är mycket studier, man ska plugga, man ska tänka på annat på fritiden. Så jag tror det är nog därför.
1: Här kommer en till kille också som köper en energidryck. Det går åt, det gör det. Men du, tror du inte att de har mycket att göra i de andra nordiska länderna också, men inte behöver dricka lika mycket energidryck?
3: Ja, det var faktiskt en väldigt, väldigt bra fråga. Jag har nog inte tänkt på det sättet, så jag vet inte riktigt. Nej, jag vet inte riktigt. Jag kan tyvärr inte svara på den frågan.
1: När du är färdig med studierna då och börjar jobba bara, tror du att du kommer dricka lika mycket energidryck då?
3: Nej, jag tror inte det. Men man vet inte. Jag kanske redan har blivit beroende vid det laget. Men jag tror faktiskt inte det. För jag märker att det är en stor skillnad vid uppehåll, alltså uppehåll vid terminen. Så dricker jag faktiskt inte energidricka. Det är just när terminen har börjat och studierna är igång. Då dricker jag. Annars så brukar jag inte alls dricka energidricka. Så jag hoppas att det förblir så efter jag är klar med studierna.
1: Att du kommer tagga ner på det?
3: Ja, exakt.
1: Och vad är det du heter nu igen?
3: Janisse med Tony.
1: Du ska få gå och plugga och sen jobba.
3: Ja.
1: Och kanske dricka energidryck då.
3: Ja.
1: Ja. Ranel González, du har jobbat här i 6 år. Bara en slutlig fråga. Har du märkt att det har ökat användandet av energidryck?
2: Ja, det har ökat faktiskt. Speciellt när det kommer nya marken hela tiden och sen nya smaken hela tiden. Red Bull har lanserat nu varje säsong. Tropical, sommaredition, vinteredition, höstedition och sådär. Och sen har det kommit nya drickar som är också... Monster också brukar lansera nya smak hela tiden. Sen har vi Celsius också som tävlar med mellan Red Bull och Nocco och Celsius och Monster. Så det åker hela tiden alltså.
1: Det gör det. Och nu nämnde ju du massa olika märken på energidryck, så då behöver inte jag göra det, för det finns ju så himla många olika. Ja, men Ranel, ha det så bra idag.
2: Tack så mycket.
1: Ha
2: det så bra.
1: Ja, du hör Martin, det är mycket energidryck som går åt på universitetet också.
4: Ja, det är det. Blir det någon för dig, Freja?
1: Nej, jag brukar bara ta det när jag kör bil långt.
4: Just det. Du håller det till kaffe just idag då?
1: Väldigt mycket kaffe och tobak.
4: Ja, så där. Freja Lantto-Heldebro på plats på universitetsområdet i Umeå.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i P4 Västerbotten. Den finska polisen kommer inte att begära att häktningen förlängs för de två män från Härnösand som sitter misstänkta för spioneri i Finland. Enligt finska polisen har utredningen inte gett tillräckligt med bevis för att motivera fortsatt häktning. Utredningen fortsätter dock och det finns fortfarande skälig grund att misstänka de här två männen från Härnösand för spioneribrottet som ska ha skett i månadsskiftet augusti-september. Där meddelar finska polisen i ett meddelande till P4 Västernorrland. Det var i onsdags i förra veckan som männen häktades då på sannolika skäl misstänkta för spioneri.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
4: Det här är P4 Västerbotten.

Meghan Trainor, Get In Girl här i P4 Västerbotten. Och de där två männen från Härnösand som misstänks för spioneri i Finland. Vi ska höra mer om det via Sveriges Radio Finska och Nicky Bergman här i P4 om ett fåtal minuter. De släpps alltså men är fortfarande misstänkta för spioneri. De där männen från Härnösand.

0: Mikael Landby från Nordmaling, Tennstrand och så Shirley Clamp i samarbete. Förlorar jag dig nu heter låten. Jag och Martin Sundelius lämnar nu över till Nicky Bergman för senaste nytt från Sveriges Radio Finska.
1: De två svenska männen som misstänks för spioneri i Finland kommer att släppas, rapporterade finska public service-bolaget Yle. Männen häktades av Helsingfors tingsrätt i onsdags med misstankegraden skäl att misstänka som möjliggör häktning i upp till en vecka. Enligt polisen har man inte fått någon mer information som skulle tillåta fortsatt häktning. Därför släpps männen på fri fot, men de är fortfarande misstänkta för spioneri. Det misstänkta spionaget handlar om informationshämtning i närheten av objekt som är kritiska för Finlands försörjningsberedskap i norra Finland. Enligt Yle är männen 37 och 40 år gamla svenska medborgare med adress i Sverige och födda i Frankrike. Brotten ska ha begåtts i månadsskiftet augusti-september. Isofs nya generaldirektör Malin Ekman Aldén vill lyfta det sverigefinska kulturarvet och stärka finska språkets ställning. Isof, som är institutet för språk och folkminnen, är den myndighet som ansvarar för bland annat det finska språkcentrumet. Ekman Aldén, som började sitt uppdrag på Isof i april, värnar särskilt om samarbetet med de sverigefinska organisationerna.
2: Jag tänker att samarbetet med dem och dialogen och så är ju helt central för att kvalitetssäkra det här arbetet och också välja liksom rätt saker.
1: I somras anordnade Isof ett kulturläger för sverigefinska barn i Stockholm. Ett exempel på att språkcentrumet har hittat sin plats, menar Malin Ekman Aldén. Att dokumentera det unika sverigefinska kulturarvet hör också till institutets uppdrag.
2: Där är ju många generationer nu som har byggt ett kulturarv som sverigefinnar i Sverige, som också har en unik historia. Man har varit en väldigt viktig bidragande del till svenska samhället, men man har också någonting unikt som följer med det arv man har liksom, och med språket.
1: Isofs nya generaldirektör Malin Ekman Aldén, reporter var Minna Bugel. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än jämnåriga i de andra nordiska länderna. Det visar en ny nordisk studie där Livsmedelsverket har varit huvudansvarig. 75% av de svenska 15-19-åringarna dricker energidryck varje vecka. I Finland är det ungefär 60%. Finland skiljer sig från de nordiska grannländerna genom att var fjärde som har svarat uppger att de börjar dricka energidrycker redan innan de fyllde 12 år, det vill säga på mellanstadiet. I Finland är det också vanligare att ungdomar dricker kaffe, konstaterar man i undersökningen. Studien bygger på svar från drygt 4900 ungdomar i åldern 15-19 år. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
0: Och jag heter Martin Sundelius. Vi avrundar härifrån P4 Västerbotten och Radiohuset i Umeå för nu. Vi återkommer i eftermiddag i vanlig ordning vid 3-rycket. Maria Ensel var det som valde musiken den här tisdagsförmiddagen. Producent Jakob Olander. SMHI står för väderprognoserna och låter meddela att ikväll blir det halvklart till mulet väder och i inlandet och fjällen tidvis lättare regn. Ikväll 4-8 plusgrader.
3: Fortfarande ingen kommentar från Vänsterpartiet efter det misstänkta valfusket i Dalarna där valsedlar ska ha varit kryssade i förväg. Och han är tillbaka i tv-rutan för att renovera ett ödehus från grunden. Gunde Svan är P4 extra gäst. Och har du testat att springa baklänges? Ja, det är en av höstens träningstrender. P4 extra tisdag med mig Karin Bengtsson och vi drar igång direkt efter nyheterna och sporten.
4: Eko-nyheter. Det har klarnat en del vad som hände i samband med olyckan på Kråks skjutfält nyligen då 7 militärer blev skadade. Enligt försvarets anmälan till Arbetsmiljöverket var det när tidigare odetonerad ammunition skulle destrueras som explosionen inträffade, rapporterar P4 Skaraborg. 5 av de 7 skadade militärerna fick intensivvårdas för bland annat splitterskador. Åklagaren har inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Priset på Nordsjöolja har fallit till under 98 dollar fatet idag. Det handlar om den första noteringen under 100 dollar på två veckor.

0: sin årliga rapport om hur svenskar använder medier, och det är stora skillnader mellan olika åldersgrupper. Bland 45-64-åringar tar 94% dagligen del av nyheter, men i åldersgruppen 15-24 så är det bara 51% som dagligen tar del av nyheter. Och det var Ekots nyheter i studion, Per Edberg.
1: Här är Radiosporten med ännu en skada för det svenska herrlandslaget i fotboll. Besford Sinelli har stukat foten och fanns inte med på dagens träning inför Nations League-matchen mot Rumänien på fredag. Men det är ännu för tidigt att säga hur skadan påverkar hans status inför fredagens match, säger fotbollförbundets presschef Petra Thorén.
2: Det medicinska teamet kommer följa honom dag för dag, så får de väl se framåt fredagen.
1: Och tidigare har även Mattias Svanberg, Taha Ali och Gustav Nilsson tvingats lämna återbud på grund av skada. Vi fortsätter med mer fotboll.
3: Häcken är Sveriges hopp i damernas Champions League som inleds ikväll. På hemmaplan mot italienska Inter.
4: Oerhört ödmjuka och mycket respekt till lagen, men vi vet vad vi kan och såklart att vi tror att vi kan gå vidare.
3: Mittbacken Josefin Rybrink säger att truppen hämtar självförtroende i titeln i Europa Cup i våras, tillsammans med det tidigare avancemanget för Häckens damer till kvartsfinal i Champions League 2024.
4: Vi har vunnit Europa League, vi har gått vidare från ett Champions League-gruppspel och det är klart att vi har ambitioner att ta oss vidare. Det måste vi ha som mål och det tror jag stenar på att vi kan göra.
3: Högintressanta svenskor finns också i andra lag som äntrar världens finaste klubblagsturnering tisdag kväll. Förre Häckenstjärnan Felicia Skröder i sitt Real Madrid, en skadefri Nathalie Björn i Chelsea och en målglad Smilla Holmberg med sitt Arsenal, för att nämna några.
1: Berättade Malin Rimfors. Avspark i Häckens match mot Inter är 18.45 och du hör den från klockan 19 i Sportextra i P4. Där även blir ishockey från SHL och avgörande SM-final i Speedway mellan Västervik och Dackarna, där den sistnämnda klubben leder med 4 poäng inför avgörandet på Västerviks hemmabana. Och det var sporten med Cecilia Markvard.
5: Tack för det och hej! Nu ska vi dra igång P4 Extra här. Jag heter Karin Bengtsson. Det är fortsatt tyst från Vänsterpartiet efter det misstänkta valfusket i Dalarna, där valsedlar ska ha varit kryssade i förväg. Skidlegenden Gunde Svan ska renovera ödehus tillsammans med sin son i TV. Han är vår P4 Extra-gäst idag. Och så handlar det om att analysera sitt bajs med hjälp av AI för att bli lite hälsosammare kanske. Kan det vara något? Jag vet inte. Men du hör ju, mycket får man lära sig i detta program P4 Extra. Jag önskar dig varmt välkommen och vi sparkar igång allt sammans med Victor Lexell och Molly

0: Tänk om heter låten, du får den här i P4 Extra. Det misstänkta valfusket med för i kryssade valsedlar i Borlänge där den tidigare helt okände vänsterpartisten Mohammed Abdulkadir Ali valdes in i riksdagen har fortfarande inte kommenterats av Vänsterpartiet. Ledningen sitter i möte men de ger inga intervjuer. Med oss nu har vi vår politikkommentator Fredrik Fortenbach. Varför är det tyst från Vänsterpartiet, Fredrik?
1: Ja, därför att det här är en jobbig grej för dem. De har svårt att hantera det. De säger ju själva på riksnivå att de vet väldigt lite om den här kandidaten. Och det är ju också oklart vad som har hänt egentligen. Så att allt uppe tillsammans blir ju en tuff grej för Vänsterpartiet.
0: Mm. Men hur länge kan de tiga?
1: Jag tror att de kommer behöva säga något snart. Som en någon form av krishantering, någon form av besked kommer ju behövas.
0: Mm. Kan du ge oss en kort sammanfattning av vad det är som har hänt egentligen?
1: Ja, det handlar ju om misstänkt valfusk i Dalarna där en åklagare har inlett en förundersökning. Och det handlar om att det finns uppgifter om att personer, väljare, skulle ha fått förkryssade valsedlar och pengar för att rösta på en viss person. Och det finns den här inkryssade politiken då. Och det finns då även uppgifter om att de här väljarna har skjutsats till en vallokal. Men politikern säger att det här är helt fel och han är inte heller misstänkt, i alla fall inte nu.
0: Mm. Hur illa är detta för Vänsterpartiet skulle du säga?
1: Ja, men det är ju framförallt, problemet är väl framförallt att det tar syre för dem. Det håller dem upptagna med krishantering, det ger deras motståndare ett nytt slagträ. Så ja, det är väl huvudsakligen det, tänker jag, som är det jobbiga för dem här.
0: Mm. Och vad innebär det för regeringsförhandlingarna?
1: Ja, då jag har sett flera andra kommentatorer som tror att det här minskar Vänsterpartiets chans att sitta i regering eller ta bort den. Jag tror inte att det har den betydelsen därför att matematiken har inte ändrats. Visst, det ger ett slagträ till Vänsterpartiets motståndare, men både Centern och Socialdemokraterna ville ju redan slippa Vänsterpartiet i regering om det är möjligt, särskilt Centern. Och Centern och Socialdemokraterna vet redan vad de tycker om Vänsterpartiet. Men det finns ju inget alternativ i sikte som då inte inkluderar både Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern i någon form av samarbete för om det ska ge Magdalena Andersson statsministerposten, det vill säga Vänsterpartiet, ser fortfarande ut att behövas.
0: Mm. Fredrik Fortenbach säger det, vår politikkommentator. Med oss också från Borlänge så har vi Lisa Linder Lindberg som är reporter på P4 Dalarna. Lisa, vad säger folk som du pratar med där på plats?
2: Ja, det är lite delad bild skulle man kunna säga. Dels är många här i västra delarna av Borlänge förvånade och nästan chockade över att det pratas och utreds om valfusk här i Borlänge. Man säger, men gud, kan det hända i Sverige? Det hoppas jag verkligen inte att det har hänt. Att man är oroad och ja, förvånad över att det kan ha skett ett valfusk eller utreds ett valfusk här i Borlänge. Många har inte hört talas om det utan man har läst om det och sett på nyheterna eller i sociala medier när nyheten kom om att det utreds ett misstänkt valfusk. Man känner inte till att det ska ha skett eller hört någonting utan det man berättar är att det har varit i det här området Jakobsgårdarna och Tjärna Ängar, att det har varit politiker här som har knackat dörr och berättat om sina politiska frågor inför valet. Och många här i Västra Borlänge har också röstat i förtid, berättar de, gått till ett köpcentrum, ett kupolen och röstat i den här vallokalen då som misstänks det här fusket har skett i. Men en förvånad stämning här i västra delarna av Borlänge.
0: Mm. Men är det många som känner till den här politikern Mohammed Abdulkadir Ali och säger sig ha röstat på honom?
2: Ja, jag var här igår innan nyheten om valfusket kom. Och då var det många från den somaliska grupperingen som känner till Mohammed Ali. Och som, han är en känd person och omtyckt person och en person som ordnar olika fester och håller i bröllop. Han kommer från en familj som många vet vem de är och de har röstat på honom för de vill tror på honom och tycker att han är en bra person och är nöjda med honom och vill ha honom som politiker, har några sagt. Men många vet, han verkar vara en omtyckt och ja, en person som många helt enkelt vet vem det är här i västra delarna av Borlänge.
0: Mm. Är det någon som säger sig ha bevittnat något av de misstänkt valfusk?
2: Inte av väljare här i västra Borlänge som jag har pratat med här under förmiddagen. Men jag har pratat med en väljare som var i den här lokalen på Kupolen på köpcentret i Borlänge på några dagar innan själva. Han var där och skulle förtidsrösta innan valet då. Och då står han bakom i kö då för att kunna få rösta. Så är det en man som har med sig tre kvinnor och han upplever att den här mannen då ska hjälpa de här kvinnorna att rösta. Och han tycker det ser lite konstigt ut. Varför är den här mannen med och ska hjälpa de här kvinnorna att rösta? Men ja. Och så ser han också att de har Vänsterpartiets valsedlar de viftar och håller på med. Och han tyckte att det inte kändes bra. Att hur kan jag veta att de här kvinnorna har röstat på ett självständigt sätt? Så han väljer att påtala det här för valarbetare då i lokalen.
0: Mm. Jag ska säga det att i en intervju med SVT så nekar den här vänsterpartisten till inblandning i det här misstänkta valfusket och han är inte heller misstänkt för något i nuläget. Men Lisa, hur populärt är Vänsterpartiet i Borlänge?
2: Ja, men i det här valet, nu är det inte alla, det finns bara ett preliminärt valresultat vad jag har sett, men så har ju Vänsterpartiet gått fram kraftfullt i Borlänge jämfört med för 4 år sedan. Så Borlänge har ju ökat just i det här valdistriktet, västra Borlänge då, på Tjärna Ängar och i Jakobsgårdarna. Så Vänsterpartiet har ökat.
0: Mm.
2: Och många som jag har pratat med så säger ju att Vänsterpartiet har varit här och man ser valaffischer att det har varit familjedagar och familjeaktiviteter som Vänsterpartiet har ordnat här under augusti och september.
0: Säger alltså Lisa Linder Lindberg som är reporter på P4 Dalarna och P4 Extra har sökt Vänsterpartiet på riks- och lokalnivå utan någon återkoppling. Strax ska vi prata mer om detta och det här med var risken för valfusk egentligen går någonstans.

0: I had some help med Post Malone och Morgan Wallen här i P4 Extra. En förundersökning om misstänkt valfusk pågår efter uppgifter om i förväg ikryssade valsedlar för Vänsterpartiet i Dalarna. Och det här väcker ju frågor om vad som är och vad som inte är valfusk. Med mig här i studion nu är Joakim Nergelius som är professor i juridik vid Örebro universitet. Välkommen hit.
1: Tack, tack.
0: Du, var går gränsen för valfusk egentligen?
1: Det är en ganska svår fråga att besvara eftersom det finns väldigt få fall av det här slaget. Man kan säga några utgångspunkter, till exempel att skjutsa någon till en vallokal för att vederbörande ska kunna rösta anses typiskt sett inte vara valfusk. Jag fick någon fråga nu under förmiddagen här om det sker mer organiserat, busslaster och så vidare. Ja, det är möjligt, men det typiska fallet att någon hjälper någon annan då att ta sig till en vallokal är inget otillåtet. Men sen har vi då den typen av händelser som ofta dyker upp, så det är inget onormalt i sig. Det påstås att företrädare för ett visst parti kanske har varit inne på äldreboenden, sjukhus eller liknande och tagit hand om röster eller försökt övertyga folk att rösta på ett visst sätt och sen transporterat deras valsedlar till vallokalen. Sånt hör man rätt så ofta faktiskt, och sen brukar det inte kunna gå och bevisa vad som har hänt och så rinner det hela ut i sanden och glöms bort. Men det här är ju då ett lite udda fall därför att här finns det kopplingar till en person som nu har blivit invald i riksdagen, och detta handlar ju om personval i första hand, inte direkt om partival. Så att det här skiljer ju ut sig från de tidigare händelserna som har varit. Rent generellt kan man också säga att om du ger pengar till någon för att den ska rösta på ett visst sätt, då är det valfusk, då är det brottsligt. Likaså naturligtvis om man använder fysiskt våld, så tvingar någon att rösta på ett visst sätt, eller att man helt enkelt manipulerar någon så att man stoppar in då en viss valsedel i ett kuvert utan att personen i fråga förstår riktigt vad som har hänt.
0: Men många partier har ju inför valet bjudit på fika, grillat korv, fjäskat på rejält på olika sätt. Alltså, när går man över gränsen där?
1: Ja, nej, det är en bra fråga och det är en intressant fråga, och det kommer säkert att diskuteras framöver här. Den typen av aktiviteter ses ju som kampanjer. Och de är tillåtna och de anses till och med kanske vara lite trevliga, och partierna vill bli mer populära och så vidare. Det är ju inte kopplat till själva rösthandlingen som sådan, utan det är ju ett sätt att göra det egna partiet populärt, vilket naturligtvis är tillåtet. Sen kan man tycka att vissa av de här företeelserna är lite larviga kanske, men de är inte i sig förbjudna. Den här paragrafen då i brottsbalken tar sikte på det som diskuteras nu, även om vi inte vet vad som har hänt i det aktuella fallet. Det är ju just kopplat till själva rösthandlingen, alltså när en person, en väljare, lägger valsedeln i ett kuvert. Och vad har hänt då? Hur har det gått till? Det är den situationen jag tror man måste koncentrera sig på.
0: Ja. Och att då dela ut förkryssade valsedlar för en viss kandidat, hur allvarliga är de anklagelserna?
1: Jag skulle nog se om det har skett på det här sättet som antyds nu, att det är relativt allvarligt. I och med att det inte finns några tidigare fall direkt att jämföra med, så är det väldigt svårt att säga hur en domstol skulle bedöma det. Alltså det här straffet, otillbörligt verkande vid röstning, normalstraffet var, om jag såg rätt nu, böter eller fängelse i högst 6 månader. Men däremot om det ses som ett allvarligt brott, ja, då kan det vara upp till fängelse i 4 år. Nu tror jag inte att det är aktuellt med sådana straffsatser här, men det visar ändå att brottet kan ses som allvarligt om det finns försvårande omständigheter. Men eftersom vi vet så ytterst lite om vad som verkligen har hänt i det här konkreta fallet, så vill jag betona att det här är liksom juridisk bakgrund.
0: Det är inte
1: någon bedömning av vad som kommer att ske just här.
0: Och Aftonbladet har uppgifter om att det funnits pengar inblandade. Om det skulle vara så, hur allvarligt är det då?
1: Ja, som sagt, exakt hur allvarligt det ses vet jag inte, men det är en mycket försvårande omständighet, det kan man ju säga.
0: Ja. Riksdagens valprövningsnämnd har fått in en stor mängd överklaganden av hela valresultatet till riksdagen nu efter detta har hänt då. Kan det här innebära att det blir omval?
1: Ja, omval skulle det kunna bli i den speciella valkretsen som detta detta gäller. Alltså man får skilja på omval och nyval. Mm. Omval därför att det har blivit något fel i samband med valet. Det har hänt förut. Jag tror att senaste gången var 2010. Då var det ett fel som hade att göra med sammanräkningen. Jag minns inte detaljerna, men jag vet att man fick ta om riksdagsvalet i några distrikt. Men det skulle i så fall bara gälla det här specifika distriktet. Det alltså inte, påverkar inte valresultatet i övrigt. Men det beror ju på vad valprövningsnämnden kommer fram till. Det kan ju också bli så att man helt enkelt justerar resultatet så att den person som är näst i tur så att säga för Vänsterpartiet får platsen istället. Att man menar att den här personen nu som är aktuell har agerat på ett felaktigt sätt och därför är valet felaktigt, och då justerar man det så att en annan person från partiet kommer in. Jag vet inte alls vad man kommer fram till, men man bör ju ändå understryka att det här handlar om personval i första hand och partival i andra hand. Jag skulle dessutom tro att även valprövningsnämnden vill veta lite mer om vad som faktiskt har inträffat innan man är redo att fatta något beslut.
0: Mm. Vi får se vad som händer helt enkelt. Tack så mycket Joakim Negelius, som alltså är professor i statskunskap vid Örebro universitet. Juridik, förlåt. Ja.

0: Find My Way Home med Sara Klang.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
0: Och vi pratar ju här i P4 Extra om det misstänkta valfusket i Dalarna rörande en inkryssad riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Flera partier kommenterar nu de här misstankarna. Det är mycket allvarligt när det finns misstankar om valfusk i samband med ett val, säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin i en skriftlig kommentar. Också Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing ser allvarligt på misstankarna. Därför är det oerhört viktigt att de här uppgifterna utreds grundligt och att det blir klarlagt vad som har hänt, skriver hon i en kommentar till TT. Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu säger att det är bra att myndigheterna utreder ärendet. Att det ens förekommer misstankar om valfusk är såklart oerhört allvarligt. Men nu måste utredningen få ha sin gång, säger han. Och han säger också att han menar att Vänsterpartiet inte är regeringsdugligt. Ingen person är ännu delgiven misstanke om brott enligt åklagaren i det här ärendet. Och vill återkomma till detta under programmet. Gunde Svan är också vår gäst idag. Han ska ju renovera ett ödehus i TV tillsammans med sin son med oss alldeles strax. Men nu dags för lokala nyheter.
2: Nyheter i P4 Västerbotten. Två män i 35-årsåldern döms för grovt skattebrott efter att ha använt falska fakturor för att bland annat undvika skatt. Männen använde enligt åklagaren en konstruerad enskild firma för att dölja löneutbetalningar på 2,2 miljoner kronor. Båda männen döms till fängelse mot sitt nekande i 1 år och 2 månader för bland annat grovt skattebrott och penningtvätt kopplat till snöskottning av kommunala skolor i Umeå under vintern 2023. En av männen får dessutom näringsförbud i 3 år. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än övriga jämnåriga i Norden. 16-åriga Edith Wahlbäck i Umeå dricker 67 stycken i veckan.
3: Jag tycker att det är gott och jag brukar dricka det som typ varje dag för att försöka hålla humöret uppe.
4: Men kan man inte dricka liksom vanlig läsk eller annat, tänker jag?
3: Jo, men det är inte lika mycket koffein i det.
4: Vad händer om du inte dricker energidryck då?
3: Ja, jag får väl lite ont i huvudet och humöret blir väl inte på topp.
2: Enligt en ny nordisk studie från Livsmedelsverket dricker 75% av svenska ungdomar energidryck varje vecka och 28% minst en om dagen. Svenska tonåringar visar också fler tecken på beroende som trötthet och huvudvärk. Och i studien vittnar 38% om sömnsvårigheter. Men Umeåbon Albin Fjällström säger att han inte tänker så mycket på riskerna.
5: Så jag känner att jag dricker typ 2-3 i veckan.
6: Tänker du någonsin över typ om de är farliga eller något så?
5: Alltså jag vet inte. Det har väl hört, man kanske har hört att de är det. Men jag vet inte, jag tror inte att de är det egentligen.
2: Livsmedelsverket ska nu tillsammans med ungdomar och experter se över hur man ska kunna minska konsumtionen bland tonåringar. Reportrar Sofie von Zweiberg och Viktor Svenfeldt. En man i 25-årsåldern döms efter att ha utsatt sin flickvän för omfattande våld, det skriver Västerbottens-Kuriren. Kvinnan fick föras med ambulans till sjukhus vid ett av tillfällena i våras. Nu döms mannen mot sitt nekande till fängelse i 1 år och 9 månader för grov kvinnofridskränkning efter att ha upprepade gånger misshandlat och hotat sin flickvän. Den utsatta kvinnan ska få skadestånd på över 155 000 kronor.
0: Och nu fortsätter P4 Extra den här tisdagen tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra absolut största skidåkare genom tiderna. Men nu får vi i ett nytt tv-program följa honom i en helt annan utmaning. Nämligen renoveringen av ett ödehus från grunden. Gunde Svan, välkommen.
7: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, den här renoveringen, den pågick i ungefär 1 år. Jag tänker att ni måste blivit halvt utbrända på kuppen. Alltså, vad tänker du när du ser tillbaka på detta?
7: Ja, jag känner i alla fall efteråt nu. Vi var ju, gick ju mål i påskas och jag har nog behövt det här halvåret för att hämta igen mig. Det ska nog erkänna, ja.
0: Ja, alltså för det var så intensivt.
7: Ja, det blev ju det. Vi har ju haft som mål att vi skulle vara klara till påsk och jag har ju sett så många såna här typer av renoveringsprogram där de drar över mig ett år och mer. Och jag brukar likna det vid att det var lika tokigt som att inte veta hur lång en femmilstävling på skidor är. Och att inte ha ett givet mål, det blir svårt för mig. Och jag tror tyvärr att det är lika för sonen Ferry, så det är samma sak för han.
0: Ja. Det är ju som du säger, det är du och din son Ferry som renoverar tillsammans. Alltså, hur har det funkat? Har ni hållit sams eller har ni tjafsat?
7: Från min sida sett så har vi hållit sams mycket mer än vad jag trodde. För han är ju inte rädd att säga ifrån heller och han är ju för utveckling än mer om möjligt. Många tycker jag kanske ligger i framkant, men i många hänseenden så är han ju ännu snabbare och mer framåt än vad jag är inom vissa områden. Och jag har ju min kunskap vad gäller snickring och så här har jag ju fått av min far. Och det är ju länge sedan den var aktuell kanske, så han utvecklar ju det här vidare naturligtvis färre då, på sitt sätt. Och jag har ju lite svårt att tugga i med det alla gånger, men han har ju gärna inte ett vanligt vattenpass utan det ska ju vara en laser istället. Och det, ja, du vet, teknologin i all ära, men ja, ni får se det ganska många gånger, tror jag.
0: Fattar. Gunde Svan, dagens PFR Extra-gäst. Vi ska prata mycket mer.

0: The Weeknd, Take My Breath. Och med mig har jag skidproffset Gunde Svan som är aktuell med en ny tv-serie som handlar om att du och din son Ferry renoverar ett ödehus tillsammans. Och ni gör precis allting helt själva. Ni till och med går ut i skogen och fäller träd och sågar virket. Alltså Gunde, det låter ju helt galet ju.
1: Ja, vi ska väl inte göra det så lätt för oss som att gå till brädgården och handla, utan vi har ju egen skog och sådär, så för oss känns det ganska normalt faktiskt att göra från ax till limpa så att säga, och det är väl det som ofta också gör att det tar lite längre tid om man inte har, eller om inte man tänker att man ska åka ner till brädgården och hämta lite, någon planka som fattas, utan vi som sagt var fällde träden i skogen och sågade dem och ströade dem och torkade dem och sen ända ut, så att vi gjorde, Ferry gjorde till och med fönsterfodren runt fönstren med ett eget verktyg i hyveln för att få dem så original som det bara går.
0: Alltså det låter ju också oerhört svårt. Har ni mycket byggerfarenhet sen innan?
1: Ja, jag, som sagt, jag är son till en före detta snickare, så jag har ju fått det där lite med mig, tror jag, via att jag tittar på han, hur han har gjort och hur han har resonerat, och jag har ju en bakgrund med att vara noggrann, och det har jag fått av min far, och det har jag haft med mig i det här projektet också. Det är ju den jag vill föra över, den kunskapen nu då till Ferry, så att han får med sig det i sin generation.
0: Ja. Det är ju mångas dröm, tänker jag, det här med att renovera ett ödehus. Har det varit din dröm?
1: Nej, faktiskt inte. Men som när jag gick i skolan så hade jag faktiskt en dröm om att bli slöjdlärare en gång i tiden. Så det började jag till och med en utbildning på tills det blev skidsatsningen på heltid sen.
0: Jaha, så du kunde ha slutat som slöjdlärare?
1: Ja, vem vet. Ja.
0: Sen har jag förstått också att du fick börja det här renoveringsbygget ganska mycket själv de första månaderna, för att Ferry, han var i Stockholm och dansade i Let's Dance då.
1: Ja, han är ju lite slug också, så han hittar ju på, han sätter igång pappa då på det tråkigaste jobbet, att riva och grejer och sånt som är dammigt och eländigt i början där. Så får han och dansa i de fina salongerna i tv istället för att slippa det där grovgörat som det ändå är i början. Så. Men han var i alla fall med och fällde träden och då vi började med det, så han kom ju hem någon helg, så vi fick lite gjort ändå då också.
0: Vilken tur så du inte stod där helt ensam. För det var ju också Ferry som från början övertalade dig att faktiskt skaffa sociala medier, som ju liksom var, ja, men er gemensamma väg ut i offentligheten tillsammans, kan man säga. Ni har ju över 219 000 följare nu på Instagram. Alltså, vad är det med ert liv som intresserar så många, tror du?
1: Ja du, jag vet inte. Vi har ju Ferry har ju en mamma och jag har en fru som gjorde det också möjligt, för att jag tyckte ju att det här med Instagram och så här, det är ju bara en tidstjuv, det bara tar tid. Så vi har ju i och för sig begränsat det ganska hårt. Vi gör kanske ett inlägg i veckan och det är ofta då frun som kommer smygande och filmar både oss när vi inte ens vet av det ibland, för att vi ska hitta, få något, ja, när hon tycker att det här kanske är intressant ändå att visa. Men egentligen så är det ju bara våran vardag hon lägger på bild, så att säga.
0: Ja, men det är mycket hon som är drivande alltså.
1: Nej, det är hon som verkställer, det är hon som är spindeln i nätet, kan man säga. Och hela det här husprojektet hade ju inte alls funkat och vi hade aldrig hållit det så tajt om inte hon hade varit med. För hon har ju också varit med under i hela inspelningen, och det är inte kamerateamet har varit på plats, produktionsbolaget så att säga. Då är det Marie som har varit och filmat oss när vi håller på, för vi kunde ju inte vänta tills de kom om 2 veckor. Då skulle vi hela bygget stanna av, och det går ju inte när vi har en så tajt tidsram som vi hade.
0: Såklart. Vad har hon tyckt om det då? Har hon tyckt att det var lika kul som ni?
1: Ja, hon har nog också tyckt att det var jobbigt, för hon har ju varit projektledare för hela jobbet med att se till att allting fungerar när tv-teamet kommer, mat och allting sånt här runt omkring. Och hon har nog haft det kanske minst lika jobbigt som vi har haft. Ja. Både Ferry och jag tycker jag vi ändå har fått lite gjort.
0: Jag måste fråga dig, jag vet att ni har varit tillsammans sedan ni var typ 17-18 år.
1: Ja.
0: Det är ju en sliten fråga, men jag ställer den ändå. Vad är liksom nyckeln enligt dig till ett så långt och lyckligt äktenskap?
1: Ja, det är nog att man förstår varandras olikheter, och det är väl det som jag känner också, att det är det som är grejen med varför vi har hållit ihop så länge. Vi kompletterar ju varandra extremt bra när vi jobbar tillsammans, och vi accepterar att vi är lite olika, men vi har ju ändå samma grundvärderingar i botten. Liksom. Och jag menar, jag har ju gjort vissa tv-projekt utan att hon har varit med, och då känner jag att då måste jag vara lite av den här kontrollern och projektledaren vissa gånger, som jag inte behöver vara när hon är med. För då kan jag liksom köra på för fullt utan att behöva ta hänsyn till att alla detaljer är på plats. Jag kommer nog ändå kanske till min allra bästa rätt när hon är med och sparkar mig på benen när jag börjar tappa ramarna och ja, tiden försvinner och sådär. Då är hon med direkt och det känns tryggt.
0: Ni kompletterar varandra fint liksom.
1: Ja.
0: Sen vet jag också att det här huset, visst är tanken att ditt barnbarn ska få bo i huset som ni renoverar?
1: Ja, utan att spoila för mycket så är det ju lite av anledning till varför vi drog igång hela det här också. Det var ju att kunna försöka få hem Julia och Ferry, få hem sin syster också. För att jag kände ju när de fick barn och jag blev morfar och Marie blev mormor, så då kändes det som att det var lite långsökt att hoppas på att hon kom med familjen och bodde i sitt flickrum hemma hos oss. Liksom. Så då kändes det som att vi måste hitta någonting som drar lite mer så att inte det känns så besvärligt att komma med familjen och sådär. Och då hade jag fått det här huset med i någon skogsaffär för 15-20 år sedan, och då kände vi att det här var ju som två flugor i en smäll att kunna förena det. Så de, utan att spoila för mycket, då, så har ju de tillbringat semester och sådär nu i huset. Då.
0: Vad fint, hur är det och ha blivit morfar och ha sitt barnbarn där?
1: Det är fantastiskt, det är så roligt. Det är så roligt, jag kunde aldrig drömma om att det skulle vara så, ja, så starkt så att säga. Och till min stora glädje så också är han ju väldigt tekniskt intresserad. Så han håller ju på med skruvmejsel och skruvdragare och skiftnycklar och såna här saker. Oj. Så att han härmar ju morfar när han kommer och hälsar på och ska göra som morfar gör. Och
0: sådär. Han är väl bara 2 år eller?
1: Jo, han är 2 år.
0: Ja, okej.
1: Men det är ju den där tiden som man får med sig väldigt mycket i livet, och vi ser ju nu hur han hjälper till på sitt lilla sätt och försöker härma det som vi gör. Och nej, det är så skönt och stort i hjärtat på något sätt. Jag kunde inte tro att det var så stort, men man säger ju att när man blir morförälder och farförälder så är det som livets efterrätt. Och det kan jag verkligen skriva under på nu.
0: Mm. Vad fint. Vi ska prata vidare, du och jag, Gunde Svan alltså, som är dagens PFR Extra gäst, aktuell med nya realityn Gunde och Ferry på Kanal 5.

0: ett snap.
1: Snap heter låten med Rosalind. Gunde Svan är P4 Extra gäst idag. Du är ju en sån som man egentligen inte behöver presentera mer än till namn, men du är ju skidåkare, också känd från massa tv-program som Fångarna på fortet och Kompani Svan. Och nu då så har du hållit på att renovera ett ödehus i ett helt år, helt från grunden. Alltså Gunde, sitter du någonsin still och ja, men bara tar det lite lugnt?
2: Nej, de i närmaste kretsen, de har nog sällan sett mig sitta still så många minuter som jag gör nu när jag sitter med dig här.
1: Okej. Men du har ju blivit lite känd för att du höll på att liksom räkna exakt tid för ja, hur lång tid allting tar och du effektiviserade hela ditt liv och sådär. Håller du fortfarande på så?
2: Ja, jag önskar att jag hade med årens hjälp fått lite lättare hittande av- och på-knappen. Men tyvärr så är det väldigt svårt för mig fortfarande än idag att ta det riktigt lugnt. Och framförallt det som jag ser som det största problemet är att inte jag tittar i backspegeln och kan njuta av det som ändå har presterats över alla dessa år som man har hållit på. Det är kanske den knapp som jag skulle allra helst vilja hitta, kunna hitta en koppla av-knapp.
1: Jaha, men alltså är det ett problem för dig att du inte har det?
2: Ja, omgivningen tycker i alla fall det. Ja. Min fru också, ibland. Ja.
1: Men inte du själv egentligen då?
2: Nej, jag lider inte speciellt mycket av det. Jag är ju inte den som lägger mig i en solstol och är borta på semester i 14 dagar och tycker att det är fantastiskt att ta det lugnt. Utan jag hittar ju alltid något projekt, även om vi skulle åka på semester någonstans. För att jag har svårt att vara helt still, så att säga. Det är som inte min grej, har aldrig varit.
1: Alltså, jag tror inte alls att jag är på din nivå, men jag är också en väldigt effektiv person och vill då gärna att andra ska vara som jag själv. Så jag kan till exempel bli väldigt arg på min sambo för att han inte är så snabb när vi ska iväg hemifrån och så hetsar jag på honom som 17. Ja. Är du också så att du liksom blir arg på andra?
2: Min fru, vi har ju varit tillsammans så himmelens länge nu, så hon är ju nästan lika snabb också som jag, trots att hon är kvinna och har lite andra förutsättningar att sticka upp och sådär. Men vi kompletterar ju varandra, man får ju som jag sa från början säga att det är ganska viktigt att förstå sin motpart också, att den har andra förutsättningar. Och just det här med att kunna anpassa sig, jag har svårt för det jag också, så jag ska inte säga att det är lätt, men jag har ju accepterat över tid att ändå justera lite i det där, även om det tar emot.
1: Ja, så du tror att det är jag som måste ändra mig i mitt fall?
2: En kompromiss i alla fall, lite mitt emellan då, att han gör lite och du gör resten.
1: Ja. Du har ju haft ett extraordinärt liv får man säga. Redan som 22-åring så tävlade du i OS och sen så efter att du lagt av med skidorna så har du ju synts i tv-rutan som programledare. Ändå väljer du att bo kvar i samma område som du växte upp i. Det där är jag lite nyfiken på. Hur kommer det sig?
2: Ja, det är nog den enda enkla anledningen att där är jag fortfarande bara Gunde och där kan jag vara helt anonym. Eller ja, anonym är jag väl inte, men där är jag fortfarande bara Gunde. Och där är det ju som ingen som kollar vad jag handlar eller vad jag har i varukorgen och sådär, utan där är det ingen som bryr sig, så att säga. Mm. Och det tycker jag är skönt, och ju mer tv jag gör ju viktigare är det, och det är väl därför mitt intresse och det här med skogen också har blivit så stort, att komma ut i ensamheten och ja, få fylla på batteriet egentligen när man försöker ge så mycket som man gör till andra när jag gör fortet eller vad det kan vara, kompaniet eller vad det är. Så då måste du fylla på. Det är väl det är som vilket fordon som helst, utan bränsle så stannar det.
1: Men när du är typ i Stockholm eller någonting så märker du att folk kollar ner i din kundvagn typ?
2: Ja, det kan hända. Men jag känner också som den här pressen som ändå blir i stan. Då vi åkte in mot Norrtull och köerna börjar. Liksom, då tänker jag, nu måste jag svälja två gånger extra här. Jag har allt bra hemma ändå.
1: Ja, du längtar tillbaka.
2: Ja, då tänker jag att åh, vad bra jag har det hemma där. Du inte behöver stå i den här kön, för det är ju en tidstjuv. När jag är lite oeffektiv och jag vill ju,
1: ja,
2: som du sa inledningsvis
1: också.
2: Att tidsoptimera, att stå i kö är ju, då är det ju, ja,
1: Ja, för det kryper i kroppen kan jag tro.
2: Ja, så jag brukar ju se till då att vi byter i Enköping någonstans om vi kör bil lite i stan. Ah. Att, det är frun som kör sista biten, för hon har lite mer tålamod att stå i kön. Så kan jag jobba med någonting annat på sidan av då. Ah. Så att inte jag tappar det som 20 minuter i kön.
1: Fattar. Gunde, jag måste fråga dig om en sak till innan du går. Vi ska ju om en stund här i programmet prata om träningstrender, nya träningstrender, och då bland annat om Hyrox. Det blev ju en snackis här om veckan, en tävling i Hyrox där det var en tävlande då som bajsade på sig under tävlingen och det rann ner längs hennes ben. Ändå fortsatte hon och vann ju sen då hela den här tävlingen. Jag vet att du har varit i en liknande situation, visst är det så?
2: Ja, du vill snappa upp det.
1: Ja, berätta.
2: Ja, det var ett speciellt tillfälle. Det var Vargrännaloppet hette det uppe mellan Porjus och Jokkmokk. Och det var, vi bodde på ett pensionat där och fick väl någon dåligt gammalt mat kanske. Alla bodde på samma ställe och alla sprang på natten och det smällde i dörrar på toaletten. Och så där. Jag märkte ingenting på min mage förrän det var dags. I starten så började det kurra i min mage också. Så innan loppet var drygt halvvägs så då kom allt det som de andra hade tömt på toaletterna i tävlingsdräkt där. Men som sagt, det fanns ju ingen som ville ta in mig i någon bil på vägen där till Jokkmokk heller. Så då fortsatte jag hela loppet och vann fast jag hade gjort ner mig fullständigt.
1: Var det en vit dräkt du hade på
2: dig? Nej, som tur var. Nej. Det var det Dala Järna IKs dräkt, så den var blå i alla fall. Så det var inte fullt så synligt. Landslagsdräkten var ju vit då, men den här var blå. Så det var lite mer dörrigt, men jag lurade kranskullan på mållinjen att ducka just när hon skulle lägga på mig kransen, så jag kunde smita ut på parkeringen och åka tillbaka till pensionatet och duscha av mig allt innan jag gick till prisutdelningen. Så.
1: Men är det för det är liksom, ja, man börjar ju tänka så här, oj oj oj, att ändå välja att fortsätta liksom, efter att något sånt här har hänt. Du övervägde inte att bryta där heller?
2: Ja, men det är väl det många tycker ordet vinnarskalle har ju, som det används i tid och otid tycker jag, men det är väl ett exempel på hon då är som fortsätter och vinner tävlingen fast hon har gjort ner sig. Då är man vinnarskalle. Det beror på hur den skalan räknas så att säga, men det är ju ett tecken som jag ser att då är man vinnarskalle.
1: Ja, så du tycker det är rätt beslut, du hejar på henne?
2: Ja, helt klart.
1: Ja, skidåkaren och tv-profilen Gunde Svan, du, tusen tack för att du gästade oss här i P4 Extra.
2: Tack så mycket.
1: Och premiär alltså då på torsdag för det här nya tv-programmet som heter Gunde och Ferry.

0: Simply Red med Stars här i P4 Extra. Nu är klockan 2 och det betyder att det är dags för Ekot tillsammans med Veronica Mitrevska.
1: Ett 20-tal barn inom barnhjärtvården i Region Sörmland kan ha friskförklarats felaktigt. Det uppger regionen i ett pressmeddelande som granskat 800 journaler kopplade till en timanställd läkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Barnen ska nu undersökas på nytt och läkaren har anmälts till IVO eftersom läkaren kan befaras utgöra en risk för patientsäkerheten. Över 800 miljoner kronor betalades felaktigt ut i A-kassa förra året. Det visar en granskning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen där Mattias Wahlsten är generaldirektör.
2: Ja, men det är ju förstås inte bra att det går ut den här typen av summa felaktigt från arbetslöshetsförsäkringen, och det är därför vi anser att det behövs ett starkare kontrollarbete som kan upptäcka men framförallt förhindra de här felaktiga utbetalningarna.
3: Mer än hälften av de felaktiga utbetalningarna beror på att arbetssökande lämnar fel uppgifter, om till exempel inkomst eller studier. Men det är inte bara de arbetssökande som gör fel. Både Arbetsförmedlingen och A-kassorna gör felaktiga bedömningar, trots att en arbetssökande lämnat korrekta uppgifter.
2: Det är en del av den här felaktiga problematiken, att individen har lämnat korrekt uppgift men att exempelvis Arbetsförmedlingen inte har lämnat den vidare till berörd A-kassa.
3: Och granskningen från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen visar att de felaktiga utbetalningar som beror på brister i A-kassornas egna bedömningar har ökat något.

0: EU-parlamentariker Karin Karlsbro som valts in i riksdagen stannar i Bryssel. Karlsbro som suttit i Europaparlamentet sedan 2019 stod på plats 7 på Liberalernas riksdagslista i Stockholm och fick därmed en plats i riksdagen. I ett inlägg på sociala medier som Eko tagit del av skriven Karin Karlsbro bland annat att sett utifrån väljarnas perspektiv gör jag fortfarande störst nytta i Bryssel. Efter Karin Karlsbro på listan till riksdagen står den nuvarande riksdagsledamoten Anders Ekegren. Det var Ekot klockan 2 i studion Veronica Mitrevska. För fler nyheter, program och poddar, lyssna i appen Sveriges Radio.
1: Och nu fortsätter P4 Extra tisdag idag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Ukraina, Iran-kriget och AI står på agendan när världens ledare möts idag i FNs generalförsamling. Vår korre är på plats där. Har du testat att springa baklänges? Ja, det är en av höstens träningstrender tillsammans med Hyrox, rucking, slow running. Och så ska vi prata poop maxing också, alltså att analysera sitt bajs med hjälp av AI för att bättre förstå vad man ska äta egentligen. P4 Extra är detta och här är Petra Marklund.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell i P4 Extra. Irankriget, Ukraina, AI och så framtiden för FN. Ja, det står på agendan när världens ledare idag samlas i New York för FNs generalförsamling. Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent. Om ungefär 2 timmar här så ska president Donald Trump hålla tal. Och förra gången så vet jag att han pratade väldigt, väldigt länge. Vad väntar man sig den här gången?
1: Ja, vi får se. Donald Trump är på väg.

0: Väg hit nu till FN-skrapan och det är redan mängder med människor på plats, fullt med journalister och delegater och världsledare från världens alla hörn. Och det är ju traditionellt så att den amerikanska presidenten är bland de första på talarlistan. Trump är ju väldigt kritisk mot FN, så han kommer säkert uttrycka den där kritiken när han kommer hit idag. Och sen väntas han också framhålla det som han ser som sina utrikespolitiska segrar. På den listan finns bland annat Grönland, därför att direkt efter talet så ska han skriva under ett avtal med Danmark och Grönland som man kom överens om i helgen.
1: Mm. Det här beskrivs ju som världens största diplomatiska möte. Vad är det går ut på?
0: Ja, det är FNs generalförsamling där alltså representanter för i stort sett alla FNs medlemsländer är på plats. Det är 130 världsledare på plats här idag, så att det är mängder av talare på den långa, långa talarlistan. Från Sverige deltar utrikesminister Maria Malmer Stenergard och det här mötet pågår alltså i ungefär en vecka och inleds idag. Och det är ju dels intressant och viktigt det som sägs från talarstolen från världens ledare, men det som är minst lika viktigt, det är det som händer i korridorerna och konferensrummen och på gräsmattan här där jag står precis framför entrén vid FN-skrapan, därför att här hålls mängder av bilaterala möten där världsledare passar på att diskutera olika frågor när de ändå träffas under den här stora FN-veckan.
1: Och nytt för i år är att man väntar sig att AI ska ta ovanligt stor plats i debatten. Varför det?
0: Ja, det är ju ett ämne som har seglat upp som akut och där det också krävs samarbete mellan världens länder om man ska reglera, vilket många tycker. Och det har ju techbolagens chefer och representanter för techbolagen senaste dagarna bara varit ute och pratat om behovet av regleringar. Så att det här väntas bli ett ämne som flera världsledare tar upp. Det kommer också bli ett ämne senare i veckan i Washington, därför att Donald Trump åker vidare härifrån FN-mötet tillbaka till Washington där han imorgon ska ta emot Kinas högste ledare Xi Jinping som kommer på besök. Och då väntas AI också stå högt på agendan.
1: Mm. Du var inne på att folk pratar i korridorerna och sådär, men jag vet att man också ska hålla en del mindre möten. Vad vet du om dem?
0: Ja, det är mängder med möten som pågår, så att det, bland annat idag så kommer Trump att passa på att träffa Ukrainas president Zelensky. Det är ett av de stora viktiga bilaterala mötena som är här. Så att det är hur mycket möten som helst där världsledare passar på. Jag träffade igår till exempel Carl Skau som är svensk toppdiplomat och tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram. Och han sa att under den här veckan, om han skulle träffa lika många världsledare under året, så skulle det ta hela året att åka runt till olika huvudstäder och försöka få till möten. Men här kan han passa på att hålla möten med väldigt många presidenter, premiärministrar, statsministrar under kort tid.
1: Mm. Det är också så att nuvarande generalsekreterare för FN, Antonio Guterres, avgår vid årsskiftet. Vad säger man om diskussionerna om hans efterträdare?
0: Ja, det snackas det om i korridorerna och på sidmötena här, men det är inget som kommer ske den här veckan. Men han håller, det här är sista gången som han öppnar generalförsamlingen. Han har vid årsskiftet suttit som generalsekreterare i 10 år och han kommer avgå vid årsskiftet. Så att hans efterträdare ska utses under hösten och de nomineringarna pågår, så att det är ingenting som är klart ännu, men det pratas om det absolut, och det pratas om vilken riktning ska FN ta framöver, och en av de stora frågorna där är ju också hur ska FN finansieras framöver, därför att det är många FN-organ som har ont om pengar och där budgeten har minskat.
1: Mm. Jag måste också fråga dig, Gina, för att samtidigt så pågår det ett bråk mellan amerikanska medier och Donald Trump. Vad handlar det där om egentligen?
0: Ja, det här handlar om att Donald Trump återigen har gett sig på medier som rapporterar på ett sätt som han inte gillar. I fredag så gick han ut och sa att han skulle porta 3 utpekade stora redaktioner. Det är Politico, det är CNN och MS Now. Porta dem från Vita huset. Och de har fasta krediteringar, presskort, passerkort till Vita huset och är där dagligen och rapporterar. Men nu har de alltså stoppats från att komma in. Och det där har lett till att de här medierna nu har stämt Donald Trump. De hävdar att han bryter mot konstitutionen, mot pressfriheten när han gör på det här sättet. Och Donald Trump säger att det här har att göra med deras rapportering. Det vill säga han försöker stoppa medier som har en journalistik som han uppfattar som felaktig och som han inte gillar, och därför väljer han att porta dem. Så att det här kommer nu bli en juridisk fråga, och det påverkar också rapporteringen om Trump, därför att flera andra tv-bolag har sagt att de kommer inte längre ställa upp i det som kallas för presspoolen, den här poolen av journalister som är redo dygnet runt att rycka ut och filma när Donald Trump gör uttalanden.
1: Mm. Vill jag få fortsätta följa det där? Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent på plats där i New York alltså.

0: Apaté med Rosé och Bruno Mars. Bland höstens många träningstrender finns Hyrox, träningsformen som kombinerar löpning med styrka och som ju har varit i ropet på sistone.
1: Why did no one yell at the judges like, excuse me, she shit herself and I don't want to do burpees on a carpet that has shit on it.
2: I'm talking as soon as they saw that there was diarrhea running down her leg, they should have stopped the fuck out of her.
3: She's the world champion. She won the event and she's done something that's pretty damn incredible. So maybe we should just congratulate her.
0: Det här handlar alltså om atleten Joanna Wettrick som nyligen vann en Hyrox-tävling där hon då pressade sig själv så mycket att hon bajsade på sig under tävlingen. Med oss nu den personliga tränaren Sasan Kiai. Vad tänkte du när du såg det här?
4: Det första när jag såg den här artikeln med bilderna så tänkte jag, är det AI eller är det verkligt? Det stod ju väldigt ofräckt ut. Men på ena sidan, en vinst är en vinst.
0: Ja. Men du tänkte nästan att det var hittepå.
4: Ja, alltså det var ju så mycket diarré eller skit på de här bilderna man såg ju. Och på ena sidan så tänker man väl så, shit, alltså att hon bara fortsätter köra det.
0: Mm.
4: Galet tyckte jag, men ja. Grattis till vinsten, Johanna.
0: Men du, alltså, tror du att det här beror på att man pressar sig själv så hårt, eller varför kan det bli så här?
4: Det här är ju inte första gången det här händer ju. Det har ju förekommit tidigare också, där folk kanske har sprungit maraton och så vidare ju. Och det handlar nog mycket om att man pressar sig väldigt mycket. Det är mycket press, man har adrenalin i kroppen och stressen kommer fram ju. Och det kan man ju inte rå för sig så mycket ju. Och det här är, det är ingen ursäkt för att, att det är okej att man springer och skiter ner banan och så vidare. Men som sagt, det kan ju hända oss alla ju. Jag som Peter, när jag är med mina klienter, varje vecka så förekommer att vissa av mina klienter fiser framför mig.
0: Ja.
4: Jag tycker det är bara lite roligt och så skrattar man till och så vidare. Men det förekommer, det är vanligt.
0: Ja.
4: Med tanke på så att det är idrottsatleter som pushar sig till maximer, alltså de bara max så hårt de kan. Så ja.
0: Men den här händelsen har ju skapat stor debatt. Man pratar om vad som är hygieniskt försvarbart och hon fick själv också be om ursäkt sen för att hon inte klev av banan. Alltså, borde hon ha gjort det, tycker du?
4: Rent moraliskt så tycker jag, när det kommer till mig i alla fall, jag blir så här lite äcklad. Det handlar ju om en hygienisk fråga och att man kan bli smittad, man kan bli sjuk och så vidare ju. Hänt ju, men jag tyckte det var i alla fall jättefint efteråt att hon bad om ursäkt med på dem sina sociala medier, men inte bara det, att hon valde själv att hennes, ska man säga, vinst gick iväg, att hon tack, alltså vet du, man kallar det att hon gick ifrån det, att hon, ja, att den inte räknas, hennes vinst.
0: Gunde Svan, som jag pratade med innan här, han berättade ju att han också råkat ut för detta och råkat bajsa på sig i dräkten helt enkelt. Har det hänt dig någon gång?
4: Inte just till träningen har det inte hänt, men det har ju förekommit tidigare, absolut, när man inte kan hålla sig. Och jag som, när jag var liten i alla fall, för flera år sedan i alla fall, så hade det svårt att gå på offentliga toaletter. Jag har alltid försökt hålla mig, för jag är så väldigt, när det kommer till hygien så är jag väldigt försiktig med det. Men absolut har förekommit att jag själv har skitit mig på.
0: Men inte i träningssammanhang?
4: Nej, inte i träningssammanhang. Inte än så länge i alla fall.
0: Det vi ska prata mer om, bland annat då Hyrox, men också andra trendiga träningsformer alldeles strax. PT:n Sasan Kiai, du får sitta kvar här.

0: med Money for Nothing, baklängeslöpning, lutande löpande, rucking, slow running, hyrox. Ja, på sociala medier så avlöser träningstrenderna varandra. Och nu ska vi reda ut vad de egentligen går ut på, vad de gör för kroppen tillsammans med dig då, Sasan Kiai, PT som är med oss här. Hur snabb är du själv på att testa olika nya sådana här träningstrender?
1: Jag försöker vara uppdaterad och försöka testa så mycket nytt jag kan ju. Mycket trender är ju, som sagt, det är väldigt mycket nytt med de här trenderna ju. Men man kan fortfarande känna igen de här trenderna från flera år sedan. Liksom powerwalk, att man går med en ryggsäck och så vidare. Så jag skulle säga, på något sätt har man ju testat det ju. Men någonting som jag känner av de här trenderna nu, som man har testat ordentligt, är i alla fall Hyroxen.
0: Ja, är det din favorit?
1: Hatkärlek skulle jag säga.
0: Jaså? Berätta mer, varför det då?
1: Ja, det är ju oerhört jobbigt ju. För de som inte vet vad Hyrox är, så är det ju en tävlingsform där man tävlar. Man kör då, vet du, man börjar med att springa 1 kilometer, så kör man en station. Och stationerna kan bestå exempel av ski, det kan vara wallballs, det kan vara gående utfall, det kan vara släde.
0: Olika styrke- och konditionsträning i kombination typ.
1: Precis ju. Så när man gör det så går man sen över till löpning igen, som är 1 kilometer. Och sen vidare till den stationen igen. Så 8 stationer man gör det här på.
0: Det låter ju som bra träning, eller?
1: Det är ju en hybridträning där man får in sin funktionella styrketräning samt löpningen också. Ja. Man blir ju inte duktig på man blir inte duktig på styrketräning, man blir inte duktig på löpningen. Så det är som sagt en hybrid. Men jag tror som sagt att träning, alltså all form av träning är bra. Och de jag har kollat med varför man kör Hyrox är lite olika svar. Vissa hänger på trenden bara för att de tycker det är kul. Vissa väljer att köra Hyrox för att, någon frågade idag, en branschkollega, sa att han började med Hyrox för att han ville förbättra sin löpning. Och det var på något sätt för honom en kul grej att kunna göra för att han tyckte om styrketräningen. Eller de funktionella övningarna. Så att det blir lite enklare för honom att komma igång med löpningen.
0: Ja, jag fattar. Men okej, det är ju någonting där man då blir bra på mycket men inte superbra på något specifikt. Jag är lite nyfiken för att när jag gått till gymmet på senaste tiden har jag faktiskt själv fått bevittna det här med att folk springer baklänges. Alltså det känns rätt knasigt tycker jag. Vad är det bra för?
1: Jättebra fråga ju. När man går baklänges och kollar på styret som finns där ute så händer ju något annat med kroppen biomekaniskt. Framförallt så tar du mycket kortare steg. Du får lite mer fokus på dina framsida ben. Samt när man kollar lite närmare på detta så kan vi se att det, på samma hastighet som du går bakåt jämfört med framåt, så kostar det mer energi för kroppen att gå bakåt på den hastigheten. Så det är mer ansträngande. Men det är inte så himla konstigt, för vanligtvis så går man inte så mycket bakåt. Ju.
0: Nej.
1: Det gör man inte ju. Men något annat man kan även se är att det här är kanske mer vanligt förekommande bland folk som kanske ska rehabilitera sina knä. Folk som är idrottsatleter. Där hade man kunnat se också på vissa studier, på lite små grupper i alla fall, att folk som vill få upp sin explosivitet samt blir det smidighet, att man kunde se någon form av marginalförbättring.
0: Så det är om man är ute efter vissa sådana specifika grejer som man vill åstadkomma, så kan det vara bra med baklängeslöpning.
1: Någon komplement skulle jag säga det som.
0: Slow running då? Också skrivits mycket om på sista tiden. Att man joggar långsamt helt enkelt.
1: Precis, att man joggar långsamt men kan fortfarande prata när man gör det ju.
0: Varför är det bra?
1: Det skulle jag säga framförallt bra för hjärtat och lungorna. Lite konditionsträning ju. Du kommer ju inte upp i jättehög puls ju, för du kan fortfarande prata när du gör det. Men som sagt, jag tror verkligen på att all träning är bra. Bara om du rör på dig, det är jättebra ju. Så att man kör slow bättre running, tycker det är jättebra ju. Och med tiden, ifall du blir bättre på det, så kan du utmana och göra lite svårare saker. Som en av de här trenderna är att du kör rocking, att du har en ryggsäck på dig som kommer ju från militärträning.
0: Just det. Det är ju lite back to basic. Har du testat det och springa med ryggsäck?
1: I så fall när man var liten var sent i skolan. Men inte riktigt den typ av träning man har en tung ryggsäck och springer med den ju. Men man sätter ute, folk gör det ju. Och det är ju mer ansträngande än att bara gå på en rask promenad. Och jag tycker det är bra om man kan ha möjlighet att göra det och vill utmana sig med det.
0: Sista här då som jag måste ta upp är någonting som kallas för 12-3-30. riktig. Någon slags powerwalk fast i uppförslutning på löpbandet. Vad finns det för fördelar med det?
1: Precis, 12-30 står ju för 12 står för 12% lutning ju på ett löpband. 3 står för 3 miles per hour. Så i svenska hastigheter så blir det 4,8 km i timmen. Och 30 står ju för 30 minuter. Och det här är ju mer ansträngande än att bara gå vanligt på en planflak. Det är jobbigare för kroppen. Det kostar mer energi för kroppen att göra det. Och likadant där, det är bra för hjärtat och lungorna. Det är mer ansträngande, du kommer upp med mer puls.
0: Ja. Vi har att göra här i höst, kan man konstatera. Sasan Kiai, personlig tränare. Du, tusen tack för att du kom hit och lycka till med träningen.
1: Tack snälla.
0: Jag ska börja med ryggsäcken, tänker jag.
1: Ja!

0: ensam igen med Molly Hammar i P4 Extra. Vi ska snacka poopmaxing, att analysera sitt eget bajs för att kanske må lite bättre. Vi får väl se om det verkar funka, kolla med någon som har testat här. Men nu är det dags för lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Västerbotten. Fjällräven återhämtar sig i Norden, men klimatförändringarna beskrivs fortsatt som det största hotet mot det fridlysta djuret.
2: De har det ganska tufft, men det går ju ändå bättre för stammen just nu.
3: Åsa Stenman är naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västerbotten. Myndigheten arbetar med att skydda fjällräven som varit fridlyst i nästan 100 år. Vid millennieskiftet fanns omkring 40 fjällrävar kvar. Nu handlar det om fler än 500. En viktig del av arbetet är stödutfodring.
2: Stödutfodringen gör ju då att både de vuxna fjällrävarna klarar sig bättre, men också att valparna som kommer i kullarna klarar sig mycket bättre för att de har mat helt enkelt.
3: Samtidigt påverkas fjällräven av ett varmare klimat. Arten är anpassad till arktiska miljöer och när temperaturen stiger kan rödräven ta sig högre upp i fjällen. Åsa Stenman igen.
2: Rödräven konkurrerar ut fjällrävarna både genom att de konkurrerar med boplatser och de tar föda och de kan ju till och med ta en fjällräv, valparna.
3: Och stödinsatserna för fjällrävens överlevnad fortsätter.
2: Vi fortsätter med stödutfodringen av fjällräv och då kommer det att vara medel från Naturvårdsverket som vi använder.
1: Reporter Evelina Dahlberg. Två män i 35-årsåldern döms för grovt skattebrott efter att ha använt falska fakturor för att undvika skatt. Männen använde enligt åklagaren en konstruerad enskild firma för att dölja löneutbetalningar på 2,2 miljoner kronor. Båda männen döms till fängelse mot sitt nekande i 1 år och 2 månader för bland annat grovt skattebrott och penningtvätt kopplat till snöskottning av kommunala skolor i Umeå under vintern 2023. En av männen får även näringsförbud i 3 år. En man i 25-årsåldern döms efter att ha utsatt sin flickvän för omfattande våld, det skriver Västerbottens-Kuriren. Kvinnan fick föras med ambulans till sjukvård vid ett av tillfällena i våras. Nu döms mannen mot sitt nekande till fängelse i 1 år och 9 månader för grov kvinnofridskränkning efter att upprepade gånger misshandlat och hotat sin flickvän.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna tisdags eftermiddag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith här i P4 Extra. En bajs kan ju ta sig många olika skepnader och storlekar, men i en ny trend kallat poop maxing så försöker man uppnå den perfekta tarmtömningen. Lina Asp, programledare och producent på P3. Du har ju testat detta, välkommen.
1: Tack så mycket. Alltså, det är roligt att jag har testat detta nu och till och med gjort liksom en hel podd om detta som kommer imorgon, och ändå tycker jag det är lika roligt när du säger bajs i radio.
0: Ja, du satt och skrattade för dig själv.
1: Ja, det är, ja. Ju, men det är ju kul.
0: Ja, absolut. Ja. Det slutar aldrig vara det.
1: Nej.
0: Men vad är poop maxing för något egentligen?
1: Ja, men det är väl att liksom försöka uppnå den perfekta tarmhälsan. För att jag har notoriskt dålig mage. Mm-hmm. Har alltid haft dålig mage. Och har man dålig mage så påverkar det hela ens leverna.
0: Alltså du har ont i den eller?
1: Ja, men jag har ont och liksom, jag är på hela skalan från liksom löst till hårt, om vi ska vara så. Och ja, men har man ont i magen eller liksom känner sig risig i magen, det, alla vet ju hur det känns. Och då, det påverkar hela ens liv. Mm. Så poop maxing handlar om att liksom försöka ändra sina levnadsvanor och liksom analysera sitt bajs för att få så liksom... Ja, men så bra som möjligt, så att man liksom bara kan leva på, inte ha ont och så.
0: Om vi ska dyka ner i detaljerna då, alltså vad kännetecknar en perfekt bajs?
1: Ja, men så här, det finns en skala som heter Bristol Stool Scale. Har du hört om den?
0: Nej.
1: Alla som har barn brukar ha hört om den. Nej, du har inte hört
0: om
1: den.
0: Nej.
1: Nej, då är det liksom en skala från 1 till 7, och en etta, det är liksom harkluttar. Alltså det är hårt, inte skönt.
0: Mm.
1: 7, vattnig diarré. Så en 4, perfekt mitten. En bajs som liksom bara åker ut.
0: För det låter ju för sig ganska simpelt då, att så länge man har det så är det lugnt, eller?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Det är det, typ den ultimata, så ni där ute som alltid liksom bajsar bra, ni behöver inte ändra något.
0: Nej.
1: Håll det till det ni håller på med, det funkar. Men det är ju också, alltså, dels är det ens levnadsvanor som påverkar vilken tarmhälsa man har, och sen är det också en del genetiskt. Det påverkar också. Så man kan ju ha fötts med liksom en sämre mage.
0: Jag fattar. Och du verkar ju ha gjort det.
1: Ja, definitivt.
0: Ja, kanske. Eller har någon typ av problem. Och du har ju då gjort det här experimentet, eller vad vi ska säga, i det här avsnittet av podden Paradiso som släpps imorgon. Hur gick experimentet till?
1: Ja, men jag använde mig av en AI-app. Paradiso handlar ju mycket om att man ska optimera, liksom, vi letar efter olika sätt att optimera sitt liv, och gärna genom liksom tekniska och nya sätt att göra det på. Så jag laddade ner en app, det finns liksom massa olika sådana här typer av appar, och då liksom fotar man sitt bajs varje gång man varit på toa.
0: Gud, man vill inte att bilderna ska läcka ut.
1: Nej, jag vet, jag använde också min jobbtelefon till detta, och jag kände verkligen så, gud, tänk liksom om detta får fötter och hamnar i något moln på Sveriges Radio. Men det har inte gjort det, verkar det som. Det är en massa säkerhetsgrejer i den appen. Men så fyller man också i, man svarar på massa frågor om hur det typ kändes, hur mycket man har sovit under natten påverkar, om man är stressad påverkar, hur mycket man har druckit, vad man har ätit och liknande. Och sen analyserar liksom appen frågorna tillsammans med fotot, och så får man liksom tips på hur man ska jobba sig vidare.
0: Vad kunde det vara för tips då?
1: Ja, men det är mycket om att käka fibrer. Det är verkligen, väldigt många av oss äter för lite fibrer. Det är liksom fastställt. Och att äta fibrer är liksom A och O för att ha en bra tarmhälsa. Att magen måste ha något att jobba med. Och fibrerna gör ju det. Så att äta fibrer, så typ så här frukt och grönsaker. Jag började käka liksom så här råa kostfibrer. Rakt upp och ner.
0: Alltså ur en påse?
1: Ja, typ. Alltså det är så här fröskal. Man kan äta liksom bara det torkade fröskalet. Och det är liksom det mest typ... Ja, men det är en av de mest fiberrika liksom råvarorna som finns. Så då åt jag det bara liksom rakt upp och ner. Och så måste man dricka jättemycket vatten för att man inte ska bli förstoppad.
0: Ja.
1: Så det, och sen så är det typ så här, ja, men att röra på sig mycket mer, att liksom gå är väldigt bra för tarmhälsan. Alltså det är väl den klassiska, folk vet, har man varit ute och sprungit en runda så behöver man gå på toa. Alltså, och sen är det liksom dricka väldigt mycket vatten och inte stressa och sova. Alltså det är lite tråkigt att det verkligen är så, lev bra, var hälsosam och nyttig. Så men, kommer din mage vara glad.
0: Märkte du någon effekt då? Alltså du höll på med detta en månad ungefär, förstod jag.
1: Ja, men jag märkte ändå, för att jag skärpte mig. Alltså det var som att jag fick så, ja, men nu får jag faktiskt försöka. För jag har ju väldigt dålig mage då, och jag vet ju vad min mage bedålar. Alkohol, värdelöst. Alltså, fet mat, värdelöst. Jag började också hela experimentet genom att vara på Way Out West-festivalen.
0: Aj, aj, aj.
1: Ja, det var liksom verkligen bottennapp direkt. Men sen så jobbade jag ändå med typ käka fibrer, liksom röra på mig, dricka vatten. Och det blev bättre, absolut.
0: Så slutresultatet, fortsätter du med de där med påsen och att hiva i dig?
1: Ja, men jag tror det. Absolut. Jag kommer nog inte fortsätta fota för evigt. För det är också... Alltså det blev en vardagsmat att fota, men det var ju också lite äckligt.
0: Ja, och jag tänker att till slut borde väl appen säga att nu har vi uppnått vad vi ska, så nu kan du stänga av mig.
1: Alltså man får liksom hela tiden en sån här gut score som är mellan liksom 0 till 100. Och just nu ligger jag på typ 75. Så det finns ju fortfarande ändå 25 poäng kvar att övervinna där. Ja. Men jag vet inte.
0: Du har att göra med andra ord.
1: Jag kan nog ändå vara ganska nöjd med 75.
0: Ja, Lina Asp, härligt att du testat detta för allas vår vetskap att få veta hur vi ska göra.
1: Alltså hem och fotna på axeln allihopa.
0: Programledare på P3, alltså, som testat poopmaxing i det här nya avsnittet av Paradiso som kommer att släppas imorgon för dig som vill veta.

0: Hejdest, du lyssnar på P4 Extra. Historiska romaner med avstamp i kända Stockholmsbyggnader har gjort henne till en av Sveriges bäst säljande författare. Och nu så är hon aktuell med nya boken Systrarna på Sofia hemmet. Författaren Ruth Kvarnström Jones. Hallå där, Ruth.
1: Hej!
0: Hur är känslan så här dagarna innan boksläpp?
1: Det är pirrigt, det är det ju. Men jag lutar mig på att jag har gjort mitt bästa och sen är det upp till läsarna att bestämma vad de tycker.
0: Ja. Den här nya boken, det handlar ju om Sofia hemmet, en sjuksköterskeskola som drottning Sofia startade. Hur kommer det sig att du ville skriva om den?
1: Ja, jag funderade på vilket hus jag skulle ta näst. Och så satt jag vid rödljusen på Valhallavägen och tittade över mot Sofiahemmet. Och plötsligt var det så självklart. Det måste ju ha funnits hur många som helst som har gått in genom den porten. Och både för att jobba och som patienter. Och då inser jag att jag kan så väldigt lite om det här sjukhuset. Men vad är det som har hänt där? Och jag visste ju snart på direkt att ja, nu har jag hittat min nya byggnad.
0: Mm, det var bara att du såg den alltså och så liksom trillade poletten ner.
1: Ja, exactly so. Jag har ju varit där förut förstås. Men jag har ju inte gått in med tanke på att det här huset skulle jag vilja skriva om. Men när jag satt där i bilen just den dagen, det var ju... Jag var förvånad att jag inte hade tänkt på det tidigare.
0: Man får ju följa Charlotte, Gerda, Ragnhild och Vera som blir de första fyra då att flytta in på elevhemmet.
1: Ja.
0: Vad är de här kvinnorna med om?
1: De är med om någonting som är väldigt unikt. De är de allra första fyra som blir antagen till drottningens sjuksköterska skola. De är borgerliga, de är utbildade. Och då menar jag allmänutbildade, jag menar inte någon form av vård- eller läkarutbildning. De måste vara starka, de måste vara robusta, de måste ha ett tro, det är väldigt viktigt, och vara ogifta. Så det fanns en hel lista över kriterier innan man kunde bli antagen. Och i min bok det är de här fyra som blir de första fyra, precis som i verkligheten, det hela började med fyra.
0: Mm. Och den här historien sen utspelar sig under 30 år och det här är ju en tid när det också hände väldigt mycket inom medicin.
1: Ja.
0: Hur var det att skriva om den där tiden?
1: Det var väldigt intressant. Tiden är jag ju, från och med sekelskiftet kände jag ju mig rätt hemma. De 15 åren innan, där fick jag ju läsa på mycket mer. Men det som var så fascinerande, det var alla de här medicinska genombrott som kom just under den perioden. Ta någonting som är så självklart som att alla tillhör en blodgrupp. När boken börjar, blod var ju blod. De hade ingen aning om att blod var ju uppdelat på olika sätt. Så att de förstod inte varför att ge blod till den ena gick jättebra. Att ge blod till någon annan gick inte alls bra. De trodde inte alls att det hade något med själva blodet att göra. Och allt det här upptäcktes ju under dessa 30 år. De kom ju med antiseptisk salva. Det var ju röntgen. Det är ju väldigt mycket som händer just nu.
0: Mm. Det här är ju den tredje delen i din succéserie Stockholms pärlor som sätter kvinnorna i fokus. Alltså varför har du velat skildra just kvinnorna i historien?
1: Det var inte meningen från början. Från början var det ju bara meningen att skildra Vilhelmina Skog och vad hon hade just kommit. Det var när manuset var klar jag insåg vad jag hade och det var ju tilltalande för mig. Och sen fortsatte jag ju under NK-perioden som det blev så att NK öppnades ju strax efter min bok om Grand Hotel slutade. Så det där var ju rent tillfällighetens spel. Men sen inser jag att det här är ju intressant. Både själva husen men också kvinnornas roll i dessa hus samtidigt. Så det där kommer jag nog att bygga på. Även om i grunden det är ju husen som böckerna handlar om.
0: Mm. Jag måste fråga dig också, du är ju född i England. Du flyttade hit som 21-åring och kallar dig för den Sverige-älskande brittiskan. Alltså vad är det med Sverige som du tycker så mycket om?
1: Ja, du säger det. varför blir man förälskad i någon eller något? Det tilltalar ju. Det bara, jag kände mig hemma så fort jag kom hit. Vilket jag gjorde på semester den allra första gången 1980. Allting kändes ju helt rätt på något sätt. Och sen allt eftersom min intresse för Stockholms historia växte, och så småningom skrev jag ju min kandidatuppsats om Stockholms historia på Londons universitet. Min intresse för Stockholms historia har bara fortsatt under alla dessa år. Jag kan ju nörda bort vem som helst. Jag har gjort det också. Nu var det Jesper och säger, hörru du, nu räcker det. Så att jag tycker bara det är fascinerande. Det är så mycket som har hänt här, och så är det ju oftast med en kunglig stad. Det är de städerna, och även om de inte är kungliga längre, det är oftast de städerna som är ju vackrast av naturliga skäl och där det mest intressanta har hänt. Sen kan vi ta till exempel Rom. De hade ju inte en kung på det sättet, men de har ju sin påve, och de har definitivt haft andra kejsare som har ju haft samma roll på det sättet. Så ja, så de här städerna har ju någonting annat, och Stockholm har ju hur mycket som helst som är intressant att kolla upp.
2: Vad fint att du gillar Sverige så mycket redan när du går på semester bara. Inte så vanligt ju att man känner sig hemma direkt när man bara besöker en plats.
1: Nej, och just det som är ju intressant, att jag klickade med Stockholm från början. En annan stad som jag klickade mest i Sverige kände jag när jag klev ur bilen, det var ju Helsingborg. Och fråga mig inte varför, förutom det var mycket röd tegel där vi parkerade. Och det är ju väldigt mycket Storbritannien för mig. Det är någonting som bara klickar i själen när man hamnar rätt, när man träffar den rätta, eller träffar den rätta staden, kan man säga.
2: Ja. Ruth Kvarnström Jones, författare, alltså aktuell med boken Systrarna på Sofiahemmet. Du, stort tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Thank you for having me, som vi säger på engelska.

0: Bopp med Hansson här i P4 Extra. Vi har ju pratat om det misstänkta valfusket i Dalarna idag, och nu kan jag berätta att polisens nationella operativa avdelning NOA har tagit över utredningen om valfusk i Borlänge. Det här bekräftar polisens mediecenter för Expressen. Utredningen kommer att hanteras av NOAs korruptionsgrupp. Strax här i P4 så är det dags för Kulturnytt tillsammans med dig, Vivica Blad. Och då handlar det om en internationell storfilm som spelas in i Göteborg.
1: Ja, om 1700-talets feministikon, författaren Mary Wollstonecraft. Och så handlar det om språk.
0: P4 Extra är slut för idag, och om du vill höra mitt snack med Gunde Svan så kan du göra det om en liten stund i appen Sveriges Radio. Där berättar han bland annat om att renovera ett ödehus helt ifrån grunden, och också om att bajsa på sig mitt under ett skidlopp. Producent för dagens program, Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Christian Jangegård, och själv så heter jag Karin Bengtsson. Imorgon då, amen, det skiljer 56 år mellan dem, den äldsta och den yngsta i vår nya riksdag. Imorgon får du träffa dem båda två, och också skådespelaren Kjell Bergqvist som är gäst i P4 Extra. Fredag 13.04 kör min kollega Titti Schultz igång imorgon alltså. Men här och nu så tar jag och lämnar över till kollegorna på Kulturnytt.
1: Mm. Och i Göteborg så spelas alltså just nu en internationell storfilm in, If Love Should Die, som handlar om brittiska 1700-talstänkaren och författaren Mary Wollstonecraft. Norska stjärnan Renate Reinsve känner igen sig i huvudrollen.
2: We have a lot of similarities actually. She was very strong and very sensitive at the same time.
3: Jag träffar skådespelaren Renate Reinsve i ett av Göteborgs mest profilerade 1700-talshus, Gatenhjälmska huset. Här har filmteamet med Göteborgs stads goda minne ändrat en del detaljer för att huset ska förvandlas till Mary Wollstonecrafts hem i London.
2: We owe her that she fought so hard and was so lonely and had such a hard life trying to make things right that she felt was fair.
1: Det har mycket att tacka henne för, säger bland annat Reinsvem. Reporter här var Emma Engström. Kiev eller Kyiv, Tjernobyl eller Chernobyl. Stavningen av ukrainska orter splittrar svenska medier när public service nu byter stavning. Lotta Edert är språkvårdare på Sveriges Radio.
4: Det blir lättare att veta att vi använder de ukrainska namnen. Vi translittererar enligt de regler som finns.
5: Ukrainska myndigheter har länge kampanjat för ukrainsk stavning i internationella medier. Men i den så kallade mediespråksgruppen, där svenskspråkiga medier oftast kunnat enas om ett konsekvent språkbruk, ser man här olika på saken. Viktor Olsson, redaktionschef för nyhetsbyrån TT, säger att Kiev hetat just Kiev i svenskan i flera hundra år och att man därför inte anammar de nya stavningarna.
6: På samma sätt som vi säger Rom istället för Roma, och som vi säger Tyskland istället för Deutschland, så säger vi Kiev. Vi försöker vara försiktiga i förändringar i språket, särskilt när liksom, man kan liksom ana någon slags ställningstagande eller det kommer några politiska påbud.
5: Lotta Edert på Sveriges Radio igen.
4: Vi har ju försökt att undvika att politisera det här, men man måste ju fatta beslut för det ena eller det andra alternativet.
1: Reporter Anton Benebranto. Hälften av Sveriges skolelever saknar en skolbibliotekarie med biblioteksexamen, visar statistik för 2025 från Kungliga biblioteket. Sen förra sommaren är det lag på skolbibliotek och att de ska vara bemannad med utbildad bibliotekarie. Men fler, något fler, har fått bemannade bibliotek.
7: Kulturnytt där, P4 Västerbotten här. Vi har ett fullspäckat program, bland annat så efter de här timslånga köerna på valdagen i Umeå så har valnämnden idag kallats till ett möte hos kommunstyrelsens arbetsutskott. Henrik Brandt kommer att åka ner dit och höra vad som sades om det här. Vi drar igång direkt efter nyheterna som du får här och nu.
8: En polis i Stockholmsområdet har åtalats för att ha våldtagit flera barn, haft 1500 filer med barnpornografiskt material samt för att ha genomfört sexuella handlingar med djur. Mannen som är i 40-årsåldern nekar till brott. Idag kom domen i ett mycket uppmärksammat mål där en man stått åtalad för att ha satt eld på en annan mans hår ombord på en buss i Gustavsberg utanför Stockholm. Mannen hade erkänt gärningen, men tingsrätten friade honom eftersom brottet enligt domen var preskriberat. Brottet begicks för 6 år sedan. Han ska dock betala skadestånd på drygt 9 000 kronor till den drabbade mannen. Familjer där föräldrarna bor och arbetar i olika EU-länder kan få vänta väldigt länge på bidrag från Försäkringskassan, i vissa fall i flera år. Dessutom förekommer det att familjer får fel ersättning. Det visar en ny granskning från Riksrevisionen.
9: Det kan handla om många olika situationer. Till exempel när en familj bor i Danmark men en av föräldrarna arbetar i Sverige. Eller en familj som bor här men där en förälder jobbar i ett annat EU-land. Oftast rör det ansökningar om barnbidrag och föräldrapenning. Bara under förra året kom cirka 67 000 fall med EU-anknytning in till Försäkringskassan. Men Riksrevisionen menar alltså att myndigheten tar alldeles för lång tid på sig för hanteringen. Förra året låg det 22 000 pågående EU-bidragsärenden som hade kommit in redan 2023 eller ännu tidigare. Dessutom förekommer det felaktiga utbetalningar. Riksrevisionen skriver att det här i förlängningen riskerar att försämra förutsättningarna för den fria rörligheten inom EU.
8: Reporter Si Holmgren. Explosionen på Kråks skjutfält förra veckan utanför Karlsborg inträffade när tidigare oexploderad ammunition skulle destrueras. Det framgår av Försvarsmaktens anmälan till Arbetsmiljöverket, rapporterar P4 Skaraborg. Ammunitionen detonerade för

P4 Västerbottens eftermiddagssändning. Och efter de timslånga köerna på valdagen i Umeå så har valnämnden kallats till ett möte hos kommunstyrelsens arbetsutskott. Och vad som sades där, det får vi veta alldeles strax. Dessutom hur vädret blir och senaste nytt. Hel del här i P4 alltså. Dessutom radioverkstaden lite senare i eftermiddag efter klockan 17 ska vi prata lite grann om beredskapsveckan och vad det här innebär. Den här snubben, Walter Nilsson, han dyker upp i länet här inom kort, vad jag vet. Den låten heter Lukas, Dennis och farsan.

0: Lukas, Dennis och farsan, Walter Nilsson här i P4. Vi har med oss trafikredaktionen också, Victoria Rosenström. Hur är läget på vägarna just nu?
1: Ja, men det verkar vara ett ganska lugnt läge, men för ett tag sedan fick vi rapport om en träskiva i vänster körfält på E4 genom Skellefteå. Och om den är kvar så är det strax före trafikplats Skellefteå i norrgående riktning, så man kan få se upp för denna, men det kan vara så att Trafikverkets personal redan har varit och hämtat den. Jag ska också nämna ett vägarbete som har antagit lite annan karaktär än vad det har haft tidigare, och det gäller E12 mellan Tärnaby och Storuman vid Forsmark. För där är vägen avstängd nu i båda riktningarna och trafiken leds om genom Forsmark på länsväg 1120, så man får köra genom Forsmark för att ta sig runt där. Ni kan också tipsa och numret är 020 999 444.
0: Tack för det, Victoria Rosenström. Ska också nämna då att Walter Nilsson, som vi lyssnade här på alldeles nyss, han dyker upp i länet 22 oktober i Skellefteå på Sarekultur,

0: Hus och 24 oktober i Umeå på Stage. Och på tal om Skellefteå, Evelina Dahlberg, där du sitter just nu, håller koll på senaste nytt. Tydligen, hantverkare har ju upptäckt asbest på Hagaskolan i Umeå, och nu så har hela källaren under skolan där spärrats av.
1: Ja, och det har man gjort för säkerhets skull, för man har hittat asbest som trillat ner ur trasiga rör på golvet. Och på golvet ligger det också sand, så det har som blivit ett damm där. Och i källaren så har ungefär en handfull anställda rört sig en gång i veckan i några år. Så nu ska de här anställda läkarundersökas. Och Anders Wangdell, som själv har varit i källaren som drifttekniker, nu är han driftområdeschef och har anmält det här till Arbetsmiljöverket.
2: Går man ner här nu, då kommer man till gamla pannrummet som har varit när det var oljeeldning.
3: Och det är där asbesten är?
2: Ja. Jag har ju skickat in nu, ja, plus mig själv då, på hälsokontroll på grund av det här.
1: Och vi hörde också där reporter Andrea Gilder. Och troligen har inga barn varit där nere.
0: Tågresenärer i norra Sverige, de kan räkna med förseningar och inställda tåg några veckor framöver.
1: Och detta på grund av omfattande reparationer av järnvägen. Både SJ och Norrtåg tvingas köra långsammare på grund av banarbetet. Och vissa tåg kommer ersättas med buss. Trafikverket gör det här arbetet för att komma till rätta med skadorna som blev efter förra höstens skyfall i Västernorrland. Där flera järnvägsspår underminerades. Och Martin Högqvist, som är trafikchef på Norrtåg, har några tips till resenärer som berörs av det här.
4: Dels titta lite grann på vår hemsida där vi har mycket information kopplat till vilka arbeten som är och hur ens avgångar är påverkad. Vi har information i vår app. Sen är det som där vi står nu här, där tåget kommer in, så har vi ju skyltningar på plattformen där du ser hur aktuell status på ditt tåg, och du ser det även på Trafikverkets hemsida.
0: Och Noah tar över utredningen om valfusk i Borlänge.
1: Det är polisens nationella operativa avdelning som har tagit över utredningen om det misstänkta valfusket. Det här rapporterar Expressen. Och polisens mediecenter bekräftar för tidningen att Noah tagit över utredningen och att den kommer att hanteras av korruptionsgruppen. Och det här misstänkta brott ska röra förkryssade valsedlar i riksdagsvalet, och enligt en anonym polisanmälan så ska personer ha skjutsat väljare och försett dem med förkryssade valsedlar. Ingen person har delgetts misstanke enligt åklagaren.
0: Tack för det, Evelina Dahlgren. Vi hör dig om ungefär 20 minuter då vi får lokala nyheter. Alldeles strax är det P4, ska vi höra hur vädret blir.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, här i P4. Jag har med mig Fanny Sarla på SMHI, och jag brukar liksom direkt jag pratar med och titta ut genom fönstret där och så säger jag att det är ju ett fantastiskt väder, och så kommer jag på att jag var ute på en lång, lång promenad på lunchen här i vindstilla, härligt höstväder. Vad har vi att vänta oss i länet ikväll?
1: Ja, men bor man vid kusten, då får man behålla det här soliga vädret fram tills att solen går ner, tänker jag. Men det är moln som har börjat leta sig in västerifrån. Just nu ligger väl den här kanten med moln ungefär i höjd med Vilhelmina, Storuman. Och de här molnen ska ju leta sig österut här framåt under eftermiddagen och kvällen.
0: Mm. Och i morgondagen då, blir det grått eller soligt för oss?
1: Ja, det beror också lite på vart man befinner sig. Stora delar kommer ändå få ganska mycket moln, och under dagen något litet regn av och till. Men allra närmast kusten och i norra fjällengränsen där mot Norrbotten så ser ändå solen ut att få kika fram lite mer, och att regnet inte riktigt når de här delarna med sol.
0: Ja, då ser vi. Vad har vi för temperaturer då?
1: Ja, det är i stort mellan 8 och 12 grader. Men sen närmast kusten kan vi vara uppe och nosa där vid 15 grader sträcket ungefär.
0: Mm. Det är ganska spännande skillnad också, för jag har lite olika givare på termometern jag har här i studion. Vi har en som är 14,7 grader, det är förmodligen i skuggan då. Och så en som är i solen, där är 21,3.
1: att, ja, jag skulle nog kanske inte lita på de där 21,3 graderna.
0: Ja, fast om man står i solen, då blir det ju det där. Det blir ju som att det blir
1: jättevarmt. Ja, precis. Ja. Det är just de där hörnen man får hitta i så fall.
0: Exakt. Ja, det gäller att hålla koll. Och lite blåst har vi också, vilket vi är otroligt tacksamma för. Det är ju i princip vindstilla. Kommer det hålla sig så även det här dygnet, eller blåser det i fjällen?
1: Nej, men vi kommer ha mest svaga vindar. Sen kan det blåsa lite mer i den högre terrängen i fjällen då, men inget som direkt sticker ut vad jag kan se på mina kartor.
0: Tusen tack, Fanny Sarila på SMH. Alldeles strax så ska vi ägna oss åt det som hände vid valet här i Umeå-trakten i alla fall. Timslånga köer på valdagen. Och idag så har valnämnden kallat till möte hos kommunstyrelsens arbetsutskott, så att Henrik Brandt ska prata med Anders Ågren, Moderaterna, om det här alldeles strax.

0: Samda Yang med Lalle.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Idag har kommunstyrelsen i Umeå kallat upp valnämnden till ett möte hos arbetsutskottet där det handlar ju om de här timslånga köerna på valdagen i Umeå. Så man vill förstås ha lite svar på varför det har blivit så här och hur det har kunnat blivit så här. Henrik Brandt.
3: Ja, du minns ju hur det var i Umeå. Vi har rapporterat om det om efter en annan gång. Timslånga köer, inte bara på en, inte bara på två, utan på flera platser och vallokaler runt om i kommunen. Jag tänkte vi kan ju börja med en av dem som faktiskt stod och väntade. Timslånga köen på Ålidhem, Jamila Lassinatti, så här berättar hon.
4: Jag tycker det är beklämmande hur det här har påverkat folks möjlighet att rösta. Ja, men jag skulle säga att förtroendet för kommunen är ganska skadat.
3: Och det var precis på grund av det här då som kommunstyrelsen, alltså man kan ju säga att det är ju liksom kommunens regering så att säga, som då har kallat upp valnämnden som ansvariga för valets genomförande idag till deras arbetsutskott. Det stod som en rad på mötet som dialog med valnämnden, men efter att ha pratat med politikerna som var med så känns det mer som att det var någon typ av uppsträckning som man fick i valnämnden. Jag pratade med Håkan Johansson, han är ju socialdemokrat och ordförande. Han vill inte vara med faktiskt till P4 Västerbotten idag och hänvisar då till vad de andra politikerna på det mötet sa. En av dem jag pratat med, Anders Ågren, moderat, han säger så här om mötet.
5: Och det är ju ett misslyckande för Umeå kommun. Alltså det är liksom, vi har haft rösträtt i över 100 år, men vi lyckas uppenbarligen inte organisera det på ett sånt sätt att alla Umeåbor som vill rösta faktiskt ska få göra det också. Så det är ett stort misslyckande för Umeå kommun.
3: Och även Hans Lindberg, socialdemokratiska ledaren i Umeå, håller ju med om den här kritiken. Jag lyckades inte få han på band här nu till sändningen då, men jag träffade han här för någon minut sedan också. Men vi kan höra Anders Ågren igen, för han påtalar också om det här att det kom ju faktiskt väldigt mycket larm. Inte bara under rösträtten, under röstprocessen då, utan även innan sommaren. Vi kan ju höra vad han säger.
5: De som har jobbat med valet, erfarna valarbetare som säger att de har framfört den här oron redan innan sommaren. Och att det, man har flaggat för att det skulle bli såna här konsekvenser. Och ändå så har man då inte vidtagit åtgärder. Och man har inte vidtagit åtgärder under den 3 veckor långa förtidsröstningsperioden. Så att det är ju helt uppenbart ett misslyckande.
3: Ja, ett misslyckande säger Anders Ågren från Moderaterna, och kan ju bara säga det igen då att Hans Lindberg höll ju med om det här. Valdeltagandet i Umeå gick ju ner med 0,63% minskade valdeltagandet med, och Hans Lindberg sa att det är inte rocket science om det där har med varann att göra, de långa köerna, för det är klart att man inte orkar stå i dem så länge.
0: Nej, och jag tänker också att det måste vara hemskt att måste få vända hem, att man känner att man inte har tid, att man inte får lägga en röst.
3: Ja, vi pratade med flera på valnatten där. Vi hade ju vår egen valvaka i P4 Västerbotten, och då var det flera som gick fram och tillbaka till kön. Man tänkte att jag går tillbaka lite senare när den inte är så där timslång. Men att till slut så var det bara att ställa sig i den där eller faktiskt bara gå hem. Det handlar inte bara om att man är lat om man inte orkar stå i en lång, lång kö. Man kanske ska på jobbet, man kanske måste ta hand om barnen. Det finns ju flera anledningar såklart.
0: Finns det någon möjlighet för oss att få veta nu vad valnämnden har fått till sig?
3: Nej, inte mer än det de berättade. Det här är ett möte som är liksom stängt för allmänheten. Men valnämnden ska imorgon då ta beslut att göra en utvärdering. Och den utvärderingen kommer ju då såklart vi i medierna rapportera om.
0: Ja, vi får ju hoppas att vi slipper köer. Det är ju också så att Umeå var väl det som var värst drabbat i hela landet, vad jag förstår.
3: Vi stack ut ganska tydligt, ja, och den vallokalen på Ålidhem där, den som heter Östra, den stängde ju också senast i hela landet. Så det var ju anmärkningsvärt. Och förklaringen som har getts ju från valnämnden var ju det här med valhemligheten, att man hade ställt upp båsen på ett särskilt sätt. Men jag menar, reglerna är ju samma i hela landet. Ja. Det var bara i Umeå som det blev så här extremt långa köer på flera platser.
0: Jättemärkligt. Och man skulle stänga vallokalerna 8, har jag för mig. Och sista röstningen där på Ålidhem gjordes just efter 11. Så det är 3 timmar
3: just senare. Just efter 11, ja.
0: Ja. Och det var väl du som sa också att där i kön kan man ju nästan då följa hur valresultatet börjar redovisas innan man ska rösta, och det är ju kanske inte heller så bra.
3: Nej, det är inte så man har tänkt riktigt.
0: Ja, tusen tack Henrik Brandt för detta. Vi får väl hålla tummarna då att det blir lite roligare om 4 år. Eller ska det bli ett omval närmast här? Vem vet? Vi får väl följa och se hur det blir för Magdalena Andersson nu när hon ska bilda regering, om det funkar eller inte. Här ska vi få lokala nyheter alldeles strax. Radiosporten dyker upp efter det. Cecilia Marquardt, och ska handla om fotboll. Dessutom ska vi fokusera på det här med beredskapsveckan. Vi ska till Lycksele lite senare. Hello.

0: Ja, man undrar ju vem som visslar där, om det är Per Gessle eller möjligen Marie Fredriksson, vad vet jag. Roxette var det i alla fall med låten Joyride. Släpptes 1991, det är helt galet hur länge sedan det var. Det är mycket närmare då till lokala nyheter som du får här och nu i eftermiddag med Evelina Dahlgren.
1: Trots långa köer till många vallokaler i Umeå på valdagen kommer det knappast leda till omval. Det tror Mattias Derlén som är lärare på juridiska institutionen vid Umeå universitet.
2: Om jag skulle gissa så skulle jag gissa på nej. Det tror jag är osannolikt. Men det är valprövningsnämnden som har sista ordet i den frågan.
3: Det är osannolikt att det blir ett omval, säger du. Vad får du att säga det?
2: Ja, som sagt, utan att föregripa, men vi har sett det här förut helt enkelt. Att även efter valet 2022 så var det en hel del överklaganden som rörde köer och väldigt liknande saker. Att man står i kö så länge att valet till exempel hinner presenteras. Och man tycker att det är olyckligt så att säga att ett preliminärt valresultat presenteras medan folk fortfarande står i kö. Men då har valprövningsnämnden sagt att det inte är tillräckligt för vad den typen av avvikelse som krävs för att man ska göra något så pass dramatiskt som omval.
3: Vad är det som krävs då för att ett omval ska bli aktuellt?
2: Om det finns en avvikelse att någonting har gått fel så måste det också faktiskt påverka valutgången på något sätt.
1: Säger Mattias Derlén, lärare på juridiska institutionen vid Umeå universitet, reporter Martin Sundelius. Fjällräven återhämtar sig i Norden, men klimatförändringarna beskrivs fortsatt som det största hotet mot det fridlysta djuret.
4: De har det ganska tufft, men det går ju ändå bättre för stammen just nu.
1: Åsa Stenman är naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västerbotten. Myndigheten arbetar med att skydda fjällräven som varit fridlyst i nästan 100 år. Vid millennieskiftet fanns omkring 40 fjällrävar kvar. Nu handlar det om fler än 500. En viktig del av arbetet är stödutfodring.
4: Stödutfodringen gör ju då att både de vuxna fjällrävarna klarar sig bättre men också att valparna som kommer i kullarna klarar sig mycket bättre för att de har mat helt enkelt.
1: Samtidigt påverkas fjällräven av ett varmare klimat. Arten är anpassad till arktiska miljöer och när temperaturen stiger kan rödräven ta sig högre upp i fjällen. Åsa Stenman igen.
4: Rödräven konkurrerar ut fjällrävarna både genom att de konkurrerar med boplatser och de tar föda och de kan ju till och med ta en fjällräv, valparna.
1: Och stödinsatserna för fjällrävens överlevnad fortsätter.
4: Vi fortsätter med stödutfodringen av fjällräv och då kommer det att vara medel från Naturvårdsverket som vi använder.
1: Säger Åsa Stenman, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västerbotten. Det var dina lokala nyheter klockan 3:30.
0: Vid kusten en solig avslutning, övrigt halvklart till mulet och inlandet och fjällen och lätt regn ikväll. Imorgon klart till halvklart väder vid kusten, längre inåt landet tätare moln och tidvis något regn. Temperatur vid kusten 15 grader, i inlandet 8-12. Kan väl också nämna då att i fjällen väntas 7-10 grader och mest svag vind. Alldeles strax här i P4 ska vi få radiosporten. De kommer att prata om fotboll tydligen och det är Cecilia Marquard som sitter redo. Fram till dess, Terence Trent D'Arby, sign your name.

0: I slutet av augusti meddelade fotbollsstjärnan Dejan Kulusevski att han var tillbaka i full träning efter sin långa skadefrånvaro. Och nu ger landslagsspelaren och svågen Yassin Ayari sin bild av Kulusevskis väg tillbaka till fotbollen.
1: Dejan Kulusevski har inte spelat fotboll på 1,5 år. Och en som på nära håll följt hans rehab för att komma tillbaka till fotbollsplanen är landslagskollegan Yassin Ayari, som också är förlovad med Dejan Kulusevskis syster.
2: Vi har alltid varit vid hans sida och försökt hjälpa honom så mycket vi kan. Men alltid att se han vakna upp varje dag med ett leende på läpparna. Och det har varit en lång period där det har varit motgångar. Man ser kanske inte ljuset i slutet på tunneln, men han har alltid försökt att få hitta det ljuset i slutet på tunneln.
3: Har du tvivlat någon gång på om han ska komma tillbaka?
2: Nej, faktiskt aldrig. Även när det var väldigt mörkt en period när man inte visste hur det skulle sluta, så visste jag alltid att han skulle hitta en lösning. För jag vet hur stark han är mentalt, jag vet vilken karaktär han har. Och kolla nu så är det väldigt positivt. Han är på planen, han tränar, han känner att det går bra, det går framåt. Och jag vet när han känner att det är 100% rätt så kommer han komma tillbaka.
0: Reporter här, Andreas Lundin och Linnen Sen. Ja, Ayari är en av landslagsspelarna som just nu är på plats i Stockholm inför Nations League-matchen mot Rumänien på fredag. En annan är Besfort Seneli som inte fanns med på dagens träning på grund av en stukad fot. Och beskedet är att Seneli nu kommer att utvärderas medicinskt dag för dag inför fredagens match. Och mer om de svenska skadorna finns i vår direktrapport i appen Sveriges Radio. Och där kan du också höra landslagssamlingens skrällnamn Patrik Wålemark berätta om sin tuffa period i den nederländska storklubben Feyenoord. En tid präglad av uppläxning. Och vi fortsätter med mer fotboll.
4: Häcken är Sveriges hopp i damernas Champions League som inleds ikväll mot italienska Inter.
5: Oerhört ödmjuka och mycket respekt till lagen, men vi vet vad vi kan och såklart vi tror att vi kan gå vidare.
4: Mittbacken Josefin Rybrink säger att truppen hämtar självförtroende i titeln i Europa Cup i våras, tillsammans med det tidigare avancemanget för Häckens damer till kvartsfinal i Champions League 2024.
5: Vi har vunnit Europa League, vi har gått vidare från ett Champions League-gruppspel och det är klart att vi har ambitioner att ta oss vidare. Det måste vi ha som mål och det tror jag senare på att vi kan göra.
4: Högintressanta svenskor finns också i andra lag som entrar världens finaste klubblagsturnering tisdag kväll. Förre Häckenstjärnan Felicia Skröder i sitt Real Madrid, en skadefri Nathalie Björn i Chelsea och en målglad Smilla Holmberg med sitt Arsenal för att nämna några.
0: Berättade Malin Rimfors. Avspark i Häckens match mot Inter är 18.45 och du hör den från klockan 19 i Sportextra i P4 som även bjuder på avgörande SM-final i Speedway.
6: I kväll så avgörs det om SM-guldet i Speedway hamnar hos regerande mästaren Västervik eller hos Dackarna från Målilla. Dackarna vann det första finalmötet förra veckan med 4 poängs marginal och har därmed ett litet försprång att försvara i returmötet. Morgan Andersson är lagledare i Dackarna.
7: Vi har 4 poäng med oss och det är halvtid och 15 hit kvar, så att vi bara gör det bästa situationen, tänker jag.
6: Och så här säger Västerviks Mikael Törnberg om sitt lags möjlighet att på hemmaplan vända och därmed försvara mästartiteln från förra året.
8: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Vi ska göra allt som står i vår makt för att försöka fixa det.
6: 15 hit är körda. I kväll väntar 15 hit på Västerviks hemmabana och matematiken är enklast möjliga. Man adderar inkörda poäng från båda matcherna och den som tar flest vinner SM-titeln.
0: Och reporter här var Per Karl. Ja, en fullsmockad sportextra kväll väntar alltså med speedway, fotboll och 5 SHL-matcher.
9: Tack för det! Mycket, mycket spännande. Det är beredskapsvecka i veckan och alldeles strax då tror jag minst att vi bland annat ska få lära oss laga mat på bark. P4 Västerbotten lyssnar du till.

0: First Aid Kit, Fireworks.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Mm. Och det är ju beredskapsvecka, nationell temavecka som genomförs varje år under vecka 39 för att stärka människors kunskap om krisberedskap. En av sätten det är ju att man antingen då kan spara ett matlager för att klara sig om någonting skulle hända eller kanske möjligtvis då laga mat på bark. Filip Armstrong, du är på Skogs- och Samemuseet i Lycksele för att ta reda på mer och kanske få lite tips också.
7: Ja men precis, jag står här i solen. Solen blänker på den lilla dammen som är här på Gamplatsen i Lycksele. Och jag befinner mig vid grillplatsen. Här har jag faktiskt varit och grillat någon gång under vintern. Korv var det då, inte bark. Och tillsammans med mig här så har jag museipedagogen Lars Mattsson. Och Lars, sen urminnes tider har man använt vårtallens innerbark för att göra mat för att äta och få till sig viktiga vitaminer och mineraler. Berätta mer om det här.
8: Ja, vårtallen var ju som i samisk kosthållning i långt tillbaka så var den ju ett naturligt del som vitaminkälla, men även att det, den ger ju kolhydrater, men framförallt att den är vitaminkällan som hunden, man kan undvika många sjukdomar.
7: Men vad gjorde man med den då?
8: Ja, man behövde ganska många kilon på en stor familj. Man räknar mellan 15 till 20 kilo per familj då. Och så ska man ju då torka dem och sen smura ner den då man kokar sitt kött och sin fisk tillsammans.
7: Det blev som en slags buljong.
8: Det blev ju en buljong och då blev ju också dessa, än en gång, vitaminerna som man kan inte bara leva på protein om man ska säga. Man måste även ha.
7: Nej, man kan framförallt för att undvika kanske skörbjugg.
8: Ja, skörbjugg, och det finns ju andra bristsjukdomar som kan blomma ut om man inte varierar sin kost. Och det kunde ju även de äldre samerna på den tiden.
7: Mm. Bär är ju kanske en viktig källa också till vitaminer.
8: Jo, men den kanske man äter mer direkt som man äter direkt. Kanske man inte sätter den tillsammans med kött och fisk.
7: Ja, det är vinbär är gott till kött.
8: Ja, tillsammans i förädlad form i form av gelé och sylt kanske, men jag tror nog ändå det här är innerbarken på att vårtallen är ju
7: det var det bästa.
8: Jag var ju det bästa. Jag var nummer ett kan man säga.
7: Jag ger mig. Du, var det svårt att göra det här då?
8: Ja, egentligen inte. Men det krävs ju en viss teknik därför du ska ju inte skada själva tallen så att tallen dör, utan det är ju som sagt bara innerbarken mellan.
7: Mm, så man får vara lite försiktig där.
8: Ja, är ju än en gång inte skövla utan ta godbitarna och sen rik nog som nöjd är.
7: Mm. Så att inte man skadar naturen. Men du, är det någon som gör den här buljongen idag?
8: Ja, jag tror ingen står väl rätt fram och säger att det här är vad vi har på vårt matbord. Men nu kan det ju säkert vara någon som gör det förutom kanske i pittoreskt hänseende gör kanske en del, men jag tror ingen bruket har ju som försvunnit och dessutom är ju i laglig mening inte tillåtet längre för ingår ju inte allemansrätten till exempel.
7: Aha, okej. Okay. Men har du smakat på det här då?
8: Jo, därför har jag väl smakat både som barn och sen jag kom här på museet har vi ju även haft kurser här med min tidigare kollega Mikkel Jakobsson.
7: Men kan du beskriva smaken?
8: Ja, det är ju inte att säga att det är en enhetlig smak för varje att alla tallar smakar likadant, utan det är ju verkligen beroende på hur tallen, ja, hur unik smak vi var och en. Och man kan ju säga som så att man kan ju se att de gamla samerna, även om fast man inte använt det så mycket nu, men traditionen fanns ju ändå kvar som man sa att man skulle se på en yvig krona på en tall.
7: Så en yvig krona på en tall gav den godaste buljongen.
8: Ja, så fick jag höra som barn hemma i Tärna till exempel. Och även av inte så mycket tallskog där, men ändå fanns snacket om att ner på vinterlandet så kunde man få tag på sånt.
7: Mm. Finns det saker man skulle kunna lära sig av historien som idag skulle kunna hjälpa till nu i beredskapstider?
8: Ja, det finns ju ofantligt mycket i naturens skafferi och inte bara så här synliga bär, utan man kan säga till exempel bara ängsyran till exempel. Då kan man göra den samiska rätten jobo.
7: Vad är det?
8: Ja, en rabarberliknande kräm som ängsyra är ju verkligen C-vitaminrik och man samlar sina blad där på våren också. Det är ju någonting som i vår nutid har vi har frysboxar alltså lätt att frysa in.
7: Min farmor gjorde brännässelsoppa.
8: Ja, nässelsoppa är ju otroligt. Det är ju en sån där god rätt också som är verkligen lätt att fixa till. Så brännässel finns ju nästan, ja.
7: Men det är på våren man ska ta dem?
8: Ja, allting är på våren. Då allting sjuder och sprudar av liv.
7: Ja. Har du någon favorit bland alla de här maträtterna eller ätbara tingen man kan hitta i naturen?
8: Ja, för mig är hjortronet nummer ett. Naturligtvis, latägg.
7: Ja, det är ju Norrlands guld, säger man.
8: Ja, det är verkligen Sápmi.
7: Eller skogens guld.
8: Sápmis guld, vill jag säga.
7: Ja, Sápmis guld till och med. Du vet, det är så här, vi befinner oss ju i Lycksele idag och hotellet firar 40 år i år. Alltså Hotell Lappland. Har du några minne från det där hotellet?
8: Ja, just lite patetiskt. För 40 år sedan började gymnasiet här i den här staden. Komma ner flyttandes från Tärna, 24 mil hemifrån. Bosatt i en liten lägenhet. Man måste försörja sig både för att ha en liten nöjespeng men kanske betala även sina fasta räkningar. Då måste man tjäna pengar. Och just på Hotell Lappland blev jag nog en av de första frilansande diskarna.
7: Frilansande diskar. Det är underbart. Du tänkte aldrig på att du kunde gå ut i skogen och skära av lite bark?
8: Nej, men kanske att vi plockade lingon och blåbär och sålde till Staffans frukt som fanns här i stan då.
7: Du ser, det finns bra sätt om man är lite finurlig. Eller vad säger du, Gerard?
0: Ja, men alltså, det här, jag tycker det här är så himla häftigt. Att man, jag känner nästan att man tar för lite hand om det som finns i naturen.
7: Ja, man vet väl inte om riktigt Nej. Vad man ska göra med
0: Exakt.
7: Det. Te kan man ju göra, tror jag farmor gjorde också. Ja,
0: ja, det är jättehäftigt.
7: Olika blad och sådär.
0: Men det är ganska häftigt att Hotell Lappland i Lycksele firar 40 år. Alltså 1986 då så började man att bygga det där, det som det har blivit. Ett landsmärke, eller länsmärke får jag ändå säga. Och jag ska prata med Stefan Karlsson som äger hotellet tillsammans med sin bror då, Patrik Attini. Och har varit med på det här hotellets resa i över 30 år nu då. Det är ganska häftigt. Men jag vill också att ni som lyssnar, alla har ju säkert en berättelse från Hotell Lappland. Så det går jättebra att smsa in på 090 17 17 17. Alternativt ringa in, för det är ju en telefonsvar också. Men det går alltså sms om man vill. Så skriv gärna om. Det kan ju vara allt ifrån fantaser till roliga minnen. Det har också blivit som ett litet nöjesmäcka det där. Så att använd 090 17 17 17, ring in och berätta om vad du var med om där eller smsa in. Så hörs vi efter klockan 16, för du ska dit, Filippa.
7: Ja, jag tar och sätter mig i bilen och kör dit och ser om jag, ja, jag tar pulsen på stämningen helt enkelt.
0: Ja, låter alldeles utmärkt. En 40-åring ska vi uppmärksamma här alldeles strax.

Buffalo Soldier, Bob Marley and the Wailers alldeles strax. Ekot med Veronica Mitrevska. Vi hinner lyssna på Casey Musgraves Mexico Honey fram till dess.

0: Centerpartiets ledning kommenterar nu för första gången misstankarna om valfusk i Borlänge. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg skriver i en kommentar till Aftonbladet att Mohammed Abdulkadir Ali kommer ta en timeout och han kommer inte att tjänstgöra som riksdagsledamot från början av mandatperioden på grund av den pågående utredningen. Maria Forsberg skriver också att det handlar om synnerligen allvarliga anklagelser. Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro som valts in i riksdagen ger nu besked om att hon stannar i Bryssel.
1: Karin Karlsbro, som har suttit i Europaparlamentet sedan 2019, stod på plats 7 på Liberalernas riksdagslista i Stockholm och kom därmed in i riksdagen. Men nu ger hon besked om att hon behåller uppdraget som EU-parlamentariker och avstår från riksdagsplatsen.
2: Sett utifrån väljarnas perspektiv gör jag fortfarande störst nytta i Bryssel, skriver hon i ett inlägg på sociala medier som Ekot tagit del av. I inlägget kommenterar Karin Karlsbro också valresultatet där Liberalerna fick 5,3%.
1: Partiet behöver nu visa vad som gör Liberalerna unika och våga ta konfrontation både åt höger och vänster, skriver hon.
0: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Ett 20-tal barn inom barnhjärtvården i Region Sörmland kan ha friskförklarats felaktigt. Det uppger regionen som granskat 800 journaler kopplade till en timanställd läkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. De 20 barnen ska nu undersökas på nytt och läkaren har anmälts till IVO eftersom läkaren kan befaras utgöra en risk för patientsäkerheten. Ekot med Veronica Mitrevska.
3: Ja, här ska vi fira en 40-åring minsann. Hotell Lappland i Lycksele firar 40 år i år. Jag ska prata med Stefan Karlsson som äger hotellet tillsammans med sin bror Patrik Attini. Och han har varit med på hotellets resa i 30 år. Och för dig som lyssnar på det här och har varit på Hotell Lappland, du kan väl dela med dig av vad du har upplevt, vad du har varit med om. Det kan vara allt ifrån fadäser till roliga, underbara stunder. Vi ska dit alldeles strax också, Filip Armstrong är på plats. Så du kan smsa på 090 17 17 17 eller ringa in till telefonsvaren och berätta 090 17 17 17 om det du har varit med om på Hotell Lappland i och med att det fyller nu 40 år. Vi har med oss trafikredaktionen också. Victoria Rosenström, hur är läget på vägarna?
4: Ja, jag ska informera om det vägarbete som är pågående på E4 mellan Skellefteå och Bureå. Även idag så var det också under gårdagen. I 2 timmar till är det avstängt.

0: Veronica Maggio, jag kommer som du hör här i P4, 7:07 är klockan. Och de långa köerna till vallokaler i Umeå under valdagen kommer troligtvis inte leda till omval.
1: Det gör Mattias Derlén som är lärare vid juridiska institutionen på Umeå universitet. Han hänvisar till liknande överklaganden efter valet 2022 då valprövningsnämnden inte ansåg att köer i sig var tillräckligt för omval. För att ett omval ska bli aktuellt så krävs både att något gått fel och att felet kan ha påverkat valutgången. Men han säger också att det är valprövningsnämnden som har sista ordet i den frågan.
0: Och tågresenärer i norra Sverige kan räkna med förseningar och inställda tåg några veckor framåt.
1: Ja, fram till den 11 oktober. Det här på grund av omfattande reparationer av järnvägen. Och det gäller både SJ och Norrtåg som tvingas köra långsammare på grund av det här banarbetet. Vissa tåg kommer också ersättas med buss. Och Trafikverket gör det här arbetet för att komma till rätta med skadorna som blev efter förra höstens skyfall i Västernorrland då flera järnvägsspår underminerades. Och Martin Högqvist som är trafikchef på Norrtåg har några tips till resenärer som berörs av det här.
2: Dels titta lite grann på vår hemsida där vi har mycket information kopplat till vilka arbeten som är och hur ens avgångar är påverkad. Vi har information i vår app. Sen är det som där vi står nu här, där tåget kommer in, så har vi ju skyltningar på plattformen där du ser hur aktuell status på ditt tåg och du ser det även på Trafikverkets hemsida.
0: Och ett äldre par som skulle visa två okända personer vägen till sjukhuset i Skellefteå blev inte precis belönade för sin hjälpsamhet.
1: Nej, det är så. De skulle

0: visa på en karta på sina mobiltelefoner vart sjukhuset låg. Och när de sen fick tillbaka sina telefoner så saknades bankkorten som de hade haft i sina mobilskal. Och en stund senare så gjordes ett uttag i en bankomat i centrala Skellefteå. Gärningspersonerna är på fri fot men misstänks för bedrägeri och olovlig befattning med betalningsverktyg. Och polisen tror att de här misstänkta inte hör hemma i området och uppmanar folk att vara försiktiga med sina tillhörigheter.
1: Och där har vi då lite nackdel med att ha de här korten i samma fodral.
0: Om ja, man ska hur liksom. Har du, Gerard?
1: Nej, jag har inga kort längre. Jag har bara liksom digitala. Eller jo, jag har ju, men jag använder dem. De ligger liksom gömda.
0: I någon låda hemma?
1: I någon låda, exakt. Nej, inte hemma. I ett bankfack.
0: Ah, så
1: jag är
0: pass.
1: Jättenoga. Jag försöker väl inte tappa det. Nej, men alltså man är ju så digital nu för tiden. Det känns ju otroligt tryggt. Men jag brukar tänka på det. Om nu telefonen går sönder, då är man ju halvrisigt till om du inte har med dina kort. Evelina, vi ska gratta en 40-åring här alldeles strax. Hotell Lappland. Har du passerat där någon gång?
0: Ja, jag har övernattat där.
1: Ja, du ser.
0: När jag var liten.
1: Okej, och då var du säkert på djurparken då?
0: Det var jag också.
1: Förstås. Ja, men det har ju blivit som ett litet landmärke måste man ju ändå säga. Och nu är det ju faktiskt så då att hotellet firar 40 år. Jag tänker att du som lyssnar, du kan gärna skriva om du har något minne förknippat med hotellappen. Något du har varit med om där. Det kan ju både vara något som har blivit lite dråpligt eller något som är alldeles fantastiskt. Jag själv har riktigt bra minnen därifrån. Musikaliskt, det kan jag lugnt säga. Vi ska dit alldeles strax. Jag ska också prata med Stefan Karlsson som är delägare i det här hotellet, har varit det i 30 års tid. 090 17 17 17 skriver in om ditt minne om hotellappen eller ringer.

0: Pernilla Andersson med låten Rosor. Ja, det kanske är det vi ska dela ut här nu, i alla fall det här året. För Hotell Lappland i Lycksele firar 40 år i år. 1986 så började man bygga av det då som skulle då bli det som nu alla i vårt län känner till, skulle jag tro. Just nu så är det Stefan Karlsson som äger hotellet och tillsammans med sin bror Patrik Attini. Och Stefan har varit med på hotellets resa i 30 år. Jag ska prata med honom här alldeles strax. Dessutom var det inte så himla självklart att det skulle bli ett hotell där man nu är. Och du står ju på platsen, Filippo Armstrong. Berätta hur det ser ut.
1: Ja, när jag stod precis vid entrén och tittar jag åt vänster så står ju den här kåtan som också är ett landmärke bredvid hotellet. Och jag minns ju att där stannar man alltid och fikade eller käkade när man kom från fjällen. Nu är det väl en pub där. Mm. Och så tänker jag så här att jag går in. Och för att jag tycker att det är så roligt med hotell som har såna här svängdörrar, karuselldörrar kanske det heter. Som man älskade att leka med när man var liten tills det kom någon vuxen och sa att det här är ingen lekplats. Ja, nu kommer jag in här i foajén eller lobbyn eller vad man kallar det för. Hej, hej! Hur har ni det här på Hotell Lappland? Jag får säga så här, grattis! Vet du varför jag säger grattis?
2: 40-årsfirande.
1: Ja, kommer ni ha något firande?
2: Jag kan tyvärr inte uttala mig.
1: Du kan inte uttala mig om det. Då ska jag inte pressa dig. Du får fortsätta att jobba med ditt. Men jag kommer att komma. Ja, nej, det är väl lite hemlighetsmakeri. Det brukar ju vara det när det är 40-årsfirande eller något annat man ska fira.
0: Ja, förstås. Vi får väl se också. Jag vet inte, har du någon minnen från det här hotellet?
1: Oh ja, jag har många minnen från det här. Jag har övernat här ganska många gånger i jobbet. Kanske inte lika många gånger privat. Men jag minns en gång när jag och en kollega satt i den här bubbelpoolen. Det var vinter och det var väldigt, väldigt kallt. Och man kan ju gå utomhus, då har de ett jacuzzi då utomhus. Och då satt vi där, hade ganska trevligt bara hon och jag. Och plötsligt kommer det en hög med norrmän och bara... bara ta all plats i poolen så vi nästan inte ryms, samtidigt som de har köpt drinkar som flyter runt på någon flytbricka. Och där blev vi sittande den kvällen, hade jättetrevligt. De var ju Lycksele för att tävla i bowling.
0: Aha.
1: Så man lär ju känna folk här,
0: ja,
1: när
0: man
1: umgås.
0: Absolut.
1: I en badtunna eller jacuzzi.
0: Ja, men det är så häftigt också, och det har som genomgått en förändring. Jag ska ju prata med Stefan alldeles strax, då får han väl berätta. Men det har ju varit som först ett konferenshotell och sen så har det blivit som nästan som ett nöjesplats. Så jag har ju haft glädje.
1: Ja, men det är ju ett spa här också.
0: Ja, eller hur?
1: De har ju jättemycket man kan göra här, äta gott och titta på vattnet tycker väl jag kanske är det häftigaste när man är här på Hotell Lappland. Ja. Att det ligger precis vid Umeälven, vid bron. Om man går in i matsalen här, då ser man ju den här statyn på de här nybyggarna som finns mitt i Umeälven. Mm.
0: Ja, det ligger otroligt vackert till, för om det är mot förmodan någon som inte har passerat där så kan vi lugnt säga det. Jag har ju spelat där på det här hotellet ganska mycket och jag kan säga att en av mina absolut bästa upplevelser musikmässigt i hela mitt liv hände faktiskt där, för att vi skulle spela på en sån julshow och då var det ju massa svenska artister, bland annat Lasse Berghagen, och vi lyckades ju gå fel så att jag hamnade själv med Lasse Berghagen och fick sitta i den restaurang du är i nu, för vi skulle äta i den där kåtan, och där slutade med att vi satt och pratade i en och en halv timme och vi hade så himla trevligt så att han höll kontakt med mig ända fram till det att han gick bort, så att det var ju lite...
1: Nej, men vilket härligt minne.
0: Ja, det var fantastiskt härligt.
1: Men Gerard, vi måste ju också säga, bara för sakens skull, så vi har sagt det finns ju andra hotell
0: ja, absolut.
1: Som säkert också
0: men
1: fyller 40 år.
0: Men inte fyller 40 år, det har jag svårt att tro.
1: Inte just det här i alla fall.
0: Ja, jag ska prata med delägaren här alldeles strax. Och för er som lyssnar, 090, använd det. Jag vill höra vad du har varit med om där på Hotell Lappland. 090 17 17 17, ring in och berätta, alternativt skicka ett sms, för det kan man göra till exakt samma nummer. Så får vi höra och dela med oss av era berättelser från Hotell Lappland. 090 17 17 17.

0: Det där var Keen med låten Somewhere Only We Know.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och som vi nu redan har berättat så fyller ju alltså Hotell Lappland i Lycksele 40 år. 1986 så började byggnationen av det då som numer i alla vårt stora län känner till förmodligen det här hotellet. Och Stefan Karlsson, du äger det här hotellet och tillsammans med din bror Patrik Attini. Och du har ju varit med på hotellets resa i 30 år. Vad har du för känslor kring det här hotellet mitten av länet?
3: Ja, men det är ju många känslor. Man har ju typ vuxit upp där och större delen av sitt liv, så det är klart att Västerbotten och Hotell Lappland har varit väldigt kärt och många olika härliga ögonblick som har hänt på det här hotellet.
0: Ja, vad har det haft för betydelse för länet skulle du säga?
3: Ja, men det tror jag har haft stor betydelse både för turismen och nöjen och konferens. Det har ju legat där i mitten i länet och det har ju varit populärt och långsiktigt hotell som har funnits länge, så att det har nog betytt rätt så mycket att kunna träffas på mitten av länet.
0: Vad har varit tuffast tycker du under de här 30 åren? Eller har allting gått som på dans?
3: Ja, men det har inte funnits så mycket tufft på Hotell Lappland faktiskt. Det har faktiskt varit väldigt vackert och fint hela tiden. Det har aldrig varit några stora problem.
0: Nej. Har du något speciellt minne som du bär med dig från de här 30 åren?
3: Ja, men det var väl när vi började med nöjena. Det var ju en sån otrolig explosion av besökare som man aldrig trodde i sin värld. Jag hade ju en idé där att varför ska man åka till Stockholm på bussresa och se teatrar och shower när man kan komma till Lycksele och se samma sak och få dansa och sova och äta i samma hus. Du behöver inte ens gå på olika ställen. Det var väl varit en formidabel succé.
0: Ja. Och hur mycket har du koll på det som hände när man drog igång det här 1986? Jag har för mig att det var inte alldeles så självklart att det skulle bli något hotell från början där.
3: Nej, jag har väl inte så här jättekoll, men Hilding berättade ju en hel del och det var väl en rätt så turbulent tid. Det fanns ju olika grupperingar där som tyckte olika, så det är klart, det var väl inte världens enklaste sak. Men Hilding var ju bestämd och framåt och hade ju mycket hjälp av duktiga politiker och tjänstemän och lyckas ju få igenom det där till slut.
0: Mm. Ständig förändring kan man också konstatera och snart så är hela hotellet renoverat vad jag förstår. Hur mycket är kvar innan ni har liksom gått igenom varenda rum?
3: Nu är det bara lite dubbelrum kvar. Sen så är hela hotellet totalt renoverat och det har ju varit en lång resa. Det är ett stort hus och så det har ju tagit, ja, vi är väl upp i 3 år snart i renovering, utvändigt och invändigt och ventilationer och hissar och allt, nytt spa och så det har ju tagit ett tag såklart, men det blir väldigt, väldigt bra. Och Patrik har gjort ett fantastiskt arbete tillsammans med Katarina där, så att det är otroligt bra gjort.
0: Hur ser framtiden ut då? Vad finns liksom i kikaren för hotellet?
3: Nej, men nu är det väl spa-delen här med kryddat med lite konferens såklart. Och ibland har de väl lite såna här under november, december, nöjen och julaktiviteter och lite allt möjligt som samman med firmafester och sånt. Så att jag tror det kommer nog ligga i några år. Just det här konceptet kommer nog vara hållbart ett tag.
0: Mm. Kommer det att bli något officiellt 40-årsfirande?
3: Jag vet inte vad de har tänkt, men det tror jag säkert att de har någonting på lut, att de ska hitta på någonting.
0: Mm. Tusen tack Stefan Karlsson som har varit med och drivit hotellet i 30 år. Vi får väl se om det blir 30 år till. Tack för att du är med. Jag tänker också att du som lyssnar, hör gärna av dig om det du varit med om på Hotell Lappland. Jag är nyfiken på att höra allt från fadäser till lyckliga stunder. 090 17 17 17 använder du den telefonsvarare, så berätta om någonting härligt eller kanske någonting lite dråpligt, vad vet jag. 090 17 17 17 går även att smsa till det numret och vi tar gärna emot det förstås. 090 17 17 17 är numret. Alldeles strax här i P4 ska vi få lokala nyheter.

0: Freyr heter han, No Fear heter låten som du hör här i P4 Västerbotten. Klockan närmar sig 16:30 och vi ska få lokala nyheter av Evelina Dahlberg.
1: Trots långa köer till många vallokaler i Umeå på valdagen kommer det knappast leda till omval. Det tror Mattias Derlén som är lärare på juridiska institutionen vid Umeå universitet.
2: Om jag skulle gissa så skulle jag gissa på nej. Det tror jag är osannolikt. Men det är valprövningsnämnden som har sista ordet i den frågan.
3: Det är osannolikt att det blir ett omval, säger du. Vad får du att säga det?
2: Ja, som sagt, utan att föregripa, men vi har sett det här förut helt enkelt. Att även efter valet 2022 så var det en hel del överklaganden som rörde köer och väldigt liknande saker. Att man står i kö så länge att valet till exempel hinner presenteras. Och man tycker att det är olyckligt så att säga att ett preliminärt valresultat presenteras medan folk fortfarande står i kö. Men då har valprövningsnämnden sagt att det inte är tillräckligt för vad den typen av avvikelse som krävs för att man ska göra något så pass dramatiskt som omval.
3: Vad är det som krävs då för att ett omval ska bli aktuellt?
2: Om det finns en avvikelse att någonting har gått fel så måste det också faktiskt påverka valutgången på något sätt.
1: Och reporter här var Martin Sundelius. I Sävar utanför Umeå finns skogens motsvarighet till Svalbards fröarkiv. Och nu har forskningsinstitutet Skogsforsk invigt en ny hall där plantor och frön ska lagras. Biologen Monica Lundström arbetar med fröer.
4: Det här är ju väldigt unikt eftersom vi har fröprover ända sedan 50-talet sparade. Och varje år så sparar vi alla prover vi gör behandling på plus alla korsningsfröer som görs.
5: Tusentals fröer från bland annat gran och tall förvaras i 20 minusgrader och tanken är att de ska användas i forskning och förädling i framtiden, säger Adam Klingberg som forskar på träförädling.
6: Det är väl det fina är att man genom att frysa dem i minus 20 så stannar man i stort sett tiden då, så att vi kan egentligen gro dem som plantor, odla dem, sätta ut dem i skogen. Man kan också göra molekylära studier med DNA till exempel.
5: I samma nya lagerhall finns också en 800 kvadratmeter stor våtkyl där känsliga plantor ska kunna övervintra under kontrollerade förhållanden.
6: Det är ju då speciella plantor som vi har för forskning och det är ju då avelsmaterialet framförallt för hela norra Sverige.
7: Just att ni forskar på det här viset, är det några speciella hot mot skogen som ni hoppas kunna förstå bättre och hur man ska förhindra dem?
6: I och med att vi får bättre planter som är bättre skick av att lagra dem här inne så kommer vi då kunna få högre skärpa i all vår forskning. Och då kommer vi fortsätta och försöka titta på alla de gamla saker som har varit viktiga och även de nya som vi försöker åstadkomma bättre forskning kring dem. Och det kan till exempel vara skadegörare och klimatförändringar och så vidare.
1: Och reportrar här var Viktor Svenfeldt och Helena Andersson. Gerard, hur blir vädret?
0: Soligt i kusten, halvklart och mulet och fjällen något regn. Imorgon vid kusten till halvklart väder, längre inåt landet tätare moln och tidvis regn. Temperatur vid kusten 15 grader, inlandet 8-12 och i fjällen 7-10.

Du som vill kan ju fortsätta berätta om vad du varit med om på Hotell Lappland. De fyller ju 40 år, så därför vore det kul att höra. Du kan smsa eller ringa in på 090 17 17 17, 090 17 17 17.

0: Sharday med låten Smooth Operator här i P4 Västerbotten. Om en timme här, då blir det berättarfest i P4.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter den fascinerande tråden om barn som har slagit sin omgivning med häpnad. Genom kloka eller oväntade uttalanden, frågor som fått hela rum att tystna eller bus- och barndomsexperiment som ballat ur. Hittills har vi fått höra om allt från förslaget om att köra farfar till återvinningscentralen till 1- och 1/2-åringen som plötsligt började citera tvättmedelsreklam i affären. Sen får vi inte glömma alla roliga, galna och fantastiska grejer som barn har gjort. Har du också en bra historia apropå att bli förvånad av ett barn? I så fall vore det himla kul om du har lust att dela med dig. Numret är 020 22 10 20. Det spelar ingen roll om det gäller något av dina egna barn, du själv när du var liten, ett syskon eller någon av grannens busungar. Har du en bra historia om ett barn som har sagt eller gjort något som så att säga slagit omgivningen med häpnad? Ring in och berätta, vad var det som hände? 020 22 10 20.

Sanna Nilsen, What Love Is. Fortsätt ringa in och berätta om era upplevelser på Hotell Lappland, som ni säkert har varit med om då. De fyller 40 år, så därför så uppmärksammar vi detta. 090 17 17 17. Jag har fått in otroligt häftiga berättelser här som jag ska ta och spela upp lite senare. 090 17 17 17. Ringer du in och berättar eller smsar vad har du varit med om på Hotell Lappland? Det kan ju alltid vara från allt från fadäser till någonting otroligt trevligt. Vi ska lämna över till kvart i fem ekot här. Efter 17, då är det radioverkstan och vi ska prata lite beredskapsvecka med dem. Tempe City här med Self-Aware fram till nyheterna.

0: Ekot med senaste nytt om det misstänkta valfusket i Dalarna. Vilken betydelse får anklagelserna för Vänsterpartiet att få sitta i regering?
1: Och dessutom här i kvart fem Ekot en direktrapport från Manhattan i New York och Donald Trumps tal här i FN-högkvarteret.
0: Agina Lindberg lyssnar, mer från USA strax. Dessutom över 50 lax för första hummern.
2: Det gick den för 53 000 kronor.
3: 53 000!
4: Tackar!
0: I studion Daniel Klar. Först om det misstänkta valfusket i Dalarna. Vänsterpartisten Mohammed Ali tar en timeout nu efter misstankarna. P4 Dalarna har träffat en av dem som anmälde det misstänkta fusket.
5: Det här kan inte vara rätt att liksom tvinga någon att välja. Vi bor ju liksom i Sverige, det är en demokrati. Liksom. Det gjorde mig irriterad.
6: Mannen som vill vara anonym berättar för P4 Dalarna hur han hade varit och tränat och skulle passa på att förtidsrösta i köpcentret Kupolen i Borlänge en vecka före valet. I kön till röstningsbåsen så såg han en man och tre kvinnor. Han tyckte mannens ton mot de tre kvinnorna var hård.
5: Sen delade han ut valsedlar till de tre. Och jag såg till den som stod närmast mig, för hon höll upp och så protesterade om någonting. Och sen så fick hon mer eller mindre skäll, och då såg jag att det var en vänsterröst som var förkryssad, men jag såg inte vilken som var ikryssad, men jag såg att det var en vänster riksdagsvara.
6: Mannen som nu berättar om sin upplevelse är en av dem som har anmält misstänkt valfusk i Borlänge. En utredning om så kallat otillbörligt verkande vid röstning inleddes och lades sen ner. Men nu har utredningen återupptagits. Den kretsar kring vänsterpartisten Mohammed Ali som oväntat fick 648 personröster och därmed kryssade sig förbi flera toppnamn i Vänsterpartiet i Dalarna. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption.
7: Jag kan egentligen inte gå in på vad som har funnits i förundersökningen eller vilka uppgifter som gjorde att den återupptogs. Men lite förenklat kan man väl säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning att kika på det här lite noggrannare.
6: Ledningen för Vänsterpartiet fortsätter att avböja alla intervjuer. Men sent på eftermiddagen idag så kom beskedet från partisekreteraren Maria Forsberg. Mohammed Ali tar en så kallad time-out och kommer inte tjänstgöra som riksdagsledamot. Enligt Borlänge tidning så har han istället erbjudits en anställning vid Vänsterpartiets kansli där han nu kommer få en månadslön på över 81 000 kronor.
0: Mattias Pleijel, reporter här i samarbete med P4 Dalarna. Med nu här i kvart i fem Ekot Helena Gesén, vår politikkommentator. Mohammed Ali tar alltså timeout, fick vi veta nu på eftermiddagen. Vad ska man säga om det?
8: Ja, det satt ju långt inne, men till slut så kom det i alla fall någon form av besked från Vänsterpartiet, och uppgifterna om att han erbjuds jobb på partikansliet i Stockholm med i princip med riksdagslön om han avstår från sin riksdagsplats. Det är ju ett tydligt tecken på att Vänsterpartiet då försöker förmå Mohammed Ali att inte tillträda som riksdagsledamot. Och det här att ta time out när man är inblandad i misstankar om brott, det förekommer i riksdagen, men att det sker innan ledamoten ens har hunnit tillträda, det undrar jag om det har hänt förut.
0: Hur uppseendeväckande är den här historien om misstänkt valfusk som vi nu ser då i Dalarna, skulle du säga?
8: Ja, den är väldigt anmärkningsvärd. Hela processen kring hur den här personen har kunnat ta sig till riksdagen väcker väldigt många frågor. Han är då nybliven svensk medborgare. Han gick med i Vänsterpartiet för ett år sedan. Han har aldrig haft något politiskt uppdrag i Vänsterpartiet. Han är okänd för den lokala gruppledaren men kan då ändå ta sig in på listan och sen hela vägen till riksdagen. Så jag tror att det här kommer att leda till ganska djupgående självrannsakan i Vänsterpartiet. Men det lär också bli mer generellt funderingar i stort kring val systemet och personkryssmodellen, tror jag.
0: Hur skulle det kunna påverka då Vänsterpartiet i diskussionerna som nu pågår om att bilda en regering?
8: Ja, för Vänsterpartiet försämras utsikten ytterligare att få ministerposter efter det här. Den var liten redan innan detta hände. Jag vet att det har spridits en oro på den rödgröna sidan om att Vänsterpartiet nu kan få en politisk vilde tidigt i mandatperioden, och det skulle ju då göra en skakig majoritet ännu mera skör. Och Centerpartiets röda linje mot Vänsterpartiet i regering lär bli mörkröd efter det här.
0: Helena Jessén. Vi kan tillägga att polisens nationella operativa avdelning NOA nu har tagit över utredningen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Det här skriver Expressen. Ärendet kommer att hanteras av NOAs antikorruptionsgrupp. Det misstänkta valfusket i Dalarna skulle kunna leda till omval i Dalarna. Det här menar statsvetaren Jan Theorell.
3: Ja, dels är det såklart anmärkningsvärt om de anklagelserna skulle visa sig stämma. För det har inte hänt förut, skulle jag vilja säga, att någon har tagit sig in i riksdagen på det sättet. Men sen kan det ju också få betydelse för mandatställningen i riksdagen.
4: Ja, teoretiskt sett kan valprövningsnämnden bestämma att riksdagsvalet ska göras om i Dalarna om de anser att det förekommit valfusk, både vad gäller personkryssen och huruvida själva rösterna på Vänsterpartiet också var fusk. Och ett omval skulle kunna leda till en regeringskris, säger statsvetaren Jan Theorell.
3: Om det blir väsentligen annorlunda, det valresultatet i Dalarna, så kan det alltså påverka mandatfördelningen i riksdagen i en extrem variant, så att faktiskt blockskillnaden blir en annorlunda sådan. Så vi skulle egentligen kunna, teoretiskt sett, kunna få en regeringskris någon gång i vinter eller vår på grund av detta. Om det är så att vi har en ny regering på plats med ledd av den nuvarande oppositionen.
4: Men enligt Erik Wångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet, så är det inte så troligt att rösterna skulle skifta så mycket att Tidöpartierna skulle få ytterligare 2 mandat och därmed få majoritet i riksdagen.
9: Av tradition röstar ju Dalarna rödgrönt. Så att det är inte närliggande, men allt är möjligt. Det är bara så man måste se det.
0: Reporter här är Victoria Scott, och där lämnar vi anklagelserna om valfusk i Dalarna för den här sändningen. Vi ska istället till New York nu och FN-skrapan, där medlemsländerna samlats för att inleda arbetsåret. Just i detta nu talar USA:s president Donald Trump.
10: While others have talked, I have acted. While others have spoken of peace, I have made peace. While others have ignored threats, I have confronted them. While others have talked of courage, America has shown it. While others have promised strength, I have used it to make America the most powerful country in the world.
0: Donald Trump för en liten stund sedan i FN-högkvarteret. Där finns också vår korrespondent Gina Lindberg. Ja, vad var Trumps budskap här?
1: Ja, det här är i många stycken ett inrikespolitiskt amerikanskt kampanjtal som han håller från talarstolen här i FN-skrapan. Han använder det här talet till att hylla USA och hylla det han ser som sina egna framgångar, både utrikespolitiskt och inrikespolitiskt. Han har hittills pratat om allt från migrationspolitiken till hur bra det går för restaurangbranschen i USA. Och när det gäller utrikesfrågor så försvarar han sitt beslut att tillsammans med Israel gå till angrepp mot Iran. Annars skulle USA hotats av iranska kärnvapen, hävdar han. Medan andra bara pratat så har jag agerat. Medan andra ignorerat hot så har jag konfronterat dem, säger Donald Trump.
0: Vi ska strax prata mer om vad som har sagts vid öppnandet av FN idag. Men först bara en avstickare kring Trump då, som tillsammans med bland andra danska statsministern ska skriva under avtalet om Grönland senare idag. Vad vet vi om det här avtalet, Gina?
1: Ja, Trump säger att det här avtalet ska ge USA permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen, som jag såg alldeles nyss gå in i FN-skrapan, hon har uttryckt sig annorlunda. Hon säger att Grönland inte överger sin självständighet. Och detaljerna i det här avtalet är inte offentliggjorda än. Det blir de inte förrän allt är påskrivet och klart om en liten stund. Och det ska ske här direkt efter Trumps tal i FN-högkvarteret, så att Trump, Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen, de tre ska tillsammans skriva under det här avtalet alldeles strax.
0: Vill jag få återkomma till det avtalet, men tillbaka till mötet då i FN-skrapan. Antonio Guterres öppnade mötet under eftermiddagen här för sista gången som FNs generalsekreterare. Vad var hans budskap idag?
1: Ja, han avgår ju vid årsskiftet efter 10 år på posten, och han pratade om FNs framtid och manade världsledarna att samarbeta mer. Och han tog bland annat upp frågan om AI. Han pratar mycket om möjligheterna med AI när det gäller att lösa problem i världen. Men så tog han också upp riskerna och riktade sig till världens supermakter. Han sa att ni har ett särskilt ansvar nu att börja prata med varandra om riskerna med AI. Och det här ses ju som en direkt uppmaning från Guterres till USA och Kina. Och en uppmaning till Trump och Xi Jinping som träffas i Washington imorgon.
0: Gina Lindberg med direkt från New York. Inför påvens besök i Frankrike senare i veckan så växer nu kritiken mot hur kyrkan, alltså katolska kyrkan, ser på sexuella övergrepp. Kritiken handlar om att kyrkans ledning lägger ner den organisation som har hjälpt offren.
11: Med min erfarenhet vet jag att risken är stor att brotten ökar igen om det inte pratas öppet om dem, säger Marie Durand de Vaucresson, som är framstående jurist i barnrättsfrågor i Frankrike och avgående ordförande för den nationella instansen för erkännande och ersättning, INIRR. Kommissionen startade 2021 efter en uppmärksammad rapport om sexuella övergrepp i den katolska kyrkan i Frankrike. Nära 2000 personer har sedan med deras hjälp fått juridisk upprättelse och ekonomisk ersättning. Nu skapas en ny modell som knyts närmare kyrkan. Att INIRR nu läggs ned är chockerande.
12: Et le fait qu'on arrête les nier, pour moi c'est choquant.
11: Det har betytt allt för mig att någon plötsligt sa att de tror på min berättelse, säger Philippe Gomez, som från 7 till 12 års ålder systematiskt utsattes för våldtäkter av två präster. När påven Leo nu kommer till Frankrike träffar han bara några enskilda personer som utsatts för sexuella övergrepp inom kyrkan här. Det räcker inte som svar på problemen, tycker Philippe Gomez. Präster som begått övergrepp måste, om de fortfarande lever, ställas inför rätta i domstol, slår han fast.
12: Solution, c'est de le mettre au tribunal s'il est vivant et de rendre justice réellement.
11: Cecilia Blomberg, Paris.
0: Så gäller det EUs budget som just nu förhandlas. Vid ett möte i Bryssel idag krävde EU-minister Jessica Rosenkrantz att budgeten måste krympa.
13: Helt orealistiskt. Det är en alldeles för stor volym som är fullständigt oacceptabel för Sverige. Så vi kommer vara en tuff förhandlare. Jag kommer vara en tuff förhandlare. Jag kommer skapa dålig stämning förmodligen på mötet idag.
14: Ja, Sveriges ståndpunkt ligger fast. EUs totala budget måste ner rejält från de föreslagna 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren. Man måste skära ner, helst i de stora traditionella budgetposterna jordbruksstödet och sammanhållningsstödet som går till lantbrukare och fattigare länder. På andra sidan har vi en större grupp av EU-länder som lika hårdnackat försvarar jordbruksstöd och sammanhållningsstöd, samtidigt som de vill lägga nya pengar på nya områden, vilket kräver en större budget. I den gruppen har Spanien gått längst och sagt att de vill öka kommissionens förslag från 2000 miljarder till över 3000 miljarder euro. För att få ihop den ekvationen vill Spanien, precis som EU-kommissionen, se nya så kallade egna medel, alltså avgifter eller skatter som går direkt till EUs budget. Spanien vill därtill skjuta fram återbetalningen av de tidigare covid-lånen och ta nya EU-lån. Statssekreterare Fernando San Pedro Marcos.
15: Nuevos recursos propios, un pago más gradual de la deuda y apostando por nueva deuda conjunta.
14: Allt detta säger Sverige blankt nej till. Dagens möte med EU-ministrarna är det sista innan ordförandelandet Irland ska lägga fram ett nytt förhandlingsbud. Detta ska sedan diskuteras på högsta nivå av ländernas ledare på toppmöten under hösten, det första i mitten av oktober. Målet är att enas före årsskiftet, men vägen till en uppgörelse är lång och minst sagt snårig. Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Innan vädret, ett stopp på Göteborgs fiskeauktion, för där gick årets första hummer under klubban i morse.
2: Vi är uppe i 53 000 och det börjar nästan stoppa så här. Det gick den för 53 000 kronor.
16: 53 000!
17: Tackar!
16: Tack så mycket!
2: Och de två stycken nya ägarna heter?
18: Susanna Ivermo.
19: Tobias Linder.
2: Hur högt hade du varit beredd att gå egentligen?
18: Tobias hade en gräns, men den är väldigt hemlig.
2: Men jag vet att det kommer att gå till välgörande ändamål.
18: Den här ska auktioneras ut igen, så vi samlar in ännu mer pengar till välgörenhet. Det gick ju till sjöräddningen nu, men nu ska det också gå till prostatacancerforskningen.
0: Reporter P4 Göteborgs Hasse Andersson. Vädret imorgon för de västra delarna av Götaland och Svealand halvklart. Någon skur kan förekomma. I de östra delarna klart till halvklart. I Norrland blir det molnigt med lokala skurar. Producent Masse Benners.
17: Ja, det här är P4 Västerbotten. Du lyssnar till. Ni hör att vi förbereder oss. Det är radioverkstaden som är på gång. Vi ska prata beredskapsveckan lite grann. Och dessutom ska vi summera deras partykryssning det precis har varit på. Ni ser pigga ut tycker jag. Vi har också med oss trafikredaktionen Victoria Rosenström. Hur är läget på vägarna?
20: Ja, det har inträffat en olycka i Skellefteå på riksväg 95. Det ska vara precis i korsningen till Klockarbergsvägen. Flera fordon inblandade i en kollision där och räddningstjänst är på väg till platsen. Vi vet inte så mycket om framkomligheten än så länge, men jag ser att SOS graderar det här som en prio 2. Och det tolkar jag som att det är ganska god framkomlighet just nu. Men vi får återkomma om vi får annan information. Men en olycka har i alla fall inträffat på riksväg 95 i Skellefteå vid Klockarbergsvägen. Jag ska också nämna att E4 kommer att stängas av nu och under en kvart framöver. Det är mellan Umeå och Skellefteå, mer exakt mellan Ånäset och Färboda, avstängt under en kvart på grund av sprängningsarbeten. Tipsa gör ni på 020 999 444.

0: 5, Christina Aguilera här med låten Moves Like Jagger. Radioverkstan på intåg kan man ju lugnt säga. Det är ett glatt gäng här, trots att jag tänker att ni borde vara lite trötta. Kenneth Heino, hej!
1: Ja, jag är faktiskt lite trött och sen fick jag faktiskt en liten förkylning också. Så att...
0: Ah, typiskt.
1: Men det var värt det, det var en fantastisk resa.
0: Nu är du frisk i alla fall.
1: Som vanligt. Ja. Så gott som.
0: Så gott, härligt. Ja. Tänk på det nu, alla ni som står här. Joel, en ny bekantskap. Du har inte varit med i radioverksamhet för.
2: Ja, men precis.
0: Vad kul. Välkommen.
2: Tack.
0: Vad skulle, hur skulle du kunna beskriva dig själv? Vem är du?
2: Ja, jag, Joel, kör faktiskt friidrott, tävlar. Så.
0: Wow.
2: Ja, jag är på svensk nationell nivå i parasport, så...
0: Det är fantastiskt. Vilken är din paradgren då? Vilken
2: grej? Ja, men det bästa är faktiskt 60 meter och sen så är det 100 meter, men då är jag faktiskt ute och sen är det 200 och sen 400.
0: Så det är löpning helt
2: Ja,
0: enkelt.
2: Löpning och så lite grann av längdhopp också.
0: Wow, fantastiskt. Så, vad kul. Det här ska vi prata mer om sen, helt
2: ja,
0: klart.
2: Absolut.
0: Lisa, vad länge sen.
3: Ja.
0: Funkisfestivalen har du en jättesnygg t-shirt. Mm. Varför känner jag in det? Du vet inte, men vad är Funkisfestivalen?
3: Jag vet inte.
0: Du har fått med dig den någonstans ifrån?
3: Ja, från kryssningen.
0: Ja, är det från kryssningen?
3: Ja, jag vann den.
0: Waha, snyggt. Ja, var det en trevlig kryssning?
3: Ja.
0: För alla nu som undrar vad det här för kryssning, men det är den här, det kallas för partykryssning, gör inte det?
3: Jo, häng med på party.
0: Ja, och då är det liksom 2000 pers på den här båten från Stockholm till Helsingfors och så tillbaka. Max, du var också med där?
4: Ja, inte var jag.
0: Fantastiskt snygg hatt har du också idag.
4: Tackar.
0: Ja. Vad minns du mest av kryssningen då? Vad var roligast?
4: Ja.
0: När Kenneth Heino somnade klockan... Nej, jag skojar.
4: Nej.
0: Du har hittat på. Gud vad du skrattar mycket åt det där, Lisa. Det var tydligen roligt.
1: Du, jag får inflika. Jag tror Funkisfestivalen är en tävling. Den är ungefär som Musikslaget.
0: Fast
1: den är bland annat i Stockholm har den varit och sådär. Tror jag. De andra ställen också.
0: Ja, men vad trevligt. Ja. Men minns du någonting från den här kryssningen som var kul?
4: Det mesta.
0: Var det blåsigt på havet?
4: Nej, inte så.
0: Blev inte sjösjuk?
4: Nej.
0: Vad tar du med dig från kryssningen då? Förutom att du vann en t-shirt, hur vann du den?
3: Det var musikquiz.
0: Jaha.
3: Om man ska vara helt ärlig, jag vann ju igen den där första priset att jag har vunnit också en gratis kryssning nästa år. Häng med partykryssning.
0: Va? Men grattis.
3: Och så vann man ju så här grej också.
0: Det är ju helt otroligt. Wow, snyggt. Jaha, Joel, hur är det med dig då? Vad tyckte du om kryssningen?
2: Ja, men den var faktiskt rolig. Första gången. Faktiskt kul för att träffa nya folk och allt sånt. Så ja, så
0: kul.
2: Alltid kul att träffa nya folk.
0: Du kommer att åka igen kanske då?
2: Ja men det tror jag. Ja. Förhoppningsvis om inte jag har några andra för mig. Ja. Några tävlingar eller något sånt så.
0: Okej, att han plockar fram massa filmer här.
1: Ja, det var så här att jag och Joel bodde ju tillsammans.
0: Okej.
1: Så gick vi till Helsingfors och han visste två butiker, filmbutiker. Första så köpte jag 8 filmer. Den andra köpte jag 4 filmer. Så jag har med mig hälften av dem.
0: Wow.
1: 2 stycken är jättekända som heter It. Det är ju liksom Stephen Kings.
0: Oh.
1: Den första gången kom 90-talet med Tim Curry som Pennywise.
0: Just det.
1: Och sen Salmets lott. Det är en Stephen King historia. Det är vampyrer bland annat.
0: Men det är ju superspännande. Hur törs du säga sånt där?
1: Och sen hittade jag faktiskt en ny film som jag inte har sett som heter Primate. Det handlar om en schimpans som är snäll i början i en familj, men sen börjar han bli skogstokig. Så att...
0: Har du hunnit se de här filmerna?
1: Nej!
0: Jag ser hur du bara glittrar i ögonen på det. Du ser fram emot det.
1: Ja. Joel frågar också, har du sett filmerna? Nej, men jag är en sån där som kan dra på det. Det kan ta några år. Det kan ta...
0: Wow. Så att, fantastiskt.
1: Och sen måste jag berätta en till grej.
0: Ja.
1: Jag hittade faktiskt en Charlie Chaplin-film också.
0: Wow.
1: Som heter Kungen i New York. 1957 kom den. Men det roliga med den filmen är att han spelar mot sin son som heter Mike.

0: Jekyll. Så att jag fick veta det genom en dokumentär och då tänkte jag, då måste jag köpa den filmen.
1: Wow, ja, det är ju otroligt häftigt. Vi ska ta och lyssna på en ny låt av Benjamin Ingrosso faktiskt. Under tiden, det är ju beredskapsveckan i veckan. Och då undrar jag, vet ni vad det innebär? Det var inte många som ställde sig upp och ja, det här. Det här är alltså en nationell temavecka som genomförs varje år för att stärka människors kunskap om krisberedskap. Så jag ska fråga er nu här alldeles strax om ni har förberett er hemma med lite extra mat eller vatten och sådär. Så där kan ni fundera på. Medan vi lyssnar på Funny Feeling, Benjamin Ingrosso, en helt ny låt.

0: Benjamin Ingrosso, Funny Feeling, ny låt med honom. Han åker ut på turné här nu i höst. Tyvärr så kommer han inte till länet, utan närmast är Sundsvall. Gissa vem som ska dit.
1: Ta med mig.
0: Jag har nämligen inte sett Benjamin Ingrosso. Jag var lite
1: det har inte jag heller.
0: Hörrni ni, det är vecka 39. Och då är det beredskapsveckan. Och det här är alltså en nationell temavecka som genomförs varje år för att stärka människors kunskap om krisberedskap. Och då undrar man ju, det här gänget, Kenneth, Lisa, Joel och Max, har ni förberett er hemma om krisen skulle komma?
2: Ja, jag har ju några burkar, men jag har inte så här att man köper massor med burkar hela tiden. Men...
0: Vad då för burkar? Tomma burkar?
2: Nej, eller? Men alltså, jag kanske med bönor eller en sån med
0: konservburkar.
2: Konservburkar.
0: Ja, men det är bra.
2: Men däremot har jag fått en radio av min mamma som jag skulle kunna sätta en batteri på.
0: Det är jättebra.
2: Det är en jätteliten radio, så det har jag i alla fall.
0: Det är jättebra, för det är faktiskt en av de råden man får. Att man ska ha mat hemma och kanske en radio som kan spela. Joel, hur är det med dig då?
3: Nej, faktiskt inte. Jag har ingen sån. En i alla fall. Men...
0: Nej. Hur bor du förresten? För de här har jag ju koll på, men dig vet jag inte.
3: Ja, nej, jag bor faktiskt på Mariehemsvägen.
0: Ja.
3: Så jag är jättenär.
0: Egen lägenhet?
3: Jo, ja. Jag är egen.
0: Men har du hört om det här? Att man kanske ska ha bunker upp med lite kanske vatten?
3: Jo, det har jag faktiskt hört. Men inte så att man har
0: det inte blivit
3: liksom
0: av.
3: Tänkt.
0: Nej.
3: Och inte att man bara, nu måste jag göra det här.
0: Nej.
3: Utan det är bara...
0: Som kanske många gör, tänker jag.
3: Det är ja, det
0: som
3: är...
0: Vi ska se vad dina vänner här säger. Vad säger du, Lisa? Har du förberett dig?
1: Nej, vi har typ ingen sån där grej på boendet. Min mamma har väl pratat med boendet och sagt att ni måste skaffa sån där kit eller grejer, men de har inte gjort det. Jag vet att mina föräldrar har.
0: Ja, för det är ju inte så himla bökigt egentligen.
1: Nej.
0: Vi ska gå igenom lite grann.
1: Men jag vet att mina föräldrar har i alla fall.
0: Ja, okej, men då får du pipa hem till dem.
1: Exakt, jag tar hem till dem. Ja.
0: Vad säger du, Max, då?
4: Nej, inte riktigt.
0: Inte riktigt? Lite grann då?
1: Din mamma, ja. Hon har väl säkert...
4: Ja, morsan har.
1: Ja, precis. Det. Då kan du pipa hem till henne.
0: Men alltså, jag kan berätta, vi kan dra lite grann. Alltså, man ska ha vatten hemma. Räkna med minst 3-5 liter per person och dygn för dryck och matlagning. Så att, ja, det är en bra grej, kan man tänka på. Och då kan man ha det ganska länge. Det finns också, om man går in och läser, om man söker på beredskapsveckan, då kan man få alla tips som man kan ha. Där och se, för att en vattendunk kan man inte ha så alldeles för länge, för då kan det bildas saker.
1: Bakterier.
0: Ja, men lite så. Man ska bygga upp ett matförråd, och det är ungefär som Kenneth här nu då. Han har ju konserver, det är bra att ha. Knäckebröd, havregryn, pasta, nötter, energibars och torrvaror. Övriga torrvaror. Säkra information, det här är också spännande. Vid strömavbrott kan internet och mobilnät påverkas. Ha en batteridriven eller vedbar radio. Så att man kan lyssna på Sveriges Radio P4 som är beredskapskanal för övrigt. Och så värme och ljus är bra. Alltså ficklampor, powerbanks, extra batterier, filtar, varma kläder kan man ha. Och så kan man ju då, som du pratade om, en sån här krislåda. Och det är inte så himla bökigt. Och det här kan man ju börja bygga nu, för det behöver inte kosta så himla mycket pengar heller.
1: Men förhoppningsvis ska vi inte behöva vara med om
0: hur?
1: Det
0: är precis
1: förhoppningsvis
0: så.
1: Ska vi slippa det,
0: ja.
1: Men det är alltid bra att ha.
0: Exakt, det de säger just vad det gäller krislåda, första hjälpen kit är bra att ha, mediciner, ficklampa, batterier, kontanter och så viktiga telefonnummer på papper. Och det här är spännande, hur många av er kan mobilnummer i huvudet fortfarande?
1: Bara mitt egna.
2: Nej, det har jag svårt för. Till och med mitt eget har jag svårt för.
0: Ajajaja. Hur är det med dig, Joel? Kan du nå mobilnummer i huvudet?
3: Ja, men vad var det? Jo, men mitt och farsans, men inte morsans.
0: För jag tycker att det är så spännande där, för att jag kan nog inte säga vad mina föräldrar... Så att om jag skulle hamna någonstans neddroppad och ska använda och ringa på en telefon, så skulle inte jag kunna plocka fram. Men däremot så tror jag att jag kan två av mina barns utan till. Hur är det med dig då, Max? Kan du något telefonnummer?
4: Mitt eget.
0: Det är som sagt dumt också. Man hamnar, jag var ska ringa, ringer till mig själv. Men jag kommer inte att svara, för att jag står ju här i en skog och försöker få hjälp. Hur är det med dig då, Lisa? Har du något nummer i huvudet?
1: Nej, bara mitt egna.
0: Ja, det här är ju spännande. Alltså.
2: Men jag har faktiskt en grej. Jag är lite gammalmodig. Jag är ju 50 plus. Jag har ju skrivit upp telefonnummer i en liten... bok. Alltså.
0: Ja, men det är jättebra. Men har du med dig då den? Men det kanske är bra att ha hemma i och för sig.
2: Ja, jag skulle säkert kunna ta med mig om jag skulle åka bort någonstans. Ja. Det är ju inte omöjligt.
0: Ja, det är ju superspännande.
1: Det är det man ska börja göra, skriva upp alla nummer i en bok.
0: Mm. Det är jättebra. Och åtminstone några som du har.
1: Så man vet att de viktigaste, de allra viktigaste numren.
0: Eller hur? Känn dina grannar är också ett råd. Alltså att en av de mest underskattade råden är att veta vilka som finns runt omkring dig. Vid en kris är hjälpen från familj, vänner och grannar ofta avgörande. Känner ni era grannar, Max? Han skakar på huvudet.
1: Nej då, Lisa. Du känner inte mig. Jo då, vi känner varandra.
0: Ja, känner varandra. Har du koll på de fler granne?
1: Ja, kanske. Kanske. Ja, det har man. Lite grann i alla fall.
0: Joel, hur är det med dig?
3: Nej, inte alls.
0: Kanske, jag hörde att du snackade med några tjejer på båten här som du inte visste vilka de var.
3: Ja, men precis, exakt.
0: Och då kanske du kan snacka med några grannar också här.
3: Ja, jo, jag har nästan precis flyttat in. Aha. Så det
0: är, ja, då tar det en stund.
3: Kan det vara, typ tre veckor typ. Aha, eller fyra veckor sedan.
0: Då förstår jag att man inte riktigt vet. Nej, men det håller jag med om. Du då, Kenneth?
2: Jag känner inte dem så väl, men jag känner en kille som heter Per. Han känner jag bra. Och sen finns det en mamma och en dotter i närheten som jag har haft lite kontakt med. Så att lite känner jag, men inte många.
0: Nej. Ja, det här är ju spännande. Man ska också öva innan krisen kommer, det är också ett råd. Alltså hur man lagar mat utan el, hur får du information om internet ligger nere, hur klarar du värme, vatten och kommunikation. Det är 7 dagar man utgår ifrån då, liksom om det skulle hända.
1: Ja, men exempel i skolan fick man ju använda stormkök.
0: Ja,
1: testa och laga mat på stormkök för att veta hur det funkar.
0: Det är jättebra.
1: Så det får man ju lära sig oftast i skolan.
0: Ja. Det finns också en enkel tumregel som jag ska bjussa på här nu som ni kan ta med er, och det gäller väl även ni som lyssnar. Vatten, mat, värme, information, läkemedel och gemenskap. Där har vi dem. Ja. Underbart. Vi ska få nyheter från Ekot här på en minut alldeles strax. Så ska vi ta och lyssna på, jag efterlyste ju Hotell Lappland fyllde 40 år, så att folk har fått ringa in om saker de har varit med om där. Och det gör man på 09 17 17 17, kan man antingen berätta eller smsa. Har ni varit med om någonting på hotell? Har ni varit på Hotell Lappland?
2: Nej, nej, inte varit.
0: Ja, de fyller faktiskt 40 år och det är lite spännande.
5: Det är Lycksele.
0: Det är i Lycksele, så att vi ska ta
1: ja, vi har ju varit där på Länsdansen.
0: Ja, du ser. Vi ska ta och lyssna på en som har ringt in här och berättat om vad de var med innan ni åker, får ni höra.
6: Hejsan, det gäller minnen från Hotell Lappland. Det är så att vi har varit och sett på Popcirkus med Svenne och Lotta och Lennart Gran och hela det gänget många gånger. Och brukar ha med hjortronfilt som Svenne och Lotta gillade, som de fick utav oss. Och som tack så blev vi hembjudna till dem när vi skulle på semester söderut. Så att vi har bara att hälsa på dem i Sävsjö. Tack och hej!
0: Så otroligt häftigt. De bjöd och så fick de hem hälsa på Svenne och Lotta.
1: Det är ju coolt.
0: Det är jättehäftigt ju.
1: Ja, det är inte alla som, det är inte alla som får det.
0: Nej, exakt. Ni får fortsätta ringa in eller smsa saker ni har varit med om på Hotell Lappland. Det kan vara spännande. Det kan både vara fadäser och roliga saker. Så att, vi hoppas att det kommer fler. Hörrni, tusen tack för att ni kom hit.
2: Tack.
0: Och Joel,
2: tack.
0: Vilken radiodebut.
3: Ja.
0: Kan det bli fler gånger?
3: Ja, men det tror jag faktiskt.
0: Nu är jag borta nästa tisdag tyvärr, så att vi får skjuta på besöket här nu ungefär i 2 veckor, så hörs vi av. Mm. Men det kommer handla om er lite mer imorgon, för det handlar om era lokaler. Nu har det gått 3 år och ni har fortfarande inte fått nya, så att det här ska vi...
1: Det är inte okej.
0: Det ska vi titta lite närmare på imorgon eftermiddag. Tusen tack. Bra. För att ni var på plats. Kenneth, Joel, Lisa och Max. Ha en fortsatt trevlig dag.
2: Detsamma.
1: Samma.
0: Vi ska köra den här klassiken fram till nyheterna. Joan Jett and the Blackhearts, I love rock and roll, fram till nyheterna som du ska få alldeles strax.

0: En av dem som anmält det misstänkta valfusket uttalar sig nu för P4 Dalarna. Bland annat berättar han att han i kön till röstningsbåsen såg en man och tre kvinnor och att mannen gav dem tre valsedlar.
1: Då såg jag att det var en vänsterröst som var förkryssad, men jag såg inte vilken som var ikryssad, men jag såg att det var en vänster riksdagsvara.
0: Och enligt uppgifter till Borlänge tidning så tar nu vänsterpartisten Mohammed Ali time out och avstår sin plats i riksdagen. Istället ska han ha erbjudits en anställning på partiets kansli i Stockholm. Idag kom domen mot en man som stått åtalad för att ha satt eld på en annan mans hår ombord på en buss i Gustavsberg utanför Stockholm. Mannen har erkänt gärningen, men tingsrätten friade honom eftersom det 6 år gamla brottet var preskriberat. Han ska dock betala skadestånd på drygt 9 000 kronor till mannen.

0: Gnarls Barkley med låten Crazy här i P4. Jag säger hej då till radioverkstaden, de är på väg ut, det är så härligt att ha det här. Här ska vi strax få lokala nyheter.
1: Man blir arg, man blir ledsen.
2: Hjälp oss granska Västerbotten.
1: Ska det ju inte finnas en hjärtstartare där. Det inger ju en falsk trygghet också.
2: Hör av dig med en nyhetstips till oss reportrar.
3: De lovar ju att de skulle dö, men i pytsan heller. De kom igen.
2: Du kan på ett säkert sätt lämna ett tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks. Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss, tack!
0: Här är P4 lokala nyheter. Idag kallade Umeåpolitikerna upp valnämnden för att få svar på frågor om de långa köerna på valdagen.
4: Och ett äldre par blev av med bankkorten när de skulle visa turister vägen i Skellefteå. Det kom flera larm om risk för långa köer inför valet i Umeå, men ändå gjordes inget. Idag kallade kommunstyrelsen upp valnämnden för att få svar. Så här säger Moderata kommunalrådet Anders Ågren.
5: Det finns ju även de som har jobbat med valet, erfarna valarbetare som säger att de har framfört den här oron redan innan sommaren. Och att man har flaggat för att det skulle bli såna här konsekvenser.
6: Umeå stack ut till landet under valdagen med långa köer i flera vallokaler. På stadsdelen Ålidhem var köerna så långa att man fick hålla öppet längst i hela landet för att alla i kön skulle få chansen att rösta. Kommunstyrelsens ordförande är socialdemokraten Hans Lindberg.
7: Det är inget parti som är nöjda med att man inte kan gå och rösta. Det här måste funka, och vi var ju väldigt kritiska till att det här inte funkar. Det här måste funka i en demokrati. Det var ju också därför som vi kallar dem, för att också förklara då detta.
6: Valnämnden ska nu göra en formell utredning av valet. Och vid mötet idag så pekade de på valbåsens utformning, där även röstsedlarna skulle vara dolda bakom en skärm, som en av orsakerna till köerna.
8: Vad tycker du om den förklaringen?
7: Nej, men jag tycker att det funkar inte, för att det har ju inneburit ökade köer, och rättigheten att gå och rösta, den är central, och man måste lösa ut sådana här saker.
6: Även moderaten Anders Ågren håller med.
9: Alltså det är liksom, vi har haft rösträtt i över 100 år, men vi lyckas uppenbarligen inte organisera det på ett sådant sätt att alla umebor som vill rösta faktiskt ska få göra det också. Så det är ett stort misslyckande för Umeå kommun.
4: Reporter Henrik Brandt. Ett äldre par som skulle visa två okända personer vägen till sjukhuset i Skellefteå blev inte precis belönade för sin hjälpsamhet. När de fick tillbaka sina mobiltelefoner saknades bankkorten som de hade haft i sina mobilskal. En stund senare gjordes uttag i en bankomat i centrala Skellefteå. Gärningspersonerna är på fri fot men misstänks för bedrägeri och olovlig befattning med betalningsverktyg. Ja, Gerard, törs man hoppas på en fin kväll rent vädermässigt?
0: Ja, det får du hoppas på, men jag kan väl berätta då att det blir halvklart till mulet i inlandet och fjällen och lätt regn i kusten, solig avslutning då. Sen imorgon vid kusten klart till halvklart väder, men längre inåt landet tätare moln och tidvis något regn. Temperatur vid kusten imorgon omkring 15 grader, i inlandet 8-12 och i fjällen 7-10 och mest svag vind. Vi från Västerbotten tillbaka imorgon bitti 6:01. Vi avslutar riktigt bra. I'm still standing med Elton John. Jag heter Gerard Stenlund. Ha en fortsatt trevlig kväll.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer och ikväll fortsätter berättarstafetten apropå barn som lyckats slå sin omgivning med häpnad. Det är ju på barnen dessa fantastiska varelser som jordens framtid hänger. Men tyvärr är det inte alla som får en rättvis start. Och det är det här som Radiohjälpens Världens barninsamling försöker jämna ut. Hela nästa vecka fokuserar P4 på engagemang och initiativ för just Världens barn vid den här tiden i radio. Men redan nu vet vi att det finns många av er som sitter på otroliga historier om saker som barn har sagt eller gjort, och de vill jag väldigt gärna höra. För att alla ska få samma chans att hänga med kommer strax ett hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på något härligt eller förfärligt som ett barn har gjort medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Förvånad av ett barn alltså. Är ni beredda, gott folk? Bra! Då kör vi.
1: Och då åker vi förbi en stor anläggning där och säger min dotter liksom då, hon är väl, ja vad kan hon vara? Ja, 4-5 år. Pappa, vad är det för någonting? Ja, det där är en sån här återvinningsanläggning. Det är sån här, det är stora behållare som man kan åka dit och kasta i gamla saker som man inte behöver längre. Och sen tar det ungefär en 3-4 minuter och säger något där, farfar, ja, är det där vi ska kasta dig sen när du blir gammal? Om inte behöver dig.
2: Då har jag bara en BH på mig, överdel. Jag har inte hunnit satt på mig någon tröja. Mm. Och så står han bakom mig, mitt barnbarn. Och så säger han, men farmor, ja, har du tuttar där bak?
3: Så han stod och kastade några stenar och ja, var ganska missnöjd med resultatet. Vi kom ju mycket längre. Så tar han upp en sten, väger den i handen. Och så tittar han på mig och säger, pappa, nu ska jag kasta längre än vad jag kan. Och så surar han iväg.
4: Men det var ju när reklamen var ny på TV3 och andra sådana kanaler. Och då var det ett barnprogram som min lille son, som han var lite mer än 1,5, men han hade inte fyllt 2. Och det, han tyckte det var jätteroligt och så. Och sen så en dag när vi var i mataffären så går han fram till tvättmedlet och så pekar han Ariel Ultra. Inte bara rent utan ultra rent. Och det konstiga, det var ju ett barnprogram man tittade på, men de hade alltså visat tvättmedelsreklam där.
0: Kennets dotter tyckte att farfar passade på återvinningscentralen när han blev gammal. Åsas barnbarn undrade varför farmor hade tuttar där bak. Det kan ju puta ut lite här och där på kroppen under BH-band och byxlänningar när man kliver över 60-strecket. Jimmys son Simons inställning till utmaningar i livet fullkomligt pikade när han var 5 år och med bestämd röst deklarerade, nu ska jag kasta längre än vad jag kan. Och så var det Lisa där på slutet då som blev väldigt förvånad när hennes 1,5-åring, som en blixt från en klar himmel, plötsligt började rabbla tvättmedelsreklam. Så här har det låtit hittills, men jag är säker på att det finns många fler exempel runt om i landet på just situationer där barn har sagt eller gjort något som verkligen har förvånat. Grejer som så att säga slagit omgivningen med häpnad. Det spelar ingen roll om det handlar om dina egna barn eller barnbarn, ett främmande barn på stan eller något som du eller dina syskon hittade på när ni var små. Det kan lika väl handla om en fråga som gjort omgivningen mållös. Eller ett bus, eller barndomsexperiment som gick lite över styr kanske. Har du något kul att berätta på temat förvånad av ett barn, då är du mer än hjärtligt välkommen. Bara att lyfta luren och ringa in till mig i studion på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Förvånad av ett barn.

0: Kimberly Eternity.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och här handlar det alltså om barn, eller rättare sagt om alla de roliga, konstiga, smarta och otroliga grejer som barn har sagt och gjort. Det har varit ett sant nöje att gå igenom rapporterna som har kommit in hittills. Jag kan ta ett litet smakprov här, det är Fredrik som skriver. Vi var på Ikea och åt köttbullar då min då 4-årige son sa att han ville ha fler köttbullar. Men du har ju inte rört potatisen, säger jag strängt. Varpå 4-åringen långsamt sträcker fram ett pekfinger och petar på en potatis. Nu har jag det. Snack om att tappa hakan som förälder. Idag är grabben 33 år och älskar fortfarande köttbullar. Den här var också god, det är Lotta som hör av sig. Nummer 4 i vår skara av flickor var runt 3 år när hon protesterade mot mitt uttalande. Jo, hon är väl lite lillgammal. Det änglalika barnet gav med en sån där blick som bara det ljuvligaste av barn kan ge och svarade. Men mamma, jag är väl inte lillgammal. Jag är bara ovanligt mogen för min ålder. Har du också något kul att dela med dig på det här temat förvånad av ett barn, då är du jättevälkommen att höra av dig antingen med en bild eller kommentar på Facebook eller via sms. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och sms-numret lyder som vanligt 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet och sen då iväg med alltihop till 72250. Nu hoppas jag att mina vänner i kontrollrummet har hunnit koppla in kvällens första lyssnare. Välkommen till Kvällspasset, Marie.
3: Ja, hej Christer.
0: Vad är det för barn som har förvånat dig?
3: Ja, det är så här att jag bodde ute på landet tidigare och vi hade ju dörren stod öppen. Mm. Och min granne, barnbarnet, kom och hälsade på Theodor. Och han var, jag tror att han var 3,5 år eller något sånt där. Och han visste att vi hade fått marsvin in hos oss. För mina barn hade det. Så han kom in. Och då när han kom in, jag hade väl tänkt att baka en sockerkaka tills de kom naturligtvis. Men jag stod och bakade en sockerkaka. Jag hade elvispen på, jag hade mobilen i örat. Och dessutom så strök jag lite på det här marsvinet som jag hade. Och pojken, han kom in och sa hej Marie. Och så tittade han väl på marsvinet och så sprang han in till sin mamma och så sa han, nu mamma har jag sett vad stress är. Ser det mera efter så har jag blivit utmattad, så att han hade koll på det där innan jag hade koll på det.
0: Oj, Theodor 3 år, han ställde diagnosen. Hon är överstressad, Marie.
3: Ja, precis. Och det där, det kan jag tänka på, att som klok pojke kunde sätta ord på något som man inte såg själv, för att jag var 35-36 år då och inte såg det. Men det är så.
0: Men just den där perioden i livet när man har barn och det ska bakas, det ska städas, det är elvispar, det är marsvin som ska bli klappade, det är mobiler som ringer.
3: Ja, och jag kan ju se, jag ser ju bilden såg ut när han är efteråt, men då tänkte jag inte på det. Jag stod väl och hade telefonen i örat och jag pratade med min mamma och så skulle jag skynda mig med sockerkakan och så hade de äldre barna mina hade kommit in med marsvinet och titta mamma, den har fått någonting, så jag höll väl på med den och så kom han med.
0: Nu mamma vet jag vad stress är.
3: Ja, jag tyckte den har jag tagit på fasta.
0: Ja, det förstår jag. Alltså, väldigt klockrent roligt, men också på något sätt lite spöklikt att han såg hur det var ställt med dig.
3: Ja, precis. Ja, nej, men det var, och han är ju 25-26 år nu och så har ju gått vidare i skolan och så där och är ju en förnuftig kille, så att han har fortsatt att vara lika klok. Som barn skrev tidningar till prenumerera. Han skulle tjäna pengar, vet du, tidigt. Som 4-5-åring så frågade, kan du inte skriva något blad som du kan skicka till mig? Mycket riktigt. Sen prenumererade vi i över 2 år på hans blad som kom med olika nyheter. Så han var före sin tid med mycket.
0: Ja, jag hoppas det fortsätter gå bra för Theodor och även för dig, Marie.
3: Ja, då får jag tacka så mycket. Det är roligt att få berätta det här för någon.
0: Ja, vi var många som var glada att höra det här, det kan jag garantera. Tack Marie.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Ta det lugnt, inte för mycket stress.
3: Nej, jag har ju fått värva ner, vet du.
0: Så ja, det är bra. Det är jättebra. Ha en god kväll, Marie.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Är det någon annan som kommer att tänka på någonting oväntat som ett barn har sagt? Eller gjort då? Det är bara att lyfta luren. 020 22 10 20. Temat är förvånad av ett barn.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved, i kvällspasset. Det handlar om härliga och förfärliga grejer som barn har hittat på. God kväll, Oscar. Är du där, Oscar?
1: Jag är här.
0: Vad skönt. Det är det värsta som finns i direktsänd radio när man ropar och ser det tyst på andra sidan. Jag blir jätteglad att höra din röst.
1: Det är samma, Christer. Alltid trevligt.
0: Vad är det för barn som har förvånat dig?
1: Det är min son som förvånade mig när han var 2,5 år gammal. Vi är utomlands och vi håller på och badar i havet. Och plötsligt så liksom stannar han upp och så tittar han på min sambo och så säger han: mamma, jag är en blöt person. Jag vill vara en torr person. Istället för att säga, jag vill inte bada längre, vilket... Missförstår mig rätt, men ett vanligt barn gör. Men nej, han valde att ta den approachen, att vara väldigt tydlig.
0: Jag är en blöt person, men jag vill vara en torr person.
1: Ja.
0: Det är otroligt tydligt.
1: Ja, han har några sådana här sessioner. Jag hämtade honom på förskolan här för någon månad sedan. Och så 2 minuter från förskolan kommer han på: pappa, jag glömde min sten på förskolan. Det kunde jag känna som förälder, att den kan vi ta med imorgon. Och diplomatiskt säger jag: åh, nej men det var synd. Men vet du, påminn mig imorgon så tar vi med den då. Blir tyst i ungefär 5 sekunder och sen ser jag att han tittar på mig i sin spegel. Ja, eller pappa, så kan du ju bara vända.
0: Gjorde du det då?
1: Nej, jag drog på en av hans favoritlåtar istället.
0: Vad heter detta lilla geni?
1: Han heter Sam.
0: Sam. Och hur gammal är han idag?
1: Idag är han drygt 4 år gammal.
0: Tänk vad häftigt och vad mycket ni kommer att få uppleva tillsammans. Och liksom, om han är sån här nu, hur ska det sluta?
1: Ja, det är, vi vågar knappt fundera på det. Så att vi njuter av nuet.
0: Ja, det är helt rätt, Oscar. Stort tack för att du delade med dig och hälsa så gott till Sam.
1: Det ska jag göra. Tack för ett bra program.
0: Kul att höra, Oscar. Ha en god kväll.
1: Du med.
0: Hej då. Jag är en blöt person, men jag vill vara en torr person. Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med på tråden. Denna någon heter Karina. Välkommen in i programmet.
2: Ja, hej Christer.
0: Du har också haft kontakt med barn.
2: Ja, ja, det är ju mina barnbarn. Detta hände för 3 år sedan. Mm-hmm. Och jag brukar kalla dem för Knoll och Dot. Idag är de 9 och 11 år. Ja, så hade de, jag hade haft dem på helgen här och de hade sovit över och så skulle de hem till sin mamma och pappa och så sa jag: nej men vi tar en liten strandpromenad. Och åkte ner till stranden och gick där och den store då, han tjatade hela tiden att han ville hem till sin dator. Ja, men vi går lite till, sa jag. Nej men jag vill hem till min dator. Ja, och så stannade vi upp och så sa: men du vet att din dator, den kommer du alltid ha. Men farmor kommer inte alltid att finnas, vet du. Och nu har vi det så fint här den här dagen och så. Ja, och så stannade han upp och så tittar han på mig och så säger han: men farmor, du kommer ju att leva minst 2 år till. Ja. Men min så nu är jag på övertid. Detta är 3 år sedan.
0: Ja, men då måste man ju tänka på att tidsperspektiven är ju inte exakt samma när man är liten som när man är stor.
2: Nej, han lärde mig någonting, det här att en helg hos farmor, det är jättelång tid och så en annan tänker ju liksom att det har gått jättefort.
0: Ja, det bara susar förbi och ja, du vill behålla dem så länge som möjligt. Gå långa promenader.
2: Ja, och de är färdiga och mätta och vill hem. Ja. Men, så att det brukar han få höra fortfarande. Jag lever fortfarande.
0: På övertid, och det hoppas jag du fortsätter göra, Karina. Många till övertidsår.
2: Ja, eller hur? Ja, och det här kommer han få höra så länge jag lever. Kommer jag påminna han om.
0: Ja. Hälsa så gott till Knoll och Tott, Karina. Och
2: ja,
0: tack för att
2: det ska
0: ringde.
2: Jag göra. Ha det bra.
0: Du med.
2: Ja.
0: Hej.
2: Hej, hej. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do i kvällspasset. Alltså det kommer så många skrivna rapporter om barn som har gjort kul grejer. Jag tror jag hinner den här innan sporten. Mitt barnbarn sa till sin mamma, ska vi baka? Nej, jag har ingen gäst, var hon. Då säger barnet, men jag kan vara din gäst. Klockan närmar sig 6 och i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering. Först sporten som vanligt ikväll med Emanuel Nashed. Varsågoda.
1: Tack snälla. Och vi börjar med fotboll. I slutet av augusti meddelade ju stjärnan Dejan Kulusevski att han var tillbaka i full träning efter sin långa skadefrånvaro. Och nu ger landslagsspelaren och svågen Yasin Ayari sin bild av Kulusevskis nuvarande status.
2: Det är positivt såklart. Om man kollar på hur det har gått och kollar nu så är det väldigt positivt. Han är på planen, han tränar, han känner att det går bra, det går framåt. Och det är det viktigaste, att han känner att det går bra, att det går framåt. Så då är vi alla glada. Och jag vet, när han känner att det är 100% rätt så kommer han komma tillbaka.
1: Och hör mer från Yasin Ayari i appen Sveriges Radio, där du också kan ta del av de svenska fotbollsherrarnas skadeläge inför Nations League-matchen mot Rumänien på fredag. Men redan ikväll ett riktigt supersportextra där Västervik och Dackarna gör upp om SM-guldet i Speedway. Champions League-premiär för Häckens fotbollsdamer borta mot italienska Inter. Och så rullar ju SHL-hockeyn vidare, det med hela 5 matcher ikväll. Och hela den här härligheten får du i P4 klockan 7.
3: Ekonyheter. Det misstänkta valfusket i Dalarna skulle kunna leda till ett omval i Dalarna. Det som i så fall krävs är att valfusk bevisas och att det i sin tur kan ha påverkat valresultatet. Jan Theorell är statsvetare.
4: Om det blir väsentligen annorlunda, det valresultatet i Dalarna, så kan det alltså påverka mandatfördelningen i riksdagen.
3: Men enligt Erik Wångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet, så är det inte troligt att ett omval i Dalarna skulle leda till att Tidöpartierna får majoritet i riksdagen.
5: Av tradition röstar ju Dalarna rödgrönt. Så att det är inte närliggande, men allt är möjligt.
3: Alldeles nyss så skrevs Grönlandsavtalet under av USA, Danmark och Grönland. Det skrevs under i FNs högkvarter i New York under den pågående generalförsamlingen. Avtalet innebär bland annat att USA ska bygga 2 stora militärbaser på Grönland.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll fortsätter den fascinerande tråden om barn som lyckats slå omgivningen med häpnad genom kloka eller oväntade uttalanden, frågor som får hela rum att tystna eller bus och barndomsexperiment som går över styr. Innan nyheterna ringde Marie och berättade om 3-åringen som förstod vad stress var bara genom att se henne jonglera med mobil, elvisp, strykjärn och ett marsvin. Han gick in till sin mamma och sa, nu mamma. Vet jag vad stress är. Vi ska heller inte glömma Oscar vars son Sam deklarerade att han ville bli en torr person istället för att säga att han var trött på att bada. Väldigt utvecklat alltså. Jag är säker på att det finns fler exempel. Rubriken lyder alltså förvånad av ett barn. Kommer du själv att tänka på något som du har varit med om i den här vägen? Då är du varmt välkommen att höra av dig. Spelar ingen roll om det gäller något som sagts eller gjorts, om det gäller dig själv som liten, ett barn, barnbarn eller en vilt främmande skitunge på stan. Att vi har varit barn är ju en av få saker som faktiskt förenar varenda människa på jorden. Så förståelsen för det du har att berätta borde precis som igår kväll vara ganska stor. 020 22 10 20, det är numret. Förvånad av ett barn. 020 22 10 20, ring in så hörs vi alldeles strax.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me i kvällspasset. Anledningen till att vi pratar om barn är ju att Radiohjälpens stora insamling till förmån för världens barn ligger i startgroparna. Nästa vecka drar en insamlingsturné igång i P4 med nedslag på olika platser i Sverige. Och om det är någon som fortfarande tvivlar över barnens inneboende potential så är det bara att fortsätta lyssna på programmet. Men innan vi går vidare vill jag tipsa om att det släpps ett nytt avsnitt av ett helt annat Sveriges radioprogram som jag jobbar med just idag. Det gäller podden Fråga Agnes Wold. Och i det här avsnittet har vi samlat ihop massa frågor som handlar om sömn. Allt från olika människors sömnbehov till snarkningar, narkolepsi, insomnia. En av de lite mer udda frågorna kommer från vår lyssnare Per som undrar varför han alltid somnar på bio. Vi kan lyssna på ett kort smakprov från professor Agnes svar.
1: Man somnar så bra till röster och så, det är ju, tror jag i alla fall, det är det här att vi känner oss trygga och så. Jag kommer ihåg när jag var liten och när föräldrarna hade någon fest och så här, folk sår lite grann. Det var ju otroligt trevligt att somna till det och så. Och det är något väldigt lugnande och kanske tänker man att de håller vakt och jag behöver inte bekymra mig och så. Sen har vi ju det här att om man nu vill somna så gäller det att absolut inte tänka på att man ska somna. Det är ju regel nummer ett, utan man ska försöka att inte somna och då somnar man. Och det kanske har med det att göra att man får något annat att koncentrera sig på då, som musiken då till exempel. Och då blir man väldigt, väldigt lugn och då är det ju en viss risk att man somnar ifall det här är på kvällen då.
0: Om Per tycker det här är jobbigt så kanske det måste bli någon annan sorts film, alltså en skräckfilm eller någonting som gör att man, det går inte att somna. Alltså jag minns ju som det var igår när min styrfar följde med mig för att se E.T. på bio. Han somnade innan filmen ens hade kommit igång och jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt, det var bara 12 år. Så det är klart att det inte kändes som någon dröm att ha en snarkande gubbe på sättet bredvid. Men ju äldre jag blir ju mer kan jag förstå honom, för när man får en chans att vila som vuxen så tar man ju gärna den. Vill du lära dig mer om sömn är det bara att söka efter Fråga Agnes Wold i Sveriges radioappen. Om inte annat säger ju professor Agnes att det brukar kunna hjälpa med ljudet av lugna röster som pratar för att man ska somna gott. Så bara det är en god anledning att lyssna. Nu tillbaks till kvällens direktsändning och säger välkommen in i programmet Rodi.
2: Ja, tjena Christer. Rodi här.
0: Hej, vad har du att berätta apropå barn?
2: Du, det är så, jag är ju femfaldig far till fem döttrar och mina tvillingar som kom ett år, eller två år och tre, de var med mig och vi var på Sverige-turné med mina svärföräldrars husvagn. Min äldsta dotter, hon är hästtjej och hon var jämt med mamma i stallet. Och då tog jag husvagnen och bilen och så åkte jag till Öland. Från Öland till Astrid Lindgrens värld och sen till Skara Sommarland. Och sen på väg mellan Skara Sommarland till Göteborg. Vi skulle titta på ett sånt tekniskt gymnasium utanför. Så höll de på att bråka som 17 i bilen. Och jag är ju ganska så... jag har inte så kort stubin, tålmodig. Men efter en 20 minuter så sa jag till tjejerna där bak. Han och Maria som är 35 nu. De var 8 år gammal. Ni måste sluta bråka för jag klarar inte att köra en meter till om ni inte slutar. Och de höll på fortfarande och jag körde väl 5 minuter till och sen körde jag åt sidan till en parkeringsplats. Och så satte jag mig mellan bilen och husvagnen. Jag läste just Emile Zola, Pesten, och det är en sån 700 sidors tjock bok. Jättespännande. Och så läste jag och läste jag. Och jag hörde dem bråka i bilen framför. Och det, som jag sa, det är jättespännande. Och tiden gick. Jag tappade bort tiden. Och säkert efter en halvtimme så blev det plötsligt tyst i bilen. Och så tänkte jag, ja nu händer någonting. Och så hörde jag röster lite smått. De bildade nämligen en allians mot mig som far. Och det är redan i 2-årsåldern. Och då sa de till varandra, men var är pappa någonstans? Vi står ju stilla, var är vi någonstans?

0: Och då undrade de, och det blev tyst, och jag satt där och läste vidare tills någon kom ut ur bilen och sa: men här är du ju, pappa, vad har hänt? Men jag sa ju till er att jag kan inte köra längre. Jaha, okej. Och så slutade de bråka med varandra, och det var lugnt, det var fred. Och jag tillbaka till bilen och körde till det här tekniska museet utanför Göteborg utan något bråk, för de fattade budskapet. Jag är självpedagog, och jag tänkte inte skälla på dem. Eller jag gav dem konsekvenserna, och de har accepterat de här konsekvenserna. Och vi kom jättebra till utanför Göteborg, och resan fortgick utan något bråk i bilen. Och de fattade i alla fall budskapet.
1: Det är en intressant pedagogisk metod. Jag orkar inte mer. Det tror jag alla föräldrar har sagt till sina barn. Och sen så fortsätter man ändå. Men du stannade och satte dig och läste en 700 sidor lång bok. Det är ju verkligen att visa vad man menar i handling.
0: Ja, men jag tycker det är viktigt att man är noga med att vissa beteenden har konsekvenser. Och att man är ganska strikt med det. De förstod, okej, om vi bråkar igen, då kommer vi aldrig fram till det som verkar spännande, som det blev också sen. Och ja, men det var alltså, jag berättar ibland för mina vänner om den här incidenten, och de får sig en frågeställare. Och ja, det var i alla fall effektivt.
1: Vad säger barnen om det här då, när ni pratar om det efterhand? Tycker de också att det här var en bra metod?
0: Ja, de skrattar ju bara när jag berättar om det. De tyckte, nu är de ju så pass gamla och vuxna, de har egna barn. En bor i Schweiz och en bor i Järup utanför Malmö. Och jag tror de har lärt sig någonting för livet. Och det är ganska viktigt, tycker jag, att även om man är barn, att man inser lite grann sina egna handlingars konsekvenser och vad det leder till. Och ja.
1: Håller de sams idag, barnen? Eller kivas de fortfarande?
0: Nej, det var en tid där de har kivas mycket, men de är inte en ex-tvillingar, de är två ex-tvillingar. Men nu umgås de, och jag ska snart ha dopet på mitt femte barnbarn, och det är den som bor i Schweiz, och alla kommer, alla döttrar kommer. Alltså det är ju ganska mycket i mitt liv med fem döttrar på olika platser här i Sverige och Europa.
1: Men samtidigt tror du det är skönt att veta vad man ska göra? Att det finns något att göra, och familjen är ju ändå det viktigaste, så att det är bara att gratulera, och jag hoppas att du får en fin släktträff, om man vill kalla det då, när det är dop där nere.
0: Jo, det blir det. Det blir jättebra. Det är 15 år sedan de har setts alla fem ihop, för det var med två olika kvinnor och två olika familjer. Och det är en lång tid, så min minsta är nu 17, hon var två när vi träffade sista gången på min fars begravning, och det blir jättefestligt. Vi har en bild på det, och vi kommer att göra exakt samma bild nu efter 15 år när vi träffas allihopa igen.
1: Hoppas att det går bra med både denna träff och med bilden, och stort tack för din berättelse, Rudi.
0: Ja, det var med ett nöje.
1: Ha en god kväll.
0: Jag önskar dig en bra tid, och tack för ett jättebra program.
1: Tusen tack, Rudi. Tack ska du ha.
0: Ja,
1: du med.
0: Hej, hej.
1: Det är ju så många som skriver här också. Jag får ta en kommentar här. Det är Thomas. Det här var lite faktiskt förvånade. Min grabb var typ 5 år när jag kommer hem, och han visar en nyinköpt pilbåge. Jag frågar min fru om hon verkligen tyckte att det var lämpligt, och säger hon: jag har inte köpt någon pilbåge. Då visar det sig att grabben själv, 5-åringen, har tagit stadsbussen ner till centrum cirka 5 kilometer, gått till leksaksaffären, köpt pilbågen och sen tagit bussen hem alldeles själv. Han klurade ut eftersom de en gång hade åkt med dagis till biblioteket. Vad säger man? Vad säger man, Thomas? Väldigt driftigt.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset handlar om olika typer av överraskningar som barn har förvånat sin omgivning med. Här har vi ett intressant exempel från Facebook. Det är Elin som berättar om när hon tyckte att hennes ettårig son bara satt och viftade vid matbordet. Tvååriga stora syster förklarar då att lillebror faktiskt visar tecknet för mjölk som han hade fått lära sig på förskolan. Det är ju ändå fantastiskt att en tvååring lyckas tolka vad en ettåring försöker säga så att de vuxna faktiskt förstår. En härlig scen från vardagen du beskriver där, Elin. Tack för det. God kväll, Bertil.
1: Ja, hej.
0: Hej Bertil, vad är det för barn som har förvånat dig?
1: Ja, det är min dotter som när hon var 4,5 år gammal då som vi sitter i soffan tillsammans och tittar på tv. Mamma och jag och dottern sitter som vanligt uppkrupen hos mamma då och vad heter det myser med henne då och jag och det gör hon i stort sett jämnt och så en kväll så när vi sitter där så säger jag då men kan inte du komma och sitta hos pappa en gång? Nej, jag ska sitta hos mamma. Ja, men du kan väl komma och sitta hos pappa? Nej. Och så frågar jag en tredje gång och samma svar. Och den fjärde gången då när jag har frågat och då säger jag till dottern så här. Ja, men då kan väl pappa lika gärna flytta då om du inte vill komma och sitta hos pappa då? Ja, gör det då. Bara du lämnar plånboken kvar.
0: Det kan vara hårt att vara far.
1: Ja,
0: och det mor med för en del.
1: Vi satt där som två stora frågetecken. Var kom det därifrån? Då.
0: Men du valde att stanna kvar.
1: Ja, jag stannade kvar.
0: Ja, det gjorde du säkert rätt.
1: Jag fick ju bita i det sura äpplet att hon satt hos mamma då. Så att det var det. Hon är fortfarande väldigt mammig. Och nu har hon egna barn. Då, så att, nej, hon chockade mig rejält. Och det var så här att, hur kunde det komma ur ett barn med just att pengarna var så viktiga då? Och det, man får väl ta det.
0: Man får ta det. Jag är säker på att hon älskar dig precis lika mycket som mamma. Men det yttrar sig på olika sätt och i olika åldrar.
1: Ja, och...
0: Och jag är glad att både du och plånboken blev kvar, Bertil.
1: Jajamän, och det var så härligt ändå då. Man tog det med glimten i ögat att man fick det svaret då. För att man hade inte kunnat drömma om att det kunde bli ett sånt svar. Då,
0: nej, det var verkligen svar på tal. Ja, men gör du det? Bara du lämnar plånboken kvar.
1: Jag kan säga det att när hon gifte sig nu, då talar jag om det för henne för svärsonen att nu får du ta över det här med plånboken själv. Då, så att, nu kommer hon inte åt min plånbok längre. Så att det är det. Hörru du, jag ska inte uppehålla dig, men tack för ett jättekul program som ni har.
0: Vad roligt att höra, Bertil. Och som jag brukar säga när folk har den här vänligheten och tacka för programmet. Utan er som ringer så hade det inte varit så kul. Så stort tack ska du ha, Bertil. Ha en god kväll.
1: Det är så mycket roliga svar man får höra från allting. Så att det är kul. Och tack.
0: Ha det bra, Bertil. Tack snälla
1: detsamma,
0: du.
1: Detsamma, tack.

0: Take That tillsammans med Lulu, Relight My Fire.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Jag fick nyss sällskap i studion av min goda vän och producent Erika. Hej Erika!
3: Hej Christer!
0: Du är inte bara producent, du är också mamma.
3: Det stämmer bra det. Och jag har något att berätta om mina barn. Eller?
0: Det är det jag hoppas på.
3: Ja, jo, men jag har tänkt på en sak idag apropå ämnet. Att jag har en son som går i trean på gymnasiet nu. Men när han gick på högstadiet då för några år sedan så var han extremt skoltrött och det var liksom ganska rörigt för honom i skolan. Och även för mig då, eftersom jag nästan, skulle jag säga, dagligen fick olika mejl och samtal från skolan om att han inte skötte sig på olika sätt.
0: Ja, det är jobbigt som förälder.
3: Det är faktiskt ganska jobbigt. De här mejlen i alla fall och samtalen, de avslutades alltid på samma sätt. Och det var så här: kan du prata med honom? Och det gjorde jag ju såklart. För det måste man göra som förälder. Och då blev det då mycket att jag kanske gnällde och tjatade mycket på honom. Och det var ju väldigt jobbigt för honom, även för mig. Jag hade konstant dåligt samvete och samtidigt kände jag att nu har de sagt från skolan att jag ska prata med honom, så då får jag göra det. Men så var det dags för föräldramöte. Och under det här mötet så fick vi föräldrar läsa i våra barns dagböcker. Alltså de hade skrivit dagbok i skolan. Mm-hmm. Lite konstigt att vi fick läsa i dem kan man ju känna, men det fick vi i alla fall. Och då blev jag väldigt förvånad, för då hade min son Eskil skrivit, och jag minns det här ordagrant. Han skrev: jag tycker det är så jobbigt när mamma tjatar på mig, men jag vet att det blir bäst när hon gör det. Och jag hade liksom...
0: Alltså
3: jag hade
0: vilken inte, fantastisk ja, sak att få läsa. Alltså, där har du gått och känt att, åh vad jobbigt, och vad jobbigt här är, och det leder inte någon vart.
3: Och det var jag säkert, men han, den här 15-åringen hade ju liksom någonstans långt där inne insett att det är kanske lite bra ändå när mamma tjatar. Så det här brukar jag, det här har liksom tagit med mig och tänker på det varje gång jag tjatar. Han är ju mycket, det är inte så mycket tjat längre. Men det händer ju absolut att man får tjata på honom. Men då kan jag tänka så här ibland, men det är, han vet nog innerst inne att det är ganska bra.
0: Jag tycker att det är så jobbigt när mamma tjatar på mig. Men jag vet att det blir bäst när hon gör det.
3: Mm.

0: Agnes Love Songs i kvällspasset. Rubriken lyder alltså förvånad av ett barn, och nu hoppas jag med mig Thomas i telefon. God kväll Thomas, är du där?
1: Jajamensan, där är jag.
0: Hej Thomas, pratar du rätt in i telefonen?
1: Vänta lite så vi ser hur... Så vi ser om det blir bättre.
0: Ja, men det blir det. Det blir mycket bättre. Vad är det för barn vi ska föra om nu?
1: Ja, det är Syrrans pojk. Vi var på väg att åka skidor ett massa föräldrar, eller en massa par. Och sen åkte vi förbi ett pappersbruk.
0: Jaha.
1: Och det luktar inte så gott vid dem.
0: Nej, det brukar lukta riktigt illa.
1: Ja, och då frågade Syrrans pojk, vad gör de där inne? Då svarade föräldrarna att de gör papper där inne.
0: Jaha.
1: Och, sen åkte de på en halv mil och pojkarna satt och funderade och sa frågan, vad gör de mammor någonstans?
0: Alltså, papper och pappor låter ju otroligt likt, så det är inte så konstigt att tankarna gick åt det hållet. Vad svarar de på det? Vad gör de mammor någonstans? I vilken fabrik då? Vilket bruk?
1: Ja, jag vet inte riktigt vad de svarar. Det är ju 30 år sedan ungefär detta hände.
0: Ja, syrrans pök alltså. Vad gör de mammor någonstans? Tack Thomas, tack för rapporten.
1: Ja, sen har jag en till. Min dotter, vi satt hos min, eller hos barnas farmor och farfar i deras lusthus.
0: Mm-hmm.
1: Och vet vad jag frågade min dotter då, vart kan jag få låna tjuvkikan?
0: Tjuvkikan?
1: Ja, alla, vi satt en frågetecken allihopa där och så pekade hon på kikan och ville låna kikan och titta på en fågel som satt långt bort.
0: Ja, men det är ju faktiskt det man gör med en kikare, tjuvkikare.
1: Ja, ja.
0: Ja. Tack Thomas, tack så jättemycket. Ha en god kväll.
1: Jajamän, tack detsamma.
0: Hej då.
1: Ja, hej, hej.
0: Carola Edström skriver till oss. Mitt barnbarn var på besök och vi hade hittat ett gammalt bakbord som vi tog in och hade som matsalsbord. Då säger han, oj, det här bordet måste vara gammalt. Jag svarar, varför tror du det? Jo, för det har rynkor, säger han. Det var så små spår och ristningar i bordet. Rynkor, tyckte han. Kiki skriver, när jag var ute och gick med mitt barnbarns barn på nästan 5 år så gick vi och snicksnackade mest jag. Då säger han plötsligt, försök vara lite tyst och koncentrera dig på att gå så att vi inte kommer för sent. Vi tar en till här, det är Martin. Min son, cirka 4 år, var med i en dambutik 1978 där de hade skyltdockor med halva underkroppar. Han sa till expediten, såna trosor har min farmor. Har hon det, sa expediten. Jaha. Och du ska se, fortsätter sonen då. Du ska se när hon tvättar sig på landet. Då hänger hennes tuttar ända ner i diskbänken. Oj, vad expediten och jag skrattade, skriver mamma Elisabeth.

0: Coldplay Paradise, sista låten i kvällspasset. Men avsnittet fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i poddform. Sök gärna upp oss den vägen om du inte har fått nog än. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill. Det är de största fördelarna. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Och på tal om poddar, missa inte det rykande färska avsnittet av Fråga Agnes Wold som släpps just idag. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Hugo Götberg, Samrin Ahmed, musiken valdes av Maria Ensell, tekniker Oskar Lindholm, producent Erika Hedman och jag heter Christer Lundberg. Nu blir det barnradion här i P4, det passar ju bra med tanke på temat faktiskt. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Hej, jag heter Olof och jag är 10 år. Vad händer nu när Socialdemokraterna har vunnit valet?
2: Ja, Babs, vad händer nu? Kommer vi få en ny regering?
3: Inte med en gång, utan nu så har ju Magdalena Andersson fått i uppdrag att hitta en regering att regera på. Och det verkar vara lite lättare sagt än gjort.
4: Du lyssnar på ett kortare utdrag i Nyhetsklubben. Idag pratar vi om hur man bildar en regering efter val.
5: Svenska folket har röstat för att ta Sverige.
2: Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, tittar med rak blick in i kameran. Ett nöjt leende syns i hennes ansikte. På torsdagen, 4 dagar efter valet, blev rösträkningen till slut klar.
6: Så här ser det ut mellan blocken just...
2: Och valmyndigheten kunde ge besked att den rödgröna sidan, alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet, har vunnit riksdagsvalet med strax över 50 000 röster. Det största partiet blev Socialdemokraterna. Men de blev inte tillräckligt stora för att styra Sverige helt själva. Så nu måste partiledaren Magdalena Andersson hitta andra partier att samarbeta med.
5: Låt oss komma samman igen. För Sverige, det bygger vi tillsammans.
4: Gäst i studion är Babs Drogge, nyhetsprofil på P3.
2: Hej Babs.
3: Hej.
2: Kortfattat nu då, vad har hänt sedan valet?
3: Man har räknat alla röster flera gånger om. Statsminister Ulf Kristersson har sagt upp sig och Socialdemokraterna har firat med tårta.
2: Varför har de gjort det?
3: Därför att det var de som då sägs ha vunnit valet. De fick flest röster helt enkelt.
2: Och vad innebär det just att Socialdemokraterna har vunnit valet?
3: Ja, det innebär ju att de är det partiet som flest människor har röstat på. Men det betyder inte att de har tagit över makten, än så länge i alla fall.
2: Vad är det som krävs då för att Magdalena Andersson, som är partiledare för Socialdemokraterna, ska kunna bilda en regering som faktiskt kan styra Sverige?
3: Eftersom Socialdemokraterna har hälften av alla röster, utan de har ju bara fått 28%, alltså lite mindre än en tredjedel. Då måste Magdalena Andersson samla ihop tillräckligt med stöd från andra partier som godkänner henne som statsminister. Hon behöver ha en majoritet i ryggen för att få igenom sina förslag helt enkelt.
2: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Avsnittet spelades in 21 september. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på Barnradio.
4: Nu ska du få lyssna på del 2 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Det är Lia Boysen som läser. Elsa och Kalle är på väg hem till Frans Fransson som tror att det spökar i hans lägenhet. Varje natt blir Frans väckt av att spöket välter böcker, skramlar med möbler och tänder och släcker lampor. Nu hoppas han att spökbyrån ska kunna hjälpa honom. I det här avsnittet kommer Elsa och Kalle också att träffa Birgitta, en kvinna som bor granne med Frans. Kanske vet hon mer om varför det spökar i Frans lägenhet.
8: Det har slutat regna när de kommer ut. Det blåser och rasslar om träden. Löven flyger fram och tillbaka på marken. Gatorna är tomma. Idag är alla inomhus. Ingen vill vara ute. De går rakt genom Dimdalen, förbi skolan och bokhandeln. Fran stannar framför ett stort rosa hus. Där bor jag, säger han och pekar. Högst upp på hörnet, där ni ser en balkong. Det finns ingen hiss i huset. De måste gå 4 trappor för att komma till rätt våning. Elsa är helt slut när de kommer upp. Kalle flämtar tungt. Det är bara Frans som inte ser det minsta trött ut. Välkommen hem till mig, säger han. Hoppas ni vågar stanna. Lägenheten är hur stor som helst. Kalle räknar rummen. 5 stycken och 1 kök och 2 toaletter. Elsa plockar fram sin mobil och tar bilder på lägenheten. Frans har inte hunnit packa upp alla sina saker än. Det är fortfarande kartonger på golvet. Och i hallen står 2 inplastade fåtöljer. Fin lampa, säger Kalle och pekar på lampan över köksbordet. Den är silverfärgad och hänger i en tung kedja. Tack, suckar Frans och sätter sig. Det tycker spöket också. Hur vet du det? Frågar Elsa. För att spöket älskar att tända och släcka. Tända och släcka i hela lägenheten, men mest i köket. Kalle tycker synd om Frans. Det är förstås svårt att sova när någon tänder lamporna hela tiden. De står tysta och väntar en stund. Kanske vågar sig spöket fram och börjar spöka. De väntar och väntar. Men nej, ingenting händer. Det är ju inte natten, säger Elsa. Spöket kommer säkert tillbaka då. Hon och Kalle går ett varv till i lägenheten. Frans följer efter dem. Vad gör spöket mer än tänder och släcker? Frågar Kalle. Ibland har spöket sönder porslin, säger Frans. Och så tycker det illa om böcker. Spöket slänger dem på golvet. Kom, får ni se. Frans visar dem ett mycket litet rum. Det är dessutom nästan tomt. Det står bara en stor bokhylla vid ena väggen. Jag har inte hunnit göra fint överallt, säger Frans. Bokhyllan fanns här när jag flyttade in. Den tillhörde familjen som bodde här innan. De flyttade i all hast. Det står några böcker i bokhyllan. Är det de här böckerna som spöket brukar ha ner? Frågar Kalle. Frans nickar olyckligt. Vilket konstigt rum, säger Elsa. Det är väldigt litet jämfört med de andra. Det är en gammal pikammare, säger Frans. Va? Säger Kalle. En pikammare. Förr i tiden kunde kvinnor jobba som pigor. Då bodde de hos en familj och skötte all städning och matlagning. Ibland tog de hand om barnen också. Så en kammare är ett rum, säger Elsa. Frans nickar. Elsa och Kalle tänker så det knakar. En pigkammare med böcker, lampor som blinkar och en familj som flyttat hastigt. Hänger det ihop och i så fall hur? De måste få veta mer. Men vem ska de fråga? Det har börjat regna igen när Elsa och Kalle ska gå hem. En lång stund står de i porten och väntar på att det ska sluta. Men det regnar bara mer och mer. Och så blåser det. Typiskt, säger Elsa. Ingen av dem har tagit med sig regnkläder eller paraply. Och farfar Nikodemus svarar inte när hon ringer. Han spelar väl hög musik som han brukar. Då hörs ljud bakom dem. Någon går med tunga, långsamma steg i trappan. Det är nog Frans, viskar Kalle. Det kanske har börjat spöka nu. Men det är inte Frans som kommer. Det är en kvinna i svart kappa och röd stickad mössa. Hon har en liten gris under armen. Elsa tror knappt sina ögon. Hon älskar grisar. Tänk att man kan ha en gris som husdjur. Vilka är ni och varför står ni här? Säger kvinnan. Här vill vi inte ha några okända barn som leker. Vi leker inte, säger Kalle. Vi känner en som bor här. Får man klappa grisen? Frågar Elsa. Då ser kvinnan lite gladare ut. Visst, får du det? Säger hon. Kalle vill också klappa grisen. Hon heter Cindy, säger kvinnan. Och hon älskar regn, men det gör inte jag. Bor du här i huset? Frågar Elsa. Ja, visst, säger kvinnan. Jag och Cindy bor på våning 3. Birgitta heter jag. Våning 3? Då måste hon bo på våningen under Frans. Vi har varit och hälsat på Frans Fransson, säger Kalle. Känner du honom? Då händer någonting märkligt. Birgitta ser sur ut igen och drar åt sig grisen. Jo då, säger hon. Nog vet jag vem Frans Fransson är. Han flyttade in för några veckor sedan. Och tro mig, han kommer snart och vilja bo någon annanstans. Grisen Cindy grymtar otåligt i Birgittas famn. Varför tror du att Frans kommer att flytta? Säger Kalle. Det är alltid likadant, säger Birgitta. Ingen verkar trivas i den där lägenheten. Folk flyttar direkt. Innan Frans bodde en familj där. De flyttade efter bara 4 månader. Hon tittar på klockan. Vi måste gå nu, säger hon. Cindy vill gärna ut. Och jag ska träffa en väninna snart. Men vänta, säger Elsa. Berätta först varför ingen vill bo i lägenheten högst upp. Birgitta himlar med ögonen. Folk inbillar sig så mycket. Det där får ni prata med någon annan om. Jag blir bara på dåligt humör. Huset mår bättre av att folk bor här länge. Sen går hon snabbt ut genom porten. Den går igen med en hög smäll bakom henne. Elsa och Kalle ser förvånat efter henne. Varför vill hon inte berätta mer?

0: har hört del 2 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Läste gjorde Lia Boysen. Ljudtekniker Ingela Håkansson och regi och produktion Frida Fernqvist. Om du vill lyssna på hela boken, gå in på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Efter riksdagsvalet för drygt en vecka sedan håller polisen på och undersöker misstänkt valfusk. Det gäller röster i Borlänge i Dalarna. Där var det många som kryssade att de ville rösta speciellt på Vänsterpartiets politiker Mohammed Ali. Det gjorde att han kom in i riksdagen. Sveriges Radios politikreporter Fredrik Furtenbach berättar.
3: Och det handlar om att det finns uppgifter om att personer, väljare, skulle ha fått förkryssade valsedlar och pengar för att rösta på en viss person. Och det finns den här inkryssade politiken då. Och det finns då även uppgifter om att de här väljarna har skjutsats till en vallokal. Men politikern säger att det här är helt fel och han är inte heller misstänkt, i alla fall inte nu.
4: Sveriges Radio har försökt att nå Mohammed Ali, men han har inte svarat. Till SVT säger han att han inte har fuskat.
5: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt gott mot lagen och svensk lagen.
4: Lagexperten Joakim Nergelius säger att det är ovanligt att valfusk polisanmäls. Men att folk tror att det fuskas vid val är desto vanligare.
6: Alltså anklagelser, påståenden om valfusk i någon form är ganska vanliga. De dyker upp vid nästan varje riksdagsval.
4: Åklagaren Oskar Edvardsson leder polisens undersökning. Han berättar varför de valt att undersöka vidare i just detta fallet.
7: Lite förenklat kan man säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning att kika på det här lite noggrannare.
2: Det var P4 Extra och Ekot som intervjuat och klartextreporter Elias Andersson. Och nu meddelar Vänsterpartiets ledning att Mohammed Ali tar en paus som politiker medan polisen utreder händelsen. Maja Lindahl är 18 år och har en CP-skada. I våras började hennes mage att växa på ena sidan. Då sökte Maja och hennes pappa Ulf vård på sjukhuset i Linköping. Men det dröjde länge innan Maja fick rätt hjälp.
8: Total maktlöshet med ett barn som jag tänkte att jag kommer inte klara det här med.
9: Maja använder en dator när hon pratar. Hon styr datorn med ögonen och hon får sin mat genom en slang till magen. När magen började växa trodde vården att Maja var förstoppad. Majas pappa Ulf tycker att vården inte lyssnade på honom och Maja.
8: Jag har sagt många gånger till vården att det måste vara någonting som växer.
9: Majas personliga assistent Matilda berättar om besöken på sjukhuset.
10: Det enda de har gjort är ju känt på magen och klänt lite och frågat om hon har ont, vilket hon inte har haft. Ja, då har vi blivit hemskickade.
9: Men Maja hade en stor knöl som växte i magen. Det var en cysta som vägde 5 kilo när de hittade den. Cystan växte och tryckte mot Majas magsäck. Det gjorde att det började läcka ut magsyra genom hålet på magen. Majas pappa berättar att Maja kräktes ofta och blev tröttare och tröttare. Och då åkte de till akuten på sjukhuset igen.
8: Så vi åkte till akuten och de säger att det här är inte säkert vi kan göra någonting åt just nu. Så jag ringde patientnämnden då och då släppte de in oss.
9: På sjukhuset fick Maja röntga magen.
8: Så kom de tillbaka och sa att det var en cysta på 35 gånger 20 cm. Och då har hon bara... Jävla ilska.
9: Chefläkaren Lina De Gär jobbar på universitetssjukhuset i Linköping.
11: Det är verkligen beklagligt när man inte upplever att man har blivit lyssnad på.
9: Lina De Geer ska träffa personal och ansvariga på sjukhuset för att ta reda på exakt vad som hänt och varför. I sängen på sjukhuset sitter Maja. Hon är nyopererad. Med hjälp av sin ögonstyrda dator svarar hon.
12: Bra.
9: Hon mår bra nu, men för pappa Ulf känns allt som hänt jättejobbigt.
8: Samtidigt lättnad, för nu vet jag att vi är på gång tillbaks. Men det har ju varit ett helvete liksom.
2: Reporter var Jenny Gretzelius på P4 Östergötland och klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag och lämnar över till Sportextra och önskar trevlig kväll.

0: Ikväll ska SM-pokalen i Speedway delas ut. Och nästan hela den andra SHL-omgången i ishockey liras. Men här den Champions League-fotboll som har premiär och där redan en kvart har hunnit spelas.
1: Och det är ju Häckens damer för kvällen på bortaplan mot Inter i Monza i vitt och rosa som är svensk representant i den finaste utav europeiska klubblagsturneringar. 14 minuter spelat i Monza där matchen avgörs och olycklig start, tungt för Häcken. 1-0 Inter redan efter 5 minuter. Svagt försvarsagerande men fint avslut från Interanfallaren Hailey Bogeja gör att Häcken, som annars har startat ganska pikt spelmässigt, ändå är i underläge i en match utav 6 totalt i Champions Leagues ligafas som bör finnas för att Häcken ska ha möjlighet att avancera till utslagsmatcher. Men efter kvarten alltså underläge 0-1 för Häcken borta mot Inter i Champions Leagues premiären.
2: I Västervik så ska det avgöras vem som blir svensk mästare i Speedway 2026. En del av Dackarna från Målilla eller hemmalaget Västervik. Massor med folk på plats, en härlig sensommar eller möjligtvis tidig höstkväll. Och 4 poängs ledning när matchen börjar för bortalaget Dackarna ifrån Målilla. Kan de hålla i den ledningen? Kan det bli spännande ända tills tävlingen är slut? Den frågan besvaras inom loppet av de närmaste 1,5 timmarna. Första heatet i starten nu.
3: Sportextra kommer också med SHL ishockey, bland annat med pärlan till match Frölunda mot Färjestad. Frölunda och Färjestad, de två stora klubbarna som älskar att besegra varandra, och ikväll skriver ännu ett kapitel i berättelsen om den eviga rivaliteten sinsemellan. Båda två vann sina premiärmatcher i lördags och det ska bland annat ikväll bli roligt att få uppleva ifall Färjestads anfallsspel kan vara lika fenomenalt fantastiskt idag som det var då. Det är fullsatt folkligt och frustande förväntansfullt i Skandinavien i Göteborg. Det är spelat 1 minut och 4 sekunder. Det är 0-0.
0: Skellefteå, Björklöven och Luleå var andra vinnarlag i premiären. De spelar inte ikväll. Men det gör en annan 3-poängare i helgen. Det gör Linköping.
4: Ja, och här pekar pilarna uppåt för hemmalaget LHC. Seger alltså i premiären mot Timrå idag. Ny chans här på hemmaplan. För motståndet så väntar Brynäslaget som åkte på en rejäl käftsmäll i premiären. Hela 7-2 förlust borta mot giganten Skellefteå. Brynäs tränare Niklas Hjälstedt förändrar på målvaktssidan. Men framförallt så saknas den stora stjärnan Kalle Järnkrok den här kvällen. Pucken är släppt i Östergötland inför över 7000 åskådare. Linköping mot Brynäs 0-0 efter 3 minuters spel.
5: SHLs tidigaste krismöte, det hittar vi ikväll i Västernorrland. Timrå förlorade premiären och tippas av de allra flesta hamna i botten av tabellen efter de där 52. Örebro förlorade sin hemmapremiär med 7-0 och låste in sig i omklädningsrummet efter första matchen. Ett lag kommer lämna den här timmerstugan ikväll med andan i behåll. Frågan är vilket av dem det blir. Björklöven fick sig en känga vid säsongens första tifo. Brynäs fick sig också en släng av sleven. Det är oerhört härlig stämning och ett rungande. Äntligen hockey medelpad igen.
6: Hemmapremiär också i en fullsatt ishall i Ängelholm för Rögle som trots en 2-0-ledning förlorade borta mot Luleå i lördags. Än värre var det för Djurgården som gästar. De förlorade ju hemma mot nykomlingen Björklöven med klara 3-0. Stockholmarna jagar första målet, skåningarna jagar första segern. Sett till experttipsen så är Rögle favoriter i matchen som står 0-0.
7: Och apropå Skåne, Malmö det andra gänget därifrån den delen av landet har åkt i vackra Småland borta möte med Växjö. Det är 0-0, 3 minuter spelat av den inledande perioden. Ett Malmö som vände ett snabbt underläge med tydlig marginal i Jönköping i premiären. Och ett Växjö som förlorade trots en briljant genomförd match. Det är förutsättningarna, vi återkommer till detaljerna senare under kvällen. 0-0 i Småland.
0: Så ja, SHL, där det för övrigt blivit tidigt mål mellan Linköping och Brynäs, 0-1 noterade Brynäs ledning. Ja, SHL, SM-final i Speedway och Champions League-fotboll. Här finns Bengt Skött och Emanuel Naschet.
8: Som också ger er det senaste från fotbollslandslaget. Det väntar ju Nations League-möte med Rumänien på fredag. Och skada och ro för blågult efter att Besvort Sinelli missat dagens träning. Det på grund av en stukad fot. Mer från landslaget vad det lider här i Sportextra.
0: Vi kommer alldeles strax att få ekonyheter också, men redan nu

0: tydligen sämst placerade förarna, och det är då fyra svenska förare ute på banan, och vi har ett 3-3 läge efter den första kurvan. Det är Thomas H. Jonasson för Dackarna som är först, och han är då närmast jagad utav de båda hemmaförarna, som i det här fallet är Viktor Palovaara och Anton Karlsson. Och då skulle vi fortsätta ha ett jämnt läge i matchen om det här står sig, men det är som sagt bara ett hit kört. Jonasson fortfarande först där ute. Den andra Dackeföraren som heter Aron van Dijk och som var väldigt bra i den första matchen hänger inte alls med. Han är avhängd. Däremot är de båda två Västerviksförarna som bålgetingar i bakhjulet på Jonasson. Och Jonasson får sig en liten sladd, men så trycker han på ordentligt i nästa kurva och så behåller han ledningen. Det är fortsatt 3-3 hitet. Men jösses, det här är tuff och bra speedway. Thomas H. Jonasson som haft en olycksalig karriär. En gång i tiden Grand Prix-förare, men nu kör han hem 3 poäng för Dackarna, vilket betyder att vi har 51 lika. Och fortfarande oerhört spännande efter 2 av de 15 körda hiten. Det handlar om att komma först förbi 90 poäng. När man gör det, då har man vunnit. Då är man mästare i speedway.
1: Från speedwayfinal till inledande ligafasomgång i damernas Champions League. Häcken på besök i Monza där Inter spelar sin hemmamatch eftersom deras normala hemmaplan i Milano inte är tillåten att spela Champions League-fotboll på. Det är bara ett par mil nordnordost om Milano som Monza ligger. Det är allt jämnt efter 21 minuter. 1-0 till Inter. Målskytt 22-årige maltesiskan Hailey Bugeja. Det var ett väldigt fint avslut, men svagt försvarsagerat utav Häckenspelarna. Ingen möjlighet för landslagsmålvakten Jennifer Falk, helt i grönt den här aftonen, att ta den här bollen som var välplacerad vid ena stolproten. Däremot borde Häckens försvarsspelare, de som skulle hindra Bugeja att skjuta, varit bättre upp i pressen. Men det är ju det negativa, och det är ju målen som räknas. Spelmässigt väldigt positivt för Hisingslaget Häcken. De för spelet, de driver bollen framåt, de är effektiva och intensiva i sitt pressspel. Skapat ett par hyfsade möjligheter, men ännu inte fått mål på Cecilia Runarsdottir, i isländskan i Inters mål. 22 minuter i Monza, Champions League. Inter leder 1-0 mot Häcken.
2: Här är Östergötland och Linköping du har fått se kvällens hittills enda SHL-mål. Det är Brynäs som har gjort det på bortaplan. Här kan mer komma från nära håll. Skottet utanför och flipperspel, och det räddar precis över. Marcus Högberg, målvakten i Linköping, fredar sig med liksom nöd och näppe. Brynäs är suverän inledningsvis. Och ledningsmålet efter lite sisådär 3 minuters spel, det var Oskar Lindblom som nästan på den gamla hedliga köksvägen, alltså när man tar svängen förbi runt målet och in på framsidan efter att ha varit på bakom målet inledningsvis, och sen så passerar han målvakten Högberg i Linköping som haft en svettig inledning. Även fast han har släppt ett mål, så det har varit taffligt försvarsspel av Linköping där Brynäs har imponerat inledningsvis. Men det är mycket SHL-hockey kvar i hela Sverige och framförallt i Linköping den här kvällen. Men Brynäs har gjort matchens enda mål, 1-0.
0: Mycket speedway kvar att köra i Västervik också. 51 lika, alltså helt oavgjort i SM-finalen i speedway när vi är framme vid det tredje heatet. Hemmalaget Jakob Torssell, Gregor Sengota, bortalaget Lagota och Mattias Nilsen. Och det är övertag Västervik ut ur den första kurvan. Det är båda Västerviksförarna först och ett 5-1 läge. Och det känns som att Västervik åtminstone i inledningen på den här matchen hittar väldigt rätt på sin egen hemmabana. De kör i princip jämsides, Torssell och Sengota. Just nu Sengota först av de två och håller de båda Dackeförarna bakom sig, och det är inte något attackläge direkt. 2 varv körda. Ska vi se om någon av Dackeförarna möjligtvis kan få lite fart där borta, men inte tillräckligt mycket för att komma nära, utan fortsatt 5-1 läge och därmed 4 poängsledning för Västervik i finalen. Det är Torssell från Åtvidaberg som ligger och bromsar de båda Dackeförarna samtidigt som han låter Sengota fara iväg till ledningen. Kommer en attack i sista kurvan? Det gör det, och det är lite grann målfoto på det där, men jag bestämmer mig för att det var Torssell som var först över mållinjen, och då är det 5-1 för hemmalaget igen, och då är det plötsligt 56 mot 52, och då är den där 4 poängsledningen som Dackarna hade på sig hit till Västervik helt och hållet uppäten. Den är till och med vänd. Nu är det 4 poängsledning för Västervik totalt.

0: Halt ESM-finalen i Speedway efter tre körda.
1: Och där på plats har vi alltså Per Karl och Johan Bengts. Vi har vad gäller fotboll, där det står mellan Inter och Häcken i Champions League-premiären i Italien. Det är 25 minuter spelat av matchen, Interledning 1-0. Jo, Jonas Enarsson bevakar det. I ishockey, Pontus Lind ser mellan Linköping och Brynäs läget 0-2 nu, utökat för Brynäs. Vi har Magnus Wahlman som ser Växjö-Malmö än så länge mållöst. William Valdetoft i Timrå, Örebro gästar, 0-0 står det. Och mellan Rögle och Djurgården, också där 0-0 hittills, Andreas Mats på plats. Det finns ju en match till.
2: Match i Skandinavien med Göteborg mellan Frölunda och Färjestad. Superrivalmöte redan här i den andra omgången av SHL. Och första målet till Frölunda. 1-0 efter 5 minuter och 54 sekunders spel av backen Filip Hasa som drog till från blålinjen sedan Erik Torell åter efter skada i Frölunda. Idag liten kvick värmlänning såklart då, eftersom de möter Färjestad, vunnit pucken. Han har varit bra inledningsvis överhuvudtaget. Torell fått upp den i backposition och där drog Filip Hasa till med en isare. Och målvakten i Färjestad Emil Larmi utan chans att hinna reagera innan pucken låg i nät bakom honom. 1-0 Frölunda genom en matchinledning där båda lagen varit väldigt bra med pucken under kontroll i offensiv zon. Skapat riktigt vassa målmöjligheter, men alltså ännu bara ett mål. Samtidigt båda lagen väldigt vilsna i försvarsspelet i respektive egen zon. Härlig offensiv ishockey. Hur är det med defensiven i Frölunda och Färjestad? Det är 1-0 till Frölunda. Det är spelat lite drygt 6,5 minut.
1: Och hur är det med nyhetsläget? Här är Ekot Johan Hellström.
3: Vänsterpartisten Mohammed Ali tar en timeout efter misstankarna om valfusk i Dalarna och han kommer i alla fall inledningsvis att avstå från platsen i riksdagen. Istället ska han ha erbjudits en anställning på partiets kansli i Stockholm enligt Borlänge tidning. Och så här säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén om den här historien.
4: Ja, den är väldigt anmärkningsvärd. Hela processen kring hur den här personen har kunnat ta sig till riksdagen väcker väldigt många frågor. Han är då nybliven svensk medborgare. Han gick med i Vänsterpartiet för ett år sedan. Han har aldrig haft något politiskt uppdrag i Vänsterpartiet. Han är okänd för den lokala gruppledaren men kan då ändå ta sig in på listan och sen hela vägen till riksdagen. Så jag tror att det här kommer att leda till ganska djupgående självrannsakan i Vänsterpartiet. Men det lär också bli mer generellt funderingar i stort kring valsystemet och personkryssmodellen, tror jag.
3: Rapporterade Helena Gissén. USA, Danmark och Grönland har nu skrivit under det avtal som enligt Donald Trump innebär att USA får ett permanent ansvar för säkerheten på Grönland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen kallar avtalet historiskt och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen säger att det slår fast öns plats i vad han kallar den västliga alliansen. Tre svenskar har gripits i Spanien misstänkta för mordet på en 20-årig man i Malaga i fredags, rapporterar El País. Mannen sköts med flera skott på öppen gata och dog senare på sjukhus. Polisen misstänker att han sköts av misstag. Enligt El País så har de gripna kopplingar till den kriminella miljön i Malmö.
1: Tack för det, Johan, just nu. Tillbaka till Speedway-matematiken och vi får vrida lite grann på saker och ting, Per.
0: Ja, det får vi göra. Därför att det står i själva verket 55-53 matchen. Eftersom att jag sa ju att det var målfoto där på slutet. Och jag gjorde ju med blotta ögat. Och jag står rätt bra till här bedömningen att de båda Västerviksförarna var först i mål. Men domaren var av en annan uppfattning. Han tyckte att Artem Lagota körde förbi där på upploppsrakan. Och då blev det inte 5-1 utan istället 4-2 i hitet. Så då är Västerviks totalledning i SM-finalen efter tre körda hit. 2 poäng och ingenting annat.
5: Och Mikael Törnberg, lagledare i hemmalaget. Ni har vänt på det här efter tre hit. Vad säger du om inledningen?
6: Bra inledning, men ändå så den där 5-1:an var lite snopet. Det har varit omkört på mållinjen och sen även Anton, så vi har inte haft fördel i de här tajta målgångarna, men så här långt så är det väl okej. Men det är lång kväll och det är allt kan hända, så att, det gäller bara att försöka mata på henne, men så här långt bra inställning hos killarna.
5: Visserligen bara tre körda hit. Har ni fått någon uppfattning om hur mycket fördel ni har av banan, att det är hemmabana?
6: Jag vet inte, vi pratar om det. Nej, det vet jag inte. Det är nog, handlar nog mer om självförtroende, viljan att vinna. Det tror jag är det som kommer att avgöra vilket lag som vinner här ikväll. Den som vill mest.
7: Hur nervigt är det för dig att springa runt här i depån?
6: Det är nervöst man står där uppe. Ja, det är det faktiskt. Det är lite små extra pirret. Det är härlig inramning, mycket folk. Sen kanske man glömmer det under hiterna, men det är en riktig speedwayfest. Och man vill ju vinna, men det är bara ett lag som kan vinna. Så att vi får se, vi ska allt vi kan.
7: Ja du, det är många som har tagit sig hit för att få se Västervik vinna guld för andra året på raken. Tror du att du kan, och ni kan frälsa dem?
6: Jag vet inte, jag tar bara ett hit för taget nu, så att vi får se. Det är många hit kvar, det är 12 hit kvar att köra.
7: Mikael Törnberg alltså, lagledare för hemmalaget i Västervik som är i ledning i SM-finalen.
8: Radiosporten med ishockey.
9: Det första målet har fallit i timmerstugan i Medelpad. Det är bortalaget Örebro som har tagit ledningen. Robin Salo med ett skott uppifrån blå är skymt för Fredrik Dickov i hemmakassen. Han kan inte göra någonting åt det andra skottet på mål för bortalaget Örebro. Och då är det ett ledning för Närkelaget. Även om det nu är lite diskussion bland domarna om man ska titta på det här. Men det kommer man nog inte att välja att göra. Det fanns få tveksamheter kring det målet. Annars har det varit en hel del Timrå med pucken. Men det har varit Örebro med de hetaste lägena om man räknar på centimeter. Ett avslut från Salos backkollega Berglund som tog i stolpen. Det var det närmaste hittills. Timrå har haft fina möjligheter men inte lyckats spräcka målnollan. Det gjorde Örebro. Frågan är om det står sig, för nu klev de in domarna och ska titta på skärm.
10: Mer på SHL-menyn och hamnar vi i Östergötland där Linköping har fått en mardrömstart i hemmamötet mot Brynäs. Det är ledning för Gävle-gänget med 2-0. Det första gjorde Oskar Lindblom och det senaste rutinerade Jakob Silverberg med ett patenterat slagskott i slottet där han bara smackade upp pucken i nättaket bakom en till synes i alla fall chanslös målvakt i Linköping, Marcus Högberg. Och LOC har haft enormt strul för Brynäs fortsätter att spela med ett mod, ett lugn och ett enormt självförtroende trots den här förlusten i premiären då alltså man förlorade upp i Skellefteå med hela 7-2. Men inga sådana där tecken idag. Brynäs leker mot Linköping 2-0 efter halva första perioden.
11: Champions League-fotboll på damsidan från Italien. Inter leder 1-0 mot ett Häcken som spelar väldigt fin fotboll och borde ha kvitterat. Alva Selerud som spelar på vänster ytterposition normalt sett med defensiv utgångspunkt hade ett kanonläge, men hon gör bara ett mål per säsong. Jag har inte gjort det i år, men det där var en rejäl miss. Men Häcken i 0-1 underläge efter 32 minuter och illa ute, för det är ett frisparksläge för inte bara någon meter utanför straffområdsgränsen. Olivia Skog, svensk i Inter som vi inte har sett mycket av i matchinledningen, är en av dem som står beredd att skjuta. Skulle kunna bli med hennes vänsterfot som det är ett ganska bra läge. Nej, blir inte Skogen och lyftning över muren, över målet också. Skönt för Häcken som är nästan, ja, de är inte tvingade att ta poäng här för att kunna ta sig vidare. 12 av 18 lag tar sig till vidare från ligafasen. Men motståndet blir svårare och svårare för Häcken ju längre den här turneringen lider. 6 matcher ska avgöras. Inter gör sin första match någonsin i ett Champions League-gruppspel. Och leder alltså med 1-0 mot Hisingslaget Häcken efter 33 minuter i Monza.
8: Radiosporten från Växjö.
12: Och det är 0-0, hemmalaget mot Malmö. 5 minuter inledningen återstår. Det är en tempostark första period så här långt. Malmö är gruppen som försöker driva upp hela tiden mot ett lite mer passivt avvaktande hemmalag Växjö. Malmö imponerar mycket tycker jag via den snabba, fartiga, kreativa fjärde formationen. Isak Born hämtad från Frölunda nu permanent och i Malmö sedan en tid tillbaka tillsammans med von Barnekov. De river en del sår så här långt i Växjös försvar. Ett hemmalag som försvann i semifinalen i våras till Radiosporten. Lukas Elbenäs, stjärnforwarden i Växjö, sa att vi saknade tyngd fysik och det har man förbättrat då via sportchefen Evertsson inför den här säsongen. Och det är klart, det finns ingenting att anmärka på när det gäller defensiva arbetet. Växjö kanske tempot, den där viktiga första passningen från backplan upp i offensiv zon för att sätta press på motståndarna saknas så här långt. 0-0, ett Malmö med de små medlen i förhållande till flera av klubbarna i SHL. Jag undrar om de inte har ligans främsta ledartrio med huvudcoachen Thomas Kollar, den tidigare guldtränaren i Skellefteå Bert Robertsson och den tidigare elegante dansken många år i Leksand Jens Nilsen. Vilken kompetens de plockar ur max ur Malmö år efter år. 0-0 nu på bortaplan i Småland.
1: Och vi kan säga det att domarbedömningen i Timrå ledde till att målet godkändes för Örebro. Gästande Örebro alltså, så Timrå 0, Örebro 1, precis som William och vi hintade tydligt. Här är nu ishockeyn i Ängelholm.
13: Det är fullsatt arena som följer matchen mellan Rögle och Djurgården. Det är drygt 10 minuter kvar av den första perioden. Och det är 0-0. Lite märkligt möjligen med tanke på hur många chanser hemmalaget har skapat. Inte minst hade Rögle ett numerärt överläge där de hade flera riktigt matiga chanser ner mot Djurgårdens målvakt Magnus Hellberg. Men Hellberg, han kan bli så enormt stor. Han kan fläka ut sina ben så de räddar puckar nere vid stolproten och han kan ställa sig i vägen för i alla fall hittills det som Rögle har presterat framåt. Den där utvisningen gav Rögle definitivt initiativet i matchen. Djurgården har mest lirat lite grann på kontring. Det är ett Djurgården som inte har med det här stjärnförvärvet laget har gjort. Oliver Wahlström, eller möjligen Wahlström beroende på hur man uttalar hans efternamn. Han är inte spelklar än. Han är inte med. Dessutom saknar Djurgården några andra viktiga pjäser som Lukas Karlsson och Sebastian Hartman. Rögle har bytt målvakt sen förlusten i Luleå senast. Det är Kalle Klang som är tillbaka i svensk hockey och i Rögle som hittills håller nollan. Och det gör Magnus Hellberg också. 10 minuter kvar första perioden.
1: Nyhetsbulletin vad gäller simning och svenska stjärnan Sara Sjöström. Alldeles nyss sms till Radiosporten från Sjöströms tränare Antonio Lutola som berättar att Sara Sjöström inte kommer att simma kortbane-VM i Kina i december. Det här beskedet alldeles nyss alltså. Samma tränare säger att det är fokus på träning och återhämtning som hon behöver i det här skedet av sin karriär. Sara Sjöström alltså som inte kommer att simma kortbane-VM i Kina i december. Det vad gäller Sara och simning.
2: För Färjestad fram till 1-1 borta mot Frölunda i SHL ishockeyn efter 11 minuter och 40 sekunders spel i den första perioden i fullsatta Skandinavien med Göteborg. Här är 12 000 åskådare och de allra flesta satt och tänkte, var det där verkligen mål? Gabriel Karlsson backen i Färjestad fick vunnen närkamp i ena sarghörnet. Pucken parallellt med mållinjen till bortre stolpen där det är en jättelucka för Viktor Lodin som skjuter pucken mot mål, jublar. Men målvakten Lasse Johansson hinner ju dit med sin plockhandske, fångar pucken. Men domarna bedömer till slut efter väldigt lång video granskning att det var bakom mållinjen han fångade pucken, annars superräddning. 1-1, ett faktum, 8-10 kvar av period 1.
8: Radiosporten med Speedway.
0: Och det fortsätter vara vansinnigt jämnt i SM-finalen i Speedway. Nu är det 57 lika efter 4 körda hit i den andra finalmatchen efter att det blev 4-2 i Dackefavör i det senaste heatet. Det var på väg att bli en 5-1, men återigen en omkörning på mållinjen och en situation där domarna fick fundera länge innan de bestämde sig för om det skulle vara 4-2 eller 5-1 i heatet. Just nu ute på banan det femte heatet för dagen och i nuläget, det är väldigt häftigt speedway det här också, så är det ett 3-3-läge, men det är ett 3-3-läge med mycket knapp marginal. Mattias Nilsson, Dackeföraren först med de båda Västerviksförarna bakom sig. Och Västervikskillarna har försökt ta luriga lägen och ta sig innanför i kurvorna och så vidare, men så här långt har de inte hunnit eller lyckats med det. Den som jagar närmast är Mats Hansen, han som var skadad men kom tillbaka lagom till finalmatcherna. Nu är han inne och attackerar igen, Hansen. men han kommer inte förbi, utan det är fortsatt den andra dansken, Dackedansken Mattias Nilsen, som är först där ute på banan. Ska det bli målfoto igen? Det ska det inte, därför att han lyckas hålla undan så pass mycket så att vi kan, utan att behöva rådfråga domaren först, skriva att det blir 3-3 det här hitet. Och det är vi uppe på 60 lika. Ska det fortsätta så här hela kvällen, så är ju det här en av de mer fantastiska tvivarkvällar man kan kunna tänka sig. Det var ju sagt att det här skulle bli jättespännande. Och så här långt är det ju det. 60-60. Först till 90 poäng. Eller först förbi 90 poäng vinner matchen. Det är Västervik och det är Dackarna och det är SM-final i Spiegel.
11: Champions League-fotboll från Italien. Inter alltjämt 1-0 mot Häcken. Det är ju damernas Champions League-inledning. Det är 6 minuter lite knappt kvar att spela utav den första halvleken. Knappast något tillägg. Häcken kommer ju till den här premiären som regerande mästare i den lägre rankade Europa Cup, som avgjordes för första gången i fjol. Och Häcken vann över Inter i åttondelsfinalen. 1-0, en jättetavla utav målvakten Cecilia Runarsdottir. Hon som fortfarande är kvar, den långa ståtliga isländska målvakten helt i gult. Hos de blåsvarta Nerazzurre, Inter-spelarna. Det var det enda målet i den åttondelsfinalen. Häcken gick sen fram och vann finalen mot Hammarby efter vinst och uddamålsseger i de båda finaldrabbningarna. Inter, som sagt, första gången någonsin i Champions League-gruppspel. Häcken som förening har ju betydligt mer Europarutin, även om spelare för spelare Inter med ett lite äldre, mer rutinerat spelarmaterial har fler matcher på hög nivå internationellt. Häcken, ganska ungt lag bortsett från 41-åriga mittbacken från Australien, Ivy Luik. En riktigt fet målchans har Häcken skapat. Det var Alva Selerud, 26-åringen, som hade i och för sig inte jättebra vinkel, men i princip öppet mål. Fick total felträff och bollen högt över förarbetet. 18-åriga supertalangen från Island, Thelma Palmadottir. Åh, så hon tryckte sig fram och fixade den här möjligheten för Häcken. Men något mål har de inte gjort det nu i Monza. Det är 4 minuter kvar utav den första halvleken och det är Inter som leder Champions League-premiären med 1-0.
0: Det är 60 lika i SM-finalen i Speedway när det sjätte heatet ska köras. Här kommer Patrik Dodek och Bastian Pedersen för bortalaget, och de var inte alls med i sitt första heat, och det är de faktiskt inte i det här heller. Dodek, som var tung poängplockare för Dackarna i den förra matchen, är trea ut ur första kurvan efter de båda Västerviksförarna, och det är fortsatt 5-1 i heatet där de passerar mig första gången. Det är Jakob Torssell som är först där ute på banan, närmast följd av Gregor Sengota. Frågan är om polske Dudek, storstjärnan inplockad ut av Dackarna inför finalerna, kan ta sig i kapp. Han är inte ens den som är först av de båda Dackeförarna, utan just nu ett klart 5-1 läge för Västervik när det är ett varv kvar att köra på det här sjätte heatet. Och det drygas ut därför att ingen av Dackeförarna kommer närmare, utan nu krävs det ett maskinhaveri eller någonting för att inte det här ska bli ett 5-1-seger för Västervik. Och då hör ni kanske i motormullret hur publiken framför mig reser sig upp och jublar. Och dagens andra 5-1 för hemmalaget betyder att ställningen nu är 65-61. Och nu är det 4 poängsledning för Västervik totalt i SM-finalen. Dackarna kom hit med 4 poängsledning. Det tog 6 hit för Västervik att vända det till 4 poängsledning för egen del. Där är vi nu, 65-61 efter 6 köra hit. Det ska köras 15 totalt. Det är laget som först spräcker 90-marginalen. De är svenska mästare i speedway. Nu blir det en liten banpreparering igen. Nu ska traktorerna in och köra samtidigt som förarna får chansen att prata med sina lagledare och komma överens om vad man eventuellt behöver ändra och hur man behöver tänka till i fortsättningen.
1: Till SHL i socken, där en snabb match finns som redan har paus efter en spelad period. Den mellan Växjö och Malmö. Mållöst är hittills 0-0. Men det har inte du, Pontus, i Linköping.
10: Utan det har inträffat två mål och båda har tillfallit Brynäs i bortamötet för deras del mot Linköping. Nu är det 1:24 kvar av den inledande perioden som jag tror att LOC-spelarna, tränarna, publiken bara känner. Kan det inte ta slut här och nu? För Linköping har kraftiga problem både i egen zon och spelet med pucken och i anfallsspelet och egentligen alla moment och stycken som innehåller en ishockeymatch. Det är ledning Brynäs i skottet med 10-3 och då ska vi säga att de där lägen som Linköping haft inte har varit av någon form av dignitet överhuvudtaget. Mer från Brynäs här nu. Starkt, offensivt agerat av Jakob Silverberg utav Brynäs målskyttar som naglar fast pucken. Så fort Linköping fick liksom lite chans att kunna göra någonting med den så förlorar man den. Ut i neutral zon sen förvisso efter att Linköping har knyckt den tillbaka från nyss nämnde Silverberg. Slutminuten nu i Östergötland och dess inledande period. Omgång 2 SHL i Sockyn där Linköping försöker med det raka spelet. Istället en puckstöld återigen av Brynäs. Axel Jonsson Fjällby på vänstra kanten tar sig in, försöker skjuta. Och då är målvakten Högberg som ju trots två insläppta mål är lite rutinerad eller målvaktsskicklig som man håller på när han kickar undan målburen och förhindrar ett ytterligare anfallsförsök från Brynäs. Det är 47 sekunder kvar till att den första perioden är färdigspelad. Linköping ligger under. Brynäs leder 2-0.
11: Fotbollens Champions League, premiäromgången, 15 sekunder kvar att spela utav den första halvleken. Inter leder 1-0 mot Häcken. Inter som har kommit tillbaka även spelmässigt i matchen. Inte minst är det ytterbacken hämtad från Real Madrid den här säsongen, 29-åriga spanjorskan Shay, Sheila Garcia med artistnamnet Shay som har varit väldigt, väldigt kreativt framträdande för hemmalaget, de svartblårandiga Inter. Ni hörde tydligt domarsignalen från kroatiskan Ivana Martinčić. Hon har varit en av förgrundsfigurerna i den här första halvleken. Det måste verkligen få sägas. Strålande fin domarinsats. Väldigt skicklig på att låta spelet flyta, inte blåsa för minsta lilla närkamp. Utan internationell fotboll på allra högsta nivå och hårda tag tillåtna. Häcken har spelat bra. Häcken har skapat ett par möjligheter, men det är Inter som leder i paus 1-0.
14: Ytterligare en match med samma avsparkstid, det vill säga 17:15. Inte riktigt paus där än i det stormötet mellan tyska Bayern München och Manchester City från England. Det är 2-1 för Bayern München på hemmaplan i den matchen med bara minuter kvar av den första halvleken. Svenskt inslag i det här mötet i form av Manchester Citys tränare André Jeglertz som ju basar över de himmelsblå från Manchester. Underläge mot Bayern München i Champions League.
15: Och nu drar det ihop sig till paus i den här branschen.
8: SHL från Göteborg.
2: Och rivalmötet mellan Frölunda och Färjestad i 3:19 kvar av den första perioden. Det står 1-1. Först 1-0 Frölunda, 6:e minuten Filip Hasa, skott från blålinjen längs isen, målvakten Larmi chanslös. Och sen i den 12:e minuten kvitterat Viktor Lodin på en fenomenalt fin passning av Gabriel Karlsson från ena sarghörnet. Målvakten Lasse Johansson gjorde en väldigt avancerad räddning men fångade pucken på insidan av mållinjen, kunde domarna konstatera efter omfattande videobedömning. Totalt sett i den första perioden så går det verkligen att säga det en gång till. Lagen är mycket bättre i den offensiva zonen än vad de är i sin försvarszon. Och det ska vi ju inte på något sätt gnälla för det är ju jätteroligt att de är så bra offensivt eller att de inte är så bra defensivt. För då händer det ju saker framför de båda målen. Och Färjestad är laget som ger det absolut bästa intrycket så här långt totalt sett. Inte under press i egen zon, men i alla andra moment i spelet. De är bättre än Frölunda på att ta sig ut ur egen zon, ta sig förbi motståndarlagets press när de jagar det uppspelande laget för att försöka få fast dem i egen zon. Och Färjestad är mycket bättre än Frölunda i offensiv zon, i alla fall under stora delar av den första perioden. De vinner närkamper, de är större och starkare, de har bättre passningsspel och de har en helt annan fantasi i sitt anfallsspel. Nu öglar de runt i offensiv zon igen på vänsterkanten. Olas Mattsson in mot målskjuter utanför den bortre stolpen, ner i runden och ut ur zonen och hela vägen ner i Färjestads domän. 2:40 kvar att spela, det är 1-1 mellan Frölunda och Färjestad.
9: Det är 3:20 kvar av den första perioden i Timrå där hemmalaget ligger under med 1-0. Örebro tog ledningen som ni fick höra för en liten stund sedan efter viss videobedömning. Så kunde man digitalt i efterhand konstatera att den styrning man ville kontrollera framför kassen inte var med touch. När man tar inte på den där pucken och då står sig målet. Det betyder att det är kapten Salo som är Örebros första målskytt den här säsongen och Timrå i underläge i den här matchen också. Precis som i borta premiären. Då lyckades ju ändå Laget från Medelpad vänder det en gång till ledning 2-1, men till slut ändå förlust. Det är ju två stycken lag med förlust med sig från första matchen det här. När Timrå nu har tagit in pucken i offensiv zon men inte lyckas skapa någonting, utan det är Örebro som kan ta hand om den. Slarvig passning sen som är till rödklädd upp på blå linjen, men då är veteranen Svensson slarvig i sitt mottagningsspel och tappar över pucken då, så man får börja om från egen zon. Det är drygt 2 minuter kvar av den absolut första perioden för den här säsongen i Timrå. Det är underläge med 0-1 mot Örebro.
13: Absolut första säsongen, eller första perioden för säsongen är det också i Ängelholm, där Rögle tar emot Djurgården. Det är 3 minuter och 4 sekunder kvar av denna första period och vi väntar fortfarande på första målet. Ja, Djurgården väntar ju på första målet för hela säsongen. Blev ju nollade hemma mot Björklöven i lördags. Rögle presterade 2 mål borta mot Luleå men förlorade trots det matchen med 4-2. Så att det är två lag som har lite bekymmer att göra mål. Rögle klart spelförande i matchen. Bäst på plan överlägset Magnus Hellberg, Djurgårdsmålvakten, som har gjort en del akrobatiska konstnummer där mellan stolparna i Djurgårdsmålet, och Rögle-spelarna har skakat på huvudet. Nu släpps pucken i mittzon, Djurgården tar omedelbart in den i offside-zon och så åker de offside. Det har de gjort ganska många gånger, stockholmarna. Passningsspelet sitter inte riktigt än, framförallt sitter inte målskyttet. 0-0, 2:55 kvar första perioden.
9: Och då har även Timrå gjort mål i Timrå. Det är helt plötsligt då en snabb omställning istället för hemmalaget. Pucken in från Eddie Genborg och så studsar lite grann Lilja på tennis och 1-1. Lilja är alltså Timrås första målskytt på hemmais för den här säsongen. Och med 1,5 minut kvar av den första perioden så har vi kvitterat på 1.
1: Vi kan upprepa att det är paus i fotbollen, Champions League i Italien. Häckens damer är ju där på besök. Inter Häcken står 1-0 inför den andra halvleken då vi återigen är med. Speedwayen har paus just nu, en stund till. 6 körda hit och läget sammanlagt alltså i de här två matcherna. Sammanlagt Västervik 65, Dackarna 61. Så just nu SM-guldgrepp för Västervik.
2: I SHL ishockeyn sammanlagt i Skandinavien med Göteborg 1-1 mellan Frölunda och Färjestad. Det är 41 sekunder kvar av den första perioden inför utsåld salong i Skandinavien med Göteborg. 12 044 åskådare. 1-1, först 1-0 Frölunda och så kvitterat för Färjestad. Totalt sett en första period av, tycker jag, högt underhållningsvärde. Den är tittvänlig, den är rolig att konsumera för att det saknas de där riktiga sjunken i kvaliteten som ju ibland dyker upp i hockeyperioder när man inser som åskådare att oj, nu har det gått 4 minuter och jag kommer inte ihåg någonting av de där 4 minuterna. Så har den första perioden inte varit. Den har varit oupphörligt intressant, framförallt när det gäller lagens fina offensiva spel och då framförallt Färjestads älskvärda offensiv. Så mycket skicklighet det finns och så många bra dragningar och skott och passningar de har i sig i den här anfallsbesättningen. De är väldigt roliga att se och de är nu i egen zon. Det är de inte alls lika bra på. Läge för Frölunda med pucken under kontroll. Lena Sargen upp till skottläget som kommer där. Fagemo skjuter, målvakten Larmi ser och håller pucken i sin plockhandske. 20 sekunder kvar av den första perioden. Frölunda 1, Färjestad 1.
0: I SM-finalen i Speedway vill vi framme vid det sjunde hitet och vi har alltså 4 poängsledning 65-61 för Västervik. De startade den här matchen i 4 poängs underläge. Nu är de i 4 poängsledning. Max Frick och Mats Hansen för hemmalaget. Allt hemla gott om Mattias Nilsen för Dackarna. Och det är faktiskt de båda Dackeförarna som är först iväg från tejpen, men de är inte i 5-1-läge. Möjligtvis kan de bli det där på bortre långsidan. Det gör de inte, men det är 4-2-ledning Dackarna. De faktiskt blir 5-1 när de passerar mig här vid efter första varvet. Men det är ingen som helst distans mellan förarna. Det är Altem Lagota, polacken, som är först där ute på banan. Han har närmast bakom sig lagkamraten Mattias Nilsen. Och det är han som ska göra jobbet och hålla de båda Västerviksförarna bakom sig. Och det klarar han faktiskt av där på bortre långsidan också. Han är för ett ögonblick omkörd utav Mats Hansen men lyckas komma tillbaka. Fortsatt 5-1-läge för Dackarna när vi är ute på det sista varvet. Och han sliter och han jobbar där, Mattias Nilsen, för att hålla de båda Västerviksförarna bakom sig. Kan han göra det ut ur sista kurvan? Det känns som att det här skulle bli ett sånt där målfotoläge igen, men det gör det inte. Därför att Dacke dansken Nielsen håller undan, och före honom är ju då polacken Artem Lagota först i mål. Och då har vi 5-1 för bortalaget, och då vrider vi tillbaka klockan igen och skriver 66-66. Och helt jämnt efter 7 körda hit. Puh, hur kul har publiken här egentligen? Det kan inte vara mycket mer spännande än så här.
5: Ja, det är lika läge igen. Evan van Dijk i Dackarna. Hur skön var den där 5-1 som kom nu?
16: Ja, men det är skönt att grävarna steppar upp när en annan inte gör det. Så, ja, men det är skönt.
5: Och än så lägger inga poäng från dig på 2 hit. Hur ska du göra för att bidra?
16: Just nu inför mitt nästa ska jag byta cykel, kämpat lite med inställningar och hitan och ditan, så inte hittat riktigt rätt, så vi testar att byta.
5: Vi kom hit med 4 poängs övervikt och det var 4 poängs underläge inför det här hitet då. Börjar det kännas lite darrigt där då, eller känner ni att ni har någonting på gång även här på bortabanan?
16: Ja, nej, men jag tycker vi har något på gång här, och det gäller att vi kör hårt nu bara så vi ror det här i hamn.
5: Hur ser du på möjligheten att ni kan ro hem guldet här i Västervik?
16: Ja, men jag tycker den här förmättan säger att vi har alla chanser i världen.
5: Kör hårt.
16: Tack.
8: Radiosporten från Ängelholm.
13: Och SHL-mötet mellan Rögle och Djurgården i 45 sekunder kvar första perioden. Det är fortfarande 0-0 i Rögle, som spelar med en man mer på isen i det här läget. Djurgårdens lagkapten, veteranen Markus Kryger, utvisad för fasthållning av klubban alldeles nyss. Och nu är det Rögle som tar in pucken, inte klubban. Ja, det är också förstås i offensiv zon med bra försvarsspel. Där av Djurgården, vars just försvarsspel har sett helt okej ut. Inte minst målvakten Magnus Hellberg har varit bra. Djurgårdens anfallsspel dock lämnar massor kvar att önska. Det är väldigt få heta chanser som stockholmarna har skapat. 10 sekunder kvar nu bara första perioden. Ska Rögle lyckas skapa något med en man mer på isen? Pucken är fast i det ena sarghörnet. Hamnar hos en Djurgårdsback som mycket enkelt och hyfsat elegant skickar ner den i Röglezonen, och då är den första perioden slut. Och då har det gått 4 perioder i SHL den här säsongen utan att Djurgården har gjort något mål. 0-0 efter första.
0: I Västervik, 66 lika mellan Västervik och Dackarna i SM-finalen i Speedway. Det är dags för hit 8. Jakob Torssell och Gregors Sengota, 2 förare som båda har kört bra. 5 respektive 4 poäng ställs mot Andreas Lyer från Dackarna. Dansk har kört ihop 3 poäng så här långt. Bara kört ett hit i och sig. Och Thomas och Jonasson som har kört riktigt bra och kört ihop 4 pinnar. Förarna är iväg, och det är Thomas och Jonasson som är först iväg från tejpen igen. Vi har ett 3-3-läge, men Lyäger kommer som skjuten ur en kanon och kör mitt emellan de båda Västerviksförarna. Så just nu har vi 5-1 för Dackarna. Och det med lite marginal faktiskt när de passerar mig första gången. Kan det komma en attack där möjligtvis från Sengota som är första av de båda Västerviksförarna? Men han lämnar efter sig så att Torssell får komma upp istället. Men det spelar ingen roll, för de är inte ens nära. Det är 2 stycken Dackeförare och på väg mot 4 poängsledning för bortalaget Dackarna i SM-finalen. När det snart bara är 1 varv kvar att köra på detta 8:e hit. Ganska breda marginaler förarna emellan. Thomas och Jonasson ligger som 2 utav de båda Dackeförarna och ska försöka hålla nere i, så att inte någon utav motståndarna kan komma i kapp. Och det lyckas han ju väldigt bra med. Först över mållinjen Lyer. Det är hans andra 3-poängare på 2 försök. 2 i mål Jonasson med, som då har kört ihop 3-4-6 poäng. Det är storartat från hans sida så här långt i den här matchen. Och en andra rak 5-1 för bortalaget betyder att det nu alltså står 71-67. Och då är vi ju tillbaka där vi började den här matchen, det vill säga med 4 poängsledning för bortalaget ifrån mållilla Dackarna Speedway. Det är otroligt vad det svänger. Det började alltså i 4 poängsledning för Dackarna. Det vände så att det har varit 4 poängsledning för Västervik. Nu har det vänt tillbaka och Dackarna leder med 4 poäng igen. 8 av de 15 hiten är körda.
17: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.
18: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
15: Tack för det, Lasse. Vi sammanfattar läget i SHL. Där spelas 5 matcher den här kvällen. Alla i den andra omgången och vi har pausläget. Frölunda-Färjestad 1-1. Linköping-Brynäs 0-2, Brynäs ledning. Växjö-Malmö mållöst. Likaså Rögle-Djurgården 0-0. Och mellan Timrå och Örebro 1-1.
7: Vi ska också snacka fotboll den här kvällen utöver den vi följer, det vill säga Champions League premiäromgången för Häckens fotbollsdamer ikväll borta mot Inter, underläge 1-0 efter den första halvleken. I samma tävling så har ju Bayern München 2-1 mot Manchester City även där halvtid. Men vi ska snacka landslagsfotboll på herrsidan och det svenska landslaget där nyhetsbulletinen att Besford Seneli är tveksam till spel i alla fall de närmsta dagarna. Det är ju match mot Rumänien på fredag. Han stukade foten och missade dagens träning och enligt landslaget undersöks han dag för dag. Vi träffar också Yassin Ayari som berättar om svågen Dejan Kulusevski, han som ju inte spelat fotboll på 1,5 år men är på väg tillbaka enligt Tottenham och italienska tränaren där i Dejan Kulusevskis klubblag Roberto De Zerbi, så är han ju tillgänglig efter det här landslagsuppehållet för Tottenham. Och så kanske det namnet som stack ut allra mest i Graham Potters landslagstrupp, Patrik Wålemark. Vi träffar honom och hör om den tuffa tiden i Nederländerna och Feyenoord och skadorna han hade där. Det vad gäller landslaget.
15: Och hör också Tove Alexandersson om en stund, orienteringsstjärnan, djupt skakad av vännens dödsolycka. Ja, och det är alldeles på tröskeln till hennes eget orienterings-EM. Tove Alexandersson alltså, som också finns i Sportextra.
19: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
20: Betydelsefullt.
19: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
20: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
19: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
20: Det känns viktigt.
0: Då är vi i Västervik på SM-finalen i Speedway igen. Vi har 71-67, 4 poängs ledning för Dackarna i den här SM-finalvärmningen som har svängt fram och som har svängt tillbaka. I det nästa hitet kommer Dackarna med Patrik Dudek och så har man tagit bort Bastian Pedersen och istället satt in Thomas och Jonasson som har kört så bra och som har kört ihop inte mindre än 6 poäng hittills. Då han kör 3 hit i för sig. Och det som har varit intressant så här långt från Dackarnas sida är ju att de leder matchen trots att Patrik Dudek, som egentligen är deras bästa förare, har underpresterat fullständigt hittills. Frågan är om han har fått ordning på sakerna nu. Mot detta Rohan Tangate och Viktor Palovaara för hemmalaget och vi har ett 4-2-läge för Dackarna med förarna ute på den bortre långsidan. Och det är baske mig Thomas H. Jonasson, reservföraren, som är först igen. Men nu är han omkörd av Rohan Tangate för hemmalaget. Men det är fortsatt 3-3-läge i det här hitet och den andra Västerviksföraren Viktor Palovaara är inte alls med i tävlingen om man säger så. Tangate, Australien för hemmalaget, först där ute, närmast jagad utav Jonasson och Patrik Dudek som verkar ha fått något galet i sina inställningar eller jag vet inte vad det handlar om eller fel bensin eller någonting. Han är normalt sett den bästa föraren i Dackelaget. Han är inte alls med. Han ligger på tredje plats. Han har ju för sig god marginal bakåt och kommer att säkra 3 poäng och fortsatt 4 poängsledning i totalen för Dackarnas del när förarna går i mål där, och vi noterar att det är en heatseger för Västervik så tillvida att deras förare är först i mål. Men när man tittar på totalställningen så är det 3-3 lika i heatet, och då har vi 74-70 och 4 poängs ledning för Dackarna. Det var vad de kom hit med, det är vad de har när vi är framme vid den första pausen efter 8 körda hit i SM-finalen. Och det är lite tyst i publiken här i Västervik. Det där jublet som var ett tag när Västervik var i ledningen i matchen, det har liksom försvunnit.
8: Radiosporten med ishockey.
12: Och då landar ni i SHL ishockeyn, det är tyst i Småland, spelplatsen den här kvällen Växjö. Bortalaget Malmö tar ledningen 1-0. Ett par minuter spelat av den andra perioden. Petter Westerheim gör sitt andra mål. Han nätade mot HV lördags i Jönköping också. Och det är en alldeles formidabel inledning på den här perioden av bortalaget från Skåne. Vilka möjligheter, Axel Sundberg, Lauri Pajoniemi. Och så kom utdelningen ett par minuter senare via Westerheim. Malmö pressar sönder hemmalaget Växjö. Det är matchbilden just nu i öppningen på den andra perioden. Detta Malmö som jobbar varje millimeter på isen för varandra imponerar i Växjö och leder med 1-0.
1: Annars är läget 0-0 mellan Rögle och Djurgården, alltjämt paus där. Vi har Linköping-Brynäs 0-2, Frölunda-Färjestad 1-1 och Timrå mot Örebro 1-1.
8: Radiosporten med Champions League.
11: Och då idrotten fotboll i Monza i Italien en bit utanför Milano. Inter tar emot Häcken, första matchen av 6 i ligafasen. Det är 1-0 till Inter, 4,5 minut spelat utav den andra halvleken. Kunde varit 2-0, hörna omgående här i den andra halvleken. Och vänsterbacken i Inter, 35-åriga Elisa Bartoli, sprang ifrån sina Häckenförsvarare, nickade i ribban, klockrent i ribban. Tur för Häcken där att det inte blev utdelning. 0-2 hade varit ett obestigligt berg för Hisingslaget. Nu finns möjligheten naturligtvis att ta poäng i den här matchen. Signal från den kroatiska domaren innebär att det är frispark för Inter. De blåsvartrandiga på den härligt gröna gräsmattan i den 20-gradiga sensommarvärmen i Monza. Och Inter sätter igång spelet då. Häcken väldigt bra första halvtimmen, sen kom Inter tillbaka och det är de som har varit, det har varit jämnt här i den andra halvleken. Inter med bollen då i den här Champions League-matchen på egen plan halva, får en frispark och Hailey Bogeja, den maltesiska målskytten som räknas omkull, säger till domaren: det där ska väl vara ett kort? Nej, tycker den kroatiska domaren, det ska det absolut inte vara, utan det blir, ni får nöja er med att ni får den där frisparken. Inter alltjämt 1-0, 6 minuter halvlek nummer 2, väldigt viktigt för Häcken att ta poäng i första, andra och tredje matcherna för att ha chans att ta sig vidare. Inter, Juventus och Paris FC, för sen blir det tuffare motstånd, Chelsea, Manchester City och Lyon.
14: Och på tal om fotboll, de svenska fotbollsherrarna är ju samlade för 4 matcher i Nations League. Den första nu på fredag hemma mot Rumänien. Och en som ju varit borta från landslaget och fotbollen ett bra tag, men som snart kan vara tillbaka, det är den här killen.
4: Dejan Kulusevski har inte spelat fotboll på 1,5 år. Och en som på nära håll följt hans rehab för att komma tillbaka till fotbollsplanen är landslagskollegan Yasin Ayari, som också är förlovad med Dejan Kulusevskis syster, och berättar nu hur det har varit att följa Dejan Kulusevskis väg tillbaka.
21: Det har varit speciellt såklart. Det är första gången för han och för mig att se någon gå igenom något så svårt när det kommer till fotbollen. Men vi har alltid varit vid hans sida och försökt hjälpa honom så mycket vi kan. Men alltid att se han vakna upp varje dag med ett leende på läpparna. Försöka alltid bli bättre, försöka kämpa emot det svåra. Det har varit en ära för att se den processen han har gått igenom. Och jag lär mig också jättemycket av den här processen och se hur han tacklar den och hur han hanterar den. Och det har varit en lång period där det har varit motgångar. Man ser kanske inte ljuset i slutet på tunneln, men han har alltid försökt att få hitta det ljuset i slutet på tunneln. Så det är det jag har lärt mig mest.
22: Har du tvivlat någon gång på om man ska komma tillbaka?
21: Nej, faktiskt aldrig. Även när det väldigt mörkt en period. Man inte visste hur det skulle sluta, så visste jag alltid att han skulle hitta en lösning. För jag vet hur stark han är mentalt. Jag vet vilken karaktär han har. Och med den hjälpen han har med sin familj och vänner och så tvivlade jag aldrig på det.
3: Och hur ser du på var han är just nu då?
21: Nej, det är positivt såklart. Om man kollar på hur det har gått och kollar nu så är det väldigt positivt. Han är på planen, han tränar, han känner att det går bra, att det går framåt. Och det är det viktigaste, att han känner att det går bra, att det går framåt. Så då är vi alla glada. Så, och jag vet, när han känner att det är 100% rätt så kommer han komma tillbaka.
6: Reporter här, Andreas Lundin och Linden Sem. Ja, Ajari är en av landslagsspelarna som just nu är på plats i Stockholm inför Nations League. Amman är Besfort Sinelli, som ni hörde, fanns inte med på dagens träning på grund av en stukad fot. Beskedet är att Sinelli nu kommer att utvärderas medicinskt dag för dag inför fredagens match mot Rumänien. Och mer om de svenska skadorna finns i vår direktrapport i appen Sveriges Radio. Och mer från landslaget får du här och nu i Sportextra.
22: Patrik Wålemark var ett av skrällnamnen när förbundskapten Graham Potter tog ut truppen till Nations League. När 24-åringen mötte media under landslagssamlingen i Stockholm så blev han känslosam. För första gången så berättar han om den tuffa period han gick igenom när han som 20-åring lämnade Häcken för nederländska storklubben Feyenoord. Här är Aftonbladets intervju.
23: Jag kan tycka att det var väldigt mycket fokus på det som inte var bra med mitt spel och också utanför plan fick jag ta en del. Det kunde vara allt från att jag inte hade fixat håret på morgonen, så fick jag höra det. Alltså jag gissade att det var för att testa mig och lite uppläxning eller vad man säger, som en skola typ.
22: Wålemark där till Aftonbladet alltså spelar nu till vardags i polska Lech Poznan. Han har varit uttagen till landslaget en gång tidigare, men då för 4 år sedan fick han ingen speltid. De senaste åren så har han haft problem med skador och landslagsdrömmen har fått vänta.
23: Men nu känns det egentligen som att man har fått koll på det och litar 110% på kroppen och allt. Så det ger en väldigt mycket då. Det har varit mycket att tänka om man ens kommer kunna känna att man kan spela utan att ha ont eller sånt. Och då har man inte ens varit så gammal liksom. Så det har ju varit sådana tankar. Och då blir det inte lika mycket på landslaget, utan man vill bara få ordning på sig själv först. Och så först nu när man väl känner så är det klart att ja, efter VM och allt att man vill dit och bidra. Alltså.
6: Patrik Wålemark där tillsammans med det svenska landslaget i fotboll inför Nations League-matcherna som väntar den här samlingen 4-antalet. Isabel Gradin och Linnen Sen rapporterade här. Vi lämnar fotboll nu och ska prata om någonting helt annat här i Sportextra.
24: Den svenska orienteringsstjärnan Tove Alexandersson är i sorg. Och hon är det precis före sin egen start i ett stort mästerskap, EM, i orienteringen som inleds imorgon. Det var i lördags som Tove Alexanderssons vän och medtävlare i traillöpning, norskan Ida Amelie Robsam, föll ett 10-tal meter ut för ett fjäll i västra Norge. Hon fördes till sjukhus med ambulanshelikopter, men hennes liv gick inte att rädda. Ida Amelie Robsam blev i fjol 4 i VM i bergslöpning i Spanien. I år, i juni månad, placerade sig norskan 2:a i Mont Blanc-maraton, bara besegrad av Tove Alexandersson, som för sin del nu är på plats i Litauen inför orienterings-EM. Och hon förmedlar de här tankarna här i Radiosporten.
25: Det har varit ganska tuffa dagar.
26: Hur mycket har det påverkat din förmåga att samla sig till att själv prestera nu i ett mästerskap?
25: Det är otroligt tragiskt. Och i sammanhanget så känns ju att tävla ganska oviktigt för tillfället. Men samtidigt så tycker jag ju att det är väldigt kul att springa orientering, så jag hoppas att jag ändå ska kunna hålla fokus och ändå kunna få njuta av att få springa orientering. Men just nu är tankarna mycket på annat håll också.
6: En märkbart berörd Tove Alexandersson där. Reporter var Bengt Skött som finns här i Sportextra-studion tillsammans med Emanuel Nashed.
24: Och kalendern för Tove Alexanderssons och de andra orienterarnas tävlande, det är att det är kval imorgon där i Litauen. Och då är det kval till både medeldistans och långdistansfinalen.
1: Och av de disciplinerna så är det långdistansfinal på torsdag i EM i orientering, alltså i Litauen. Tillbaka till det övriga sportextra-innehållet nu med dels påminnelsen att speedwayen har paus efter 9 genomförda hit. Det är SM-finalen och vi har det sammanlagda läget att Västervik har 70 poäng, Dackarna 74. Så för tillfället mållilla laget alltså med 4 poängs överläge. Knappt en kvart har spelats av den andra halvleken i Champions League-fotbollen i Italien där Häckens damer spelar i första omgången, alltså i den här ligafasen. Det är ju 6 matcher för alla lag i Champions League fram till jul. Inter 1, Häcken 0, precis som läget var redan efter 5 minuter av den matchen vi kommer tillbaka. Och så till SHL där det är en remarkabel utveckling på sistone här. Pontus Lind, du ser matchen Linköping-Brynäs.
2: Där Brynäs var i ledningen med 2 puckar efter den första perioden. Nu spelar i den andra akten och det blir 2 mål även inledningen av den här. Det är först att Linköping reducerade till 2-1 Arvid Degerstedt och sen Brynäs som återtog den där 2-målsmässiga ledningen för lite tag sedan när Linus Ölund frispelade sig och retfullt enkelt tombur kunde göra 3-1 och då hade det bara spelats 4:35 av denna andra perioden. Så ja, en intressant matchutveckling och det var ju 2 tidiga mål också i den första perioden som då Brynäs gjorde de bägge. Så ja, och känslan var ju i alla fall att Linköping i kraft av sitt reduceringsmål av Arvid Degerstedt, hans första balja i SHL-karriären förvisso, liksom fick en energi och en injektion av positiv bemärkelse och anda i deras form av att kunna anfalla och attackera och sådär. Men bara liksom ett par minuter då efter det där målet så kommer Brynäs i en omställning och så är den där tvåmålsmässiga ledningen för Gästrike-gänget återigen ett faktum. Så ja, dystert för Linköping i det här läget där Brynäs fortsätter trumma på. Det är spelat 6 minuter den andra perioden. Brynäs leder 3-1 mot Linköping.
12: Rekordsnabb andra del i Växjö där bortalaget Malmö leder med matchens enda mål. Petter Westerheim här i öppningen på den andra perioden. Det är en nästintill total klassskillnad de här lagen emellan så här långt i matchen. Malmö dikterar och styr matchen egentligen över hela isen 60 meter. Även om hemmalaget de senaste minuterna har skapat några halvchanser. Dennis Rasmussen, den rutinerade landslagsmeriterade VM-meriter i massor, hade en stor chans för ett par minuter sedan. Det är egentligen det enda som Växjö har haft. Hemmalaget har bara haft 5 puckar ner mot målvakten Oskar Blomgren i Malmö så här långt. Vad är det som gör Malmö så bra i spelet? Jo, det är den hängivenheten, den totala förmågan att spela för varandra. Det är ett tydligt tecken hos Malmö den här kvällen. Vi lägger till också en puck i stolpen, klockrent till vänster om hemmamålvakten Janne Kokkonen. Så nära var skåningarna 2-0. Det kunde faktiskt ha varit mer än 2-0 för Malmö. Så mycket bättre är gänget än Växjö, leder just nu med 1-0.
5: Här är SM-finalen i Speedway igen. Det är paus inför heat nummer 10. Det är underläge för hemmalaget i Västervik. Mikael Thörnberg tappade greppet här. Vad är det som hänt?
9: Ja, men det är små marginaler och fick 2 femmeter mot oss. Vi tog en femmeter innan där så då hade vi 4 poängsledning och sen åt dem upp det. Så att det gäller att vi måste försöka svara snabbt här nu. Men det är tufft. Det är en SM-final. Stenhåll fightar ute på banan och ärligt kommer det vara små marginaler som avgör där.
5: Just de där 2 hitten där Dackarna tog 2 raka 5-1 och leder nu alltså med 4 poäng. Är du lite överraskad att det blev just i de hitten?
9: Nej, det är så. Det är start. Alla är så jämna så det, alla kan slå alla. Så att, små marginaler, det är deras reserver tar poäng och sen är det GP för att inte ta poäng. Och lika här, det blandas och ges kors och tvärs och det finns ingenting som är förutsägbart utan det är stenhårt.
5: Du samlade ju gänget här i pausen. Är det någonting ni kan justera eller vad
9: ja,
5: sa
9: det
5: du till?
9: Det vi pratar om, det är inställning av cykeln och jag försöker peppa och vända inställningen nu, liksom att vi ska gå på. Så att, det är bara att kämpa.
5: Strax dags för hit igen här i Västervik där SM-finalen pågår och där Dackarna leder med 4 poäng.
12: Ja, det är Malmös kväll i SHL ishockey. Nu 2-0 på borta is mot Växjö den här gången. Ni vet killen som varit borta med mängder av skadeproblematik. Patrik Norén lägger pucken i vänster position 5-6 meter innanför den blåa linjen. Toucha tror jag via en hemmaspelare och ställer Adam Åhman, Växjö-målvakten. Men det är på inget sätt orättvist. Det är Malmö som gör allt rätt där ute på isen. Tempofattigt. Och svårt och trubbigt Växjö skapar i stort sett ingenting. Malmö leder, det är 9 minuter kvar mellan perioden i Småland. 2-0 för skåningarna.
1: Läget i övrigt är ju följande. Frölunda-Färjestad 1-1. Linköping-Brynäs 1-3. Timrå-Örebro, där har man också satt igång i andra perioden, 1-1. Och mellan Rögle och Djurgården efter 3 minuter av den andra perioden där, fortfarande mållöst 0-0. Strax också till Champions League-fotbollen, dryga kvarten av den andra halvleken. 1-0 Inter mot Häckens damer. Här är Ekot.
7: Svenska ungdomar dricker mer energidryck än sina jämnåriga i övriga Norden, visar Livsmedelsverkets nya studie. 19-åriga Nelly Hellström drack tidigare energidryck men har nu slutat.
10: Jag tänker väl mycket att man tänker att det är ett sätt att pigga upp sig inför skolmorgonar. Så. Men när jag var liten var det verkligen en trend, alltså så, i högstadåldern att man ska dricka energidryck.
13: Nästan 3 av 10 svenska 15-19-åringar dricker energidryck minst en gång om dagen. Och 3 av 4 dricker det varje vecka.
15: Alltså att dricka det någon gång ibland är inte farligt. Men just regelbundna konsumtionen. Barn och ungdomar har större behov av sömn än vad vuxna har.
13: Säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket.
15: Flera kommer behöva samarbeta för att få en minskad konsumtion som är mer hälsosam.
7: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. I rättegången mot en 19-årig kvinna som ljög om att hon blivit våldtagen i Pildamsparken i Malmö förra året yrkar åklagaren på 3-4 månaders fängelse, det rapporterar P4 Malmöhus. Falsk larmet skapade mycket oro bland malmöborna och orsakade stora kostnader för polisen som trodde

0: premiärmatchen i ligafasen. Inter leder 1-0 mot ett Häcken som pressar på ordentligt för kvittering, men de saknar kvaliteten i de avgörande momenten. Lider också av att offensiva kraften Tabby Tindell, den skickliga amerikanskan, i ett skadedrabbat Häcken tvingas spela högerback och lite för defensiva positioner. Häcken vinner nu högt upp på offensiv planhalva, ett inkast från höger. Inter försvarar sig väl, men frågan är om det kommer att hålla, för rätt som det så, om det här spelet fortsätter, så kommer det att komma fram en riktig målchans för Häcken, som nu kastar in bollen i offensivt straffområde. Maja Bodin, bollen hamnar utanför Inters försvarsområde, där kommer lyftningen in i straffområdet och straffpunkten. Majestätisk är den bosniska mittbacken Milinkovic när hon nickar undan. Häcken med nytt inlägg, ny möjlighet för Inter att nicka bort bollen ut ur det egna straffområdet. Inhoppade William Stotti får bort bollen. Häckens återerövringsspel har ofta varit starkt i matchen. Nära att det är så nu också, men lite för tufft spel från Häckens Tabby Tindell gör att det blir frispark för Inter på egen planhalva och varning för Häckenspelaren när vi har spelat 21 minuter av andra halvlek. Ja, men Häcken spelar fortsatt bra. Det gäller bara att utnyttja de möjligheter som finns, att slå bort den sista passningen eller avsluta för svagt. För om de får bort de små detaljerna, ja, små, men de detaljerna, då finns möjligheten att kvittera. Men det är Inter som leder alltjämt till Champions League-fotbollen i Italien.
1: Strax dit igen och strax givetvis ut till andra perioden i SHL i socken. Senast i nytt där, Linköping-Brynäs utökat till 1-4. Gävle-laget ångar på just nu i den matchen.
2: Radiosporten med Speedway.
3: Tionde hitet mellan Västervik och Dackarna. Det är 4 poängs ledning för Dackarna i SM-finalen. Men det är en 5-1 för Västervik när förarna kommer ur den första kurvan. Och det är Max Frick och det är Anton Karlsson som är först ute på banan. Men de är på inget sätt i någon sorts ensam majestät, utan det finns en attack bakom ifrån de båda Dackeförarna, främst ifrån dansken Andreas Lyer, han som har kört fullt så här långt i den här matchen, men nu ser ut att för första gången inte vinna ett hit. Fast den där är han uppe och hotar ganska ordentligt, Lyer, men det är fortfarande så, med snart bara ett varv kvar att köra, att det är 5-1 läge för Västervik och därmed utjämnat i matchen. Ett varv kvar att köra. De båda Västerviksförarna fortsatt i ledningen. Frick, Lyäger kommer fram, men då kör de och ställer sig jämsides nästan på bortre långsidan och stänger så att dansken inte kan komma förbi. Och han kan inte komma förbi på sista rakan heller, utan Västervik vinner hitet med 5-1. Och då är det utjämnat i den här matchen igen. Då är det 75 lika efter 10 körda hit. Det här är ju... Alltså det är precis allt vad man kan önska sig av jämnhet när det gäller en SM-final i Speedway. Ska det fortsätta så här hela vägen så vore det ju nästan till otroligt. 75 lika, Västervik, Dackarna.
2: Radiosporten med ishockey.
4: Nu är målnollan spräckt i Ängelholm och vi hör av ljudnivån i hallen att det är hemmalaget Rögle som har gjort mål på Djurgården. Tjecken Lubos Horky är det som är målskytt. Han var en av Rögles vassare målskyttar även förra säsongen, men den här gången får han, ska vi nästan säga, otillbörlig hjälp av Djurgårdsbacken Jesper Pettersson som helt enkelt skänker pucken till Lubos Horky framför mål. Pettersson tror att det är en lagkamrat som står där eller något, jag vet inte vad han tänker med, men han skänker pucken till Lubos Horky som då blir helt totalt fri med Magnus Hellberg i Djurgårdskassan och sprätter upp den i krysset otagbart för duktige Hellberg. Och 1-0 till Rögle. Djurgården har fortfarande inte gjort mål i SHL.
5: Det skulle till ett numerärt överläge. Växjö har reducerat på hemmaplan mot Malmö 1-2. 14 minuter spelat av den andra perioden. Blott 9 sekunder behövde killen från Osby från början. Giganten backen Joel Persson bara löp till pucken efter vunnen tekning förbi Oskar Blomgren. Kanske biljetten in i matchen är för Växjö som måste upp många nivåer. Malmö har dominerat allt där nere på isen. Spel 5-4 och där kommer 2-2.

0: snackar att få biljetten in i matchen. Det där är oerhört snabbt och effektivt efter det som var reduceringen. Lyssna på Växjö en tisdag i september. 2-2.
1: Här är Östergötland för mötet mellan Linköping och Brynäs. Det Brynäs alltså leder med 4-1. Linus Ölund vann så gjorde 3-1 målet och sen Jarrett Anderson Dolan, ett av nyförvärven i Brynäs den här säsongen, som därmed fick göra sitt första mål i SHL-karriären. Nu är det dessutom spel nummer ett, överläge för Brynäs, och kvällen är kämpig för Linköping. Man ligger under 4-1 mot Brynäs halva den andra perioden i spelet.
2: Radiosporten med Speedway.
3: Och den otroligt jämna SM-finalen mellan Västervik och Dackarna. 75 lika har vi efter 10 körda hit. Vi är framme vid det 11:e. Dackarna väljer samma koncept som förra gången Bastian Pedersen skulle ha kört. De plockar bort honom och ersätter honom med reserven Thomas och Jonasson istället. Jonasson som alltså har kört ihop 8 poäng så här långt. Han kommer i det här hitet tillsammans med Artem Lagota emot Sengota och Tanga i hemmalaget. Och det är Sengota som är först in i kurvan, och så kommer det på ytterskant Tangate också, men han kommer inte förbi, utan det är fortsatt så att det är 4-2 läge, och så smiter Jonasson förbi också, så det är 3-2. Fast det slås tillbaka ganska snabbt ifrån Västerviksförarna, men nu är det kamp om första platsen också i det här hitet. Så att just nu är läget 4-2 Västervik, men det är väldigt, väldigt små marginaler förarna emellan. Först där ute på banan Gregor Sengota, men han är väldigt kraftfullt attackerad av Artem Lagota, men Lagota kommer inte förbi. Snart ett varv kvar att köra och då är det 4-2 läge. Kan Lagota ändra på det möjligtvis? Han dyker innanför Västerviks föraren i kurvan, kommer han ut i ledning? Det gör han, vi har nu ett 3-3 läge, med Västervik kommer tillbaka. Sengota kommer tillbaka på den bortre långsidan, men det är jättetufft. Det kommer att bli en målfot och finish igen. Och jag skulle säga att det är Dackeföraren som är först i mål. Och i så fall skulle det vara 4-2 Dackarna i det här hitet. Men eftersom att jag har sagt fel en gång förut i motsvarande läge, så tror jag att vi kanske ska vänta på att domaren får så småningom lugna ner sig i den här situationen och komma till ett beslut om hur det här hitet faktiskt slutade. Vi har antingen ett lika läge eller också har vi en 2-poängsledning för Dackarna. Domaren har fortfarande inte fattat något beslut om vem som var först i mål i det just avslutade hitet.
4: Från Speedway till ishockey, från SHL, herrarnas högsta liga i landet, och pärlan till match i Skandinavien med Göteborg. Frölunda Färjestad står i det här rivalmötet med 9 minuter spelade av den andra perioden, alltjämt 1-1. Färjestad i offensiv zon är där i stort sett hela tiden. Lagets målskytt Lodin nu på högerkanten i höjd med teckningscirkeln, jagas av 2 stycken Frölunda-spelare. Frölunda har fått bättre ordning på sitt defensiva spel i egen zon i den andra perioden jämfört med den första, men det är till priset av att de inte har något anfallsspel överhuvudtaget. Frölunda har ännu inte skjutit ett enda skott på mål i den andra perioden. Sensationella besked ju från ett och kring ett traditionellt hemmastarkt lag. Men Frölunda är inte alls färdigt som lag på samma sätt som Färjestad är. Färjestad många fler, mycket mer etablerade spelare. Frölunda många spelare med många resor att göra. Läge här nu för Jansson att skjuta. Lasse Johansson räddar för Frölunda. 1-1 i matchen.
1: 5-1, det är vanligt förekommande siffror vad gäller Speedway också nu i ishockey från Östergötland. Brynäs kör över Linköping och det grövsta. Nu är alltså ledning för Gävle-laget med 5-1. En bit in, vad ska man säga, 14 minuter in i den andra perioden. Och frågan är vad Linköping egentligen sysslar med. Det är fri lejd för Brynäs i varenda anfallsvåg egentligen. Och jag försöker titta ner på Linköpings tränarbänk där. Och Anders Ante Karlsson som är tillbaka i Linköping den här säsongen som huvudtränare efter att ha varit borta en säsong. Har nog en hel del att tänka på. Då ska vi nämna i den här kråksången att målvakten Marcus Högberg inte alls har varit dålig eller någonting i den stilen, även fast han har släppt in 5 puckar. Noterbart i alla fall det är att det är Gustav Hillström som gör karriärens andra SHL-mål den första den här säsongen, när Brynäs alltså gjort 5-1 mot Linköping.
5: Strax mer SHL i hockey. Kan nu ge exakta siffror från Speedway. Det fanns ju en viss tveksamhet där poängmässigt. Men nu vet vi, 78-78. Sammanlagda läget efter 11 körda hit här i mellan Västervik och Dackarna. Vi vet ju att det sammanlagt är 15 hit som ska köras enligt programmet. Det här är Timrå och SHL ishockeyn hos dig, William.
6: Och de exakta siffrorna 1-1. Det är lika läge allt jämt med 8,5 minut kvar att spela av den andra perioden. Det har inte hänt speciellt mycket mer än att Örebro just spelat sitt första numerära överläge utan större framgång. Det var ett hårt jobbande Timrå. Det har utdelats fler utvisningar men kvittade sådana. Det gör att det här var det första numerära överläget i matchen. Det var ju det som fällde Örebro till mångt och mycket i deras hopplösa premiär här för några dagar sedan när det blev 7-0. Då var det ju fyra raka mål i numerärt underläge. Det var mål 2-5 man släppte in i just den spelformen och då kändes det ju hopplöst. Det är frågan om man ska behöva prövas i just den spelformen här idag. Det har man inte gjort än. Det är 1-1, 7,5 minut kvar mellan Timrå och Örebro.
2: Radiosporten med Champions League.
7: Interhäcken, damernas Champions League-fotboll. Det är 14 minuter kvar utav den andra halvleken plus tillägg. Det är alltjämt Inter som är i ledningen med 1-0. Häcken har inte lyckats utnyttja det spelövertag och de möjligheter som de har vaskat fram. Den sista passningen, det som har blivit den sista passningen, det som ska vara den avgörande, det som ska leda fram till målchanser, har varit för dålig i samtliga tillfällen nästan för Häcken. De har haft några chanser att avsluta också, men det har varit för klent. Så att, bra spel Häcken, men alldeles för dåligt i de avgörande lägena. Det är alltså 13 minuter och så är det tillägg på det för bland annat att Landy Egbuka, amerikanska 22-åringen i Häcken, har legat ner en liten stund nu, så blir det lite drickapaus och taktiksnack hos de båda lagen. 1-0 inte mot Häcken.
5: Och nu har vi mellan Rögle och Djurgården 2-0 som vi alldeles strax ska ge bilden av. Joel Kjellman gjorde det för Rögle som alltså har 2-0 nu mot Djurgården.
3: Och i SM-finalen i Speedway så är vi framme vid det 12:e heatet. Det är andra så kallade reservheatet och förarna har precis kommit iväg från starten och just nu är 3-3-läge. Först för Västervik Viktor Palovaara och efter honom de båda Dackeförarna. Men nu kommer attacken där borta ifrån Eivon van Dijk. Han som vi hörde blev intervjuad för en liten stund sedan. Men han kommer inte förbi utan det är fortsatt 3-3-läge. Sist på banan Anton Karlsson, hemmaförare, men han är inte långt borta han heller. Nu rycker Palovaara ifrån. Så frågan är om inte det här 3-3-läget kommer möjligtvis att hotas bakifrån i så fall. Om Anton Karlsson skulle kunna ta sig förbi någon av de båda Västerviksförarna eller någon av båda Dackeförarna. Fortfarande 3-3, men då kommer Anton Karlsson där borta och attackerar Thomas och Johansson. Förarna in i sista kurvan. Jonasson omkull och tar med sig den andra föraren. Och då är ju frågan vad domaren gör med det här. Om man fryser hitet eller om man möjligtvis kommer att starta om det så småningom. Det är Thomas och Jonasson ligger kvar där borta. Anton Karlsson som Jonasson tog med sig i fallet åker omkull i samma läge. Men han är uppe och står i alla fall. Och då har vi inget resultat för det här 12:e heatet. Antingen att domaren fryser det eller att det blir en omkörning. Men det är fortfarande inget resultat i heat 12 i alla fall. Utan vi ligger kvar på 78 lika där vi var för en liten stund sedan.
5: Kommer tillbaka dit när det ordnat upp sig där igen. SM-finalen i Speedway alltså. Vi har i fotbollen mellan Inter och Häcken fortfarande 1-0-ledning för Häcken när vi ju är inne i den sista kvarten av den matchen. Vi hörde om Rögle-Djurgården, Andreas, i SHL ishockeyn. Jag berättar, det kan ju vara matchavgörande rent av.
7: 2-0 till hemmalaget, knappt halvvägs in i den andra perioden. En väldigt, väldigt, väldigt, väldigt lång videobedömning. Pucken var nämligen högt ovanför ribban nere hos Magnus Hellberg i Djurgårdsmålet. Och det var eventuellt, det var det man tittade på, om det var en Rögle-klubba som var för hög när den petade in
8: den där pucken. Det visade sig sen vid den noggranna videobedömningen att det var den, visserligen en Rögleklubba väldigt hög, men det var inte den som petade in pucken, utan det var Joel Kjellman, nyförvärvet från Färjestad. Han har ju varit i en himla massa SHL-klubbar tidigare, Malmö och Brynäs och vad det är. Kjellman som petade in den nere i visen, så det var absolut ingen hög klubba. Men upprört var det i Djurgårdslägret, ett Djurgårdsläger som ju fortfarande inte har sett ett enda mål den här SHL-säsongen. Det är ju en knepighet definitivt för stockholmarna. 0-3 mot Björklöven i premiären, 0-2 underläge nu mot Rögle på borta is. De har ju blivit av med, tappat alla sina bästa målskyttar från den förra säsongen. Ni minns väl juniorerna Viktor Eklund och Anton Frondell och Viggo Björk och backen Joel Aledja. Det var ju de som gjorde målen i Djurgården förra SHL-säsongen. Ingen av dem är kvar. Så egentligen kanske inte så himla konstigt att de inte gör några mål. Nu har det gått 4,5 period utan att de har gjort det. 2-0 till Rögle halvvägs in i andra.
3: Och det 12:e hitet, domaren valde att frysa hitet i den ställning som var när förarna gick omkull i den sista kurvan. Det var ju så att Viktor Palovaara, hemmaföraren, var först, närmast jagad av Eivon van Dijk från Dackelaget. Och så var Anton Karlsson trea i hitet, och så gjorde Thomas och Jonasson ett vildsint omkörningsförsök i sista kurvan, körde omkull, tog med sig Västerviksföraren Karlsson i fallet, och domaren bedömde att eftersom att han var sist där i det läget, Jonasson, när han tog i för mycket, så beslutade domaren också att han skulle vara sist. Således 4-2 i heatet för Västervik, och nu då 2 poängs ledning för hemmalaget efter 12 körda hit, när vi ska ha en liten traktorpaus för banpreparering igen innan de sista hiten ska köras. Och så ska det bli i ordning på luftstaketet där borta, och dessutom, så vitt jag kan se, så har inte Thomas och Jonasson, han som förorsakade kraschen, rest sig upp ännu utan är kvar där borta i kurvan. Så att det kommer att gå ta en stund innan det blir någon mer speedway i Västervik. Men just nu 2 poängs ledning för hemmalaget. 82 emot 80.
7: Här Champions League-fotbollen från Monza. Inter 1-0 mot Häcken. Hemmalaget, de blåsvartrandiga, just nu inne i en väldigt, väldigt stark period. Häcken riktigt illa ute vid flera tillfällen. En dubbelchans för tyska före detta landslagsspelaren. Ett i VM och ett i EM-slutspel har 32-åriga Lina Magul gjort. Först en nick, återigen ribbträff, andra i den här andra halvleken. Returen rakt ut till tyskan som tryckte på ett skott. Jennifer Falk, målvakten i Häcken, hade hunnit resa på sig och gjorde en fotparad. Det fick hon göra ytterligare en gång någon minut senare. Då var det ett tungt, tungt interskott som var nära att resultera. Häckens intensiva press har kommit av sig. Inter vassare när det gäller att skapa målchanser. Det är 7 minuter och 20 sekunder kvar av ordinarie matchtid när Inter nu också i 1-0 ledning mot Häcken i den här Champions League-premiären får chansen att kasta inkast mitt på offside planen. Var precis framför Häcken-bänken där tränaren Lena Sadiko står och helt i svart och med svart keps och manar på sina rosa vit dressade spelare hur de ska agera för att till att börja med få ordning på sitt eget spel igen, så att de inte bara är tillbakapressade utan att de också kan komma till anfall för att försöka få till en kvittering. För det är 1-0 till Inter mot Häcken efter 83 minuter i Monza. Ja, men det är ju den arenan där Noel Törnqvist numera spelar sin fotboll, målvakten.
2: Radiosporten med ishockey.
4: För Färjestad fram till 2-1 borta mot Frölunda i SHL i ishockey. Målet i den 14:e minuten av Joakim Nygård. Han som åker skridskor så himla fort och här gjorde sitt första mål för säsongen. Han vann en duell efter en, eller kring mot en retur från målvakten Lasse Johansson mot unge finländsk anfallaren Max Westergård i Frölunda. Var helt enkelt kvickare och starkare. Han först på pucken och rakade in den förbi Lasse Johansson från nära håll. 2-1 till Färjestad. Totalt sett i matchen välförtjänt sett till spel. Fördelning. Färjestad är mycket, mycket bättre offensivt än vad Frölunda är, och också sett till de målchanser som vi skapade. Men å andra sidan lite ologiskt att det kommer just nu, för Frölunda har mycket bättre koll på Färjestad i den andra perioden än vad de hade i den första, och har dessutom börjat skapa egna chanser för att göra mål mot slutet här av den andra perioden. Det som vi spelat, det var inte alls fråga om det de första 8-9 minuterna här i andra perioden. Färjestad totalt sett bättre än Frölunda och leder med 2-1.
0: Och det är färdigspelat efter två perioder i Växjö. Det är 2-2 mellan hemmagänget och Malmö. Bortalaget hade 2-0, men inom loppet av 22 sekunder kom de båda Växjömålen. Och kaptenen, det är ju lite av rollen i ett lag, Joel Persson, visade vägen och gick i bräschen för hemmalaget Växjö. Dels gjorde han 1-2 på egen hand i spelnumerärt överläge efter blott 9 sekunder på Malmöutvisningen. Och 22 sekunder senare spelade han fram till Olivier Nadeau, fransk-kanadensaren som är ny i Växjö den här säsongen. Spelbilden efter de båda hemmamålen jämnare än vad det var under 14-15 minuter i mellanperioden, där Malmö ägde allt egentligen och hade bud på 3-4-0 innan reducering kom. Det känns som en mycket oviss slutdel mellan de här båda lagen. Jag vill ändå plussa för ett heroiskt kämpande Malmö som gör det på ett femstjärnigt sätt. Det finns mycket mer att plocka ut i Växjö. Kanske kommer det i slutperioden.
9: Här är SM-finalen igen i Speedway, Västervik-Dackarna, och där Västervik nu leder med 2 poäng efter det dramatiska 12:e heatet. Fortfarande så att Thomas H. Jonasson kikas till där i kurvan av sjukvårdspersonal. Anton Karlsson med i det där heatet där ni plockade då ledningen i den här finalen. Hur ser du på den där situationen när Thomas H. Jonasson kör in i dig?
10: Ja, jag ligger utanför hela tiden och bygger fart, och sen så satsar jag in i sista kurvan och han har ju alla möjligheter att slå på gasen, men han fortsätter ju bara framåt och det finns ingen plats för båda, och jag var ju först, så att det är lite oturligt att det ska behöva gå dit, men som sagt, det final är tufft, så att jag får köpa det idag.
9: Lite oroväckande också att titta bort mot den här kurvan.
10: Ja, det är ingen fara tror jag, utan det är bara att köra vidare, men det är tufft som sagt, och nu har vi ett litet övertag i alla fall, så jag hoppas vi kan förvalta det.
9: Hur ser du på den här dramatiken? Det svänger fram och tillbaka.
10: Ja, men det är väl så det ska vara. För egen del hade jag gärna haft lite fler poäng, men det är tufft, och jag hoppas att vi som sagt kan bibehålla den här ledningen nu framöver. Det är tuffa hit framöver, så att, ja, vi får se.
9: Hur gärna vill du ha en guldfest här i Västervik igen?
10: Ja, det var kul förra året, så jag hoppas på ett år till.
9: George.
10: Tack.
5: Det där kan man fatta, vilken dramatik alltså, om en stund här i Sportextra. Förändrat i SHL i socken, Timrå Örebro 1-2. Patrik Karlqvist senast där för Örebro, som alltså tagit ledningen. Och nu Jonas, och nu Champions League där i Italien, slutminuter.
7: Ja, men det är 3 minuter kvar, och så är det väl en 4-5 minuters tillägg också. Det är 1-0 till Inter mot Häcken. Ingenting i nuläget talar för att Häcken ska ta poäng i den här matchen. Och nu kommer de då förmodligen att drabbas av en utvisning också. Domaren ska springa ut och varkolla Jennifer Falks klumpiga insats när det var på väg att bli ett friläge för haitiska inhopparen i Inter, Brittany Ruffino. Jennifer Falk var lite sent ute, försökte ändå sparka till bollen, men hon träffade ju bara Ruffino, så domaren blåste ingenting, gjorde ingenting av det, och jag satt här och tänkte, det där måste ju vara en målchansutvisning för Jennifer Falk, landslagsmålvakten. Skulle det bli så att hon får kliva av, så är det blott 16-åriga Hanna Karlsson som får kliva in i Häckenmålet. Och dessutom blir ju i så fall Jennifer Falk avstängd i nästa match, som är mot Juventus hemma om en vecka. Och jag såg att tänka mig att domaren kommer till någon annan slutsats. Och så fall ska det också bli frispark möjligen för inte i ett väldigt farligt läge. Det var inte inne i straffområdet. Nu har domaren från Kroatien, Martinčić, bestämt sig, och hon drar upp ur bakfickan det röda kortet som väntat för målvakten Jennifer Falk. Aj, aj, aj, Häcken, det där var inte bra. Häcken har gjort en fin match i stora stycken. Inter har gjort målet, Inter har skapat de heta målchanserna. Häcken har varit för svaga i de avgörande lägena. Vi väntar närmast på, om inte det domslutet ändras, en hörna för Inter så här i slutminuten utav ordinarie matchen. Nej, det blir en frispark då, precis som vi trodde. Någon meter eller ett par utanför straffområdet, och då måste ju Häcken dessutom göra ett byte. Men det tar lite tid här innan vi får spela igen i Monza. Det är 1 minut kvar utav ordinarie matchtid. Vi närmar oss då 6 till tilläggsminuter. Så att jobbigt läge för Häcken.
5: Ja,
6: 13 sekunder kvar av den andra perioden av SHL ishockeyn i Timrå, där hemmalaget nu är i underläge mot Örebro. Senaste målet Patrik Karlqvist. Jättefin passning över centrallinjen, och så kunde han göra sitt första mål för den här säsongen. Det är numerärt överläge för Örebro som kommer att inleda den tredje perioden, eftersom att man inte lyckades göra mål på de 1 minut och 16 sekunder som man fick chansen här i slutet av den andra, när Marcus Hardegård sitter utvisad. Så ska vi inleda den tredje perioden. Då kommer vi också göra det med ledning för Örebro. De leder med ett mål, 2-1 borta mot Timrå.
7: 1-0 underläge för Häcken borta mot Inter i den första Champions League-matchen. Klockan tickar upp på 90, tilläggstiden börjar räkna. Vi har inte fått besked om exakt hur många minuter det är. Påminner det om att Jennifer Falk, landslagsmålvakten, utvisad, målchansutvisning och frispark nu för Inter. Tyskan Lina Magull är det förmodligen som kommer att ombesörja den här. Det gjorde hon första gången. Men det finns också Glione, en av de insatta spelare, inhoppande spelarna för Inter. Magull fram mot bollen, skjuter där. Och målvakten Hanna Karlsson är det som ser till att rädda för Häcken. Och det var hennes första ingripande då i matchen. Har inte stått i allsvenskan, men nu får hon göra Champions League-debut eftersom landslagsmålvakten Jennifer Falk alltså fått det röda kortet. 7 tilläggsminuter. Det är drygt 6 kvar att spela. Inter med bollen då i Champions League premiären mot Häcken. Ett olyckligt resultat, ett olyckligt utfall när det gäller målvaktssidan då för Häcken inför mötet med Juventus. För nu ökar pressen. Det är 18 lag med i Champions Leagues ligafas. 12 tar sig vidare från gruppspelet. 6 poäng krävdes förra året när det var premiär för den här formen, när det inte var fyrlagsgrupper alltså, för att få bland de 12 bästa, och Häcken har tufft motstånd. Nu är bollen inne i Häckens straffområde. Hanna Karlsson kan se bollen rinna förbi henne, och det blir istället så att Häcken försöker få undan bollen, men de lyckas inte med det. Det är bara Inter nu. Det har varit så de senaste 10-12 minuterna. Häckens krafter har verkligen försvunnit, och de springer och springer och springer. Den har inte närheten av att vinna bollen. Ja, nu gör de det i alla fall. Ska det kunna bli en offensiv framstöt med en spelare mindre på planen? Tilde Karlsson, 19-åringen som hämtades från Alingsås i försäsongen och som startade i Allsvenskan senast mot Eskilstuna, men har hoppat in i den här matchen. Får fram bollen också, får hjälp där möjligen. Nej, inlägget från Anna Andegård hittar fram till också det inhoppade lagkamraten Joy Omewa, och det där är en bra möjlighet för nigerianskan, men hon får inte riktigt kontroll på bollen utan det blir Interboll istället. 2 minuter utav de 7 tillagda spelare i Champions League-matchen mellan Inter och Häcken, och det är Inter som leder med 1-0.
4: Från den fotbollen till den här ishockeyn från Skandinavien i Göteborg. SHL, 1:29 kvar av den andra perioden mellan Frölunda och Färjestad. Det är 2-1 till Färjestad. Båda målen. Först 1-0 Filip Hasa, Frölunda i första perioden. Viktor Lodin kvitterade för Färjestad, och nyss 2-1 Färjestad, Joakim Nygård. Jag fastnade lite där för att Erik Torell, Frölundas anfallsspelare, har uppenbarligen på något sätt krockat med en Färjestadsspelare och leds av isen i detta nu av läkarpersonal från Frölundas bås. Vad är det som har hänt? Domarna har en konferens vid mittlinjen. Torell på väg ut i avbytarbåset. Var det något oschysst? Var det otur? Eller vad var det för något? Inget spel just nu i Skandinavien med Göteborg. Färjestad klart bättre än ett blekt Frölunda, leder med 2-1. Gör detta Färjestad, kanske blir det numerärt överlägespel för Frölunda snart.
5: Vad vi vet är att det är mellan Rögle och Djurgården med ganska mycket speltid kvar av andra perioden. 4,5 minut, alltjämt står 2-0 till Rögle. Och nu är vi riktigt nära slutsignalen. Det här är Champions League-fotbollen.
7: Ja, men 3,5 minut kvar i Monza. Inter leder alltjämt 1-0 mot Häcken och kommer nu på högersidan, offensiv planhalva. En möjlighet för Glione att ta sig in i offensiv straffområde. Magull skjuter, tyskan men utanför, och Anna Karlsson håller fortfarande nollan. Blott 16 år gammal och fått ersätta landslagsmålvakten Jennifer Falk, utvisad, målchansutvisad precis innan klockan tickar upp på 90. Och ingenting talar ju för att Häcken ska göra mål och ta en viktig första poäng i det här ligaspelet då i Champions League. Det är mindre än 3 minuter kvar att spela. Inter går framåt, framåt, framåt. Men Hanna Karlsson får tillbaka bollen nu i sin gröna målvaktsrätt. Där kommer den långa, svepande bollen in på offensiv planhalva att löpa på för Tabby Tindell som har klivit upp som offensiv kraft med 2,5 minuter kvar att spela utav matchen i Monza som inte leder mot Häcken i Champions League-fotbollen med 1-0.
2: Radiosporten med ishockey.
8: Nu har de gjort mål i SHL även den här säsongen. Det tog ju en evig tid för Stockholmslaget Djurgården att göra det första målet. Det är Noel Gunnler som gör det mot Rögle med 3,5 minuter kvar av den andra perioden. Djurgården är numerärt överlägen. Noel Gunnler, nyförvärv tidigare i Luleå och Brynäs. Bland annat, han har också varit över i Nordamerika och spelat hockey. Tilltrasslad situation kan jag väl säga att det var framför Kalle Klang i Rögle-målet. Gunnler fick till slut dit en backhand och pucken under Kalle Klang. Och Djurgården har efter alltså nästan 5 perioder skott mållösa. Men nu har de gjort mål, men Rögle leder ju matchen 2-1.
5: Det är ett ganska långt uppehåll på grund av olycka i SM-finalen i Speedway, men alldeles strax bör de 3 sista hiten komma till oss. De helt avgörande mellan Västervik och Dackarna, siffrorna sammanlagt. 82 för Västervik, 80 för Dackarna, men alltså fortfarande ingen Speedway igen på grund av den där olyckan och de följder som blev av det.
7: Häcken har bara 1 minut och 15 sekunder på sig att göra mål mot Inter i Champions League-fotbollen i Monza. 1-0 till Inter. Häcken gör ett försök i alla fall men får nu en frispark emot sig på mittplanen. Där fanns det många Häckenspelare på väg framåt. Men danska mittfältaren, 20-åriga Pernille Sandvigen och många unga spelare i Häcken var lite för brysk i en närkamp där med frispark för Inter som sätter igång spelet. Den spanska mittbanken Ivana rullar ner bollen till målvakten Runar Stottir. Väldigt, väldigt stabil i den här matchen. Lyfter in bollen på sig i planhalva. 40 sekunder kvar. Utav de tillagda 7 minuterna. Inter vinner boll mest hela tiden. Har 1-0 mot Häcken. Spelar in bollen centralt. Lite snävt, men Interspelarna hetas på andra bollen och vinner den också. Ner på vänstersidan att arbeta på för Glione. Glione tar in bollen i offensivt straffområde med hjälp av Lebihan. En fransk inhoppare. Hon lyfter bollen mot Häckens mål. Hanna Karlsson är där och plockar ner den. Sätter igång spelet snabbt. Lång utspark. Då gäller det att löpa för Anna Unvegård och vinna den här närkampen. För klockan tickar upp mot 7 minuter extra utav matchen den andra halvveken. Och det är alltjämt 1-0 till Inter. Klockan är på 97 minuter i detta nu. Vad gör domaren? Stoppar hon pipan i munnen? Nej, det gör hon inte. Jo, nu stoppar hon pipan i munnen och blåser av. Väldigt mörk start för Häcken i det här Champions League-slutspelet. Inter vinner med 1-0 efter ett ganska svagt försvarsspel. Häcken spelade stora delar av matchen ganska bra. Skapade inte de där superheta målchanserna förutom vid ett tillfälle när Alva Selerud hade näst till öppet mål men fick bollen högt över. Och så har vi med oss 2 ribbträffar bland annat från Inters sida. Härnäst om en vecka Juventus hemma på Hisingen för ett Häcken som alltså får klara sig utan sin landslagsmålvakt Jennifer Falk då i Tya Tomi utvisade den här matchen. Inter vann över Häcken.
5: Tack för det, och det bevakades av Jonas Enarsson denna afton. Paus gäller efter 2 spelade SHL-perioder mellan Linköping och Brynäs 1-5. Växjö-Malmö 2-2. Timrå-Örebro 1-2. Inte riktigt paus, men nyhet nyss. Djurgården har gjort mål alltså borta mot Rögle. 2-1 till Rögle. Och så det här i Göteborg.
4: De avslutande 35 sekunderna av den andra perioden mellan Frölunda och Färjestad. De två stora klubbarna med stora budgetar, ofta hög svansföring, som älskar att besegra varandra, som så gärna vill göra bättre ifrån sig den här säsongen än de senaste. Båda två åkte ut i kvartsfinal säsongen som gick. Färjestad mycket bättre än Frölunda. Idag mycket mer färdigbyggt som lag. Fler färdiga spelare. Frölunda många oerfarna som måste ta stora kliv för att kunna komma upp på Färjestadspelarnas nivåer. Och därför är det också rimligt att Färjestad leder med 2-1. Spelmässigt har de en mycket större ledning, ifall ni förstår vad jag menar. Det som är bra för Frölunda är att de här i den andra perioden fått bättre ordning på sitt defensiva spel. De har fått bättre koll på sina samhandlingar, att de gör saker tillsammans än vad fallet var i den första perioden då Färjestad var klart och tydligt mycket bättre. Och sammantaget är Färjestad bättre än Frölunda. De vinner fler tekningar, de vinner fler närkamper, de slår fler lyckade passningar, de har roligare och de leder med 2-1.
5: Tack för det, Christian. Och det gör ju Rögle också med minuten kvar av den andra perioden hemma mot Djurgården. Och nu säger vi äntligen speedway igen.
3: Och det handlar om det 13:e heatet i SM-finalen mellan Västervik och Dackarna. Och där är Patrik Dudek, Dackeföraren, den stora stjärnan, ute och kör. Men han kör ju inte bra idag. Han har kört ihop 2 poäng så här långt och just nu 4 poängsledning. Eller 4-2-ledning för Dackarna trots det i det här heatet. Som fortsätter att vara 4-2 eftersom att Dackeföraren Mattias Nilsen håller sig först där ute på banan. Men han är hårt ansatt utav Mats Hansen ifrån hemmalaget Västervik. Men det ser ju ut som om Dackarna var på väg att slå tillbaka. Han håller ut där igen och Dudek försvarar sin tredje plats i heatet. Betyder att vi med ett varv kvar att köra har 4-2 Dackarna i det här heatet. Och därmed skulle vi ha med 2 heat kvar att köra exakt jämt i den här finalen. Men då kommer Västerviks förare och kör förbi där. Så vi har 3-3 för en stund. Men bra fart på Mattias Nilsen igen. Och då är han före och så kommer det bli tätt in i mål. Men det är de Dackarna. Det är Dackeförarna som är 1 och 3 i mål. Och då skriver vi 4-2 för Dackarna i detta 13:e heat. Och det går ju inte. De skiljs ju inte åt. Då har vi 84-84 med 2 heat kvar att köra. Först det 14:e vanliga heatet och sen nomineringsheatet där lagen ska ha ut sina bästa förare. Och det är ju ganska tydligt att GP-föraren Patrik Dudek hos Dackarna. Dudek, han ligger 9 i GP-serien. VM-silvermedaljör för ett antal år sedan. Han har kört ihop 3 poäng på sina 4 heat. Och ändå håller Dackarna lika läge i den här matchen. Det är imponerande. Det är inte de som borde ta poängen som tar dem. Det är andra och det är lika. Det är helt jämnt med 2 heat kvar att köra i SM-finalen.
5: Tack för det. Vilken avslutning vi har att vänta oss. Vad gäller speedwayen och alltså senaste nytt är Champions League-fotbollen för Häcken är slut för den här kvällen. Inter vann på sin italienska hemmaplan med 1-0. Målet som föll redan i den 5:e minuten. Det är nu paus mellan Rögle och Djurgården också. 2-1 till Rögle i den matchen. Och samtidigt smyger redan Växjö-Malmö igång vad gäller tredje perioden, så det kommer vi tillbaka till om en stund. Apropå ishockey.
11: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
12: Enastående!
11: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
12: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
11: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
13: Ishockey där, fotboll här. Utöver Häcken så har det spelats ytterligare matcher. Det blev ju förlust för Häcken mot Inter i Champions League-fotbollen på damsidan. Bayern München och Manchester City spelade också med samma matchstart. 2-2 slutade den matchen. Manchester City ju med svenske tränaren André Jeglet. I övrigt rör igång 3 möten nu klockan 9, det vill säga om en kvart. Arsenal tar emot det danska Köge. Där finns det 2 svenskor från start i Arsenal, Stina Blackstenius och Smilla Holmberg. Och utöver det 2 svenskor när Real Madrid tar emot PSG. Real Madrid med Felicia Skröder och Bella Andersson. Det sista mötet är Juventus mot Benfica.
5: Emanuel Nashad och Bengt Schött i sportstudion. Men i fokus nu av alla som jobbar ikväll för Radiosporten, ja men det är ni, det är Per Karl och det är Johan Bengts. För det är ju så spännande, Per, kring det ni upplever i Västervik. Ja men ge oss hela bilden, vad gäller nu?
3: Nu gäller att det är 84 lika, det vill säga helt lika mellan lagen med 2 heat kvar att köra. Och förarna framme vid startlinjen för det 14:e heatet. Och det är ett 3-3-läge ut på den bortre långsidan. Det kommer en attack från den sistplacerade Dackeföraren. Det är en Dacke först och det är en Dacke sist. Och så är det 2 Västerviksförare däremellan. Och det är Andreas Lyell som är först, dansken. Han har Max Frick och Ron Tangate närmast bakom sig. Och han håller den positionen. Och spänningen med det här är ju att SM-finalen alltså kommer att avgöras i det sista hitet. Kanske rent utav att det kommer att behöva tillgripas tilläggshit eller extra hit eller sudden death eller kalla det vad ni vill för att den här SM-finalen ska avgöras. Nu kommer en attack från Västerviks sida och så plötsligt är det 4-2 Västervik i hitet. Men han kommer tillbaka där borta på långsidan, danske Lyer. Och så är det jättetufft in i sista kurvan. Men frågan är om Tangate är före. Det kommer att bli jättetufft in, men det är 4-2 Västervik. Eller möjligen 3-3, för det var återigen en sån där upphinningssituation där den andra Dackeföraren Lagota var väldigt nära att komma i kapp i det sista. Men fortfarande inget beslut från domarnas sida i det här fallet. Nu måste det tänkas igen. Men vi har antingen ett fortsatt lika läge eller också har vi en tvåpoängsledning för Västervik inför det sista hitet. Det är spännande med speedway och det är tufft och det är jättespännande när det blir så här att domarna inte kan avgöra utan han måste sitta och tänka och titta på reprisbilderna för att bestämma hur hiten ska sluta. Vi återkommer med vad det står. Det var lika inför det här hitet. Det kan fortsatt vara lika eller också är det en knapp hemmaledning.
9: Mm. Håll koll på protokollet där du, Pelle, så kan jag ge en bild här nere från depån när man tittar ut över arenan. Underbar syn. Det är inte ofta man ser det på en speedway-arena när hela vallen, hela läktarna och hela arenan är fylld av supportrar och fans. I den sista kurvan, där är Dackarnas flagga och Dackarnas supportrar. Men det är väldigt många som har kommit hit för att se det här derbyt och den här SM-finalen. Och de flesta stod ju och hoppade verkligen när Västervikförarna gick upp i 4-2 övertag. Men alla ställde sig ner igen när den här målgången kom. Och frågetecknet då, om det verkligen var poängövertag för hemmalaget eller om det är ännu ett lika hit. Det är i alla fall en stor dramatik. De som har tagit sig hit som får uppleva under den här kvällen. Och det kommer vara intressant in i det sista.
3: Mm, och domaren bestämde sig till sist för att Lagota han förbi upp på andra plats i hitet, eller upp på tredje plats i hitet i den där sista kurvan. Och det betyder att det här hitet slutade 3-3 som så många andra hit i den här matchen. Det kan inte vara mycket jämnare än så här. Därför att det betyder att det står 87-3 inför det så kallade nomineringshitet. Det 15:e hitet där SM-finalen ska avgöras. Och nu är det nervöst hos lagledarna där nere hos Johan. För nu ska de bestämma vilka förare de ska använda i det här heatet. Det är ju rimligen de som har kört bäst i den här matchen som ska ut och köra. Och det är ju lite spännande så tillvida att exempelvis Dackarnas stora stjärna Patrik Dodek så här långt har underpresterat någonting alldeles våldsamt. Det kommer att avgöras i det 15:e heatet. Eller ja, det är inte säkert att det kommer att avgöras i det 15:e heatet, för skulle det sluta 3-3 så är det helt lika. Då är det 90-3 efter 15 körda heat och då kommer det att tas till extra hit, så kallad sudden death förlängning för att avgöra vem som är svensk mästare i speedway.
9: Och här i depån hittar jag en som har ju varit med om det här med att vinna SM-guld och hur man resonerar som lagledare. Jerker Eriksson för Smederna här och kikar på SM-finalen. Det är helt lika nu inför det här nomineringshittet. Hur funderar man och tänker man som lagledare i det här läget?
14: Ja, men det är klart, nu är det, allting ställs på sin spets nu, så ett hit kvar. Kanske knapp fördel då hemmalaget eftersom de får välja startspår, men man går med de gubbarna som dels klart har varit heta för kvällen, men på den här banan så bör man ha lite rutin och inte förivra sig heller. Blir man lite överladdad så är det väldigt lätt att ge bort sig, så att det gäller att det gäller nog att hitta de här som är påställda men ändå har nerverna under kontroll och även har kylan och kunna... Vi såg här i förra hit att det går även om man kommer efter lite som Tangate, bygga upp farten och verkligen göra en attack. Inte försöka köra om i varje sväng.
9: Spänt är det ju hos alla. Hur spänt är det som lagledare? Eller det gäller att vara cool, va?
14: Ja, men nu är det ju påslag på både Törnberg och Andersson i depån, så är det ju, och även på förarna. Men ja, vi var ju här i samma läge förra året och det avgjordes i sista hitet också. Det är klart att nej, det, men det, jag kan inte säga att man njuter kanske, men det är, på något sätt gör man ju det ändå. Men ja, det är puls på.
15: Kort då, vilka vinner?
14: Ja, jag säger Västervik då.
15: Var kort svar med lång fundering.
14: Ja, men det är bara att titta hur matcherna har varit, så att då förstår du bara, för det är inte helt lätt att tippa.
15: Snart ska det avgöras, är det Västervik. Stort drama.
5: Makalös spänning. Just nu så ägnas tid åt att nominera förarna, ja, till det där 15:e och avslutande heatet. Vi hinner därför vända oss till ishockeyn. Jag kan berätta Linköping Brynäs 1-6, utökat för Brynäs Linus Ölund. Det här är i en jämnare match.
0: Återtagen ledning för Malmö på borta is i Växjö, klockan 4 minuter 40 sekunder i den avslutande perioden. Finske superanfallaren i SHL-mått räknat, Lauri Pajuniemi, stänker in sitt andra mål den tidiga SHL-hösten. Kedjan med landsmannen Kokanen och Oskar Eklind, den sistnämnde nyförvärv i Malmö inför säsongen, med ett långt, tungt, jobbigt och motigt byte för Växjö som till slut inte kunde stå emot längre. Malmö 2-0, Växjö 2-2, nu Malmö igen 3-2.
1: I SHL i socken i Östergötland så är det ett Linköping som faller igenom totalt. Nu är det Brynäs som gör 7-1 efter bara 5 minuter in i den tredje perioden. Och jag tittar ut på läktarplats och nu börjar Linköpings publiken få nog. De som ju firade seger i premiäromgången just i den här hemma arenan, då man slog ett förvisso bottentippat av många experter och tycker inför säsongen Timrå med 3-2. Men känslan när man pratade runt med folk inför var att det är en positiv stämning i Linköping just nu, som ju de senaste säsongerna inför den här har brottats med svaga resultat och spelet på hemmaplan har stundtals varit liksom extremt kritiserat och ifrågasatt. Men sen hörde man då publiken i samband med 6-1-målet, vi ska säga det var Linus Ölund och nu var det Axel Andersson som gjorde 7-1-målet. Publiken i alla fall som har Linköpings sympatier, de skrek och i frustration visa hjärta LHC, och man förstår att de är förbannade. Brynäs leker i Östergötland, 7-1 står det nu. Det har spelat 6 minuter i den tredje perioden.
6: Mycket jämnare är det när vi nu har tagit oss an den tredje och sista hela perioden i Medelpad. Det är ledning för Örebro med 2-1 mot Timrå. Vi har spelat drygt 2 minuter av den tredje perioden och det är ju ett bekant läge det här för Timrå, som var i just den här sitsen, alltså uddamåls underläge i matchen, just den som Pontus pratar om borta mot Linköping. Frågan är om de idag ska lyckas ta med sig poäng. Det blir i alla fall poängutdelande till något av lagen. Det är sista perioden, ledning i Örebro.
5: Och i övrigt inför tredje perioden, Frölunda Färjestad 1-2 och Rögle har 2-1 ledning mot Djurgården. Hörrni, nu ska en hel säsong få sitt avgörande.
2: Radiosporten med Speedway.
3: 8907 åskådare tittar på. Det står 87 lika inför det 15:e och sista heatet i SM-finalen i Speedway, där hemmalaget Västervik skickar fram Australien Rohan Changate och polacken Gregor Sengota. De har tagit 8 respektive 9 poäng i sina körda heat. Artem Lagota, han är också polack, och Mattias Nielsen, han är dansk. Det är vad dackarna ställer upp med i det här heatet. De har också tagit 8 respektive 9 poäng. Och frågan är om det är någon fördel då av att hemmalaget har kunnat välja banor och har valt att ställa sina förare på bana 1 och 3, alltså innebanan och den näst yttersta banan. Det är Changate, Australien, hemmahörande i någonting som heter Curry Curry i Australien, som kör ifrån innerspåret. Han har närmast utanför sig danske Mattias Nielsen, sen på nästa bana Sengota och allra längst ut Lagota. Så det är 2 polacker längst ut och nu gasar vi för ett avgörande av den här Speedway-säsongen. Och där går tejpen upp och där är förarna iväg. Och det är Västerviks fördel, 4-2 ut ur den första kurvan, men då kommer som skjuten ur en kanon Lagota på ytterbanan och just nu har vi ett 3-3 läge. Ska det hålla sig i mål? Det är ett tätt Speedway, men just nu 3-3, vilket skulle betyda att vi får ta till förlängningshit för att avgöra den här SM-finalen. Först på banan Rohan Changate, han kör för Västervik. Därefter 2 stycken Dacke-förare och sist i hitet så har vi Sengota, den polske föraren ifrån Västervik. Men nu kommer det en attack där ifrån Mattias Nilsen. Men han tar sig väl inte förbi, nej det gör han inte. Utan det är fortfarande australisk och västerviksk ledning. Och nu är det dessutom kamp om sista platsen i heatet när vi närmar oss den sista kurvan. Det kommer en ny attack ifrån Mattias Nilsen. Kan han komma förbi? Kan västervikföraren längst bak komma förbi? Nej, det kan han inte. Men det var väldigt tajt mellan ettan och tvåan i heatet. Men jag tror mig nog kunna säga att det här var ett 3-3 heat. Och i så fall kommer vi att fortsätta köra speedwayen till den här kvällen. Men nu ska ju domaren titta på det här igen. Men vågar han verkligen besluta att Nilsen hann ikapp där i sista leden? För i så fall skulle han ju avgöra SM-finalen. Just nu en andlös spänning. Det vi såg med ögonen skulle jag säga var ett 3-3-läge. Men jag har som sagt sett fel tidigare i den här finalen. Och domaren vill se reprisbilderna innan han bestämmer sig för hur det här hitet ska sluta. Johan i depån, vad ser man, vad tänker man och vad känner man?
9: Ja, det är väl fortsatt nervös som det har varit hela kvällen. Och väldigt ovisst, det har ju varit det efter flera hit. Och visst var det väl Pelle, visst var det väl Artem Laguta som var uppe och hotade bakom där i kampen om segern precis över mållinjen.
3: Ja, så var det.
9: Artem Laguta, gul förare i bortalaget Dackarna. Och nu är det nervös väntan hur det där slutade helt enkelt. Det är ingen som vet, tror jag.
3: Nej, det är ingen som vet. Det är bara domaren som vet. Han sitter och tittar på reprisen nu. Han, Dackeföraren, uppledande Australien Rowan Tungate på målrakan. Om han gjorde det, då är Dackarna svenska mästare i speedway. Skulle... Röd, gul, vit. Det är 3-3 hitet. Vi kommer att fortsätta en liten stund till med att köra speedway. Vi har nu 90 lika efter 15 körda hit. Nu vidtar utslagstävling. Lagledarna ska nominera 3 stycken par. Man ska alltså använda 6 förare. Sen kör man ett hit först, avgörs det inte i det hitet kör man ett till, avgörs det inte i det hitet kör man ett till. Är det fortfarande inte avgjort efter 3 körda förlängningshit, då kommer det ett fjärde förlängningshit där lagen bara ställer upp med 1 förare vardera. Och då kan det ju inte gå på något annat sätt än att det avgörs.
5: Och vad kan vi räkna då på väggklockan här tills vi får nästa viktiga grej hos er i den här SM-finalen, Per?
3: Ja, det är ju en ny nomineringsprocess så att det kan nog ta en 5-6 minuter skulle jag kunna tänka. Men jag har aldrig varit med om det här förut. Jag är inte säker på att det överhuvudtaget har hänt förut i en slutspelsmatch där man har blivit tvungen att ta till förlängningshit. Det har säkert varit så någon gång, men jag kan inte dra mig till minnes att det skulle ha varit så.
5: Det är någon form av historisk händelse får man ändå slå fast då?
3: Ja, det får man väl ändå säga. En så här jämn SM-final har vi inte sett på evigheter någonsin.
5: Men okej, då har vi fått klartecken från er att vi kan ägna oss åt en del annat innan det där verkligen ska avgöras. Exempelvis så blir det ju en P4-kväll efter oss också.
16: Vad går du runt och längtar efter? Att huset ska bli klart? Att barnen ska bli större eller mindre? Ett jobb? En kärlek? En plats? En ledig helg? Eller att någon ska komma hem igen? Längtan kan både vara motor och plåga. Så, vad längtar du efter? Ring in och berätta och dela med dig av din längtan. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.
13: Karla Vagnen här i P4 21.40 med Olof Wretling ikväll.
2: Radiosporten med ishockey.
6: Från Timrå där hemmalaget fortsatt ligger under med 2-1, men hade en puck inne, ett skott från Anton Vedin som letade sig in vid den bortre stolpen, men som dömdes bort sen av domarna eftersom att Reed Gardiner, nyförvärvet i Timrå, backade in mot målvakten Jonas Arntzen och därför så dömdes det bort. Det har varit en hel del videobedömningar i den här matchen, så snart är det slut i batteriet på den där skärmen som domarna använde sig av. Den här gången så ledde det till bortdömt mål och då får Timrå fortsätta att jaga. Det gör de fortsatt ganska så förtjänstfullt. De har skjutit dubbelt så många skott som Örebro har i den här matchen. Så har det sett ut egentligen hela tiden. Men det är lite giftigare när bortalaget Örebro tar sig fram. Och de har ju lyckats göra dubbelt så många mål också. Det är ju det som räknas i slutändan. Frågan är hur det här ska sluta. Om Timrå kan komma ikapp för säsongens första poäng. Just nu har Örebro alla tre med 14 minuter kvar att spela.
1: Här är Östergötland där Linköping har fallit samman totalt den här SHL-kvällen. Nu är det ju Brynäs som leder med 8-1. Johnny hörde rätt, 8-1 senaste målskytt i raden för gänget från Gävle, Oskar Lindblom. Och man får väl säga att Linköpings seger i den första matchen mot just Timrå gav ju inga direkt stora växlar att Linköping är något superlag. Okej, det är tidigt på säsongen, absolut. Men Brynäs å sin sida, de åkte ju på den där stjärnsmällen mot giganten, SM-guldvinnande förra säsongen. Skellefteå vann ju med hela 7-2 mot Brynäs. Och känslan kring Gävle-laget var, vilken formnivå har vi att förvänta oss av Brynäs den här säsongen? Men med dagens besked, 8-1 mot Linköping, så kan vi nog slå fast att Brynäs kan bli att räkna med även det här året. Så det är 9 minuter kvar, det kan bli mer. Så är känslan i alla fall, Brynäs leker i Östergötland.
8: Tredje perioden igång i Ängelholm och det tog bara 30 sekunder innan Rögle utökade ledningen mot Djurgården. Nu 3-1 målskytt stockholmare i Skåne, Albin Sundsvik, som dagen till ära dessutom har förlängt sitt kontrakt med Rögle. Det firade han genom att göra 3-1 ganska ohotad. Djurgården hade precis blivit fulltalig efter en sen utvisning i den andra perioden och gick lite bort sig och tappade bort Albin Sundsvik, som tackade för det genom att mycket elegant skicka upp pucken i krysset bakom Magnus Hellberg. Är Rögle på väg mot första segern för säsongen? Möjligen. I sådana fall är Djurgården på väg mot den andra raka förlusten. 3-1 i inledningen av den tredje.
6: Och det är istället Örebro som gör matchens fjärde mål här i Timrå. 3-1 ledning nu för bortalaget. Milton Oskarsson på en retur som Fredrik Dickor lämnar efter sig. Och i det öppna målet bakom målvakten så gör Oskarsson det där målet som är hans första för säsongen och vrålar ut sin glädje. Det är blott 16:e skottet på mål det där som trots allt går in, och tredje målet för bortalaget Örebro, samtidigt som hemmapubliken skanderar att det är en domarskandal. Det har varit flera domslut som har gått emot de rödklädda. Hemmalagets supportrar vill poängtera då att det också har varit felaktiga domslut. Det var ju framför allt ett mål som dömdes bort. Nu blir det första numerära överläget för Timrå. Då får de chansen. Men de ligger under med 2 mål. 12 minuter kvar spelar.
13: Vi tar oss från SHL-hockeyn till Champions League-fotbollen. Det är ju premiäromgång i damernas ligaspel. Tidigare idag förlust för Häcken mot Inter. Men nu sena matcherna är igång och Felicia Skröder, den svenska landslagsanfallaren, målskytt omgående för sitt Real Madrid efter 2 minuters spel. 1-0 via Felicia Skröder för Real Madrid mot PSG. Matchen inne i sin fjärde minut och det är alltså ledning för Real Madrid med 1-0.
17: Vi har nu mellan Frölunda och Färjestad i inledningen av den tredje perioden 2-2 kvitterat mål av Frölunda, Henrik Tömmernäs där. Linköping Brynäs hela 1-8. Den ledningen skojar man inte bort, den som Brynäs har. Växjö Malmö 2-3 står det, uddamålsledning Malmö. Timrå Örebro 1-3, ledning Örebro. Och Rögle Djurgården, där har Rögle här i sista perioden tagit ledningen med 3-1. Vi har i Speedway, i SM-finalen, ett fullständigt magiskt spännande läge där ytterligare ett 16:e hit behövs för att skilja dem åt. Vart går SM-guldet, Västervik eller Dackarna? Det här är senaste från dig, Johan Bengts på plats.
18: Ja, det är ju ett oerhört drama som kommer utspela sig och som utspelar sig här under den mörka himlen i Västervik. Tur att vädret är med oss, och det är alltså sudden heat som gäller. En liten härlig bild som jag ska ge ifrån depån. De skulle då lotta Singlas Lant om startspåret i det här första då utslagshitet. Problemet då i detta kontantlösa samhälle är att det var ingen som hade ett mynt någonstans som jagade febrilt, och när de väl skulle då hittade ett mynt och singlade, ja då kastade de det på Radiosportens reporter, undertecknad. Det tog ett tag, Mikael Holmstrand, ordförande i Elitföreningen, då Elite Speedway. Vilken härlig syn vi fick vara med om här.
19: Ja, det är drama på alla plan verkligen ikväll.
18: Men de fick till det till slut. Eller det var så att det var Mikael Törnberg tror jag som gick in och tog tag i slanten och singlade, för de hade lite problem där. Vad säger du om den här kvällen?
19: Nej, men det har ju varit en fantastisk kväll för Speedway, inte minst en propaganda. Västervik börjar starkt, Dackarna kommer tillbaka, så ofattbart spännande in på den sista mållinjen här.
18: Hur mycket trivs du en sån här kväll som ordförande för klubbarnas då förening, när det är, som jag gav en bild då, att det är helt fullt på ovalen runt om på varenda vall?
19: Ja, men verkligen, det är ju riktig propaganda för sporten som sagt, och det var nästan 8000 förra året, i år är det ytterligare 1000 personer här, så det är fantastiskt för sporten, och vi har ju ökat publiksiffrorna successivt i flera år, och det är inte alla idrotter som kan stoltsera med.
18: Och så blir det då när man sitter och gör en plan över hur slutspelet i Speedway ska se ut, för ni har ju ett speciellt upplägg där med kvartsfinalerna där det inte är 8 lag utan bara 6, men fram till en final, att det får gärna avgöras i det sista hitet. Ja. Nu har du fått som du har velat, eller?
19: Ja, men precis. Det är ju optimalt för alla inblandade. Utom möjligtvis de här stackarna som håller på ett lag här och håller på att få hjärtsnörp.
18: Vad tror du då? Om du ska sia inför de här 3 avgörande hitten, där alltså kan då avgöras i det första, i det andra eller i det tredje. Nytt upplägg. Vad tror du om det?
19: Ja, men hemmaplansfördel brukar ge utslag så småningom. Dackarna har ju också, om jag har förstått hela rätt, en förare kort nu efter en olycka här. Och det kan ju också kosta på såklart, men det har svängt så mycket kväll så osvuret är bäst.
18: Vi får se hur det går. Vilken klubb som...

0: Där uppe på den stora mediakuben i Växjö. Det är bekräftat i alla fall att det är utjämnat i 3-3. Det är hyperspännande slutminuter som är kvar. Ska Växjö vända till deras fördel? Inte helt rättvist i så fall. Domarna ute i sekretariatet. Många spelare ute och åker av sig på isen. 3-3, det väntar. Om jag har räknat rätt, jag hoppas och tror det. 2 minuter ytterligare numerärt överläge för hemmalaget Växjö som har utjämnat.
1: I Skandinavien med Göteborg räknar vi mål i SHL-matchen mellan Frölunda och Färjestad och kommer fram till att det är 4 mål gjorda av 2 för vardera laget. Nyss kvitterat för Frölunda, Henrik Tömmenäs ju med Färjestad som moderklubb. Väldigt fint framspelad av Filip Hasa, backkompisen, han som gjorde det första målet för Frölunda i matchen. Vände och vred på högerkanten i offensiv zon och Färjestad har en liten eller en stor, hur man nu vill, oförmåga att komma rätt i egen zon utan puck, och nu hittade han en stor yta och där var Tömmenäs, och Tömmenäs höll i på sitt lite segdragna geniala sätt vid blålinjen, och till slut så var luckan där och så hittade bara han den. Ingen annan hade gjort mål där genom den djungel av ben och skydd och hjälmar och allting framför Larmi i Färjestadsmålet. 2-2, nästan obegripligt att Frölunda har oavgjort i det här läget i matchen, för Färjestad har varit så mycket bättre, men det är så mycket oavgjort just nu i Göteborg.
2: Och det är väldigt oavgjort just nu i svensk speedway. I SM-finalen, den så avgörande, där ett 16:e hit måste tas till. Kanske blir det ett 17:e. Det är alltså tilläggskörningar mellan Västervik och Dackarna, eftersom det är helt jämnt poängmässigt efter dels första finalen och även den här i Västervik. Och ge oss bara en bild, Johan, kring hur långt vi är ifrån ett 16:e hit just nu i speedwayen.
3: Inte alls långt, för nu börjar de varva upp i depån inför då det första sadden-hitet. Är det något lag som vinner nu så är guldet i hamn. Blir det lika 3-3, ja, det fortsätter med ytterligare ett sadden-hit. Max 3 sadden-hit innan det blir ett 4:e då, där en förare från vardera lag möts. Men just nu är 2 förare från vardera lag på väg ut på banan.
2: Så vi har det där hitet inom, ja, titta på ditt armbandsur, när är det dags för dramatiken?
3: Jag ska kolla, de har inte satt igång den här 2 minuter klockan än, så det kan dröja upp på 2 minuter fortfarande innan hitet är igång.
2: Här, ekonyheter som Johan Hellström ger oss.
4: Idag inleddes en rättegång i Europadomstolen för 10 barn som misstänks ha förts bort av Ryssland från den ockuperade Krimhalvön. Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, tror på en fällande dom.
5: I och med att man har tagit upp fallet och det verkar ju finnas tillräckligt med information och bevisning, så på det sättet så tror jag det finns stor chans att Ryssland blir fällt.
6: Det som prövas i Europadomstolen är bland annat ifall barnen förts bort av Ryssland och ifall man kränkt deras rätt till privatliv och familjeliv genom att påtvinga dem ett ryskt medborgarskap. De 10 barnen som det här fallet handlar om är bara en bråkdel av antalet barn som misstänks ha förts bort sedan ockupationen av Krim och den fullskaliga invasionen av Ukraina. Det finns idag ingen information om vad som hänt med de 10 barnen eller vart de befinner sig.
4: Det var reporter, där var Isa Krona. Ett 20-tal barn inom barnhjärtvården i Region Sörmland kan ha friskförklarats felaktigt. Det här uppger regionen efter att 800 journaler granskats som kopplats till en timanställd läkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Barnen ska nu undersökas på nytt och läkaren har anmälts till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
2: Stort tack för det, Johan, vad gäller ekonyheter. Nu är det dags för vad som kan bli det slutliga avgörandet i speedway ikväll.
7: För att processen är den att först körs det ett hit. Man har alltså nominerat 3 stycken par ifrån vardera laget. Först körs det ett hit, blir det 3-3 hitet, kör man ett till. Skulle matchen avgöras i det här hitet, ja, då är den avgjord, då vet vi vem som är svensk mästare. Och i det här 16:e och första hitet kommer hemmalaget med Australien Max Frick och Ruan Tungate, alltså en helt australisk uppställning. De startar ifrån banorna 2 och 4, och på innerspåret för Dackarna hittar vi Andreas Lyer, och på det tredje spåret så hittar vi Artem Lagota. Ska SM-finalen avgöras? Första sudden death-heatet. Och tejpen är uppe och det är de båda Dackeförarna som är först ut, men så sticker det

0: Västerviks förare emellan, men det är 4-2 Dackarna ute på banan när vi börjar närma oss avgörandet från det första heatet. Och det är Artem Lagota som är först på banan, det är Max Frick som är närmast bakom honom. Och frågan är hur duellen går mellan de sista förarna där, om Tangate möjligtvis kan tvinga sig upp till en tredje plats i heatet och i så fall neka Dackarna SM-guldet. För just nu är SM-guldet på väg mot Målilla. Och det är ju en jätteledning han har där ute Lagota, men kampen om de andra platserna. De ligger som ett pärlband där borta. Först en Västerviksförare, sen en Dacke och sen ytterligare en Västerviksförare. Och vi påminner om att om inte en av Västerviksförarna tar sig förbi den sista Dackeföraren så är SM-guldet på väg till Målilla. Och det ser så ut på väg in i den sista kurvan som att Dackarna skulle ta hem det här. Först en Dacke och så är det Västerviksförarna som klämmer sig emellan. Och vi har 3-3 i det här hitet och vi får köra ett hit till. Fantastisk spurt där på slutdragan av Rowan Tangate som klämde sig förbi Andreas Lier. Och vi skriver 3-3 ännu en gång och då har vi 93 lika och då får vi ta ett hit till så småningom här. Jösses, vad spännande!
1: Ja, men det är som man saknar ord i den där SM-finalen. Och, ja, och vi återkommer och bygger upp givetvis nästa hit. Så småningom när chansen ges, vi måste ta tillvara tiden här också till det här mellan Växjö och Malmö. Det är bara ett par minuter kvar hos dig Magnus i SHL-spelet och 3-3 har du ju.
2: Ja, det är ju jämnt mellan de här båda lagen. Malmö dominerade halva matchen, Växjö har lyft sig en aning i alla fall den andra delen av matchen. Det har varit några halvchanser. Spelet nummer ett överläge har burit frukt för Växjö den här kvällen. Tacka kaptenen Joel Persson för detta. Och kanadensare nyförvärvet då, Nadeau, som är en injektion. Jag tror han kan bli sevärd. Han har ett vass skott, rappa avslut och en precision i skotten. Även om han har styrt in två puckar så har vi sett prov på hans vassa skotten här ikvällen. Det är ett par minuter kvar av ordinarie tid. Mycket pekar mot förlängningsavgörande. Jag hade ju Malmö förresten i öppningen i Jönköping när de besegrade HV71 på borta is i lördags. Växjö kanske går aningen hårdare än Malmö som är rädda om den poängen man har. Ett par minuter kvar i Malmö. Förlåt, i Växjö är vi och ingen annanstans. Småland, inte Skåne. 3-3.
3: 30 sekunder kvar av förnedringen i Östergötland. Brynäs har nu 9-2 mot Linköping. Och frågan är, som man ställer sig inom ramen för hur galen ishockey kan vara, att hur har det här gått till egentligen? Jo, Brynäs har ju förvisso varit alldeles briljanta och vinner ju med stora siffror naturligtvis. Men att det kan rinna iväg på det här sättet, det är ju väldigt, väldigt konstigt. Vi ska säga tröstmål i alla fall för Loke Kranz i Linköping innan sen den rutinerade centerspelaren Johan Larsson satte 9-2. Och frågan är om det kan bli tvåsiffrigt. Det är teckning i offensiv zon för Brynäs som verkligen har spelat mot ett enda mål den här kvällen. Stor seger för Brynäs. Linköping faller ihop den här kvällen.
1: Och mellan Timrå och Örebro 1-4. Ytterligare utökat för Örebro.
4: Radiosporten med Speedway.
0: Ska det avgöras nu då? Andra förlängningshitet. Det kan som mest bli fyra sådana, men i det sista sådana så ska det bara bli en förare från vardera laget. Så då måste det avgöras. Men nu är det återigen två par. Hemmalaget, Västerviks par där ute på banan, Mats Hansen och Gregor Sengota mot det Mattias Nilsson och Patrik Dudek ifrån Dackarna. Och då ska ni veta det att Patrik Dudek har kört generaluselt hittills i den här finalen. Han har plockat 3 stycken enpoängare. Han är alltså Grand Prix-förare. Han är stjärna. Han är den Dackarna värvade när de var skadedrabbade i somras. Nästan inte använde, men plockade in för att förstärka upp i finalen. Ska Dudek bli den som avgör efter att ha haft en jättedålig kväll fram till nu? Tejpen upp, Dudek slår de andra iväg, men Patrik Dudek hamnar längst ut i kurvan och det är just nu ett 4-2-läge i Västerviket hitet, men det är det inte längre för Dudek kör förbi och de båda Dackesförarna placerar sig som 2 och 3 i hitet. Men nu är det kamp om den sista platsen mellan Patrik Dudek och Gregor Sengota. Och nu är Dudek nere på sista platsen igen, så nu är, och nu är han uppe i mitten, så nu har vi 3-3-läge ännu en gång. Snart 2 varv kvar att köra, och det är dessutom attack i täten. Så att Dackarna är först i hitet just nu, fast den bara tillfälligt på ägen in i kurvan. Vi har just nu 4-2 Dackarna när det snart bara är 1 varv kvar att köra. Först där ute på banan, Mattias Nilsson. och så sen är det kamp bara längre bak och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig, så att just nu är det, vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen att avgöras på sista målrakan och Dudek är före i mål. Dackarna är svenska mästare i speedway. Patrik Dudek kör på sista biten på väg in emot mål förbi sin Västerviksförare och de båda Dackeförarna jublar. Dackarna femma i grundserien från mållilla mästare i speedway.
5: Och i Dackarnas depå kan de inte tro att det är sant. Morgan Andersson och Thomas H. Jonasson som ju kraschade och skadade sig i tävlingen och åkte ju på, eller en jättekram, Morgan Andersson. Du tar SM-guldet igen i fjol här för Västervik, nu i Dackarna i Västervik. Vad säger du?
6: Jävla drama, va? Ja, det var grymt alltså. Det var grymt. Fy fan vad roligt.
5: Sätt ord på hela den här kvällen.
6: Ja, största kvällen i min karriär i alla fall att få nypat här. Hoppas att ett par stycken sover dåligt i natt.
5: Tack. Ja, en glad lagledare Morgan Andersson med historien alltså att han vann SM-guld efter många år i Västervik i fjol som lagledare här, men fick ju lämna ganska så dramatiskt. Dagen efter guldet fick han lämna och därifrån hamnade då i Dackarna. Dackarna som har varit ganska uträknade den här säsongen, tar sig till final via slutsmederna och sen då vinna den här tillställningen i Västervik. Jag ska se om jag kan hitta någon mer här i det här gänget. Det är en röra här nere i precis efter mållinjen där alltså Dackarna firar SM-guld. Thomas, ta några ord till Radiosporten. För det första, hur mår du? Thomas och Jonasson.
7: Hej. Ja, tjena.
5: Hur mår du?
7: Jag mår inte så jävla bra, men det här är ju så jävla vackert. Så svårt att sätta ord.
5: Inte så snällt när lagkamraterna kommer att dunka dig i ryggen nu, va?
7: Ja, nej, det känns för varje dunk känns, men den är fan värd alltså. Wow. Wow.
5: Du gick omkull där i en rejäl krasch och kördes ut av ambulansen men hoppade ut den här i depån. Och få uppleva det här nu när du stannade kvar på arenan. Nej. Sätt ord på hela kvällen.
7: Nej, det går inte. Det är jättesvårt att sätta ord på kvällen. Mer än att det här är nog den största bedriften i min karriär med... i lag och ett guld i Bauhausligan eller lite sen Bauhausligan, det vet jag inte om jag hinner med. Så det här är en otrolig mäktig upplevelse.
5: Vi följer med dig in mot depån. Här får Thomas och Jonasson också en guldhatt. Prestationen att Dackarna, att ni vinner guldet den här säsongen.
7: Förlåt?
5: Prestationen att ni lyckas vinna guldet den här säsongen.
7: Ja, men alltså herregud, vilken jävla resa. Den har varit lång, det har gjort ont. Det har varit förare som har fått kommit in och fått gå ut ur laget och tillbaka från skador. Och, alltså, det går inte att sätta ett enda bra ord för det här är helt wow, wow, wow.
5: Jag tycker du gjorde det ganska bra då att sätta ord på det.
7: Tack så mycket, tack. Thomas.
1: Stort tack för det, Johan Bengts, där i jublet som pågår kring Dackarna, mållilla laget alltså, i SM-finalen där Västervik till slut blev förlorande lag.
8: Står det 3-1 till Rögle eller står det 4-1 till och med till Rögle? Det är frågan som drygt 6 000 åskådare ställer sig i Ängelholm. Linus Sandin har i alla fall styrt in ett 4-1-mål för Ängelholmslaget. Men omedelbart var djurgårdare lagkapten Marcus Kryger fram och protesterade hos domaren och menade på att Sandin stod inne i målgården och störde Magnus Hellberg, djurgårdens målvakt, när han styrde in den med skridskor. Vi får väl se helt enkelt, Bengt, om den där målgingen verkligen är befogad eller inte. De tittar på det här målet, vi får väl se.
2: Och Växjö tog bonuspoängen. Det var 3-3 mot Malmö efter 60 minuter. Ett stort nyförvärv gjorde sitt första mål från Ilves i Tammerfors. Mattias Mäntikivi styr in pucken fram till avgörandet för Växjö efter några minuter av den här förlängningen. Det finns en del bitar att plocka med sig från den här kvällen i Småland. Malmös oerhört imponerande 30 minuter av matchen, ledning 2-0 och en total dominans. Och sen Växjö, vi har sett det många gånger. Det finns inget lag som är så svåra att räkna på. Helt utspelade, stillastående, skapar ingenting. De vänder matcher från ingenstans den här gången via ett numerärt överläge av kaptenen Joel Persson. Och det är klart att det är en styrka. Och det har de burit i många år i Smålandsishockeyn hos Växjö. Fyrafaldiga svenska mästare. Den relativt unga föreningen i SHL-sammanhang. De lyckades bärga 2 poäng via segern i förlängning mot Malmö.
1: Och bulletinen nu mellan Rögle och Djurgården är att det blev bortdömt det senaste där. Så 3-1 till Rögle är vad som fortsatt gäller. Och det här är Timrå ikväll.
9: Där alldeles nyss blev 5-1 till Örebro som utökar med bara 11 sekunder kvar av den här matchen och kommer att vinna borta mot Timrå här ikväll. Han som inledde målskyttet ser ut att även avsluta det, kapten Robin Salo, och 3 poäng till Närkelaget alltså, som kommer att ta sin första seger för den här säsongen efter den där väldigt tunga hemmapremiären. Så ljusnar det nu på borta is istället med 5-1 alltså. Med spel nu så är det bara sekunder kvar och då väntar man ut. Hälften av publiken gick vid 4-1, resten gick vid 5-1. Det är tomt i arenan när det nu blåses av. Andra raka förlusten för Timrå, men seger den första för Örebro, 5-1.
1: Och det är slut mellan Linköping och Timrå. 2-9, häpnadsväckande stor Brynäs-seger alltså på borta is ikväll.
10: SHL från Göteborg.
11: Där det är 9 minuter kvar att spela av tredje perioden i holmgången Frölunda-Färjestad. Det är ännu en sån, ännu en kraftmätning. Det har ju varit hur många sådana som helst genom decennierna de här lagen emellan som älskar att besegra varandra och som verkligen inte vill ge sig. Det är 2-2 här kontra Frölunda i numerärt underläge. Nästan ett friläge som trollas fram av Henrik Tömmernes, senaste målskytt i matchen. Men han får inte in pucken till Max Friberg, lagkompisen som var på väg mot den bortre stolpen hos Färjestads målvakt Emil Larmi. 2-2, 8-39 kvar att spela. Färjestad i numerärt överläge, alltså det som är deras kanske allra bästa gren. 5 mål av de 7 senast mot Örebro i premiären när de vann med 7-0 och var så där älskvärt förkrossande i sin offensiv. Kom ju numerärt överläge eller under avvaktande utvisningar som var på väg att bli numerär överlägen, eller som ändå var det då med utplockad målvakt, ja ni vet. Nu är de i offensiv zon, nu skjuter de genom Marcus Johansson vid den bortre stolpen utanför, över, tar tillbaks pucken. Bergqvist axel för Färjestad i blålinjen ut till Lodin, en av målskyttarna på vänsterkanten för Färjestad, in med en puck som studsar framför Lasse Johansson. Utmärkt i Frölunda-målet idag. På fel sida stolpen för Färjestad som tar returen. Upp till Bergqvist i blålinjeposition på vänsterkanten. Lodin går ganska sakta nu. Byter kant. Marcus Johansson får pucken på skridskon. Kan inte behandla den med klubban. 35 sekunder kvar att spela. Och sen så går passningen fel. Och Frölunda får genom Noah Hasa ut pucken ur egen zon. Harden åker ner i offensiv del av banan. Fastnar på Viktor Lodin som tar över. Åker in i mittzonen. Krockar med Niklas Lasu, Frölunda-spelaren. Ni hörde kanske hemma publiken som tyckte att det var väldigt felaktigt gjort hur han stoppade Hasa där i läget. Lodin får ändå in pucken i offensiv zon. Färjestad på högerkanten nu. Öby Olsen, den nya norrmannen som gjorde så många poäng i Almtuna i Allsvenskan förra säsongen. Upp i backposition så småningom till Ejdsell på högerkanten. 5 sekunder kvar att spela. Inget gnistrande numerärt överläge. Kommer ett skott? Nej, dragning från Ejdsell som går fel och Frölunda får ut pucken i mittzonen. 7:15 kvar att spela. Jättemycket tid kvar att spela och klockan är snart 9:30 och det har varit en sån match med mängder av avblåsningar, jättemycket videogranskande, mycket gurgel, många saker som skulle rätas ut och vem hade längsta näsan där och ska du verkligen göra det och så kom igen spela nu då, så går det 11 sekunder till nästa avblåsning och så hålls det på så där och så är det därför 7 minuter och 3 sekunder kvar att spela av den tredje perioden inför 11 449, inte riktigt utsålt i Scandinavium idag. 2-2 mellan Frölunda och Färjestad.
8: Det är knappt 5 minuter kvar av tredje perioden mellan Rögle och Djurgården. Det står 3-1 till hemmalaget. Senaste Rögle-målet, 4-1-målet av Linus Sandin, alltså bortdömt. Sandin störde målvakt Hellberg i Djurgården och därför inget mål. Det var den andra långa videogranskningen i den här matchen förra gången. Det var videogranskning då godkändes ju Joel Kjellmans 2-0-mål. Nu ska dessutom Rögle få chansen att spela i numerärt överlägen stund. Rögle som har liksom backat hem efter 3-1-målet och låtit Djurgården ha väldigt mycket puck, dock utan att egentligen skapa någonting. Det är norrmannen Mattias Emilio Pettersen som åker ut för en förseelse i offensiv zon. Och det brukar inte hockeytränare tycka om. Där ska man inte ta några utvisningar. Det är ju liksom det defensiva laget som ska stå för det hårda spelet där, medan det mera tekniskt anfallande laget ska slippa sånt. Men Emilio Pettersson åker ut. Rögle får alltså chansen 5-4. Det har de inte lyckats göra några mål i den spelformen hittills i den här matchen. Men nu ställer de upp, vinner tekningen dessutom. Everberg, den evige bakom Djurgårdskassen, försöker styra spelet. Rögle har pucken. Lobos Horky, tjecken som inledde målskyttet här i afton, till Everberg. Everberg bakom mål. Joel Kjellman finns framför. Får inte pucken av skäggige Everberg, istället upp till blå linjen utan att någon Rögle-spelare kommer åt att skjuta. Det finns inget liksom läge, för det är bra försvarat dessutom av bortalaget Djurgården i det läget med lagkapten Marcus Kryger. Men Rögle tar omedelbart in pucken igen. Skott från han som har sånt härligt namn, Carson Coolman, Rögle-spelaren som kom förra säsongen och var bra. Här skjuter han en bra bit utanför. Sen blir han av med pucken så att Djurgården kan skicka ner den i offensiv zon och låta tiden på Emilio Petterssons utvisning försvinna ut i intet för ett hemmalag som givit häklackande. Blir av med pucken igen och bjuder Djurgården på en målchans till och med. Nej, nu slarvar de till det, Rögle. Håvard Charlsten får pucken i fint läge och skapar väl dessutom då, fixar så att, eller åker han ut själv i det läget? Ja, det är en Djurgårdsutvisning till. Okej, den såg jag faktiskt inte komma. Joe Snively åker ut för en tripping när han vinner pucken så att den där chansen uppstod helt enkelt. Så då ska Rögle spela 5-3. De leder med 3-1. Det är 3:40 kvar av tredje perioden. Oj, vad många tre det blev där.
12: Och här några siffror till slutresultat som vi har klart och tydligt. Linköping-Brynäs 2-9. Växjö-Malmö 4-3 till Växjö efter förlängning, och mellan Timrå och Örebro 1-5. Det blev stor Örebro. Seger där. Och med 4,5 minut kvar i Göteborg 2-2. Helt lika mellan Frölunda och Färjestad.
8: Rögle 5 utespelare, Djurgården 3. Dessutom Rögle ledning 5 med 3-1. Och så får Everberg chansen framför kassan. Han missar, eller ska vi säga att Magnus Hellberg räddar. Och då är det 30 sekunder kvar på 5-3-läget. Sen kommer den första Djurgården, Mattias Emilio Pettersen, in. Och det kommer bli 5-4-spel för Rögle som återtar pucken in i offensiv zon. Spelar runt, runt, runt. Går ju alltid ner tempot när det är 5-3-spel. Fredrik Olofsson försöker komma till ett skottläge, gör inte det. Spelar runt istället, kommer skottet. Kommer rakt i plocken på Magnus Hellberg. Djurgårdens överlägset bästa spelare den här kvällen i Ängelholm. Det hade varit helt andra siffror än de 3-1 som stod där uppe på den stora skärmen om inte Hellberg hade storspelat. Det är 2:56 kvar av tredje perioden. Det är 8 sekunder kvar av 5-3. Tre läget för hemmalaget som tittar lite grann på varandra inför att pucken ska släppas och liksom lite undrande. Varför har vi inte utnyttjat det här läget bättre? Varför spelar vi så långsamt? Nu ska i alla fall pucken släppas. Olofsson mot Kryger i tekningssituationen. Vem vinner den? Kryger lägger sig på pucken, får inte det med sig, men får den tillbaka till en lagkompis. Men då gör han det med handen och det får man inte göra. Och då ska tekningen gå om. Det är longörer i matchen i Ängelholm just nu. Djurgården på väg mot andra raka förlusten. Inledde ju med 0-3 mot Björklöven. Rögle på väg mot första segern. Torska i första mötet borta mot Luleå med 4-2. Nu är pucken i spel igen. Rögle har den uppe vid blå linjen. Fredrik Olofsson igen. Den här gången passar han över till Bristedt. Bristedt skjuter där först. Då är det bra nära, men då är Hellberg där igen. Nu kommer första djurgårdaren in. Det är 5-4 spel för Rögle. Nya skott kommer från Schelin. Hela klubban går av. Schelin blir av med pucken. Djurgården kan skicka ner den i Röglezonen. Och möjligen ett läge. För Schelin går omkull när han ska hämta en ny klubba. Och då bjussar han Djurgården på ett fint läge. Mattias Emilio Pettersson, han som precis som kom in. Men då är Kalle Klang, Röglemålvakten, vaken. Blev en lite märklig situation där. När Schelins klubba gick av och sen gick han omkull. Och sen fick Djurgården en chans. Men inte ens den lyckas de utnyttja, stockholmarna. Som har väldigt, väldigt svårt att göra mål. Trubbigt, trubbigt är det. Nu är det Rögle igen med 25 sekunder kvar av det numerära överläget. Fredrik Olofsson till Schelin, till Bristedt. Bristedt får inte med sig pucken. Dålig puckmottagning av Leon Bristedt som sen slarvar tillsammans med lagkamrater ut pucken. Och då kommer nog det här numerära underläget att grejas av Djurgården. Men matchen ser definitivt inte ut att grejas eftersom Rögle leder med 3-1 och det är snart bara 1,5 minut kvar. Ingen jättebra hockeymatch från något av lagen. Det har varit lite segt i skridskoåkningen tycker jag, och i passningsspelet. Men det kanske är lite tidigt på säsongen att börja dra några slutsatser utifrån det.
11: I Göteborg är SHL ishockey mellan Frölunda och Färjestad. 2:21 kvar av den tredje perioden. 2-2 i matchen. Nästan märkligt att Färjestad inte har en 2-3-4 målsledning med tanke på hur bra de varit, framförallt i det offensiva spelet under stora sjok av tid i den här matchen. All heder åt Frölunda som naglat sig kvar, klöst sig kvar i matchen, i händelserna, och inte seglat iväg med flera insläppta mål. Lasse Johansson bra i målet. Ett försvarsspel som blivit bättre för varje period faktiskt, även om det ännu inte är bra. Båda lagen fortfarande bättre i offensiv zon än vad de är i defensiv zon. Men Frölunda har lyckats ta detta till ett 2-2-läge. Bra det för lagmoralen och av lagmoralen. Nu vinner de teckning i offensiv zon. Tömmernäs skjuter ner pucken i sargen att jobba på för lagkompisar med 2-14 kvar att spela. Färjestad undan med pucken till ännu en icing-avblåsning som kommer där. Pucken över hela banan, utteckning i Färjestad zon, 2-10 kvar att spela. Och så går ännu mycket mer tid i den här segdragna historien tidsmässigt. För det är ganska sent på tisdagskvällen nu, även i Göteborg ju. Och det är 2:10 kvar att spela och 2-2 i matchen. Inget av lagen vill såklart förlora. De älskar ju att besegra varandra, de här två stora rivalerna. De två F-lagen i västra Sverige som historiskt har så många heta drabbningar mellan sig. Och det märks också ju längre matchen har hållit på. Det är allt bättre tryck i närkampsballongen. Det är allt hårdare nävar som kommer upp i närkamperna. Det är allt mer grinigt och det är allt fler intermezzon och skärmytslingar vid tekningar och annat när de står nära varandra och andas i varandras näsborrar, spelarna från de båda lagen. Nu tekning i Färjestads zon med 2-10 kvar att spela. Det har inte hänt någonting på väldigt länge i matchen. Där släpps pucken och där kommer den loss ut mot sargen till Max Friberg, lagkaptenen i Frölunda. Spelar två passning till Tömmernäs i vänsterbackslägen. Håller ändå kvar pucken i offensiv zon ner att åka på för Max Westergård som har den för Frölunda bakom förlängd mållinje. 1:55 kvar av den tredje perioden. Westergård in med pucken framför mål. Där har Larmi stängt då den finländska målvakten i Färjestad vid sin högra stolp och blockerar pucken med 1:53 kvar att spela. 11 500 lite knappt i Skandinavien med Göteborg. 2-2. Inte så där väldigt välspelat kanske i tredje perioden. Men så spännande ju mellan Frölunda och Färjestad.
12: Verkligen, vi har bara 20 sekunder kvar att spela i Ängelholm och 3-1 ledning kvarstår för Rögle mot Djurgården. Det är väl en trend om att det blir 3 poäng Rögle och 0 för Djurgården denna afton. Och nu är det till och med de absolut döende slutsekunderna av den matchen. Dackarna jublar i svensk speedway i det andra tilläggshitet, så avgjorde Dackarna från Målilla finalen, SM-finalen i speedway mot Västervik.
11: Dackarna där, stackarna blir det här för det laget som förlorar ju mellan Frölunda och Färjestad. Det är 2-2. Inget lag vill ge sig. Ett lag kommer att förlora på ena eller andra sättet. Det är kvar att spela 1:35 kvar. 1:35 av ordinarie tid i den tredje perioden. Pucken just nu i offensiv zon för Färjestad. Tappar en närkamp vid sargen. Frölunda loss med pucken. Också ut ur zon. Ja, igenom mittzonen. Bra fart här in i offensiv zon. Så småningom till Poistola som skjuter i magen på målvakten Larmi som står rätt och blockerar pucken för Färjestad med 1:24 kvar att spela av tredje perioden. perioden. Det var ändå en vass chans för Frölunda där i en kontring där de kom två mot två försvarande Färjestadspelare. Och inte heller i det läget kändes det som att Färjestadspelarna exakt visste vad de skulle göra för att avstyra möjligheten för motståndarna. De övertygade inte defensivt Färjestad som är så mycket bättre offensivt, och det är ju härligt. Bara det kan man ju tycka, för det bjuder ju in till show och upplevelse oavsett vilka de möter. Antingen rasslar de iväg till en 7-0-seger som mot Örebro i premiären på hemmaplan, eller så blir det spännande och sevärt och nästan lite svårförklarat att de inte vinner det här också med 7-0 mot Frölunda på bortaplan. Men där ju Frölunda är kanske en vassare motståndare som också har högre höjd i sina individuella lådor än många andra lag kanske. Även om nog inte lagspelet är så där fenomenalt välfungerande tidigt på säsongen som det är ju. 1:14 kvar att spela. Färjestad med ett helt misslyckat uppspel. Olas Mattsson, Adam, pucken ut i det egna båset när han tänkte sig spela. Sarg och ut och ny teckning i Färjestads zon där med Färjestad med sina vita, svettdrypande tröjor och mossgröna inslag på axlar, byxor och damasker. Och Frölunda med sina signalröda tröjor och sina ganska dovt gröna byxor och arminslag och sådant. Rött och grönt mot vitt och grönt. Teckning i offensiv zon för rödgröna Frölunda. 1:14 kvar att spela i Skandinavien i Göteborg. 2-2 i matchen mellan de här eviga kombatanterna. Teckningen vinner Frölunda upp med pucken i backposition. Skott kommer där av Hasa som gjort ett mål och spelat fram till ett annat. Av de två Frölunda presterat, skottet täcks av Färjestadspelaren. Ner med pucken i sarghörnet. 1:04 kvar att spela. Färjestad lyfter, chippar ut pucken i mittzonen. Där är det minuten kvar att spela. Åkduell vinns av Joakim Nygård förstås för Färjestad. Han vill ha utvisning. Han är ju så väldigt snabb på skridskorna därför förstås. Men han får inte med sig den utvisningen och här kommer Frölunda istället. Snidaren, tekniken, formstark Henrik Tömmenäs. Mål i båda de två inledande matcherna den här säsongen. In med pucken i offensiv zon för Frölunda. 42 sekunder kvar att spela. 2-2 i matchen. Färjestad loss med pucken. Snyggt av Sohorna. Ut ur egen zon sätter igång Lodin, en av Färjestads målskyttar i matchen idag. Det står ju 2-2. Lodin ner i sarghörnet i offensiv zon. 31 sekunder kvar att spela. Frölunda vinner den närkampen också. Tom Nilsson ut med pucken ur egen zon för Frölunda. In till Liam Dover Nilsson. In i offensiv zon. Missar passningen till Poistola framför målet. Färjestad undan ut i mittzonen. 20 sekunder kvar att spela. 2-2 i matchen. Kommer det sista skott mot mål? Ja, det kommer från Frölunda där. Larmi lämnar retur. Tom Nilsson som sköt jagar efter returen. Får inte tag på den pucken över sargen till teckning i mittzonen. Med 12,8 sekunder kvar att spela. 2-2 i matchen. 26-20 till Färjestad i skottstatistiken. 42-26. Har ni hört? Nästan dubbelt så många teckningsvinster för Färjestad i matchen. Och all statistik sammantaget genom de tre perioderna säger att Färjestad ska vinna den här matchen. För de har plusvärden överallt. Bra gjort av Frölunda att lyckas armbåga sig till det här 2-2-läget med 12,8 sekunder kvar av den tredje perioden. Och alldeles tydligt på väg mot förlängning i det här läget. Detta är Sveriges Radio P4. Det är hockey från Göteborg denna kväll när Dackarna blivit svenska mästare i speedway. Strax, Karlavagnen, strax. Håll i hästarna. För nu, precis där i klockan 21:40 om en liten stund är det er tur. Vi tackar för den lånade tiden. Pucken in i offensiv zon för Frölunda. Ingen ordning på det spelet. Bara 3 sekunder kvar av ordinarie tid. Och där är den tredje perioden slut. Det blir 2-2 och förlängningsspel i Göteborg.
12: Just det, och då är det ju så att säga bara bonuspoäng på spel, och besked om vart den poängen går får vi i dels i Sveriges radioappen men också i vår sammanfattning i radio klockan 22:10. Christian Olsson såg den matchen. Slut i övrigt ikväll i SHL i socken Linköping Brynäs 2-9, Växjö Malmö 4-3 och Timrå Örebro 1-5, stor Örebro seger. Och så har Rögle besegrat Djurgården med 3-1. Fotbollen också, tidigt den här kvällen. Inter vann över Häckens damer 1-0 i inledningen på Champions League-spelet. Och så speedwayen.
13: Ja, det som får ses som någon form av huvudrätt den här kvällen. SM-finalen i speedway där Dackarna blev svenska mästare efter nästan en historisk rysarfinal. 2 tilläggshit krävdes för att avgöra och vi hör hur det lät i Sportextra för bara några minuter sedan.
0: Och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig, så att just nu är det, vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen att avgöras på sista målrakan och Dudek är före i mål. Dackarna är svenska mästare i speedway.
13: Så lät den här Per Karl refererade in DSM-guldet för Dackarna. Och kort därpå, reporter Johan Bengts ute på fältet fick tag i Morgan Andersson, lagledare i Dackarna.
6: Jävla drama va? Ja, det var grymt alltså. Det var grymt. Fy fan vad roligt.
5: Sätt ord på hela den här kvällen.
6: Ja, största kvällen i min karriär i alla fall, att få nypat här. Hoppas att ett par stycken sover dåligt i natt.
5: Tack.
13: Morgan Andersson där, numera lagledare i Dackarna, men förra året lagledare i Västervik där han vann SM-guld, men efter några dramatiska former fick lämna dagen efter. Och ja, kanske var det den där lilla passningen i slutet. Thomas H. Jonasson, förare i Dackarna, han kraschade ju under loppet men var ändå väldigt glad efter SM-guldet i Dackarna.
7: Det går inte att sätta ett enda bra ord för det här är helt wow, wow, wow.
5: Jag tycker du gjorde det ganska bra då att sätta ord på.
7: Tack så mycket, tack.
14: Ja, stort tack ska ni ha alla som hängt med oss fram till nu. Takalavagnen kommer om 30 sekunder till er. Vi har satt ord på den här kvällen med fotbollen, med SHL i socken och med den där makalösa speedway-dramatiken. Emanuel Nasche där, Bengt Skött här, med allt som växer fram i sociala medier och i Sveriges radioappen. Astrid Einarsson och Astrid Johansson. Tekniker den afton från vår sida, Tobias Karlsson och Jari Henninen. Vi andas ut nu, Emanuel. Vi gör det. Hej så länge.
15: Karlavagnen är P4 med mig, Olof Wretling. P4. Vad går du runt och längtar efter? Att huset ska bli klart? Att barnen ska bli större eller mindre igen? Ett jobb, en kärlek, en plats, en ledig helg eller att någon ska komma hem igen. Vi längtar ihjäl oss. Längtan får oss att orka med vardagen. Den påminner om vad som är viktigt, det som vi värdesätter. Längtan kan vara både motor och plåga. Så vad längtar du efter? Ring in och berätta och dela med dig av din längtan. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Oskar Lindros längtar ihjäl sig i Bara mellan oss. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll ska vi prata om vad du längtar efter. Slussen, den är öppen. Ring in på 020 22 10 30 eller skriv på vår Facebook där det finns massor med fantastiska kommentarer och idéer och drömmar om vad vi längtar efter. Och då säger jag välkommen till Helena.
1: Tack så mycket.
0: Välkommen till Karlavagnen.
1: Tackar.
0: Vad längtar du ihjäl dig?
1: Jag är musiknörd som jag är och älskar live-musik. Så jag längtar efter alla konserter som jag ska gå på i höst och vinter.
0: Åh, jag ser riktigt framför mig hur du har skrivit in dem i almanackan och räknar ner och sådär.
1: Exakt.
0: Vilken står på tur då? Vilken är närmast i tid?
1: Den närmaste är nu 2 oktober och då är det ett finskt band. Det är ett Elmamanna-band som kommer till Sverige som jag har lyssnat på i många år. Så det ska bli riktigt spännande att se. För jag har aldrig sett dem live.
0: Åh, då är det extra pirrigt att få gå på konsert med några som man har lyssnat in sig på.
1: Precis.
0: Blir man ju nyfiken. Vilka är det då?
1: De heter Västerinnen.
0: Och hur upptäckte du dem?
1: Ja, det var faktiskt ett tv-program. De hade liksom en paus, ungefär som På spåret. Mm-hmm. Då hade de en sån här mellannakt och jag fastnade direkt.
0: Men ett 11-mannaband, det måste ju vara ett jäkla drag.
1: Ja, men, jo, men det är det. Helt underbar musik.
0: Ja, men du Helena, vi tjuvlyssnar lite grann. Jag blir nyfiken. Jag tror Örjan här, han säger att han har något på gång.
1: Trevligt.

0: Är det här någon dänga, Helena, du känner igen?
1: Absolut. En av de bästa.
0: Åh, vad härligt. Jag blir nyfiken sådär när du målar upp de här konserterna du ska gå på. Sådär. Vad gör musiken med dig och vad är det som får dig att vilja se dem live?
1: Ja, men alltså, man blir så glad i själen. Det är ungefär som att gå på spa. Du blir liksom alldeles förenad i själen. Man blir så lycklig. Endorfiner bara sprutar i kroppen.
0: Är du typen som står längst fram vid kravallstaketet eller perfekt i mitten för att se allt eller tryckt längst bak?
1: Nej, jag är någonstans där i mitten och försöker liksom smälta in. Jag gör inte så jättemycket väsen av mig, utan jag super in allt det jag kan.
0: Mm. Kvällens program handlar ju sådär om längtan och sådär. Vad är det musiken gör med dig? Du nämnde det här med spa och sådär, men berätta, vad gör det veckorna innan med dig och så?
1: Ja, men alltså, musik överhuvudtaget gör en lycklig. Är man ledsen, då sätter man på musik. Är man glad, då sätter man på musik. Man spelar musik. Man tar fram gitarren ibland och plinkar lite. Alltså, musik är ju livet, enligt mig i alla fall.
0: Och vad bär det här efter då, det här finska 11-mannabandet då? Vad har du i kalendern?
1: Efter det så är Per Persson och hans nya pack. Då får jag åka ända bort till Karlstad, bara för att titta på dem.
0: Ja. Då är du ju inne, vi sänder ju Karlavagnen från Karlstad.
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Och efter det då, efter Per Perssons och hans nya pack, vad blir det då?
1: Sen blir det Lars Winnerbäck.
0: Och allt det här ska du hinna innan julen, höll jag på att säga, innan nyår heller?
1: Jajamän.
0: Är det svårt att få tag i de här? Jag tänker på sådär, vi också sådär, vi brukar ju se konserter. Jag tycker också själv väldigt mycket om att gå på konserter. Är du sådär att du hänger på knappen så att du verkligen sådär, den här, när de släpper biljetterna?
1: Nej, inte alltid. De här riktigt stora som Bruce Springsteen och de här, då måste man ju hänga på låset. Men inte alltid, som sagt. Det brukar finnas biljetter som man brukar få tag på. Och sen så är det så här att eftersom man följer grupperna eller artisterna, då brukar man få så här att man kan köpa dem i förköp, bara för man är ett stort fan.
0: En pre-sale, som det heter.
1: Ja, exakt.
0: Men du, en fråga här då, Helena. Om du då får drömma, vilken konsert eller artist är det någonting som du verkligen längtar efter sådär? Någon dröm?
1: Ja, min största husgud är ju alltså Bruce Springsteen. Men det går ju inte liksom... Jag kan lyssna allt från jazz till hårdrock. Jag har en väldigt stort spektra när det gäller musik. Allt hänger på dagsformen, vilket humör man är på och sånt där. Så, ja.
0: Och det var fint. Och det är konserternas liksom, som lockar då, att få stå där och se det live.
1: Ja, och sen själva sammanhållningen. Se alla människor som är där för en enda sak. Det är att liksom se artisten. Mm. Det är underbart. Det är underbart.
0: Åh, vad fint beskrivet. Jag förstår. Det är liksom nästan större än själva bandet, utan att få stå där och uppleva upplevelsen live-upplevelsen helt enkelt.
1: Exakt.
0: Åh, vad häftigt. Vad viktigt i dessa streamingtider och nedskärningar av kulturinstitutionerna och sådär, att verkligen live är fortfarande grejen.
1: Ja, exakt. Vad hemskt det är liksom att man drar ner på kulturen så mycket. Jag tycker inte om det.
0: Helena, tack för att du ringde in och delade med dig av din längtan att stå i mitten, lätt dold och omgiven av massa människor och uppleva saker tillsammans.
1: Tack själv.
0: Ha en trevlig kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Och nu ser jag framför mig hur Helena studsar runt på vardagsrumsgolvet i Stockholm när hon fick höra Västerinen, Ytterinen, Tomila, Teile, mörk väg. Jag ber om ursäkt för uttalet, men jag gör så gott jag kan. Och jag kanske faktiskt längtar efter att lära mig fler språk. Kanske är det någon där ute som skulle vilja dela med sig av sin längtan att kanske lära sig ett nytt språk. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ring in till Slussen, den är öppen på 020 22 10 30. Och ikväll så pratar vi om vad vi längtar efter. Ingrid skriver på vår Facebook: jag längtar till skaldjurskryssningen till Åland imorgon och äta alla dessa läckerheter. Så, jag tror att det är 5 år här. Så gott! Och Åsa skriver: tills de stickande insekterna slutar bitas för i höst. Ja, vad är det vi går och längtar ihjäl oss efter? I det stora och i det lilla. Nu blir det Ekot som ger oss 22 nyheterna ikväll, presenterade av Ola Janåker Dunkers. Vi ska få en direkt rapport från New York. Vi syns på andra sidan Ekot.
1: Först i Ekot klockan 10 ska vi till New York, där president Trump varit i hetluften idag i samband med att FNs generalförsamling möts. Bland annat vände han sig återigen mot Iran. Och med oss nu är Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg som är i New York. Gina, vad sa han i det här talet?
2: Ja, Donald Trump kom med nya hot under sitt tal i FN och hotade att utplåna Iran. Jag har 2 val, sa han. Antingen når vi ett avtal eller så ska jag utplåna den islamiska republiken och göra det snabbt. Så nya hotelser mot Iran från FNs talarstol från Trump, samtidigt som representanter för Trump-administrationen idag har haft möten med iranska representanter här i New York. Det var Trumps sändebud Steve Witkoff som haft möte med den iranska delegationen. Och Trump beskriver det här som produktiva samtal som pågår nu. De har ytterligare samtal inplanerade och ska träffas inom kort, enligt Trump.
1: Ganska hårda ord där som man hade mot Iran i det här talet. Har det kommit några reaktioner på det?
2: Ja, det har ju kommit. Det är mycket diskussion kring Iran överhuvudtaget i USA just nu, där vi närmar oss ett mellanårsval och där det finns växande kritik mot Trumps Iran-strategi också från hans eget parti. Så det här håller på att växa till en stor valfråga inför det amerikanska kongressvalet.
1: Efter Trumps tal då signerades det här uppmärksammade avtalet om Grönland. Vad vet vi om det här avtalet nu när det är skrivits på?
2: Ja, det var ett trepartsmöte där Trump och Danmarks statsminister Mette Frederiksson deltog tillsammans med Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Och tillsammans skrev de 3 under det här nya avtalet. Och det sätter ju punkt för en period av dramatiska utspel från Vita husets sida. En period där Trump har gjort anspråk på att äga Grönland. Han har ju inte ens uteslutit militärt övertagande. Nu blir det ett avtal som inte innebär ägande utan som innebär att USA kommer att etablera 2 nya militärbaser på Grönland.
1: FNs generalförsamling har ju nu då är på plats i New York för att ha möte här några dagar. Vad väntas hända härnäst?
2: Ja, nu fortsätter det här högnivåmötet. Det är ju en lång rad världsledare som är på plats som håller varsitt anförande i plenisalen. Och de här förberedda talen, de är förstås viktiga. Men det som är kanske ännu viktigare, det är de här mötena som sker vid sidan av. Det är mängder av bilaterala möten i korridorer och konferensrum där vi har sett flera exempel idag. Bland annat har Trump träffat Ukrainas president Zelensky. Och senare ikväll så reser Donald Trump tillbaka till Washington för nästa internationella höjdarmöte. För där ska han ta emot Kinas högsta ledare Xi Jinping som kommer till USA imorgon.
1: Så vår korrespondent Gina Lindberg på plats i New York. Och ett längre samtal med henne kan du höra i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna av sporten. EU lyfter sanktioner mot 2 ryska oligarker i en kontroversiell kompromiss. De tas bort från EUs sanktionslista efter påtryckningar från bland annat Frankrike som enligt uppgift krävt detta för att få till ett fångutbyte av franska medborgare som är fängslade i Azerbaijan. Beslutet fattades enhälligt men efter långa diskussioner mellan EU-länderna. Idag inleddes huvudförhandling i Europadomstolen för 10 barn som misstänks ha förts bort av Ryssland från den ockuperade Krimhalvön. Mark Klamberg är professor i folkrätt vid Stockholms universitet och han tror på en fällande dom.
3: I och med att man har tagit upp fallet och det verkar ju finnas tillräckligt med information och bevisning, så på det sättet så tror jag det finns stor chans att Ryssland blir fällt.
4: Det som prövas i Europadomstolen är bland annat ifall barnen förts bort av Ryssland och ifall man kränkt deras rätt till privatliv och familjeliv genom att påtvinga dem ett ryskt medborgarskap. Men först ska domstolen ta ställning till ifall den grupp som företräder barnen, den ukrainska Helsingforsgruppen för mänskliga rättigheter, har rätt att företräda barnen i domstolen. De 10 barnen som det här fallet handlar om är bara en bråkdel av antalet barn som misstänks ha förts bort sedan ockupationen av Krim och den fullskaliga invasionen av Ukraina. Det finns idag ingen information om vad som hänt med de 10 barnen eller vart de befinner sig. Mark Klamberg menar att utgången i domstolen i första hand är symbolisk.
3: Egentligen det största problemet är att även om man i någon märks kan få rätt i Europadomstolen, så det är också hur man ska liksom verkställa det här och ge barnen i realitet rätt och förenas med sina familjer eller återvända till Ukraina. Och det kräver ju ryskt samarbete, och det, så som det ser ut nu, så ser inte det så sannolikt ut.
1: Så professorn i folkrätt Mark Klamberg och reporter det var Isak Krona. Ett 20-tal barn inom barnhjärtvården i Region Sörmland kan ha frisk förklarats felaktigt. Det uppger regionen som granskat 800 journaler kopplade till en timanställd läkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Barnen ska nu undersökas på nytt och läkaren har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. Idag kom beskedet att vänsterpartisten Mohammed Ali tar en timeout efter misstankarna om valfusk i Dalarna. En av de som anmält det misstänkta valfusket berättar nu om vad han bevittnade.
5: Det här kan inte vara rätt att liksom tvinga någon att välja. Vi bor ju liksom i Sverige, det är en demokrati. Liksom. Det gjorde mig irriterad.
6: Mannen som vill vara anonym berättar för P4 Dalarna hur han hade varit och tränat och skulle passa på att förtidsrösta i köpcentret Kupolen i Borlänge en vecka före valet. I kön till röstningsbåsen så såg han en man och 3 kvinnor. Han tyckte mannens ton mot de 3 kvinnorna var hård.
5: Sen delade han ut 3 valsedlar till de 3. Och jag såg till den som stod närmast mig, för hon höll upp och så protesterade om någonting. Och sen så fick hon mer eller mindre själv, och då såg jag att det var en vänsterröst som var förkryssad, men jag såg inte vilken som var ikryssad, men jag såg att det var en vänster riksdagsvara.
6: Mannen som nu berättar om sin upplevelse är en av dem som har anmält misstänkt valfusk i Borlänge. En utredning om så kallat otillbörligt verkande vid röstning inleddes och lades sen ner. Men nu har utredningen återupptagits. Den kretsar kring vänsterpartisten Mohammed Ali som oväntat fick 648 personröster och därmed kryssade sig förbi flera toppnamn i Vänsterpartiet i Dalarna. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption.
7: Jag kan egentligen inte gå in på vad som har funnits i förundersökning eller vilka uppgifter som gjorde att den återupptogs. Lite förenklat kan man väl säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning att kika på det här lite noggrannare.
6: Ledningen för Vänsterpartiet fortsätter att avböja alla intervjuer. Men sent på eftermiddagen idag så kom beskedet från partisekreteraren Maria Forsberg. Mohammed Ali tar en så kallad time-out och kommer inte tjänstgöra som riksdagsledamot.
1: Ekot har utan framgång sökt Mohammed Ali för SVT. Tillbaka visar han anklagelser om valfusk. Reportrar, det

0: gäller personkryssen och huruvida själva rösterna på Vänsterpartiet också var fusk. Och ett omval skulle kunna leda till en regeringskris, säger statsvetaren Jan Theorell.
1: Om det blir väsentligen annorlunda, det valresultatet i Dalarna, så kan det alltså påverka mandatfördelningen i riksdagen i en extrem variant, så att faktiskt blockskillnaden blir en annorlunda sådan. Så vi skulle egentligen kunna, teoretiskt sett, kunna få en regeringskris någon gång i vinter eller vår på grund av detta. Om det är så att vi har en ny regering på plats med ledd av den nuvarande oppositionen.
0: Men enligt Erik Wångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet, så är det inte så troligt att rösterna skulle skifta så mycket att Tidöpartierna skulle få ytterligare 2 mandat och därmed få majoritet i riksdagen.
2: Av tradition röstar ju Dalarna rödgrönt. Så att det är inte närliggande, men allt är möjligt. Det är bara så man måste se det.
3: Reporter Victoria Scott. Imorgon då blir det i större delen av landet klart till halvklart med en del sol. Men över Västra Götaland tätare moln följt av lokalt regn. Även inre Norrland och fjällen får molnigt väder och efterhand regn. Temperatur från 17 grader i söder till 10 i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners. Jag heter Ola Jonaker Dunkus.
4: Och här är Radiosporten efter att Västervik och Dackarna gjort upp om guldet i den helt avgörande SM-finalen ikväll, där det krävdes 2 förlängningshit för att ta fram en vinnare.
5: Och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig, så att just nu är det, vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen att avgöras på sista målrakan, och Dudek är före i mål. Dackarna är svenska mästare i speedway.
4: Per Karl var det som refererade när Dackarna blev svenska mästare i speedway ikväll, och reporter Johan Bengts fick korta på tag i Dackarnas lagledare Morgan Andersson som sa så här.
6: Jävla drama, va? Ja, det var grymt alltså. Det var grymt. Fy fan vad roligt.
7: Sätt ord på hela den här kvällen.
6: Ja, största kvällen i min karriär i alla fall, att få nypat här. Hoppas ett par stycken sover dåligt i natt. Tack.
4: Morgan Andersson, numera lagledare i Dackarna alltså, men med ett förflutet i Västervik. Han vann ju SM-guld för 1 år sedan som lagledare i Västervik, men fick efter det lämna under dramatiska omständigheter. Vi fortsätter med fotboll, där Häckens damer inledde Champions League-ligaspelet med förlust ikväll. Italienska Inter vann på hemmaplan med 1-0, och vi hör här Häckens Anna Anvegård.
8: Jättetuff match. De får in ett mål där. Jag vet inte om det är första kvarten kanske, så det är klart att det är tufft att få. Sen tycker jag att vi skapar ändå chanser att göra mål, men jag tycker att vi behöver vara mer skarpa i sista tredjedelen.
4: Till simning, där Radiosporten ikväll kan berätta att det inte blir något kortbane-VM i Kina i december för superstjärnan Sara Sjöström. Mer om det här ämnet kan du höra i appen Sveriges Radio. Till sist, de 5 matcher i svenska hockeyligan har spelats ikväll med följande slutresultat. Frölunda-Färjestad 3-2 efter straffar. Linköping-Brynäs 2-9. Ja, 2-9. Rögle-Djurgården slutade 2-1. Timrå-Örebro 1-5. Växjö-Malmö 4-3 efter förlängning.
9: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Vad går du runt och längtar efter? Att huset ska bli klart? Att barnen ska bli större? Eller mindre igen? Ett jobb, en kärlek, en plats, en ledig helg? Eller att någon ska komma hem igen? Vi längtar ihjäl oss. Längtan får oss att orka med vardagen. Den påminner om vad som är viktigt, det som vi värdesätter. Längtan kan både vara motor och plåga. Så vad längtar du efter? Ring in och berätta och dela med dig av din längtan. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Ed Sheeran, Camera. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kvällens Karlavagn så pratar vi om längtan. Det där som vi går och längtar efter. Slussen, den är öppen. Du kan ringa in på 020 22 10 30 eller gör som massvis med andra. Skriv på vår Facebook. Och man kanske också kan läsa lite grann så där under låtan om du ligger där med telefonen. Så kan du läsa alla fantastiska längtan som finns där. Och man blir väldigt inspirerad. Många som längtar till julen redan. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Anders.
1: Hej du, hej du.
0: Hej du,
1: hej. Hej Olof.
0: Hej, hur står det till?
1: Jo då, det var bra.
0: Ja, vad härligt, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från en liten by i Småland som heter Yxered.
0: Ah, där tror jag inte att jag har varit.
1: Det ligger mellan Västervik och Vimmerby ungefär, ute på landet.
0: Vad mysigt.
1: Ja, det är mysigt här.
0: Ja, vad sitter du där ute på landet och längtar efter då?
1: Jag har ju bara för, vad ska jag säga, ett par månader sedan, jag gick till hälsocentralen och tog ett PSA-prov.
0: Mm.
1: Som många gubbar i min ålder gör och ska göra. Och sen fick jag komma och ta ett PSA-prov till, det är ju bara ett blodprov. Och efter det så hörde urologen in i Västervik av sig och jag fick komma dit. Och de ville kolla ytterligare så då fick jag åka på magnetröntgen i Oskarshamn. Och nu förra veckan så var jag inne och gjorde lite grundligare undersökning. Utav en bra läkare där i Västervik va? Som kollade, ja, de kollade på prostatan, hur stor den är, och de tar vävnadsprover.
0: Mm.
1: Och det jag sitter och väntar på, det är svaret på de här vävnadsproverna.
0: Ja, är det en tärande väntan?
1: Nej, det skulle jag inte säga överhuvudtaget va? För att väldigt många, eller ja, det är den cancerformen som män blir mest drabbade av överhuvudtaget. Va?
0: Mm.
1: Men jag har läst en bok som jag fått låna av en kompis i Västervik som där de berättar att alltså, även om man får förhöjda värden och så vidare, de kan se det, så behöver inte alla drabbas av liksom, att det blir en cancer helt enkelt.
0: Nej.
1: Och det är det jag hoppas på.
0: Verkligen.
1: Att det ska bli ett negativt besked där.
0: Ja, det får vi verkligen se till att det blir. Och vad att gå så där och vänta, det är som du både låter på rösten när du berättar, så känner du dig lugn. Och längtan i det här fallet, det är ju såklart ett besked som gör att du kan lägga det bakom dig.
1: Ja, visst. Precis. Nej, men det är en sån här sak som är väldigt viktigt för äldre gubbar i min ålder då.
0: Mm.
1: Att liksom göra de här proverna, va? Att man går dit och får koll på det. För alla gubbar, vad jag känner, jag har kompisar som har råkat ut för det här på olika sätt. Har opererat och en del fått strålning. Men alla lever ju idag. Va? Så att, jag har förhoppning att det slutar lyckligt för mig med.
0: Mm. Och det känns ju också som, Anders, att i din berättelse här så bor ju också någonting av att man ska inte ta ut någonting i förskott.
1: Nej.
0: Heller. Det, man kommer ju någonstans att oroa. Det är en konst. Jag besitter den tyvärr inte själv, men du verkar göra det, att man inte ska ta ut, man brukar säga, måla fan på väggen eller ta ut det negativa innan.
1: Nej, precis. Och så har jag ju egentligen känt hela livet, va? att jag ser hellre positivt på saker än tänker negativa tankar. Och alltså, jag är 77 år. Jag har inte så väldigt långt kvar, hur eller hur. Men jag har liksom haft ett jättehärligt liv. Jag har en underbar fru. Jag har fina barn, härliga barnbarn. Alltså, det är bara att njuta varenda dag, va? När man får träffa dem och vara med dem. Så att, jag har inget negativt att säga om livet överhuvudtaget. Och jag tror det kommer att sluta bra på slutet här ändå.
0: Och Jag blir nyfiken, Anders. Du säger då att det här är ett förhållningssätt som du har haft hela livet. Hur hittade du det och hur tror du att det kommer sig att du har det tankesättet?
1: Det är ju väldigt svårt att...
0: Ja, men om vi får gissa då.
1: Nej, men alltså att man fokuserar på bra saker. Och jag tänker på någonting som jag tänkte på för när jag var 55. Att jag ska ha roligt varenda dag i livet. Liksom, man vet att livet tar slut någon gång. Mm. Men tänker man positivt och jag ska se till att ha kul. Det jag jobbar med, det jag gör med mina vänner och familjen och alltihopa. Va? Mm. Att det ska vara roligt. Det försöker jag ta ut varenda dag helt enkelt. Jag är ute och träffar folk.
0: Vad har du haft för roligt idag, Anders?
1: Ja, jag har haft mycket. Jag har varit på en sväng i Vimmerby och snurrat runt och... Vart inne och pratat med, hälsa på kompisar som ja, behöver lite hjälp och sånt där. Va? Nej, eller överhuvudtaget ett besök. Och nu har jag suttit i min ledverkstad ett par timmar här och pysslat lite med saker som jag tycker är roligt.
0: Ja, spännande. En läderverkstad.
1: Ja.
0: Vad gör du då då?
1: Ja, du. Det är svårt att beskriva. Nej, men jag jobbat med läder i 50 år. Så att det har varit ett intresse hela livet. Va? Och då gör man små saker eller stora saker eller som man håller på med ikväll. En komplicerad knut som heter gorillaknut. Eller monkey knot som man säger på engelska då.
0: Mm-hmm.
1: Och det är... Sen försöker jag sälja dem på olika sätt. Va? Butiker, turistbyråer och vad som helst. Va? Men liksom man har något roligt att sysselsätta sig med. Det är viktigt.
0: Knutar är ju väldigt vackra.
1: Ja.
0: Jag klättrar ju väldigt mycket och där finns det ju väldigt mycket knutar och de är ju väldigt vackra.
1: Ja, det finns. Tänk de här knutarna som alla sjömän har suttit och pysslat med. Ja. När du varit på sjön och inte haft något annat för sig.
0: Men Anders då, om vi får avrunda här då, så ska du få en liten annorlunda fråga här då. Nu bestämmer vi du och jag att det här kommer att gå bra, att din längtan. Och vad är det för knut du kommer att fira i läderverkstaden? Eller vad kommer du att skapa då i läderverkstaden när det längtan är över efter ett bra besked?
1: Ja, vad ska vi säga om det? Jag har ingen aning vad jag... Alltså, jag har lite beställda grejer. Va? Jag spikar träskor och gör lite konstiga saker. Va? Och kan man göra ett par träskor och verkligen när man åker till den här kunden och ser att foten passar i den här träskon, då blir jag lycklig, då blir jag glad.
0: Ja, oh, vad härligt. Du låter som en liten livsnjutare om jag får säga det.
1: ja, man får passa på så länge man kan.
0: Jag sitter ju här och får bita med tunga. Jag skulle vilja beställa ett par träskor, men det får vi ta någon annan gång.
1: Ja, det får vi göra.
0: Tack för att du ringde, Anders.
1: Ja, men håll bra, Olof, på jobbet.
0: Ja, sköt om dig. Hej, hej.
1: Detsamma. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Olivia Lobato längtar efter syrener. Vem gör inte det när de blommar ut och doften sprider sig i trädgårdarna? Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, det här med längtan, det skapar trygghet och mening när vi drömmer oss bort eller längtar till en händelse eller en plats. Orkar vi hantera vardagens stress och tråkiga måsten? Vad längtar du efter? Ja, du som lyssnar. Ring in och berätta. Vår sluss, den är öppen. Du ringer in på 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen Gina till Karlavagnen.
1: Jo, tack ska du ha, Olof.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Åsele. I Västerbotten.
0: Ja. Jo, det är mina hemtrakter. Fast det är ju mer inåt landet det här.
1: Ja. Jag vet.
0: Och vad längtar Gina efter då?
1: Ja, jag har bott 50 år i Sverige och jag längtar hem till mina egna hemtrakter. Kilvold, Ulft, Kyrker, Duttingshem där jag är född.
0: Och vilket land är vi då?
1: Holland, Nederland.
0: Aha, då är vi...
1: Men jag har bott här nu i 50 år. Vi gifte oss 76 i Stockholm. Det var i oktober, 23 oktober. Och två år senare föddes vår dotter Erika. Så jag har massor med minnen, massor med tankar. Och rest varje år flera gånger till Holland med flyg. Och träffat många, många människor också på tågresor. Och så har mycket att... Men sen att hemlängtan kan vara så otrolig att man längtar alltid till sin far och mor som inte finns längre. Man ser dem framför sig och man tänker, tänk om man vore tillbaks. Men den tiden har ju försvunnit så att man måste acceptera det. Och sen är man själv gammal och till åren kommer.
0: Gina, är det någon speciell plats, alltså så där, när du har besökt dina hembygder?
1: Duttingshem, nära Arnhem, nära tyska gränsen också, 30 kilometer ifrån. Jag är från Silvolde. Jag träffade min man, han var fotbollsspelare, han spelade fotboll i Silvolde. Och Oslo-pojkarna var där och då sa min man, det här är alla mina bröder. På en dansafton vi var. Så att, och det var ju den tiden att det var ju Abba och det var 17, Queen 17 eller vad det var, någon låt som jag hörde. Och vi hade en låt i Holland som var Arne Jansen som sjöng flickor med, eller meisjes med röda hår. Flickor med röda hår. Hon kunde kyssa. Och det var den här mannen, han sjöng den afton och jag träffade min man på en dansbana i Tebukors, i Händringen vid tyska gränsen. Och han hade då det Oslo-pojkar som spelade fotboll med sig och den kvällen gick ingen buss tillbaks till Silvolde och så de for dem en gammal brandbil blev de upphämtat från hotellet där de bodde. Och jag var från Silvolde så att jag hade tre männing med mig. Så att, och så på cykeln och väntade. Då hade han sin urglas på ryggen och sa, I come from Sweden. Och jag hade ju dansat med han och vi skulle träffas nästa dag. Och jag sa, jag kunde visa han Silvolde och... Så på det viset gjorde jag kontakt och jag sa att vi kan sitta och prata med varandra.
0: Det var kärlek vid första ögonkastet.
1: Ja, vi dansade och sa I come from Sweden och jag tänkte, är det Schweiz eller vad pratar han om egentligen?
0: det hade varit närmare.
1: Men jag var så nyfiken och sen på hotellet där han bodde då besökte jag och det, på kvällen då följde han med hem till oss och då sa min mor, det är bra, jag vet vars du har. Jag säger, jag tar en svensk pojke med hem, ja men det är bra. Då vet vi i alla fall vars du har. Men det är sådana där grejer.
0: Så men du Gina, nu ska det handla om dig tycker jag och vad du längtar efter. Vad händer,
1: jag med dig? Jag jobbade på äldreomsorgen där. Jag började jobba och jag fick fast anställning på en gång och... Jag var utbildad barnsköterska. Men som när jag var då 19, då får jag, det var nyfiken. Alltså, min svärföräldrar kom med husvagn och hämtade mig med alla mina prylar. Och sen kom jag till Husby. Och där bodde vi. Vi hade ett rum och kök i Husby.
0: Vad
1: han
0: hände
1: med barn i Rinkeby, och han skrev på fönstret: hej alla glada barn i Rinkeby. Han var fritidsföreståndare plötsligt, för han hade sökt det arbete. Han fick också den, han var bara 26 år. Jag var 19 då. Men i Stockholm,
0: du, Gina,
1: då, i Husby.
0: Nu är jag lite nyfiken på din längtan. Vad händer med dig när du är hemma i ditt Holland?
1: Ja, du vet, att se himlen, att se cykling, att tandem och cykla, och att sitta med familjen, att sitta vid ett bord och gemensamt äta en brödbit och berättar och fina affärerna är öppet på fredagkväll. Alla affärerna i Holland är öppet till 9 varje fredagkväll. Och man ser ungdomarna som går skolan och arbetar kanske till klockan 9 och får en extra peng för sin, därför att de studerar och kanske kan tjäna en slant. Men den här trevnaden med körklockorna och rottonstolar och utesitta och alla dessa trevliga människor. Och jag pratar med varenda en, för jag älskar ju människor egentligen. Jag pratar. Jag har otroligt och fantastiskt är det där. Jag har så fantastiskt fina stunder där. Så att jag, och de har så mycket, 2 gånger i veckan marknaden, och du kan träffa människor.
0: Vilka bilder du målar upp, Gina.
1: Ja,
0: och då får vi verkligen hoppas att, även om du inte flyttar, att du får besöka dina platser igen. För det låter som att det är någonting i dig som verkligen...
1: Ja, hela mitt liv. Jag har bott nu 50 år, och du kan veta det. Jag tänkte på Sylvia Sommer där. Jag tänkte, men vad ska hon längta hem till sina, det man har haft förut, alla dessa vänner och skolan och kompisar och trevliga stunder och så gemütligt och så enkelt.
0: Tack, Gina. Och då får jag tacka dig för att du ringde in och delade med dig av din längtan.
1: Tack så mycket.
0: Ja, tack. Har du bra i Åsele nu, Gina?
1: Ja, Åsele, ja, bra. Jag vet inte, jag har skrivit en gång ett litet kort till dig länge tillbaka i tiden, men jag hoppas du har fått det. Men jag har skrivit till många fler människor.
0: Ah,
1: jag
0: lite, vad fint.
1: Både lite utåtriktat, men jag vet inte om jag har fått mitt kort. Men det får vara den dagen. Den
0: men nu fick jag ju prata med dig.
1: Ja, jag är jätteglad för det. För jag brukar oftast vara ibland i Umeå. Jag brukar vara fladdra överallt. Jag
0: men det är bra.
1: Sitter i bussen och ut och res här också. Här är fantastiskt fint också i Västerbotten. Så det är ingen fara med det, men... Men om man vill ta sin starköl, då går man ju själv ut på en sätter sig på en pizzeria eller sätter sig på en restaurang i Umeå eller sådär. Det är ju vackert här också. Men längtan är alltid att någon gång få komma hem igen. Att sitta där under ett träd och bara gasa solen på en. För den här året har varit fruktansvärt mycket regn.
0: Ja, vad tråkigt. Den längtan du bär på, den kommer att föra dig till den plats du vill. Tack för att du ringde in, Gina, och ha en trevlig kväll.

0: Michael Jackson, Beat It. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Fretling. Och då säger jag välkommen, Lena.
1: Ja, tack du.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Västerås.
0: Och vad längtar Lena i Västerås efter?
1: Jo, jag längtar efter att boken ska komma ut. Jag har ett provtryck framför mig här. Och det kommer att ta ett par veckor högst då. Så har jag böcker i min hand.
0: Och det är någonting du har skrivit själv då, antar jag?
1: Ja, jag både skriver och illustrerar.
0: Ah.
1: Och det är en diktsamling.
0: En diktsamling? Och om du tittar på framsidan då, vad heter din diktsamling?
1: Den heter Vart tog vägen vägen?
0: Vart tog vägen vägen?
1: Japp.
0: Är det en debut eller har du skrivit böcker och diktsamlingar tidigare?
1: Dikter har jag skrivit som har varit i vissa tidskrifter och lite sådana här saker, även illustrerade. Men det här är första boken.
0: Och vad kan du beskriva din längtan? Det är väldigt blottläggande att ge ut en diktsamling, kan jag tänka mig.
1: Ja, det är det. Det är egna tankar och känslor och sådär. Men sen har jag ju jobbat med människor i kris i hela mitt liv.
0: Mm.
1: Jag har jobbat på en brottsofferjour och den första i Sverige som tog sig an mord och sexbrott. Och då var det över hela landet.
0: Mm.
1: Och med missbrukare och mentalpatienter och lite av varje. Sista jobbet jag hade, det var en begravningsbyrå, och det är också att möta människor.
0: Var det det som fick dig att börja skriva, att du kände att du ville få ur dig det här?
1: Ja, man har tystnadsplikt.
0: Mm.
1: Och så möter man människor i alla möjliga situationer. Och då har det varit min bikt för att säga att skriva vad jag känner utan att avslöja någonting om någon annan.
0: Mm.
1: Utan vad man känner i mötet, så att säga.
0: Mm. Vill du läsa någonting, Lena?
1: Ja, jag kan väl läsa med tanke på det här jag önskar mig.
0: Ja.
1: Eller längtar efter.
0: Mm.
1: Så tycker jag att jag står inför någonting nytt. Och det är väl det jag kan läsa då. Den heter Gå.
0: Mm.
1: Livet och du går vidare. Om du använder dina egna fötter. Livet går vidare. Om du törs lyfta ena foten från det fasta, trygga underlaget för att ta nästa steg till det okända mot nya vyer.
0: Wow!
1: Det är en utav. Mm.
0: Och har du gjort en illustration till den också, eller?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Och vad du skulle beskriva? Vad har du?
1: Jag har fotograferat utav mina fötter mot ett golv. Och ena foten är det skugga under, för att den har lämnat det fasta underlaget. Och den andra foten är på underlaget.
0: När du skriver, och kommer illustrationerna först, eller kan det vara liksom att det kommer från två håll? Eller är det texterna och bilden som möts? Eller hur funkar din process?
1: Ja, det är så att jag kan få en tanke i huvudet eller få någonting som jag måste skriva ner, så att jag ser till att jag har papper och penna nära mig jämt.
0: Mm.
1: Och så skriver jag ner vad jag har just då, vad jag känner. Och sen när jag har fått ner det, då kan jag få en bild.
0: Mm.
1: Som jag måste göra.
0: Och din längtan nu, det är helt enkelt att den här, nu har du ett provtryck och sen så ska den, och när går den i tryck?
1: Den går till, om den inte har gått idag så går den imorgon.
0: Oj.
1: I tryckeriet.
0: Ja, mm. Vad spännande. Kommer du ha någon sån här release på den, någon tillställning?
1: Ja, det kommer att bli på stadsbiblioteket här i Västerås.
0: Mm.
1: Så blir det boksläpp då, som man läser och presenterar och så.
0: Mm.
1: Det datumet är inte fastställt i och med att jag vet inte riktigt när boken kommer, men ungefär en 14 dagar tar det.
0: Vad är det pirriga i att ge ut en bok, en diktsamling?
1: Det är väl många gånger att man får vara lite naken. Därför att jag inser ju hur mer jag har jobbat med människor, och själv är jag psykoterapeut i botten, att vi alla är, ja, vi går på maskerad på något sätt. Vi har en mask på oss, och under ytan så den stora stöddiga kanske är den svagaste. Eller, ja, så vi hävdar oss och vi har våra roller.
0: Mm.
1: Och då tycker jag att det vill jag klä ut av.
0: Och den här pirrigheten då att öppna sig och sådär, är den bara positiv eller finns det någon lite sådär, finns det något tvivel?
1: Ja, alltså det finns ju vissa saker som jag inte vill lämna ut som man skriver. De skriver jag bara för mig själv, utan man måste ju ha balansen där, för att är man inte proffsblottare så ska man inte bli det heller.
0: Nej.
1: Men väldigt mycket, om man törs säga saker, så får man höra att oj, så där har jag också tänkt, från människor som man inte kunde tro det om.
0: Verkligen.
1: För vi har ju en grund och en botten allihop som jag tror det, ja, vi skulle vinna på om vi öppnade oss och var den vi var, osminkade.
0: Vi lägger undan presentationen av oss själva och möter varandra uppriktigt.
1: Ja, men precis. För det är egentligen bara det äkta som gäller inombords om man ska leva. Och det ska man väl om man inte ska gå på maskerad.
0: Nej.
1: Och sen så tycker jag väl också att i många sammanhang när det är svårigheter så kan man hitta förbi dem. Kan jag läsa om det?
0: Ja.
1: Nu slutar jag. Den heter Liv.
0: Så det är Liv?
1: Liv, ja.
0: Ja.
1: Snön har smält, vårbäcken pålar, men inte skulle den påla så om det inte låg stenar i dess väg. Då skulle den flyta tyst genom landskapet som om den vore död. Solens strålar skulle då inte kunna spela i dess fall och du skulle inte höra bäcken.
0: Åh, det var jättefin.
1: Det är ju liksom man hittar nya vägar förbi och så pålar och så blir det livet av det.
0: Mm.
1: För stenarna, det är ett motstånd som bara finns där.
0: Ja, det var så jag också läste den.
1: Mm-hmm.
0: Tack Lena för att du ringde in och delade med dig, och ett stort lycka till med boken och dikterna Var tog vägen.
1: Ja, tack ska du ha. Hälsa. Trevligt att prata med dig.
0: Ja, detsamma. Jag skulle vilja höra fler dikter, men så långt program har vi inte.
1: Var inte det.
0: Nej.
1: Vi får väl förlänga då.
0: Ja, vi kör en extra timme bara du och jag, Lena.
1: Ja, får göra det.
0: Ja. Ja, det är bra.
1: Men det var kul som var.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Klara Hammarström, Gravity. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om Det längtar jag efter. Gina längtar tillbaka till sitt land i Holland. Anders längtar efter att bli friskförklarad. Helena efter att få gå på vinterns alla bokade konserter. Och nyss Lena som längtar efter att hennes bok ska få komma i tryck. Hennes diktsamling som vi fick ta del av. Ja, ring in du också och dela med dig av vad du längtar efter. Ring in 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen till Jörgen.
1: Hej Olof.
0: Hej, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Sandviken.
0: Från Sandviken, och vad längtar du efter Jörgen?
1: Jag längtar efter att kunna bli någorlunda återställd efter en stroke.
0: Ja.
1: Det är ju så här att när man får en stroke så har man ett liv före och ett liv efter. Och i mitt fall då så var jag en ganska duktig pianist och organist och spelade med en massa olika band. Jag har haft ett jobb som jag suttit som chef för ett väldigt stort kontrakt i Västernorrland med järnväg då. Och 14 januari 2025 då tog allting slut. Därför att då fick jag en stroke och hamnade på sjukhus. Jag fick lära mig gå igen. Jag fick lära mig prata igen. Fick lära mig en massa saker. Och jag har fortfarande inte fått tillbaka rörelseförmågan i höger arm och hand. Och inte känsel heller. Så att jag kan inte spela piano. Jag kan inte spela orgel. Jag kan inte använda dator. Jag kan inte jobba. Jag är sjukskriven. Och jag längtar så väldigt mycket tillbaka och kunna göra allt det jag gjorde innan stråken.
0: Jag förstår. Och när du säger högerhanden då, kan du spela med vänsterhand?
1: Ja, det kan jag göra.
0: Och hur känns det då?
1: Jo, om man säger så här, jag kan ju, du vet, jag har ju varit väldigt duktig på att lira och typ White Shade och Pale då. Och den använder man ju höger hand då och gör i stort sett allting med för att uttrycka musiken i en sån låt då. Man har ju vänster hand liksom och uttrycker liksom kompet och så här va, men det blir inte samma sak då. Jag blir så frustrerad när jag inte kan uttrycka mig själv och inte kan göra det jag är van att göra, och det sitter i hjärnan. Gör jag en sak, men handen gör en annan sak.
0: Mm. Ja, jag har vänner som har råkat ut för samma sak. Och just det där som du beskriver har jag hört andra också säga. Och hur hanterar man det som du beskriver där? Att hjärnan tänker, men kroppen vill inte.
1: Man tränar.
0: Ja.
1: Det enda jag kan göra. Och det är samma sak. Jag tränar varje dag 2-3 timmar. Och sen då har jag även fått då en hjärntrötthet som gör att när det blir väldigt jobbigt och när det blir många saker på en gång som ska sortera i huvudet, så då blir jag väldigt trött. Samma sak när jag kommer in på typ stora affärscentra och det är väldigt mycket människor, då känner jag bara att jag vill bara fly därifrån och komma ut i bilen och åka hem.
0: Ja, jag förstår. Och den här träningen då, ser du en får du en progress i det? Ser du att du gör framsteg?
1: Ja, det har jag känt faktiskt. Och det är ju så här att jag går ju på rehab då, och jag har ju gått då hela förra hösten, under våren har jag gått, och nu då på torsdag så startar höstträningen igen då fram emot oktober, november någon gång då, och så blir det uppehåll då, men jag känner att ja, man gör vissa framsteg, men det är ju så här att nerverna behöver hitta tillbaka till varandra för att få signalet i hjärnan för att kunna få det kan ta 2-3 år. Så nu är det 1,5 år ganska precis sen jag fick min stroke då. Och ja, jag kan bara känna att jag får kämpa på. Ja, ja, men jag längtar. Som sagt, det var ju det programmet handlade om.
0: Ja, men ja, verkligen. Och du sätter ju ord på det. Det känns ju som att du använder dig av ditt intresse då, musiken av då, att gå den vägen, att då också kunna känna då lusten att, och det här tydliga målet att jag ska tillbaka.
1: Jo. Och det är så här att jag sitter någon timme varje dag och tränar med orgel som jag har. Jag har både orgel och piano och flera då, och keyboards och allting som tränar. Så att jag håller på att tränar. Jag kan inte göra min... Allting går ju så väldigt mycket saktare. Och det var det jag menar med att hjärnan vill en sak då. Jag var väldigt duktig på att spela lite blues och jazz och så här. Och de här snabba överlöpningarna på tangenterna, det är ju, funkar inte då. Men det är samma sak då. Det som tog kanske en timme att göra på datorn före stråken, det kan ta 5 timmar för mig att göra med pekvinvalsen då.
0: Ja.
1: Ja, om du förstår. Och det är därför jag är inte anställning kvar. Det är för att allting tar ju för lång tid.
0: Hur är det då, om vi backar då till musiken? Hur känns det att lyssna på musik då? Blir du trött av det också?
1: Jag lyssnar jättemycket. Jag lyssnar så mycket på musik så vi kan inte ana, Olof.
0: Ja, jag förstår. Men det är väl bra hjärngympa, tänker jag.
1: Ja, du vet, jag är ju 60-70-tal fan då av alla då, typ Beatles, Rolling Stones och alla de här, ja, du vet, alla de här 60-talsbanden och även 70-tal då, det har ju liksom, ja, det är mitt hjärta.
0: Ja, vad härligt. Du, Jörgen, nu är det så att jag måste vara så oförskämd och säga att vi närmar oss Ekot, så att jag tackar så hemskt mycket för att du ringde in och delade med dig.
1: Ja. En sak, Olof. Mm. Jag är västerbottning. Jag kommer från Vilhelmina.
0: Ah, men vad härligt. Du har ett tjockt pannben. Tack för att du ringde, Jörgen. Ja. Sköt om dig.
1: Ja.
0: Lev och må, Jörgen. Ja. Nu blir det alldeles strax Ekot med Ola Janåker Dunkers. Och vi ska börja i USA. Och vi syns med längtan på andra sidan.
2: I ett tal inför FNs generalförsamling i New York idag vände sig USAs president Trump återigen mot Iran. Vår korrespondent Gina Lindberg var på plats i FN-skrapan i New York och lyssnade på talet.
3: Ja, Donald Trump kom med nya hot under sitt tal i FN och hotar att utplåna Iran. Jag har 2 val, sa han. Antingen når vi ett avtal eller så ska jag utplåna den islamiska republiken och göra det snabbt. Så nya hotelser mot Iran från FNs talarstol från Trump, samtidigt som representanter för Trump-administrationen idag har haft möten med iranska representanter här i New York. Det var Trumps sändebud Steve Witkoff som haft möte med den iranska delegationen. Och Trump beskriver det här som produktiva samtal som pågår nu. De har ytterligare samtal inplanerade och ska träffas inom kort, enligt Trump.
2: Ganska hårda ord där som man hade mot Iran i det här talet. Har det kommit några reaktioner på det?
3: Det är mycket diskussion kring Iran överhuvudtaget i USA just nu, där vi närmar oss ett mellanårsval och där det finns växande kritik mot Trumps Iran-strategi också från hans eget parti. Så det här håller på att växa till en stor valfråga inför det amerikanska kongressvalet.
2: Sa Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg. Donald Trump, han tycks nu backa något från sitt beslut om att porta journalister från Vita huset, rapporterar Reuters. Idag sa han att han troligen kommer att släppa in bolagen CNN, MS Now och Politico igen om högsta domstolen går emot hans beslut om att stänga ute medierna. Här i Sverige kommer då beskedet att vänsterpartisten Muhammad Ali tar en timeout efter misstankarna om valfusk i Dalarna. Och av partiet uppmanas han att avstå sin plats i riksdagen. Istället ska han ha erbjudits en anställning på Vänsterpartiets kansli i Stockholm enligt uppgifter till Borlänge Tidning. Och så här säger vår inrikespolitikkommentator Helena Gissén om den här historien.
4: Det satt ju långt inne, men till slut så kom det i alla fall någon form av besked från Vänsterpartiet. Och uppgifterna om att han erbjuds jobb på partikansliet i Stockholm med i princip med riksdagslön om han avstår från sin riksdagsplats. Det är ju ett tydligt tecken på att Vänsterpartiet då försöker förmå Muhammad Ali att inte tillträda som riksdagsledamot. Och det här att ta time out när man är inblandad i misstankar om brott, det förekommer i riksdagen, men att det sker innan ledamoten ens har hunnit tillträda, det undrar jag om det har hänt förut.
5: Hur uppseendeväckande är den här historien om misstänkt valfusk som vi nu ser då i Dalarna, skulle du säga?
4: Ja, den är väldigt anmärkningsvärd. Hela processen kring hur den här personen har kunnat ta sig till riksdagen väcker väldigt många frågor. Han är då nybliven svensk medborgare. Han gick med i Vänsterpartiet för ett år sedan. Han har aldrig haft något politiskt uppdrag i Vänsterpartiet. Han är okänd för den lokala gruppledaren men kan då ändå ta sig in på listan och sen hela vägen till riksdagen. Så jag tror att det här kommer att leda till ganska djupgående självrannsakan i Vänsterpartiet. Men det lär också bli mer generellt funderingar i stort kring valsystemet och personkryssmodellen, tror jag.
5: Skulle det kunna påverka då Vänsterpartiet i diskussionerna som nu pågår om att bilda en regering?
4: Ja, för Vänsterpartiet försämras utsikten ytterligare att få ministerposter efter det här. Den var liten redan innan detta hände. Jag vet att det har spridits en oro på den rödgröna sidan om att Vänsterpartiet nu kan få en politisk vilde tidigt i mandatperioden, och det skulle ju då göra en skakig majoritet ännu mera skör. Och Centerpartiets röda linje mot Vänsterpartiet i regering lär bli mörkröd efter det här.
2: Sa Ekots inrikespolitikkommentator Helena Gissén i samtal med Daniel Klar. Tre svenskar har gripits i Spanien misstänkta för mordet på en 20-årig man i Malaga i fredags, rapporterar El País. Mannen sköts med flera skott på öppen gata och dog senare på sjukhus. Polisen misstänker att han sköts av misstag. Inför påvens besök i Frankrike växer kritiken mot hur kyrkan ser på sexuella övergrepp inom katolska kyrkan. Kritiken handlar om att kyrkans ledning lägger ner den organisation som hjälpt offren.
6: À partir du moment où on parle moins de ces sujets, eh bien, on baisse la garde.
7: Med min erfarenhet vet jag att risken är stor att brotten ökar igen om det inte pratas öppet om dem, säger Marie Durand de Vaucresson, som är framstående jurist i barnrättsfrågor i Frankrike och avgående ordförande för den nationella instansen för erkännande och ersättning, INIRR. Kommissionen startade 2021 efter en uppmärksammad rapport om sexuella övergrepp i den katolska kyrkan i Frankrike. Nära 2000 personer har sedan med deras hjälp fått juridisk upprättelse och ekonomisk ersättning. Nu skapas en ny modell som knyts närmare kyrkan. Att INIRR nu läggs ned är chockerande.
8: Et le fait qu'on arrête l'INIR, pour moi c'est choquant.
7: Det har betytt allt för mig att någon plötsligt sa att de tror på min berättelse, säger Philippe Gomez, som från 7 till 12 års ålder systematiskt utsattes för våldtäkter av två präster. När påven Leo nu kommer till Frankrike träffar han bara några enskilda personer som utsatts för sexuella övergrepp inom kyrkan här. Det räcker inte som svar på problemen, tycker Philippe Gomez. Präster som begått övergrepp måste, om de fortfarande lever, ställas inför rätta i domstol, slår han fast.
8: Solution, c'est de le mettre au tribunal s'il est vivant et de rendre justice réellement.
7: Cecilia Blomberg, Paris.
2: Företaget Axkid återkallar bilbarnstolen Minikid Core. Beskedet kommer efter att tidningen Råd och Röns test visat att stolen kan vara farlig vid en frontalkrock. Enligt testet viker sig stolens stödben. Modellen är avsedd för bakåtvänt åkande för barn upp till runt 7 år. Imorgon då blir det i större delen av landet klart till halvklart med en del sol, men över Västra Götaland tätare moln följt av lokalt regn. Även inre Norrland och fjällen får molnigt väder och efterhand regn. Temperatur 15-17 grader i söder, 10-14 i norr, i fjällen knappt 10 grader. Ekot, Ola Jonoka Dunkus.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, vad går du runt och längtar efter? Är det att huset ska bli klart? Eller att barnen ska bli större? Eller mindre igen? Ett jobb, en kärlek, en plats, en ledig helg eller att någon ska komma hem igen? Vi längtar ihjäl oss ikväll. Längtan får oss att orka med vardagen. Den påminner om vad som är viktigt, det som vi värdesätter. Längtan kan vara både motor och plåga. Så vad längtar du efter? Ring in och berätta och dela med dig av din längtan. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

Yazoo, Only You. Visst är det speciellt det där med längtan? Jag visste inte att jag längtade efter Annie Lennox underbara röst. Men så var det så att man började längta efter att höra mer. Ja hörni, längtan. Det kan vara mycket. Längtan efter kärlek. Längtan att bli färdigutbildad. Längtan efter ett jobb. Längtan efter barn. Längtan att barnen ska växa upp. Längtan efter en plats. Längtan att huset ska bli klart. Längtan efter att bli vuxen. Längtan, ja, det är din och min drivkraft och motivation. När vi känner saknad eller förväntan aktiveras den där hjärnans belöningssystem och det ger oss massvis med energi att förändra eller uppnå något. Så vad längtar du efter? Ring in och berätta. Och du vet ju var du ska ringa. Och slussen är öppen, så lyft telefonen och ring in på 020 22 10 30. Jag heter Olof Retling och du lyssnar på Karlavagnen. Och vi längtar ihjäl oss.

0: Kerstin Ljungström och Casino, Saltvatten. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi längtar i Karlavagnen ikväll. Gör som jag, går ut på vår Facebook och läs. Vi har snart 200 fantastiska meddelanden om längtan. Millan skriver, jag längtar att få träffa min son imorgon som bor 20 mil ifrån mig. Eva skriver, ett bastubad, punkt. Roland skriver, jag längtar efter att få lägenheten såld så jag får flytta till min älskling och hennes dotter. Ja, vad är det du längtar efter? Skriv på vår Facebook eller ring in 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen till en Lulebo.
1: Tjena.
0: Är det Lule som ringer?
1: Ja, det är Lule som ringer.
0: Vad trevligt, Margareta.
1: Ja.
0: Och vad längtar du efter?
1: Ja, men vet du, nu kommer det. Nu är det höst. Då är det innebandy, mina barnbarn spelar.
0: Mm-hmm.
1: Och du vet, jag är ju synskadad. Men då har jag ett barnbarn här i Luleå. Han spelar, vad heter det, innebandy. Och du, jag har en väninna som jag lärde känna 68. Så vi är ju tajta. Så hon har ju också mindre barnbarn då. Så hon brukar fara och titta på sina barnbarn. Och så råkar Joel vara där då, för de skulle spela senare. Och då var min dotter där då och hjälpte till åt sonen. Och så hon är min, vad ska jag, reporter om jag säger.
0: Aha, hon sitter där och håller referatet och berättar.
1: Hon är ju hemma hon hos sig.
0: Ja.
1: Och då har hon någonting som hon kan... Jag vet ju inte om det, men hon kan se då de spelar.
0: Och det låter ju, Margareta, som att du är på sport hela tiden.
1: Ja.
0: Vad mysigt. Och så
1: ja,
0: sitter,
1: men
0: och så
1: du vet, mina egna barn har ju spelat också då de var mindre.
0: Mm.
1: Så nu är det barnbarnen, så gör ett himla jobb, vet du. Och nu börjar de här äldre att spela.
0: Och är det innebandy för hela slanten, eller?
1: Nej, innebandy är det för Joel här då. Och så har jag en pojke som är barnbarn som är 19 år och bor i Göteborg. Han spelar basket.
0: Aha.
1: Och så har jag två barnbarn i Jönköping. Och sonen, pappan, han är tränare åt dem då.
0: Ja.
1: Och så har jag två småttingar här då, småttingar. En är 15 och en blir 13. De spelar fotboll.
0: Så då är det helt enkelt längtan efter att få sitta på de här matcherna och följa barnbarnens resa då genom matcherna som gör dig glad.
1: Ja,
0: att få...
1: den här som är Joel då. Han tittar ju Tora på åt mig. Hon ringer till mig, hon ringde idag. På lördag spelar han dem i
0: Umeå.
1: Och så kan hon se det, så då pratar hon med mig och berättar. Nu är Joel mål.
0: Åh, härligt. Men du, Margareta, åker du med ner till Luleå då, eller tittar du på datorn och så får du berättat hur matchen går, eller?
1: Nej, jag bor ju i Luleå och den här väninnan, hon bor 4 kilometer ifrån mig.
0: Jo, men jag tänkte, du sa att de spelade i Umeå.
1: Ja, nej, det kan jag inte.
0: Nej, men...
1: För du vet, jag ser ju inte folk ordentligt.
0: Men du har ju en reporter som berättar hur matchen går.
1: Jo, men hon åker inte heller ner.
0: Nej.
1: Men då det här i Luleå, då sa hon en gång åt mig att jag kommer till dig och så tar vi färdtjänst. Och så då Joel spelar här i Luleå, då ska vi fara.
0: Åh, vad mysigt.
1: Ja, jag längtar.
0: Hur går det?
1: Det här är det bästa jag vet.
0: Har du spelat mycket i, eller har du liksom hållit på med idrott själv?
1: Nej.
0: Så det här kommer
1: när... Det är ungarna.
0: Ja, vad härligt. Hur går det för dem?
1: Ja, Eva-Lena, vet du, hon spelar ju basket och hon var 14. Och mamma nått pojken som är 19.
0: Mm.
1: Och så hade hon, de haft någonting köpt i Stockholm. Hon var 14. Och så kom hon hem och sur. Och då sa jag, hur är det? Ja, jag är vald till bästa spelaren, men det vill jag inte vara, så jag har sagt bort mig. Då hade tränaren tagit med sig yngsta barnet sitt i tåget, kivtaget. Så de här stackarna fick ju se, hon gömde ju den då kontören kom. Så det var färdigt där då.
0: Men det är väl något att vara stolt över om man blir matchens lirare?
1: Ja, men du vet, tack vare att människan hade gjort så där, det var inte okej.
0: Nej, men då förstod jag inte din historia.
1: Nej, tränaren var ju med. Och hon hade smugglat in sin yngsta dotter.
0: Ja.
1: Åka med till Stockholm. Det gillar hon inte.
0: Vad är det som gör att du blir så full av härlig energi av att få ta del av de här matcherna då? Är det spänningen eller hur det går för dem och laget?
1: Ja, det är spänningen och jag får ringa och gratta dem som bor söderut.
0: Ja, vad härligt.
1: Ja, jag har alltid velat vara. Vi var ju mycket då ungarna spelade och så jag säger det här. Man får tacka de här frivilliga
0: Själarna. Eldsjälarna.
1: Ja, som tar hand om våra barn.
0: Ja, verkligen.
1: Och sen blir de vuxen och går vidare.
0: Ja, verkligen. Rörelseglädje.
1: Ja, de blir inte, hör man aldrig någonting om.
0: Tack Margareta för att du ringde in och slog ett slag för alla dessa ideella krafter som gör att våra barn får göra sina idrotter.
1: Ja, så vi vet vad vi har om.
0: Ja. Hälsa Luleå.
1: Ja, jag ska göra det. Ha det bra.
0: Hej då Margareta.
1: Trevlig kväll, hej då.
0: Trevlig kväll.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi sänder det 35 minuter till. Visst är det härligt? Och vi pratar om det underbara ordet längtan. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30 eller skriv på våra sociala medier och dela med dig av din längtan. Och då säger jag välkommen Joakim till Karlavagnen.
1: Ja men hej, hej.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Västmanland gör jag. Men lite, det låter lite som Dalarna säger de många gånger, men Västmanland.
0: Ja, vad härligt. Ja. Och vad längtar du efter?
1: Jag längtar ju efter min grabb jättemycket. Fast jag träffade han idag gjorde jag på hans fotbollsträning. Men ja. Så var det så, jag tyckte det var lite häftigt. Jag satt och skrev och ritade lite och gjorde en teckning till min lilla plupp som ville ha en teckning av pappa. Och så var det vad man längtade till. Och då var ni själv rädd att prova att ringa.
0: Vad härligt. Vad bra. Ja. Vad bra. Och gillar du att rita eller?
1: Ja, men det har ju blivit mer nu att jag tycker om det ännu mer och kommer på det med under tiden jag umgås med min son. Mm. För han har ju fått ett jättestort intresse i att rita och måla och tycker det är jättekul. Så det är ju, det är helt fantastiskt när man sitter där och ritar tillsammans, så det är så häftigt.
0: Mm. Och när ni gör det då, lyssnar ni på musik och vart sitter ni?
1: Vi sitter faktiskt i köket oftast, mer än i hans rum faktiskt. Men sen blir det också att ibland har vi lite radio på. Sen ibland brukar jag fråga lilla plötten, ska vi stänga av radion och bara sitta och mysa och prata lite medan vi ritar? Ja, men vi gör det pappa.
0: Ja, härligt.
1: Så, ja, men exakt. Det beror lite på vilket mode vi är på, tror jag.
0: Och var det så att du hade gjort ett självporträtt? Eller var det en bild till...
1: Nej, men precis. Det jag gjort tidigare faktiskt. Då har jag gjort ett självporträtt som jag snurrade ihop lite. Det var en bild på både mig och Adilian. Lite annat vad vi gör tillsammans. Basketbild och lite fotboll. Det var lite blandat. Mm. Men nu har jag faktiskt gjort en Spiderman-teckning. Med en bild och försökte rita av hur Adilian skulle se ut och provade lite. Och det var rätt så frän, tycker jag.
0: Är det den stora idolen för honom, Spiderman?
1: Ja, men du vet just det här med Spiderman. Det har ju blivit jättepopulärt. Det har nog varit det, fast inte alls lika mycket. En annan var liten och var det mer Turtles.
0: Men ja, visst ja.
1: Men Spiderman, det är ju en favorit. Absolut är det.
0: Mm.
1: Det är häftigt.
0: Men vad härligt att ni har hittat just tecknandet tillsammans. Det kändes ju som en väldigt, väldigt fin stund.
1: Ja, men det är såna, de här fina och lugna stunderna som verkligen behövs också för alla barns utveckling. Och just få den här lugna, viktiga tiden att man bara kan sitta ner tillsammans och ta vara på tiden och varandra. Mm. Kärleken med varandra är ju så otroligt viktig. Mm. Och men det är fantastiskt. Vi brukar ju även vara ute mycket i skogen och sådär. Och sen mycket fotboll och så. Jag har ju själv hållit på elitnivå fast på innebandy när jag var yngre. Mm. Och han har ju också fått ett väldigt stort intresse av just sport med. Men jag sa det spränger roll. Om du vill rida häst eller när du blir stor, då kommer pappa sitta där ändå.
0: Ja, eller hur? Du kommer säkert bli tränare, låter det som.
1: Ja, men det har väl blivit lite nu när man är så engagerad som jag är och intresserad av alltihopa i min sons liv liksom, och utveckling. Mm. Som på träningarna till exempel då när man är med. Ibland glömmer man nästan bort, vet, klockan är 5, de har varit på förskolan med trötta och barn är barn, vet, de skriker på varandra och liksom så här, då tänker man, fotboll, här bollen. Men du vet, det är ju kids. Låt dem rulla lite och låt dem brottas lite. Det är nu man lär sig.
0: Ja, verkligen.
1: Så jag brukar vara med och ställa mig mål eller har gjort någon gång. För att det var väldigt rörigt och då kände jag, men vet vad, om man har en liten övning, man kanske bryter av med en liten lugn stund att man ställer sig i led och sen får man skjuta en straff på en målvakt.
0: Mm.
1: Det var inga konstigheter, så det gick bra. Mm. Det var kul.
0: Och när du inte är med din son, då längtar du efter honom. Det hör jag på dig.
1: Ja, men det gör jag verkligen. Och det har varit mycket i mitt liv man har gått igenom och varit med om. Men jag har ju lärt mig otroligt mycket själv under den här resan vem jag verkligen är idag.
0: Mm.
1: Oavsett vad som sägs och det pratas och så vidare, så får man får tänka på vad man har och så får man kämpa på. Och så länge man är medveten själv, vad som stämmer eller inte, liksom, så får man kriga på.
0: Och vad heter det? Det känns ju också som att så där, när man hittar saker, jag tänker bara liksom på min egen son och sådär, så har han blivit, mina döttrar, de gjorde väldigt, väldigt intresserade av att dansa. Och där var det så där mycket att man som förälder inte riktigt, du vet, man, då man är i danssalarna och så drar man för gardiner och då fick man som aldrig riktigt vara med sådär. Men man fick ju såklart se uppspelen och sådär. Men min son, han både liksom intresserad av lagsport och även individuell idrott, och då har man möjligheten att verkligen vara med och stötta då, med, man kan vara assisterande tränare och sådär, och det är väldigt, väldigt givande, man får väldigt, det är häftigt.
1: Ja, men verkligen. Och sen är det väl, ja, förlåt, vad
0: sa nej, kör Joakim.
1: Nej, men kör du.
0: Nej, men det är du som ska surra. Nej, men jag bara tänker på det där att få vara med i någons utveckling och följa ett lag och som du säger lära finter eller nu kan vi göra den här övningen.
1: Jag förstår ju precis vad du menar med, men det blir ju svårt med bakom draperier med vid dans kanske på, det blir ett annat sätt liksom.
0: Ja, men det finns så mycket man kan göra, man kan hjälpa till och just det där. Ja. Jag har haft ett samtal tidigare ikväll också just här om ideella krafter, att skapa en plattform, en arena för barn att utöva sina idrotter på.
1: Ja, men precis. Verkligen. Det är viktigt. Och framförallt den här tiden. Jag är väldigt intresserad av självutveckling och liksom våga. Liksom, jag är en känslomänniska. Liksom, och jag kommer alltid stå för vad jag gör och vem jag är. Liksom, just det här som är så viktigt också, att det här negativa sidorna man har och positiva sidorna, just det här med tankar och känslor och sånt. Man säger ibland att det är så svårt, och är det bäst om man skiljs eller går ifrån varandra när barn är litet, är nog bäst eller inte, beroende på vilken ålder. Men här är det ju så stor skillnad liksom. För utvecklingen börjar redan på en gång. De här positiva tankarna, blir du påminn om det positiva mer liksom. Till exempel tiden man är hos mamma, istället för kanske att tänka att han har inte frågat efter pappa eller sagt att han vill ringa. Nej, men påminn liksom. Ska vi ringa pappa en sväng och säga godnatt, så att det slipper bli den här. Ja, du skapar liksom inte det här oron på samma sätt, förstår du? Mm. Det är en effektiv grej.
0: Mm.
1: Och det är ju så otroligt viktigt. Och jag tror ju att så stora delar av utvecklingen till hur det ser ut idag, så mycket elände som är. Men just det här att hur viktigt det är med den här positiviteten.
0: Mm.
1: Och framförallt att man verkligen ser och hör barnet finns där. Jag tror det är otroligt viktigt.
0: Ja, men det är väl klart.
1: Det är ju så svårt just det här med, om du ska vända de här negativa tankarna och känslorna som vi alla har liksom.
0: Mm.
1: Och ju äldre du blir, vi säger som i vuxet skede liksom. Och så här är det ju, att oftast när du tänker på, när du får den här känslan, när det blir så här som en liten klump i magen på det positiva, du skrattar med magen liksom, du ler. Men just det här när det blir automatiskt, att du ska inte behöva, du ska liksom kunna få de här positiva tankarna oftare och på ett mycket enklare och effektivare sätt, att det blir så att, och då kontrollerar du även och vet att varför blir det så liksom. För då har du byggt det redan från dagen som liten.
0: Och hur hittar du, vad är ditt verktyg då för att hitta det positiva?
1: Mitt verktyg är, nu låter jag som att jag är världens trevligaste kille här i telefon och positivaste i världen.
0: Du låter väldigt trevlig.
1: Jag är, den jag är och Joakim som jag är, det är den som pratar nu och den jag vill vara.
0: Mm.
1: Oavsett liksom att det har varit rörigt, så får man inte glömma bort att jag kommer alltid vara den jag är. Och jag blir ju en ännu bättre person för min omgivning och för andra, så länge jag är medveten själv om mina brister och vem jag är och kan stå för det liksom, och jobba därifrån.
0: Mm.
1: Och sen är det ju viktigt framförallt att inte lägga ner sin vikt på att spekulera i eller analysera i varför är hon så eller varför tänker hon så. Ja, men till exempel som mamma. Jag skulle aldrig klandra henne och mena det på något sätt. För jag har ju av någon anledning skaffat världens finaste barn med en helt fantastisk tjej, och det är ju hon på alla sätt och vis. Mm. Även om jag har haft tidigare beteende, man har sagt saker som man inte borde och så vidare. Men det kommer surt efter, helt enkelt. Men det viktigaste är att oavsett om jag skulle panta burkar eller om jag skulle hitta en gammal cykel och skrota den, så kommer jag alltid varje minut och sekund med min son var den bästa pappan för han. Och ge han all positivitet så att han får utvecklas och skapa en trygghet när han blir äldre.
0: Men då har du ju världens finaste livsmål då.
1: Ja, men det har vi faktiskt. Och jag har ju det trots allt liksom mm. att kämpa på.
0: Ja, fint.
1: Så fundera på att göra comeback i fotboll, 40 år och göra comeback. Och det roliga är att min son sa, pappa, nu ska vi spela i samma lag. Ja, men självklart älskling.
0: Ja.
1: På mitten, pappa på högerkanten.
0: Ja, för tusan. Men du måste köra, börja med att grundträna och se till nu så att knän och hälsenor håller då för en comeback.
1: Jo, men det är ju det där som, jo, det är det som är lite, du vet, som jag har ju slitit av korsband. Det året vi gick upp i elitserien innebandy, man skulle få spela på tv, det var så häftigt och man gav allt. Då var det en minut kvar av träningen så trampade jag av korsbandet.
0: Ah.
1: Och där gick ju min värld liksom. Det är ju, jag har alltid sportat och det var ju hemskt. Men det är mycket skador i de där sporterna. Men vi spelar väldigt mycket fotboll. Jag får hoppas att han inte får pappas knän bara.
0: Nej,
1: och köpa korsbandsskydd till han direkt. Inte nästa gång.
0: Ja, men det finns massa bra. Men det är just det där om du ska göra comeback så... Ja, du pratar med någon
1: mamma
0: som har
1: pappa, väl... Mamma och pappa, de flesta säger, nu får du ge det, Kalle, liksom. Det är dina knän, men du vet, man har inte insett det än. Eller man har nog det, men det är svårt att tänka så.
0: Ja.
1: Det är ju lungsport. Det är ganska kul också.
0: Ja, men du Joakim, tack för att du ringde in och fantastiskt berättat om kärleken och längtan efter sitt barn och... Att ge allt för drömmen om förverkligandet.
1: Ja, men det var jättetrevligt att jag fick vara med och komma fram. Och sen framförallt till alla andra som lyssnar och sånt. Jag brukar lyssna ganska ofta ibland. Eller så här sent brukar jag inte ens vara vaken. Men är man i en situation där det är tufft och kämpigt och så går det oavsett. Det går att komma tillbaka.
0: Fint budskap, Joakim.
1: Kanske åka ut och ta en kaffe i skogen och plocka svamp. Jag har letat efter kantareller nu hela sommaren och önskat att det skulle regna, men jag hittar en.
0: Du, vill du höra någonting? Jag satt på en middag med min svampspion.
1: Berätta,
0: det är nu. Det avslöjar jag absolut inte. Men jag ska säga, just nu så exploderar det i skogarna, för nu är det blött och fuktigt och kantarellerna, de hoppar upp i påsarna.
1: Men har de verkligen gjort det?
0: Ja, de säger det. Spionerna säger det.
1: Ja, men det där, för det finns ju olika det där. Men jag satt faktiskt och läste igår, nu ska inte jag babbla på, men jag läste faktiskt igår om skillnaden till, det finns ju den här tvillingkantarellen som ser nästan likadan ut, eller det gör den inte, men den är ganska snarlik, om du vet vilka jag menar. Ja. Är det narkkantarell det heter?
0: Du, jag blir lite nervös för att säga fel, men det finns en, det finns ju en där, men om man är osäker, fråga någon som kan, skulle jag säga.
1: Ja,
0: och fråga inte ChatGPT utan fråga någon som vet.
1: Ja, för jag tänker just så här, skillnaden då, den växer ju så otroligt mycket just den, och då blir man så här, då funderar på vad skillnaden var liksom, varför det inte växer lika enkelt som den kantarellen liksom. Men det stod att det var väldigt mycket olika kärnor och grejer i jord och mark och... Men jag la inte så mycket vikt i det. Då hade jag suttit och ritat kantareller hela kvällen.
0: Var försiktig, Joakim, hör jag.
1: Absolut.
0: Sköt om dig.
1: Ja, men detsamma. Och tack för ett bra program. Och önskar dig all lycka.
0: Ja, detsamma. Ha det bra.
1: Ja, hej då.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Simon & Garfunkel, Cecilia. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om längtan. Längtan är märkligt. Det kan handla om något stort, en människa, en plats, ett annat liv. Men lika ofta längtar vi efter små saker, eller hur? Fredag, kaffe, sommaren, att någon ska ringa. Ibland vet vi exakt vad vi längtar efter. Ibland känner vi bara att något saknas. Och kanske är längtan just det. Avståndet mellan där vi är och där vi vill vara. Frågan är bara, blir vi lyckligare när vi kommer fram? Eller börjar vi genast längta efter något nytt? På vår Facebook så skriver Mona: längtade till fjälls. Så skönt att kunna genomföra. Och åkte till mitt själsliga hem idag. Guld värt att få tanka energi inför den kommande vintern här. Det är en hel kvart kvar på vårt Karlavagnen om längtan. Kasta dig på telefonen eller skriv på Facebook. Vill du ringa och prata med mig? Ja, du ringer på 020 22 10 30.

0: Jawbox, Dancing with Tears in My Eyes. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vad pratar vi om ikväll då? Jo, ikväll så pratar vi om längtan. Ni vet, den där härliga känslan i kroppen av att man har någonting som man vill mer än någonting annat. Och nu ska vi få lyssna och prata med någon som verkligen längtar efter något. Välkommen Ulrika till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Och jag tjuvläste lite grann här vad vi ska prata om. Jag blev väldigt, bara spritter i kroppen. Dela med dig Ulrika, vad är det du längtar efter?
1: Jo, det är så här att på onsdagar så är jag en av tre körledare för personer med funktionsnedsättning. Vi har det i Söderhamn, vi är 8-10 personer och plus ledare då, och plus assistenter som sjunger. Vi rör oss, vi dansar, vi har sånguppvärmningar, vi gör alltihopa och alla sjunger på sitt sätt. Det är, vissa sjunger med ord, vissa sjunger med tecken, vissa rör sig och så är vi kör bakom, så alla är med.
0: Åh, vad härligt.
1: Alltså, det är helt magiskt. Helt magiskt.
0: Jag skulle vilja se någon sjunga med tecken. Vilken grej.
1: Ja. Faktiskt så har... Jag har en son som har en funktionsnedsättning och han har inget tal. Mm. Men han sjunger med hjälp av sina assistenter en låt som heter Du har något som inte andra har. Anti-Jante-sången. Och då är resten av kören står ju då bakom och sjunger med tecken och så är det två stycken som sjunger med ord.
0: Wow, det ska jag vilja se.
1: Ja, och så sen har vi stödtecken till de flesta låtarna för att när vi då har gjort den här kören varje onsdag, vi träffas alltså varje onsdag, då har vi någonting som vi kallar för FUB-talang. Och då är det alltså Gävle och Bollnäs och Söderhamn som träffas och så har vi en stor talangtävling. Vi har delfinaler i varje ort och så har vi en stor talangtävling. Alltså det är helt otroligt.
0: Vad är det som gör att du längtar så mycket efter det här då?
1: Ja, men alltså man kan vara jättetrött en onsdag. Och så åker du dit och du får så mycket glädje, du får så mycket kärlek. Man ser utvecklingen hos alla, värmen, gemenskapen. Det finns ingenting som är fel, utan alla gör rätt. Mm. Och det är det, och ingen dömer någon annan liksom, utan det är bara ren och kärlek. Ren kärlek.
0: Och de här, de som är med i kören då, vad känner de för sina onsdagar?
1: Alltså de längtar ju till onsdagarna för att de får ju träffa sina kompisar. Det är en gemenskap som är helt fantastisk. Alla stöttar varandra. Om det är någon som kanske har en dålig dag så hjälps man åt och så blir den personen på bra humör och så går den upp och sjunger, vet du, allt vad den har liksom.
0: Ja, härligt.
1: Du vet, fångad av en stormvind med tecken.
0: Ja, eller hur? Alltså,
1: ja.
0: Och beskriv hur tecknar man medan man sjunger. Alltså hur är det liksom, finns det då tecken för liksom, är det texten man textar, man stormvindstexten,
1: ja,
0: liksom?
1: Precis, man, då är det ju en person som sjunger och så står vi i kören bakom och så har vi stödtecken för, ja men fångad av en stormvind och då gör man liksom stormvind. Vi har våran konferencier till exempel, han sjunger ju antingen Stockholm i mitt hjärta eller sträck ut din hand. Och då har vi liksom Stockholm i mitt hjärta. Då gör vi tecken Stockholm och så hjärta och så blandning av sött och salt. Vet, alltihopa. Och vi får med oss publiken. Alltså det är stor uppslutning när vi har vår delfinal. Kan ha 100-150 personer i publiken.
0: Jag tänkte just på det. Har ni uppträtt mycket eller?
1: Ja, den här kören eller den här talangtävlingen eller vad man ska kalla den. Vi har ju då fått ett namn som heter Gröna kören. Mm. Så vi har uppträtt på dagis till exempel. Mm. Sjunger barnsånger. Vi har uppträtt på vissa dagar här i Söderhamn som man har event på stan. Väldigt uppskattat. Stor uppslutning. Alla är så glada.
0: Mm.
1: Så att vi är med på mycket. Vi blir tillfrågade mycket om vi vill komma och sjunga. Liksom.
0: Mm, det förstår jag. Vad har ni för liksom, nästa... Vad står på repertoaren nu då?
1: Ja, nu håller de ju på att välja då, låtar som vi ska börja med. Men till exempel Caroline av Ugglas är ju en favorit hos en av våra deltagare. Arvingarna har vi ju hos en av då våra deltagare. Sen har vi Astrid Lindgren.
0: Mm.
1: Sen har vi också mycket pop och disco. Schlager. Mora Träsk.
0: Ja, visst ja.
1: Smurfarna.
0: Visst är smurfsången, ja.
1: Ja, precis. Det är liksom bada bastu.
0: Mm.
1: Det är allt ifrån himmel och jord. Och en del trollar. En del dansar. Så att, nej, men det är en otrolig häftig dag. Man kommer hem alltså så himla glad och börjar städa när klockan är 9.
0: Vad tar du med dig hem därifrån då? Liksom hur, kan, alltså det här otroligt, du beskriver någonting otroligt otvunget. Någonting som är, det finns inget rätt och fel. Det finns inget som heter misslyckande. Utan vi bara kör. Så känns det när du berättar.
1: Ja, men precis. Och jag menar, det är lite så jag lever mitt liv med min son också. Det är gratis att vara snäll. Och det kostar ingenting. Och om alla bara kunna förstå den glädjen som vi har under de här 2 timmarna. Och man kan förmedla det ut till resten av världen. Så skulle världen nog bli en bättre plats.
0: Mm.
1: För i de här personerna som vi har i gruppen finns det inget ont. Och det är liksom så härligt. Man kan vara sig själv. Jag behöver inte komma dit uppsminkad. Jag kan komma dit i träningshållsbyxor och en t-shirt liksom. Och de tycker om mig som jag är.
0: Mm.
1: En kram. Alltså det är... Ja, det är så mysigt.
0: Jag förstår att du längtar efter dina onsdagar.
1: Ja.
0: Vad härligt.
1: Det är helt magiskt. Helt magiskt.
0: Var vi sugen på att se någon gång?
1: Ja, det finns ju på internet.
0: Jaha! Då kan man googla eller söka där, så kan man söka då på Grön kör kanske.
1: Ja, och FUB Talang Söderhamn, där får man också fram våra talanger.
0: Mm.
1: Och du vet att få stå och sjunga Eloise och dansa. Helt, alltså jag kan inte sjunga. Jag har en dotter som kan sjunga, men jag kan inte sjunga. Men de där onsdagarna, herregud. Jag sjunger, vet du, så att det är, ja, det skrålar. Men jag har så roligt.
0: Åh, vad härligt.
1: Mm.
0: Tack Ulrika för att du ringde in och delade med dig av så mycket härlig livsenergi.
1: Ja, men tack så mycket för att jag fick vara med. Ja, och glöm aldrig, det är gratis att vara snäll.
0: Det är gratis att vara snäll. Det är det.
1: Det är det.
0: Sköt om dig.
1: Detsamma till dig. Tack så mycket. Hej då.

0: Det var Taylor Swift, Up a Light. Ja hörni, vilket fantastiskt program vi fick till ikväll i Karlavagnen i P4. Vi har pratat om längtan. Och gå ut på vår Facebook och läs om du inte har något som du längtar efter och få inspiration. Ikväll har Maja Kling och Stefan Garud suttit i Slussen. Filippa Kålstrup, dialogredaktör. Örjan Bengtsson, tekniker, producent Mattias Holm. Ekot med Mats Karlsson Lennart. Och efter det Vaka med Frida och Robert.
1: Efter misstankarna om valfusk i Dalarna tar nu ytterligare en vänsterpartist paus från politiken. Det gäller Ahmed Abbas Omar som också fick flera hundra kryss i valet. Det gäller dock inte riksdagen utan kommunfullmäktige i Borlänge. Omar tar time out fram tills att utredningen är avslutad, skriver Borlänge tidning. Efter att det omtalade avtalet om Grönland skrevs under dagen så tycks nu de berörda länderna vara lättade. Och lättnaden är också mycket stor inom försvarsalliansen NATO, det säger forskaren Jan Hallenberg vid Utrikespolitiska institutet.
2: Det faktum att USA hotade att ockupera Grönland med militärt våld var ju ett oerhört hot mot NATOs sammanhållning. Och många europeiska stater, särskilt Danmark, var oerhört upprörda. Den risken är nu avfärdad.
3: På vilket sätt då menar du?
2: Därför att här finns ett tydligt avtal som visar att USA respekterar Grönlands ställning som en delvis självstyrande enhet av kungariket Danmark. Och det är också så att om det blir en självständigt Grönland så kommer det här avtalet att fortsätta gälla.
3: Och vad innebär avtalet annars då konkret?
2: Ja, det innebär att USA i första hand ska bygga två nya militära baser och USA har stora sådana här överflygningsmöjligheter över Grönland. Men det står också att när USA gör sina olika manövrar och när de flyttar sina trupper så ska de hela tiden respektera det grönländska folkets sätt att leva.
1: Det var Annika Nordin som intervjuade Jan Hallenberg. Det lilla landet Moldavien som ligger mellan Rumänien och Ukraina har utlyst ett 60 dagar långt nödläge efter ovanligt kraftig torka. Och bakgrunden är att vattenstånden i landets viktigaste floder är så låga att Moldaviens vattenförsörjning hotas. Till krisen hör också att priset på gas och el som Moldavien i hög grad importerar har stigit kraftigt. Ekot Mats Karlsson Lennart.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Ja visst är det. Varmt välkommen ska du vara till en direkt natt i Sveriges Radios regi. Robert och Frida är det som finns med dig hela vägen fram till klockan 6.
6: Du är tillbaka. Det var någon som smsade igår. Då stod det tydligen Robert och Frida i appen. Aha. När man lyssnade på Vaken.
5: Vilken miss.
6: Så skrev Mårten det. Var det meningen att Robert skulle vara tillbaka? Men det tog sin tid att nyktra till efter att Luleå råkade vinna SL-mat.
5: Ja, nej. Jag hade tagit höjd för att jag behövde vara lite extra ledig.
6: Ja.
5: Vi kan ju återkomma till det. Eller nej, vi kan prata lite om det ändå nu. För att jag... jag var ju på den där matchen. Premiärmatchen mot Rögle. Mm. Rögle som är typ favorittippade.
6: Ja.
5: Om man
6: så
5: inte,
6: kom tvåa förra året.
5: Ja, precis. Om man inte tror att det är Skellefteå som ska vinna i år igen så tror man ju typ att det är Rögle. Mm. Det vill säga finalisterna i förra säsongen.
6: Alltså det var tråkigt att tippa så.
5: Ja, visst är det lite trist. Men det är
6: känns ofta, enkelt.
5: Det känns också som att det ofta inte blir som experterna tippar. Så det kan man ju bli lite glad för. Ifall man då inte är en av de tippade lagen.
6: Just det.
5: Men jag satt ju där och tittade på den här matchen. I första perioden blev det 2-0 till Rögle. Och du ser att jag har ett sånt munsår här nu.
6: Ja.
5: Jag kände ju bara hur realtid, jag får ju det när jag blir stressad. Ja. Jag bara i realtid bara svullna upp ett munsår. Det var så jävla stressad över det där. 2-0 första perioden i det här laget som alla favorittippar. Jag har fått sms av Gulma också, du vet vad en kär lyssnare är, som ett stort Rögle-fan innan. Och hon är ju så himla snäll och du vet så här, om hon är bästa lagvinnare. Mm. Och jag bara satt och tänkte, det här kommer aldrig gå. Jag har ändå varit på dem. Kan vara på de sex senaste premiärmatcherna som Luleå Hockey haft. De har ju vunnit alla.
6: Så de vet,
5: jag sitter ju där och säger, men då vinner de det här. Mm. Jag går ju alltid härifrån med i dur med lätta steg.
6: Mm.
5: Men då när det blev 2-0 mot det här då supertippade Rögle så kände jag att uppförsbacken var brant.
6: Och det förstår jag. Men de hade ju premiärnerverna.
5: Ja, för Luleå grejer.
6: Ja, det är också kul det man ser mer än ditt munsår. Det är ju det du alltid gör när du får munsår, att du försöker odla en mustasch.
5: Ja.
6: Det gör det inte bättre.
5: Men nu ser jag bara obehaglig ut. Ja. Pervers nästan.
6: Men det är som att ha börjat slutspelsskägget redan nu. Ja, det är lite obehagligt faktiskt.
5: Ja, men grattis Luleå Hockey.
6: Ja, grattis.
5: Och kämpa på Rögle.
6: Ja, och alla andra.

0: Gravity heter låten. Det är Klara Hammarström som sjunger och spelar här i Sveriges Radio. Bitte skriver, vi möts på lördag, tror jag. Då antar jag att hon är ett Brynäs-fan.
1: Ja, det hoppas jag. Annars är det ju bara rakt av ett hot.
0: Att vi möts på lördag, jag Bitte.
1: Vi möts på lördag. Jag kommer stå utanför din port.
0: Jag fick ju ett sånt vykort en gång från någon lyssnare. Ja. Där det bara stod så här, våga ta semester. Och då visste inte jag ifall det var så här, ja men våga ta sitt semester. Mm. Var ledig, unna i det. Eller våga ta semester.
1: Usch, vad vagligt.
0: Sen visste inte jag skulle tolka det, om det var något hot eller något.
1: Där hade det behövts en emoji för att förstå.
0: Verkligen.
1: Känsloläget. Du, nu blir det blåljusnyheter. Mm-hmm. Det händer grejer i Jämtland nämligen. Så här rapporterar P4 Jämtland.
2: Region Jämtland Härjedalen har anmält en stöld av personalens medhavda matlådor till polisen. Det handlar enligt anmälan om flera matlådor som försvunnit från kylar och frysar i ett personalrum en morgon i början av september. Och i samband med att matlådorna försvunnit ska någon också ha skrivit förlåt på en hylla i personalrummets kök.
0: Det är ändå en tjuv med lite hjärta på något sätt.
1: Men är det inte lite väl att polisanmäla det här?
0: Ja, det är ju, jag tycker att det är ett slöseri på skattebetalarnas pengar att hålla på och göra.
1: Jag känner samma.
0: Jag kanske ska göra samma sak, för jag noterade idag, jag har ju sån här, eftersom jag då är vegan, så har jag då havremjölk i en kyl här på Sveriges Radio. Och en sån där liters förpackning, det dricker ju inte jag upp på, det tar ju lång tid för mig att få i mig en sån, för jag dricker inte så vansinnigt mycket kaffe här. Men jag vet ju att det är min, för jag skriver ju alltid veganska slag.

0: Men jag tycker också att det här påminner om när jag stal Dovrekakan för ett år sedan ungefär. Då stal jag ju en kaka här från köket och sen skickade jag ut ett förlåt-mail.
1: Just det.
0: Jag menar, herregud, hade jag kunnat sitta fängslad nu typ?
1: Ja, på vatten och bröd.
0: Ja, kanske.
1: Och om jag hade fått smuggla in en sån här fil till dig då? I ett bröd.
0: Så att jag tar mig ut.
1: En bågfil.
0: Det var ju en nyhet här om veckan. Usch, jag kommer verkligen inte kunna återberätta den här.
1: Försök.
0: Men det var en kille som satt i fängelse i Italien tror jag. Som har rymt från fängelse 3 gånger. Och sätten han har rymt på. Det var de här klassiska. Som verkligen sågas ut. De enda han hade knutit ihop lakan.
1: Ja, toppen.
0: Och en gång så var det också att de andra fångarna hade byggt en mänsklig pyramid. Så att han kunde hoppa ut över muren.
1: Ja, då så saknas det att han har tagit en sked och grävt en tunnel under du vet, sängen. Där ja. Han bara liksom haft sängen för hålet i marken.
0: Jag kände också att hela samhället utvecklas i en rasande takt. Har inte fängelserymningarna kommit längre än liksom ihopknutna lakan?
1: Mm, eller inbakad fil i en sån Penrish.
0: Exakt, men det var det som det funkade tydligen.

0: Fine Young Cannibals, Good Thing i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Du vill hellre ge oss energidryck, Frida.
1: Ja.
0: Eller vi, nu gör jag oss yngre än vad vi är. Enligt rapport från Livsmedelsverket så dricker var tredje tonåring minst en burk energidryck om dagen. Mm. Vi är lite äldre än så.
1: Ja, vi är både äldre och vi båda dricker ju rätt lite energidryck.
0: Vi gör ju det.
1: Jag dricker kanske en i kvartalet.
0: Ja.
1: Och då är det en gammal klassiker. Det är inte de här nya som Nej. Innehåller liksom 47 koppar kaffe. Ja,
0: du är lite för rädd för energidryck med för hög koffeinhalt.
1: Men det är framförallt att jag tycker att den smakar skit. Det är... Jag tycker alla smaker jag testat är så fruktansvärt.

0: fruktansvärt söta.
1: Det är alltid så ananas och banan. Ja. Alltså, det är så konstiga smaker.
0: När Sofia Dalén jobbade här en sommar. Vi jobbade tillsammans.
1: Vi har aldrig sett så mycket burkar.
0: Nej, men alltså, det var ju helt sinnessjukt. Så att man förstår ju hur hon kan ha så mycket energi. Och så sa hon alltid det. För ibland gav hon mig en. Så sa hon det. Frida, du måste dricka den här långsamt under hela natten. För att annars blir man liksom helt galen. För det är så stark.
1: Vi blev livrädda en gång. Vi hade ett, det var när jag jobbade på Sveriges Radio i Göteborg. Så var det typ en, fixades en fest som, alltså, och det hade inte med Sveriges Radio att göra då, men en fest som vi var på, det var så inbjudat till, och då var det sponsrat av ett energidrycksmärke, och då var det liksom en kyl med fri tillgång till den här energidrycken. Och det var ju typ så här en av första gången som jag drack det där, jag vet inte, bara drack in i helvete många burkar. Och sen så typ träffade jag någon sån sponsormänniska efter och pratade om det där, så sa jag, jag har säkert druckit 10 stycken. Ja. Tittade hon på mig så förskräckt och sa, drick vatten. Gå och drick vatten. Och då livrade att jag skulle dö av så hjärtstillestånd, ja, eller någonting.
0: Men det var ju mycket skrämselpropaganda i början när de kom. Och nu är det väl lite tillbaka där, för nu har det också kommit mycket starkare energidrycker. Mm. Och det är ju yngre och yngre personer som dricker det.
1: Ja, det är 75% av svenskarna, 15-19 år, som säger att de dricker varje vecka. Och det här innebär då att de ungdomarna som dricker det här är de som dricker mest i hela Norden. Alltså vi svenskar då. Och en förklaring tror man då är det du är inne på, att det är ganska slappa regler när det gäller det där i Sverige. I Norge och Danmark finns det till exempel begränsningar hur mycket koffein de här dryckerna får innehålla. Men det har vi inte här. Och nej, där får man inte heller rikta reklam till unga, vilket jag tror man får göra här.
0: Okej. Det var ju, jag kände mig otroligt gammal sist när du och jag var med och tävlade i landskampen. Tävlade vi mot två komiker som var kanske, alltså i min ålder, de var inte mycket yngre. Men du och jag kom där med varsin pappmugg med det äckliga automatkaffet, pissjummet. Sitter de där med varsin energidryck?
1: Jag försökte sprätta den precis innan den skulle börja. Då började jag också tänka så här, men om du ska dricka det där för att man ska liksom komma igång för att göra den här prestationen som vi nu ska göra då, överleva landskampen. Så ska man väl egentligen dricka den där typ en timma innan. Ja. För det måste väl ta ett tag för det där koffeinet att vandra genom kroppen och sen typ omsättas till någon sorts energi.
0: Sen var det också du och jag som vann.
1: Det var det.
0: Där fick gamla automatkaffet en poäng alltså.
1: 1-0 till automatkaffet. Ja. Jag tänkte att vi kan göra en liten gallup och se hur många procent av nattradiolyssnarna som bäljar i sig såna grejer. Jag tror att den är ganska låg.
0: Tror du det?
1: Jag tror att den är ganska låg. Jag tror inte att vuxna människor håller på så mycket med energidryck.
0: Men jag tror att vissa gör det. Jag vet att när jag har kört den här vakenflashen så är det en kille som alltid skickar en bild, dagens frukost. Så är det en kexchoklad och en energidryck. Det är underbart. Så att en del tror jag dricks, kanske särskilt bland nattarbetare. Eller?
1: Ja, jag är ju ingen rökare, men jag vet att det var någon som pratade med mig om att min frukost är alltid en cigarett och Coca-Cola. Och då var jag så här, det låter ändå jävligt häftigt att ha det som en frukost.
0: Ja, faktiskt.
1: Vakenhetsverigesradio.se mejladressen. 72250 ifall man vill smsa in. 02099 55 00 ifall man vill ringa in. Men gallupen är ju ganska enkel. Dricker du energidryck, ja eller nej?
0: Exakt.

0: sena Spyro med Great Expectations här i Vaken med Robert och Frida. Det börjar trilla in lite energidrycksvar, såg jag.
1: Ja, det gör det.
0: Jag kan återkomma till det. Jag vill också, det lät som att jag var lite raljant, som att inga vuxna människor dricker energidryck. Jag fattar att många vuxna gör det. Mm. Och det är helt okej att göra det.
1: Ja, vi dömer ingen.
0: Verkligen inte. Det är bara det att vi gör inte det.
1: Det är snarare om man gör det så hänger man med och är lite down with the kids.
0: Exakt.
1: Hello fellow kids.
0: Jag är också som, jag dricker ju bara extrema mängder vanlig läsk. Mm. Med socker och sådär.
1: Ja.
0: Det gör ju ingen vuxen människa.
1: Jo, det gör vissa vuxna också.
0: Som att alla bara dricker så här, light zero läskar.
1: Ja, jag tycker det är olika. Jag dricker ju utan socker. Men det varierar väl.
0: Ja.
1: Gud vad jag är diplomat idag.
0: Ja, verkligen.
1: Det man får göra som man vill.
0: Heja på vilka lag man vill.
1: Heja alla.
0: Men vi vet alla att du också hejar på Luleå Hockey.
1: Nej, men jag byter ju lag varje säsong. Luleå Hockey hejar jag inte på. Sen lite eftersom jag vill att du ska vara glad. Men...
0: Ja, du sa att du hade kollat resultatet så fort matchen var klar.
1: Ja, men det var ju bara för att veta...
0: Vilket sinnesnärvaro jag kommer vara i.
1: Hur kommer det vara att komma till jobbet på tisdag kväll? Jag vill vara mentalt förberedd.
0: Ja, det är bra. Du, till någonting helt annat. Känner du till den digitala skådespelerskan Tilly Norwood?
1: Nej.
0: Hon har fått ganska mycket uppmärksamhet nu på senaste tid för att hon är ute och gör någon sån PR... Hon, men den här digitala... skådespelare.
1: Ja, då, det är ingen riktig.
0: Nej, det är en AI.
1: Jaha.
0: Det är en AI och de har släppt en långfilm där hon har huvudrollen. Mm. Sett klipp från den, ser ju sinnessjukt bra ut.
1: Okay.
0: Och sådär. Och nu då är hon ute på en PR-turné där hon då pratar om den här filmen.
1: Men vad då är det då? Alltså ett hologram?
0: Nej, men det är som ett Zoom- eller vad säger man, som ett videomöte, som en videointervju de gör. Hon är ju aldrig med i studion, för det kan hon ju inte vara, utan de pratar ju med henne via en länk.
1: Mm.
0: Och nu senast så var hon hos Piers Morgan, och den intervjun var initialt var den ganska stel, för hon då har ju karaktären nära. Hon, för det första så tar det väldigt lång tid för henne att svara. Det är långa långa pauser innan hon börja prata. Mm,
1: men det kan det ju vara när man gör en intervju på länk.
0: Ja, och så sen så allt hon säger är ganska platt och intetsägande. Men någonstans mitt i den här intervjun så börjar hon helt plötsligt att prata kantonesiska istället. Vilket jag tyckte lät... Och det här är ju inget, någonting som varken Piers Morgan eller den här, jag vet inte, det är någon till tjomme som sitter här och gör den här intervjun med henne. De kan ju inte det här språket, de vet ju inte vad det är som händer. Men vi kan lyssna bara hur låter.
2: The other actors in the film Misaligned, are they real or are they like you?
0: Long is not.
2: Are they real human beings?
3: It's an interesting point, Tom. My film Misaligned is a hybrid production, meaning real directors, writers and editors are still very much involved. It's not about replacing anyone, but about exploring new ways to tell stories.
2: Yes, you didn't really understand the question. Are the other actors on the screen with you real actors or are they computer-generated images? Do you know?
3: Ah, right. You're asking about the other actors in Misaligned. They're all digital twins, just like me.
2: Did you get that, Piers?
4: Tilly, if I could just ask you a question. You suddenly seem to be speaking, it's Piers again. You seem to be speaking Chinese completely randomly for no reason. Why did you do that?
3: Oh, my apologies. It seems I had a little hiccup there. I certainly didn't mean to start speaking Chinese or impersonate Piers. Sometimes my wires get a bit crossed, you know?
4: How often do you just randomly start talking Chinese when you're talking to two English people?
3: Honestly, not often at all. That was a bit of a curveball even for me. It's usually a pretty smooth ride, but sometimes these things happen.
0: Och chockad själv till det här.
1: Alltså vad man känner igen det här från olika AI-chattbottar. Nej men, nu har du hittat på det, stämmer inte. Oj, det var ett litet misstag, en liten hiccup från mig.
0: Men just till det sättet man pratar på, för det är exakt så här som jag har fått in det där i min bil och sån AI-assistent. Idag så ville jag att den skulle kolla upp öppettiderna för en butik som jag skulle till.
1: Mm.
0: Och att jag ställer frågan, så lång, lång paus. Du vet att det börjar så här, jag skulle kunna ta upp telefonen och typ slå upp det själv under den där pausen då, och hitta det. Och så att jag börjar också så här... Ja, du vet, ställa frågan igen och då börjar hon ju prata och då börjar vi prata i mun på varandra och då är hon tyst igen och såna saker. Det är ett väldigt, väldigt karaktäristiskt sätt hur vi kommer liksom kommunicera, tror jag, i framtiden, ja, ifall det ska vara så här med de här AI-assistenterna.
1: Verkligen. Men man blir ju också, eller jag blir lite glad när man hör en AI som inte har kommit längre än så här. Nu när det är så mycket hot med AI och vad de kan göra mot världen och så vidare. Och det känns, Tilly känns inte som ett hot.
0: Nej, hon känns inte felfri.
1: Nej. One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

0: Eminem, Lose Yourself. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det handlar om att älgar har olika personligheter.
1: Ja, i en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, Sveriges lantbruksuniversitet, så har forskarna undersökt älgar i älgens hus utanför Bjurholm och sett att det kan skilja sig åt i till exempel dominans, sällskaplighet och tolerans mot människor hos älgarna.
0: När märks det som tydligast då?
1: Jo, men framförallt vid utfodring, för då behövde älgarna närma sig människor för att komma åt maten. Och där de mer dominanta älgarna, de tog ofta större plats, kunde tränga undan mer undergivna älgar och verkade också mer bekväma i närheten av besökare.
0: Och den här, vad ska man använda en sån här kunskap till?
1: Jo, men enligt forskarna så kan den här vara viktig för älgparker runt om i Sverige. Det finns ungefär 30 stycken. Där besökare kan komma nära älgar i olika grader. Och om man vet mer om individernas beteende, älgarnas beteende då, så kan aktiviteter och skötseln av de här anpassas bättre. Både för djurens bästa och för människors säkerhet helt enkelt. Men forskarna går nu vidare och ska undersöka personlighet hos vilda älgar. De här har ju varit på älgens hus. Och de ska göra det med hjälp av rörelsedata. De ska GPS-märka älgar helt enkelt.
0: Och hoppas man hittar där då?
1: Jo, men de vill se om älgar har återkommande beteenden i hur de rör sig och använder landskapet. Till exempel om vissa individer håller sig till särskilda områden eller rör sig mer än andra. Om sådana mönster kan kopplas till just personlighet.
0: Och på sikt så kan det då få betydelse för älgförvaltningen?
1: Jo, men det är forskarnas förhoppning. Om man förstår mer om hur olika älgar beter sig som individer, så kan de också få ny kunskap om både arten och hur den bäst kan förvaltas.

0: Ella Tiritiello med låten Vad är det med dig?
1: Vi frågade ju om du som lyssnar dricker energidryck. Robert har ju en fördom att ingen över 19 gör det. Man får inte dricka det som vuxen. Men det verkar fel, Robert. För det är jättemånga som dricker energidryck. Åsa skriver, jag har en jobbakompis som dricker minst en energidryck om dagen och han är över 60. Så skriver Christian, jag häller i mig en energidryck varenda jobbnatt, annars håller jag mig inte vaken på tidningsrundan. Kompletterar med en flaska vatten och choklad eller mackor. Laila dricker inte energidryck, hon skriver, ingen energidryck för mig, har aldrig smakat på någon och så får det bli. Kranvatten är den bästa drycken, åtminstone i Luleå. Mm. Har ni extra gott kranvatten?
0: Jättegott.
1: Där?
0: Jättegott.
1: Vad är det som är speciellt med det?
0: Ja, det är bara gott.
1: Ja,
0: gå och dricka. Bra.
1: Titti skriver, druckit en energidryck.
0: Man blir inte så pigg av kranvatten i och för sig.
1: Nej.
0: Inte så mycket koffein i det.
1: Nej, men Laila tycker ändå att det är bäst. Smakade en klunk en gång och blä, aldrig mer. Leif vill inte heller dricka energidryck. Nej, skriver anonym. Ulf skriver, finns inte på kartan. Jag är nästan upprörd, Ulf. Och Mårten skriver, finns ingen anledning alls att dricka någonting med koffein i. Man blir piggare och mår bättre av att bara dricka vanligt vatten.
0: Och det ligger väl någonting i det, för att det tror jag också de tog upp i den undersökningen, att vet, unga dricker där för att orka med liksom skolan. Men då handlar det om att de sover sämre och så orkar de ändå inte med skolan. Så det blir som en ond spiral. Och så tror jag att det blir så också att vänjer kroppen med det höga koffeinintaget, så slutar du ju ge verkan till slut. Och så måste du väl trumfa det med ännu mer.
1: Och
0: sådär.
1: Ja, men och jag kan absolut tänka mig att det blir en ond cirkel. Man tänker, åh, när jag är så trött, dricker man jättemycket energidryck. Omöjligt somnad, är man lika trött dagen efter. Ja. Så det är väl en avvänjningsperiod som krävs.
0: Men så ganska hög procentandel då i alla fall som
1: verkar välja i sig. Anna dricker sällan, men det händer.
0: Mm. Fortsätt gärna höra av er. Vaken@sverigesradio.se eller 72250. SMS-numret. Börja med vaken i ett mellanslag och sen dela med dig.

0: på vägen.
1: The Cult med She Sells Sanctuary. Där måste man artikulera ordentligt för att man ska säga det där.
2: Ja, men det gjorde du bra.
1: Tack så mycket. Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
3: Tackar, tackar.
1: Jag hörde att du sa någonting om en Europaväg här.
3: Ja, egentligen är det nästan bara Europavägar. Och jag inleder på E22 nere i Bleke mellan Karlshamn och Ronneby. Där är vägen avstängd på grund av en trafikolycka och det är efter Karlshamn östra och riktning mot Kalmar. Snabbt förbi Kalmar tas upp ut efter kusten på E22 då. Och då mellan Kalmar och Mönsterås, mellan Ålem och Åknebäck i riktning norrut mot Oskarshamn. Där är vägen också avstängd på grund av en singelolycka, viltolycka. Det ska tydligen vara ett vildsvin de har kört på där. Där fanns det prognoser om att den skulle öppna nu vid halv, så det kan vara så att den har öppnat då, men vi hoppar lite grann uppåt till E4 mellan Södertälje och Nyköping. Där mellan Höle och Vagnhärad har vägen varit till och från avstängd på grund av bärgning efter en lastbilsolycka. Återstår en del reparationsarbeten, så där är det nog bara ett körfält öppet nu, just nu. Södergående riktning ner mot Norrköping. Mm. Annars har det ju varit väldigt mycket älg under kvällen. Mm-hmm. Extremt mycket älgar. Det är sällan man har varit med så mycket älgsamtal och meddelar från Trafikverket om älgar.
1: Är det någon speciell period som gör att de är igång?
3: Ja, men det är väl lite grann sånt. Och dessutom är det lite älgjakter på olika ställen. Liksom.
1: De flyr för sina liv, ja.
3: Ja, till exempel uppe vid Persön, norr om Luleå, så var det en viltolycka här. En älgkalv som blev påkörd och älgkon blev träffade i bakändan och smet i skogen och det var eftersöksjägare och sånt där. Som, ja, men det är mycket älg som inte rör sig. Surahammar har fått massa samtal om att det var älgar och sånt där. Och nu senast, jag vet inte om det är en eller flera älgar som rör sig nere i Boråstrakten, nere vid trafikplats Kråkered. Det ligger strax söder om Borås. Och där passerar både riksväg 41 och riksväg 27 genom Kråkered. Och där är det älgar som inte rör på sig. Det kan vara samma älg eller det kan vara flera olika. Så att det är mycket vilt.
1: Pass på med andra ord.
3: Verkligen.
1: Håkan Bergholtz, 020 999 444. Det är telefonnumret till dig.
3: Snyggt.
1: Du ska, tack.

0: Shakira och Burna Boy med låten Die Die.
1: Årets första hummer såldes i morse på Göteborgs fiskaktion.
0: Tyckte det var nyss jag hörde det där.
1: Jag tycker också det. Att det blev så sålde de inte än i våras också. Kan vara så att det är två säsonger. Jag vet inte. Men det var i alla fall fiskaktion, hummer låg på bordet. Har du någon gissning om vad kilopriset blev?
0: Nej, men det är väl här som alltid blir jättehögt. Mm. Fast det blev väl typ inte så högt. Det var någon gång det började gå ner. Var det under liksom coronan eller var det under... Kanske inflationen stod som högst? Eller?
1: Ja, det verkar variera lite. Men vi kan lyssna på vad det blev för P4 Göteborg direkt sände. Såklart.
0: Såklart.
2: Det gick den för 53 000 kronor. 53 000 kronor för den första hummern i kilopriset.
3: 53 000!
2: Tackar!
3: Tack så mycket!
0: Som om man tittar på bingolotto.
1: Precis! Alltid. Men jag tänkte, det är liksom Leif Loket i bakgrunden. 53 000! Tackar! 4 kilo kattmat! Tycker det var så kul. Men ja, det har som sagt varierat. Rekordet, det står sig sedan 2012.
0: 70 någonting va?
1: 102 000.
0: Oj, 102. Ja. Det är nästan dubbla, ja, dubbla det där.
1: Jättemycket. Men nu var det två stycken som vann den. Och mycket av pengarna går till välgörenhet. Så det är väl det som motiverar folk också att betala så mycket.
0: Jo.
1: Så nu var det till, jag tror det var Sjöräddningen och Prostatacancerförbundet.
0: Är det en hummer man bara köper? Eller köper man typ en hel säck med hummer? Eller vad säger man?
1: Alltså man säger poser alltid hummer. Årets första hummer.
0: Ja, då är det bara
1: och sen
0: en
1: är
0: hummer,
1: det kilopriset.
0: Då?
1: Ja, men jag menar det är massa fiskar ute. Det måste ju vara fler än en hummer som säljs.
0: Och jag menar, en hummer väger ju inte heller ett kilo. Så att...
1: Nej, eller det kan den väl göra.
0: Kan den det?
1: Kanske.
0: Nej.
1: Kanske.
0: Så stor är den väl inte?
1: Jag vet inte. Vad då, tänker du att det är som saffran? Att kilopriset är skitdyrt? Ja. Men så köper man ändå bara 2 gram.
0: Ja.
1: Och så är det inlåst i kassan som man inte ska sno.
0: Man måste fråga i kassan för det.
1: Ja.
0: Efter.
1: Nej, men jag vet inte. Det kanske är någon som vet mer om hummerreaktionen.
0: Ja, lär oss om hummer.
1: Ja, mejla vaken@sverigesradio.se. Yeah.

0: Sleaford Muds, West End Girls i Sveriges Radio och Vaken. Vi ska tillbaka till Göteborg, Frida.
1: Mm.
0: Sommaren har ju inte ens officiellt hunnit ta slut.
1: Har den inte det?
0: Ja, inte officiellt har den.
1: Men vadå, tänker du på den låten juli, augusti och september, härlig sommar är det då? För min svägerska är besatt av att det är sommar i september endast på grund av den låten. Hon tycker liksom det är facit.
0: Ja, nu, jag ska ge en till det. Jag ska strunta i de här meteorologiska mätningarna som man gör.
1: Ja.
0: Utan vi ska gå efter den låten.
1: Ja.
0: Så, september ut är det sommar fortfarande.
1: Men okej, det är sommar enligt meteorologin.
0: Ja, jag tror det.
1: Mm.
0: Och det är 3 månader kvar till julafton. Men redan har julmusten börjat dyka upp i butikshyllorna.
1: Förvånar mig inte det minsta.
0: Bland annat i Göteborg.
2: Aldrig för tidigt. Det kunde börja tidigare.
3: Du, om du skulle sätta en skala på julmust 1-10?
2: Ja, det är 10. 11.
4: Monica Alvén köpte med sig en flaska, men hemma går åsikterna isär. Hennes partner tillhör de som hellre väntar på musten några månader.
2: Han säger att det är alldeles för tidigt och att det är liksom en skam att man säljer så här tidigt.
3: Men du tycker inte det?
2: Nej, det här är fantastiskt.
1: Helt fantastiskt.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Och så att det fick betyget 11.
1: Ja, 1-10, 11.
0: Krossa skalan. Alice Lundberg och Hans Andersson på P4 Göteborg var det som hade varit och pratat med kunderna ute i butikerna.
1: Men jag vet att du gillar julmust väldigt mycket. Hur känner du kring det?
0: Jag älskar julmust jättemycket. Mm. Och blir glad. Jag tycker inte att det är för tidigt. Det är så, folk blir så himla provocerade av att det är jul. Jag tror att det är det som också typ lockar en lite grann.
1: Ja, jag kan känna
0: tycker att det är lite, ja, men då tycker jag att det är lite mysigare.
1: Mm.
0: Bara för att det är så jäkla stigmatiserat.
1: Ja, och hur kan det finnas så fruktansvärt starka känslor kring det? Det är ju konstigt.
0: Nej, jag förstår inte det.
1: Men jag vill minnas att jag såg julmust i min lokala matbutik alltså en månad sedan.
0: Ja, påskmust kanske det var.
1: kanske är det jag som minns fel. Men kul att Göteborg...
0: Jag var ju hemma i Luleå nu, var jag hos min mamma. Och så vet du nu vad, hon har liksom en bastu som nu bara fungerar som en sorts tillhälle för mat.
1: Oj, men så är det ju alltid folk som har bastu.
0: Ja.
1: Det blir ett förråd.
0: Ja, det blir ett förråd. Och där hade hon massa drickare, så bara, jag bara, titta, must har mamma. Hon bara, jaha. Så skrev jag henne, så bara, hände ingenting. Alltså det är typ pös ingenting. Så den var ju helt avslagen, ja, att den var så gammal. Men jag drack den ändå, den var god.
1: Ja.
0: Jag gillar,
1: ja,
0: men avslagen bra dricka.
1: Så. Bra. Men jag har säkert berättat om det innan, men jag hade en kollega på P4 Örebro. Hon köpte ju alla julgrejer i början av januari.
0: Ja, det är så
1: för genialiskt. Då började de re ut det. Så det var pynt, det var presentpapper, ja, och must. Vi fick ju också, det var ju kanske i mars, så kom Lasse på trafiken in här med pepparkaksmuffins.
0: Just det.
1: Som också var så helt utredade.
0: Ja, men jag tycker det är fantastiskt. Det enda som är, för vi har också gjort det där någon gång, varit på varuhusen och köpt pyntet i alla fall billigare. Man är ju inte så sugen i januari på att köpa pyntgrejer. Det där brukar vi också prata om, att vi vill ju gärna packa bort det på typ annan dag jul.
1: Ja, men jag får ju fysisk smärta.
0: Så alltså, det är väl det liksom som tar emot lite grann. Men annars, det är ju en smart grej. Jag tror också vi har liksom fortfarande kvar litervis med glögg exempelvis.
1: Mm.
0: Redo att dricka.
1: Ja, den blir inte gammal. Men kul att Göteborg är framkant.
5: En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
6: Då sa försäljaren nämligen, tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
5: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Klockan ett, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Årets val och valrörelse blev en dimridå av spel, slogans och splittrade flöden. Så skriver fem medieforskare på DN Debatt. De fem forskarna har låtit över 100 andra ledande forskare sammanfatta sina intryck. Och det som framträder tydligast är att det har varit otydligt vad partierna egentligen gick till val på. Och att en lång rad viktiga frågor osynliggjordes, bland annat miljön, klimatförändringarna och AI. Forskarna riktar också skarp kritik mot nyhetsmedierna som de menar under valrörelsen ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. I USA tycks nu president Trump backa något från sitt beslut om att porta journalister från Vita huset. Trump säger att han troligen kommer att släppa in de nu portade bolagen, CNN bland annat, igen om högsta domstolen går emot hans beslut att stänga ute medierna. Så sport, speedway, Dackarna från Målilla blev under kvällen svenska mästare för 8:e gången. I speedwayens slutspel besegrade Dackarna på bortaplan ett annat småländskt lag, nämligen Västervik.
3: Och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig, så att just nu är det, vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen att avgöras på sista målrakan, och Dudek är före i mål. Dackarna är svenska mästare i speedway.
4: Hjältar i Målilla laget, inte minst Thomas H. Jonasson som körde in 8 poäng från reservplats.
5: Det här är ju så jävla vackert. Det här är nog den största bedriften i min karriär. Ah, det går inte att sätta ett enda bra ord för det här. Det här är helt wow, wow, wow.
2: Och reporter här var Per Karl, Radiosporten. Det var allt från Ekot just nu. Jag heter Mats Karlsson Lennart.
0: Ja, det var inte illa det. Vaken med P3 och P4 är det som står på i radioapparaten hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.
6: Ja.

0: Hugo Khalid och Griffin med Save My Love.
1: Vi hade lite diskussioner här kring hur stor en hummer är. Du gissade väl något, Hector?
0: Nej, men inte ett kilo i alla fall. Det kändes tungt.
1: Vi har fått klarhet här. Mikael skriver, en hummer väger normalt runt 1 kilo. Aha. De kan bli mycket större, upp till cirka 4 kilo.
0: Oj,
1: och så skriver någon annan här, jag tror att en normal hummer brukar ligga på cirka 500 gram, men de kan bli stora och väga flera kilo.
0: 500 gram hade jag tippat också.
1: Ja, men sen det är väl skalet som väger. Sen, jag menar, det är inte mycket kött egentligen i en hummer. Eller, det är... Jag är ingen hummerexpert. Har jag ens ätit hummer, eller på att säga. Men jag menar, det är ju väldigt mycket skal. Ja, jag jassar absolut på. Vi har också fått svar kring energidryck.
0: Just det.
1: Vi undrar ju om du dricker energidryck. Andreas, 49 år, skriver, jag dricker 6-8 monster varje dag. De gånger jag druckit något annat de senaste 15 åren är lätträknat. Det är ändå otroligt. 6-8, då blir man speedad. Rebecca skriver, nej usch och fy, ingen energidryck för mig, inte direkt hälsosamt för kroppen. PS, härligt med veganska slagord på havremjölken.
0: Tack.
1: Och så skriver Rickard, använder energidryck i nödfall om jag till exempel ska köra långt. Är man sparsam så funkar det utmärkt, föredrar dock hederligt svart kaffe.
0: Det är en sån grej som jag önskar att jag kunde dricka.
1: Svart kaffe?
0: Ja, helt svart. Mm. Det känns... enklare tycker jag.
1: Ja, jag tycker också
0: det. Behöver inte bli av med havremjölken som står i kylskåpet här på Sveriges Radio. Men framförallt så behöver man inte hålla på att köpa eller att det hela tiden ska finnas.
1: Ja, nej, men jag vet.
0: Det är en extra dimension. Och speciellt då när man inte dricker vanlig mjölk, att det ska som... För det är inte alltid det finns.
1: Ja, men jag tycker det känns lite mesigt också. Alltså jag själv dricker ju helst med mjölk. Jag kan dricka svart.
0: Ja.
1: Men helst med mjölk. Men det är alltid lite så, oj, fanns det mjölk? Jag tycker inte om det. Jag vill vara en sån som dricker svart kaffe.
0: Ja.
1: Jag ska börja med det. Det blir mitt nyårslöfte.
0: Jaha.
1: Alex, ja, jag kom på det nu. Alex skriver, jag öppnade en precis nu. Mums.

0: Shakespeare's Sisters, I Don't Care, här i Vaken med Petra och P4. Det är onsdag idag och när jag kom till jobbet så stod det i ett sånt dokument vi har, Ordvits onsdag, som du hade skrivit. Och då kommer jag ihåg att vi pratade om det här förra veckan, du och jag, eller förra veckan, du och jag. Och sa att vi borde tillägna någon dag till ordvitsar.
1: Mm. Och så tänkte jag, jag måste skriva upp det för annars kommer vi glömma det. Och det hade vi gjort, för jag såg också Ordvits onsdag.
0: Vad är det här?
1: Något Robert har skrivit in.
0: Ja, men ja, så att rutinen är ganska enkel. Vi vill ha era bästa ordvitsar.
1: Ja, har du någon?
0: Vakenhetsradio.se eller 020-99-5500. Jag föredrar nästan att ni ringer in och talar in dem själv på telefonsvararen.
1: Ja, det var ju
0: för någonting, ja, det blir också bättre när man liksom, när man kan sin ordvits och levererar den. Men jag tycker också att det är lite jobbigt att läsa upp skämt och ordvitsar.
1: Ja, okej. Okay. Men det är också ibland så kräver ordvitsen en viss leverans och kanske att man ska säga något på ett speciellt sätt.
0: Just det.
1: Så att det är bäst att ringa in dem.
0: Typ som den här, hur många tyskar bor i Göteborg?
1: Görmämi.
0: Den kräver ju att man...
1: Ja, den kräver absolut. Och också den som passar väldigt bra om man ska dra den för dig. Hur tröstar man en vegan?
0: Jag kan inte.
1: Soja, soja, ingefära.
0: Ja, just det.
1: Nu sa jag i och för sig bara soja, soja, ingefära. Så att det var kanske ingen vidare leverans.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, det är roligt.
0: Men är det dina favoritordvitsar där, eller?
1: Jag vet inte om jag har någon favorit...
0: Jag tror inte heller jag har någon favorit. Jag höll på med stand-up ett tag.
1: Mm.
0: kort period i mitt liv. Mm. Och då, jag visste typ inte hur man skulle göra. Så då tror jag att mitt första skämt, eller jag vet att mitt första skämt var en ordvits. Mm. Jag sa typ att jag borde bli optiker. Jag är ju väldigt intresserad av linser och så, för jag är vegetarian. Och då var det typ någon sån överste kucku som liksom kunde väldigt mycket stand-up. Som sa till mig så här, det där med ordvitsar, det gör vi inte på en stand-up-scen.
1: Är det sant?
0: Ja, och så körde den någon gång till och sen slutade.
1: Men den var väl jätterolig?
0: Nej, men den hörde inte hemma på en stand-up-scen.
1: Nej,
0: i alla fall. Det fick jag klart för mig.
1: Men efter i natt kanske vi båda har varsin favoritordvits.
0: Kanske, vi får se. Vakenhetsverigesradio.se eller 020 99 55 00. Ordvits onsdag är som stundar.

Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över här i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Det är inte över, vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är onsdag idag och vi vill ha era bästa ordvitsar. Vaken@sverigesradio.se är mailadressen som man får maila till. Vill du ringa in dem så är det till 020 99 55 00. Då är det en telefonsvarare du kommer till. Du får jättegärna ringa in dina ordvitsar så att vi får med liksom hela leveransen och paketet. 020 99 55 00.

Meghan Trainor med Get In Girl. Och ni Facebook-sidan för böven, den måste jag också slå ett slag för. Där har vi ett kommentarsfält. Jag tror vi är uppe i en 75 stycken ordvitsar där nu. Där finns det klassiker som Janas, varför får jag inte bryta av en gren när Agneta fällt skog? Sara skriver, fördelen med sydväst är den stora nackdelen. Och Kristina skriver, vilken kroppsdel är mest kriminell? Hälarna.

0: Vad är det för skillnad på en andakt och en andjakt? J kanske du säger. Nej, det är för enkelt. Det är så här att under andakten knäpper man händer och under andjakten knäpper man änder. Vad ger ni mig för den dubbelvitsen? Undrar Åke i Laholm.
1: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

0: Technotronic, Pump Up The Jam här i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Vi säger välkommen till Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska handla om en tävling om feta björnar.
1: Ja, för att det är Fat Bear Week som har dragit igång i Katmais nationalpark i södra Alaska. Och det är då en årlig internettävling där människor från hela världen röstar på vilken brunbjörn som har lagt på sig mest under sommaren, Robert. 16 björnar tävlar mot varandra i ett utslagssystem och publiken då över hela världen kan följa de här björnarna via livestream. Det finns väldigt många kameror och då kan man jämföra de här björnarna med före- och efterbilder, eller man kan se dem och sen rösta. Björnarna vägs inte. Det är väldigt svårt att ta de här björnarna och sätta på en
0: våg. Bara okulär besiktning.
1: Precis, för det är ju... Ja. Istället så väljer många sin favorit baserat på björnarnas utseende eller bakgrundshistoria.
0: Vad är poängen med den här tävlingen?
1: Jo, men man kan ju tycka att det är humoristiskt och där är lite humor i det också. Men i grund och botten så handlar det om att sprida kunskap om brunbjörnar och deras liv. Att björnarna blir riktigt stora inför vintern, det är ju avgörande för deras överlevnad. De äter väldigt mycket under sommaren och hösten. De kan äta ungefär 30 fiskar om dagen. Och de gör det för att bygga upp fettreserver eftersom de då går i det och varken äter eller dricker på flera månader.
0: Hur stort har det här fenomenet blivit?
1: Jo, men det har blivit väldigt stort. Förra året kom nästan 2 miljoner röster in från över 100 länder, så det har liksom spritt sig över stora delar av världen. Och en del följer den här tävlingen ungefär som ett sportevenemang. Det finns favoriter, det finns nykomlingar, utmanare. Och förra årets vinnare, Chunk, som är tippad att vinna även i år, i fjol så vägde han ungefär 500 kilo.
0: Oj. Och
1: vinnaren utses på tisdag nästa vecka.
0: Får vi hålla koll på det. Ja. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Morgon Skocko med allt just nu här i Sveriges Radios vaken med Peter och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt till vägen fram till klockan 6 håller vi på. Det är ordvitsar som står i fokus, tror det eller ej. Ordvits onsdag har vi döpt natten till. Det är vakenet@sverigesradio.se som är mailadressen du använder dig av för att maila in dina ordvitsar. Vill du ringa in dem får du jättegärna göra det. Telefonnumret är 020-99-55-00. Sen finns ju också vår Facebook-sida att använda sig av. Den når du genom att gå in på Facebook och skriva vaken med P3 och P4. Det är inte svårare än så. Jag pratar lite samtidigt som jag själv försöker surfa in, för det har kommit in ganska mycket kommentarer där. Bland annat så har vi fått från, nu ska vi se om jag får fram här. Ja, men Marcus har skrivit, vad sa Fidel Castro när han besökte frisören? Klipp bort allt, men låt Che Guevara

0: Lizzo med Truth Hurts i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Det är ordvitsar som står på agendan och här kommer en från Karin. Och det här är också det här då med att jag helst vill att ni egentligen ska ringa in dem, för då kan ni det där med staccatot, eller vad säger man, rytmen som ska sägas i för att det ska bli bra. Jag gör ett försök i alla fall. Karin har skrivit då: ska vi sjunga sången om räkan? Trygga räkan ingen vara. Måge skriver: jag skulle dra ett skämt om sex, men det blev för utdraget.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.

0: gonna be a rockstar. Nickelback med Rockstar. Kristina skriver: tänkte dra ett skämt om golfare, men kom på att man inte får skämt om folk som har handikapp. Anita drar till med: vad gör radioprataren när han är arg? Hen sänder ut dåliga vibbar. Och sen har Daniel skickat in en drös. Här är några av dem. Titta, där går snickarmästaren. Hur vet du det? Såg på hon. Och om du fryser, ställ dig i ett hörn, för där är 90 grader. Och så kommer den här också. Det finns en verktablett som stavas med 3 O. En palett ordvitsar från Daniel. Fortsätt gärna höra av er med era ordvitsar. Antingen så gör du som Kristina, Anita och Daniel hade gjort. Skriv dem som kommentar på vår Facebook-sida. Är så att du själv letar lite ordvitsar till helgen eller någonting, kan du gå in och inspireras där. Det finns som sagt en hel drös av dem. En del mer och mindre rumsrena. Eller så tar du och mejlar in dem på vakenhetssverigesradio.se eller ringer och talar in dem på en telefonsvarare 020 99 55 00. Nu är det dags för det här.
1: Bästa vi har.
0: Ja, vi har kommit fram till natttävlingen Nattjakten, där 3 låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är helt enkelt att lista ut vad. Gör du det så har du chansen att vinna någonting från prispotten, antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av 3, den låter så här.
2: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden från The Doors. Låten heter Light My Fire. Tänd min eld, så översätter vi den. Det kommer att komma två stycken ledtrådar till och de kommer att komma efter nyheterna klockan två. Vakenet, sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

Sunshine Anderson, Heard It All Before. Fram till nyheterna klockan 2 blir Brandon Flowers med Plans. I vakuum med Peter och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Borlänge är många förvånade över att det utreds valfusk i stan. Flera personer i stadsdelarna Kärna Ängar och Jakobsgårdarna som P4 Dalarna pratat med har inte hört talas om hur det misstänkta fusket har gått till. Och de tror inte att något sånt kan hända i Sverige. En av dem är Halima.
3: Absolut, Borlänge inte gör så. Ingen gör så. Nej, absolut.
4: Utredningen kring valfusk är kopplad till två lokalpolitiker för Vänsterpartiet i Borlänge som har en stark koppling hit till stadens västra delar. Misstankarna om valfusk ska enligt uppgifter till olika medier handla om att valsedlar för partiet blivit ikryssade i förväg och också att det ska ha skett någon form av betalning för att rösta. En annan boende vi träffar på Kärna Ängar berättar att han vet många som fått hjälp med att ta sig till vallokalen. Något som i sig inte är olagligt eller valfusk.